というテーマでお送りしていますが、4月のゲストはアンミカさん、5月は稲葉優さんをお迎えしてお送りしていきます。それでは今日緑の日、新緑の季節、ほっと一息つける9時間の生放送、この後夕方6時までよろしくお願いします。

0: your rhythm be true. A single breath, a new cue. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、改めましておはようございます。ナビゲーターのヒョンリです。さて、毎週土曜日午前11時からお送りしているレギュラー放送綾鷹ひといきスタジオでは、リスナーの皆さんが日々の中で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともに、その気持ちにそっと寄り添っていく番組をお届けしています。そして今回のスペシャルバージョンでも、ひといきのスペシャリストの皆さんお迎えしていきます。この後9時台の後半には、俳優タレントのファーストサマーウイカさん、10時台には俳優の池内博之さん、1時台には俳優の長谷川京子さん、3時台には歌人でエッセイストの上坂歩美さん、さらに豪華アーティストをお迎えして、ひといきを感じることができるスタジオライブもお届けします。11時台にはマイケル金子さん、2時台には君島大空さん、5時台にはペントハウスから波岡慎太郎さん、大島真帆さんによるスタジオライブ、12時台にはトラックメーカーの恵比寿ビーツさん、4時台には DJ オーディロジーさんがそれぞれ一息つける特別なミックスを披露してくれます。そして番組はですね、おととい昨日と六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント

東京マップススタッツエディションとも連動しています。会場内の綾鷹ブースで収録したお客さんのモヤモヤボイスを紹介しながら、一息のスペシャリストとともにその気持ちに寄り添い耳を傾けていきますが、今回リスナーの皆さんからはそんなモヤモヤを晴らすあなたの一息法を募集したいと思います。日常をリセットしたいとき、気分をリフレッシュしたいときに実践しているあなたなりの一息法、ぜひお寄せください。メッセージは番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくれた方の中から5名様にですね、あやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。

お送りしたのはスーパー登山部いただきでした。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。まずはトトロンさんからです。私の一息法はひんやりアイマスクです。温めるのもいいのですが、私は冷やす方が好きです。どちらにしても目を休めることで一息つくことが好きです。目ね、疲れますからね。やっぱどうしても現代人携帯見てる時間長くなっちゃいますよね。ちなみに私は冷やす派よりも温める派です。あの蒸気でアイマスク、家で常にあの箱で常備してますね。で冷やす時はあの朝仕事の前に目がむくんでる時とか冷やしたりはしますね。目はね、本当ちょっといたわっていきたいところではありますよね。続いてミラさんからのメッセージです。私の日常の癒しは家でウクレレを弾く時間です。ポロンと弦を鳴らすだけで慌ただしい家事や仕事の疲れがすっと溶けていくような気がします。そんな私の姿を見て興味を持ったのか、最近は8歳の息子も練習を始めました。小さな手で一生懸命に鳴らす息子のウクレレ、その音色は親バカかもしれませんが、どんなプロの演奏よりも心地よくて最高に癒されます。それが私の日常の癒しのひとときです、というですね、女性の方ですね。親子で弾くウクレレめちゃめちゃ可愛いですね。こうなんか読んでる私までなんかちょっと癒されちゃいましたね。ウクレレ自体こう楽器がもう可愛いじゃないですか。それをお母さんと、今8歳の息子さんで一緒に弾くっていうのはなかなか素敵な映画の一コマみたいな光景ですよね。きっとあのこの先も思い返す時間になるかもしれませんよね。そしてルンルンさんからのメッセージもご紹介します。私の一息法は耳マッサージです。耳を引っ張ってくるくると回していると頭や顎の緊張が取れてとてもスッキリします。こまめにリフレッシュして気分よく過ごしたいです、という。耳マッサージも大事こう自律神経がやっぱりこう整うって言いますよね。耳くるくる回すだけで、あと耳たぶを半分に折って、さらにもう半分に折ってくるくる、あのくるくる回してもいいし、ゴムで軽く縛っとくとむくみが取れるって言って現場でやってる方いたんですよね。まだ私挑戦できてないんですけど、なんかそれもむくみ対策にはいいらしいです。あと耳つぼのあのなんだろう、シール貼りみたいなのとかもやったことありました。あれってあの普段わかんないんですけど、寝るとき痛いんですよ、枕に当たって。だからあ、これ針の感じしなかったけどちゃんと刺さってるんだなみたいな耳もね、大事なツボいっぱい集まってますからね。耳マッサージいいんじゃないでしょうか。メッセージの方ですね、まだまだ募集しています。番組ホームページからぜひ皆さん送ってください。Now let's get back to the music. The 1975 Frey State of Mind 81.3 J-Wave.

0: お送りしたのはポラリス空間でした。お知らせの後は俳優タレントのファーストサマーウイカさんをお迎えして、とっておきの一息法を伺います。
1: J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ。

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: 時刻は9時29分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: おはようございます。ファーストサマーウイカです。よろしくお願いします。
1: はじめましてですよね。
2: はい、やっとお会いできました。
1: 本当にインスタをフォローしてくださってね、はい、去年一昨年ぐらいかな、すっごい嬉しかったんですよ。
2: そんな、
1: ありがとうございます。
2: 気づいてくださって嬉しいです。いやもうかねてよりはい、お噂はかねがねというところで、はいはい、やっとお会いできまして。
1: いや本当ですよね、
2: はい、嬉しいです。
1: 多分100万回聞かれてると思うんですけど、
2: はい、
1: ウイカっていうのは初夏って書いてウイカ、ファーストサマーってことですよね。
2: はい、そうなんです。本名で
1: めちゃめちゃ可愛い名前ですよね。
2: 漢字でも初夏と書いて、うん、もうまさに間もなく到来する季節に生まれました。うんうん、6月生まれで。
1: もうすぐ誕生日だ。6月4日？
2: はい、6月4日生まれ。
1: ちょうど1ヶ月後ですね。
2: そうなんです。そうなんです。そこから
1: 誕生日を迎えるにあたって、1年の振り返りとか、はい、新しい年の抱負とか考えるタイプですか？
2: 全く
1: ノープランで。
2: 全く考えたことがないですね。
1: 1回もないです。
2: なんか人から聞かれたら、はい、無理やりその場で急ごしらえのその場しのぎのものは提出するんですけど、ちゃんと考えますか？
1: 私結構振り返って、はい、誕生日の2日前ぐらいから、はい、今年こんなことあったみたいな、で次の年はこういうの目標みたいなのを一応あんま半分達成できたらすごいねってぐらいの。
2: それは何かにこう、うん、記すんですか？日記で。
1: ノートを結構書くんですよ。日記ではないんですけど結構ノートを常につけてて、
2: ビシュノート的なことでちゃんとこれをやりたいこととかを書いて、うんうんうん、達成したらチェック入れるみたいなことですか？
1: いやいや、まあ、1年後振り返るぐらいの。
2: でもちゃんと振り返るんですね。はい。

0: ことに満足して振り返らないパターンの人もいるじゃないですか。
1: あ、でも半分それで、まあ次の年を迎えるぐらいでもう一回見てみるみたいなことはしてるかな。
0: 達成できてなかったら継続するし、うん、OK だったらもう次次ってなるから。
1: そうですね、そうですね。
0: 羨ましいです本当に。やりたいそういうことを。
1: でもなかなかそんな、なんかポンポンと達成できるもんじゃなかったりするので、
0: うん、そう、長いビジョンのものもありますよ ね。まず私はそういうのを日記をつけるとか、うん、目標を掲げる達成するっていうことがもうできないっていう時点でモヤモヤしてます。
1: あ、モヤモヤして
0: やりたいのに。
1: 悩み相談始まっちゃった、はい。今現在放送中のドラマ時すでにお寿司にご出演中ということで、
0: はいはい、TBS の方で火曜10時のドラマに今出演させていただいております、
1: ね、撮影の最中ですか。
0: はい、そうですね。昨日もお寿司の練習を夜撮影後にして、うん、練習もだから本当にあのそこは寿司アカデミーの大人がそのまあ第二の人生とかセカンドキャリアを考える中で選ぶ選択肢として寿司の専門学校に通うというのがまあテーマで、
1: うんうん、
0: だから生徒の皆さんも学生というよりかは子育てを終えた主婦であったり会社を辞めて一年発起してくるまあ、中年女子とかそういう、まあ、若い学生もいるんですけど、なんかそういういろんな年齢層が集まっているから役者さんもまあそうバラバラですよね、うん、そのみんなと練習も一緒にやるので、うん、本当にちょっとスクール的な時間があるんで、より仲が良くなりますね。
1: 確かに。いや、寿司握れるようになったらめちゃめちゃ良くないですか。なんかこうお家に友達来た時とかに。
0: 確かにそうなんですよね。
1: 握っちゃうよみたいな。
0: もう握れるんですよ、うん、その馬はね、ピンキリ、うまい下手、そこはピンキリありますけど、はい、もうそれなりの形になっては出せるんですけど、う
1: ん、なんかあの寿司職人って、はい、ちょっと前はやっぱりこう弟子入りして大将に弟子入りしてお店に入ってってイメージあるんですけど、うん、
0: ですね、握りまで20、うん、10年とか15年かかるとか ね。
1: 最近はやっぱ寿司アカデミー出身の職人さんも結構いらっしゃるんですかね。
0: そうですね、そこから出られて、うん、さらにこの、まあ、大きい寿司の、まあ、今回は小野寺さんというお寿司屋さんが監修でついてくれているんですけど、はい、そこにこう入られて、う
1: ん、でいろんな、うん、インスタのストーリーとかで見たんですけど、こう粒を数えたら毎回粒の数が一緒みたいな職人さんとかもいらっしゃるし、
0: ね、うん、グラムが変わらないというか安定してるんで、うん、で10粒で何グラムみたいな、そういうことがもう頭に入ってらっしゃるんで、うん、なので粒が変わらないみたいな。
1: なんかお酢の種類とかもいっぱいあるし、
0: うん、ありますよね、赤酢とか
1: ね、さばき方とかシャリの大きさとかもお店によって違うじゃないですか、
0: うん、そうなんですよ ね。シャリもシャリのさっきの量グラムもネタによってそもそも違って、こうちょっとこう油っぽいネタだったり、こうちょっとさっぱりしたネタ、白身かとかそういうことでもシャリ玉の大きさっていうのは変わってきたりとか、そういうのが細かいのをこう前で見れますでしょ、うん、あの板前さんのちゃんと回らないところとかも、
1: はいはい、
0: 最近なら回るところでも目の前で見れたりするので、うん、
1: 確かに確かに、
0: やっぱそこを率先して目の前を取りに行くみたいな日々でしたね、うん、クランクインまではもう目の前で
1: こう食らいつくように見て、うん、食べる方も好きですか、お寿司は。
0: 好きです、
1: うん、
0: なので握れるようになって嬉しいですね。
1: 好きなネタとかあります。
0: 私はブリ。
1: あ、ブリ美味しいですよね。
0: ブリ
1: 寒い時期の寒ブリとか、はい、
0: そうなんです、ね、で私関西出身なんですけど、
1: はいはい、
0: 関西の方だと、うん、ブリの若い、うん時代、まあブリって出世魚なんで名前ね、はい、変わるのはご存知だと思うんですけど、はい、関西ではハマチって言ってたんですね。だからまあよくある回転寿司とかだと、はい、ブリはなんか寒ブリとかって言ってちょっとこう上位が上で、ハマチって言うと若いちょっとさっぱりしたのが出てくるっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: もうみんなそういうイメージなんですけど、うん、関東はハマチは、うん、養殖のことを指すみたいです
1: ね。知らなかった、うん、
0: なんかブリの養殖がハマチになるから、私がこっちの、ま、回らないお寿司屋さんの、ま、下町にあるちょっとした、うん、あのあるじゃないですか、昔ながらのお寿司屋さんに入って、はい、ハマチありますかって聞いたらブチ切れられたんですよ
1: 一回ちょっと親切に教えてくれればいいのに。
0: ハマチないよ。ないんですかって言ったら、うちはハマチなんか置いてないよ、
1: 養殖じゃないよっていう、
0: はい、ハマチなんかって言われて私びっくりした。

0: て、え、そんなんか昔喧嘩したみたいな、
1: ハマチとね、
0: ハマチと喧嘩したなんかいいねと思ってすぐ検索したら、関東ではハマチは養殖のことを指すからちょっとこうだから舐められた感じというか、うちはブリをちゃんと出してますよっていう、養殖じゃねえよっていう
1: プライドが、
0: そう、下町のねとこだったんで、そうかと思って、そこをちょっと反省したというか、地域によってやっぱネタの呼び方だったりね、価値っていうのはもしかしたら違うのかもしれない。
1: 勉強になりました、知らなかった、
0: びっくりですよね。
1: あのこの番組一息スタジオということなんですけども、はい、今ドラマ撮影真っ只中で忙しいと思うんですけど、はいはい、なんかこうリセットリフレッシュするおすすめの一息法とかってありますか？
0: 最近ちょっとハマっているのは、うん、あのスクイーズっていうものにハマっていて、
1: あのムニュムニュパリパリするやつ、
0: はい、
1: やったことないんですよねまだ。
0: うわ今日お持ちすればよかった。
1: 一緒にパリパリって
0: そう
1: ASMR、
0: はい、
1: みたいな、
0: やればよかった、やればよかった、お持ちすればよかった。
1: なんか作る方もいらっしゃるんですよね。
0: いらっしゃいます。シリコンで、うんうん、あのまあ、洗濯のりとか、はい、そういった放射水とかもう楽曲で売っているもので作ることができるんで、うん、作られる方もいますけど、最近のはもう本当に手が込んでらっしゃって、うんうんうん、特にあのスイーツの形を模したものとか、うん、もう本当食品サンプル の並んでるケーキとかね、はい、もうホットケーキだったり、うんうん、そういったものにそっくり で、うん、で柔らかさとかも配合で多分変わるんですよね。すごく弾力のあるものから、もう水みたいにブワーって広がるものとか、そういうものをいろいろ集めて。
1: これって一回パリパリしてムニュムニュしたら終わりなんですか？
0: はい、あ、いやいやいや、
1: 何回もできるんですか？
0: 半永久的にその損傷したりとか、うん、ちぎれたりとか、うん、劣化していかなければ、はい、全然もう無限にムニムニできるという感じですね。
1: こうパリパリがコーティングされてるじゃないですか、ムニムニの周りに。
0: パリパリがコーティングされてるものもありますけど、基本的にはないですね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、あのパリパリのしてる、うん、ロウをね、うん、周りにつけて、はい、その音を楽しむためにロウをつけてるものはあるんですけど、はい、基本はもうあの触るとこうベタベタするというか、うんうん、
1: 手にスライム的な、
0: はい、スライム的な感じで、でそれが袋に入っている状態で、袋に入った上からこう触って楽しむみたいな、
1: うん、そうなんだ。パリパリとムニュムニュだと思ったら基本ムニュムニュなんだ。
0: そうなんです、あ、お持ちすればよかった今度お会いした際には必ず持ってまいりますね。
1: ぜひぜひ。ちょっと本当にまだ私未体験なんで。
0: そうですよね、これにハマってしまうとね、うん、かなりもう沼が確定しますので、うん、本当に集められてる方っていうのは多分お気持ち分かってくださると思うんですけど、
1: 楽しみです。
0: あれもこれも欲しくなるような、なのでそれが逆にね、モヤモヤしてくるんですよね、あれが欲しいなとかっていう。
1: あ、物欲が、
0: はい、リラックスするためのものがさらに自分をはい、
1: ありがとうございます。この後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲お送りします。

0: ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早鷹一息スタジオ。この時間のゲストは一息のスペシャリストファーストサマーウイカさんを迎えしています。後半もよろしくお願いします。お願いします。改めましてですね、ファーストサマーウイカさんは、今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストとしてご登場いただいております。
1: 恐れ入ります。
0: 先ほどのスクイーズにハマってるってことだったんですけど、はいはい、なんかこうモヤモヤした時って、スクイーズ以外で、はい、いつもこうしてるんだとかあります？なんか誰かに話したりとか、意外と自分の中でもう解決しちゃうタイプだったりとか。
1: そうですね、うん、家族にこんなことがあったっていう、うん、まあ、一日の振り返りだったり、うん、そういう中で、うん、まあ、一つのエピソードトークとして、はい、提出することはありますけど、うん、なんか本当に悩んでることは、うん、その悩んだその初日に話すというよりかは自分で何度か噛み砕いて反芻して、うん、なんか噛んでは出し噛んでは出しみたいなことをしてもう一回飲み込んでからこういう考えなんだけどどう思うっていう、いきなり全部はなんかこう出さないというか。
0: あ、でも私もそうかもしれないですね、はい、あと家族やっぱ話しやすいんですけど、親とこだと結構心配させちゃうのも嫌だなみたいな気持ちが私はあったりして。
1: そうですね、
0: 大人になればなるほど仲はいいんですけど、あんまり相談しなくなったりはありますね。
1: なんかパートナーの家族、うん、パートナーとしての家族の方が話しやすいっていうか、そうかも、そうかも、元が他人なんで親はやっぱり親から、はい、そこから生まれてるから、うん、なんかそこから影響してるもの、反発してしまうものがあると思うんですよね。
0: ちょっと素直になれないというか、うん、部分もねあったりするかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なんか今感じてるモヤモヤってあったりします？今現在
1: やはり自分の器の小ささが常にモヤモヤさせますよね
0: そんなに器の小ささって実感することあります？
1: なんかこう嫌なことって忘れちゃおうってよく言ってもらうし、自分もねそうアドバイスすることありますけど、やっぱりなんか例えば後輩からこうメッセージでちょっとこう相談したいことがあるって言って、はあ、親身になってかなりね長文でね、こういう時はこうみたいな自分の経験も踏まえて、うん、こういうことじゃないかなみたいな、まあ、もし力になれたらみたいなって返したら、ちょっとすいません今ちょっと取り込んでて、またゆっくり読ませていただいてからお返事しますって、でもありがとうございますって、それがすぐ来たのは良かったんですけど、うん、それから1年半来てないんですね
0: それやっぱ相当忙しかったんだな、
1: うん、ずっと忘れられないんですよ、やっぱり別に見返りを求めてるわけじゃない、彼女の救い、相手の救いになればいいと思って返してはいるけど、はい、後で返事しますって言ったなっていう、それだけ、うんうんうん、ありがとうございますの一行でも別によかったけど、後で返事するって言ったからなっていう
0: の1年半根に持ってる
1: 根に持ってるそうなんです、それが小さいじゃないですか。
0: なんか意外かも、結構こうカラッとしてそうなイメージは多分持たれること多いと思うんですけど、はい、しっかり忘れない根に持つタイプ。
1: だから本当にもうこの1年半放置できるぐらいだったら、うん、こっちも産業で返したのに
0: そうですね、どうなったのかも気になりますしね、その悩み。
1: そうなんですよね、なんかそういうこと考えてる時点では器が小さいなと思って、
0: はい、いやいやでも分かるかも。
1: 次どんな顔して私に会うんだろうなとか
0: その後まだ会えてないんですね。
1: 会ってなくて、うん、はい、もし会ったりとか、うん、他に何か聞きたいことがあったりとか、私の投稿を見るたびに、あ、返してないってよぎってるんじゃないかっていうね、
0: やもやを聞いて、はい、まあ、それに、まあ、寄り添って答えるっていう番組なんですけど、うん、悩み相談ってちょっと難しいのが、ただ聞いて欲しいだけの方もいれば、はいはい、ちゃんと答えが欲しい人もいたりするじゃないですか、その辺ってどういう風に使い分けてます？
1: あとどう考えても質問者さんがやばいっていう時もありますからね、うん、肩を持ちたいわけじゃないですか、仲間だと思ってファミリーだと思ってお話を聞くけど、
0: ね、親身にね、
1: ごめん多分あなたがちょっとやばいかもっていう時も

0: あるからそこも難しいですよね
1: そういう時どうしたらいいんだろう。それはあなたが悪いんじゃないみたいな言います
0: パターン2パターンで、うん、やばいことした場合はこうだし、うん、相手がやばいとした場合はっていう
1: ちゃんとね
0: チャートです
1: ごいすごい、はい、論理的
0: に しますね、
1: はいはい、さあそんなファーストサマーウイカさんに、はい、ここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います、はい、それではぜひお聞きください。どうぞ、
2: はい、30代の、公務員です。私のモヤモヤは職場であったことなんですが、上司がこっちに話しかけているのかそういうか独り言なのかよくわからない時で、なんとなく合わせる感じでまあ、ニコニコしてたり愛想笑いとかしてたら全然反応が返してくれなかったので、え、何それ独り言だったのかみたいな感じでずっとなんかモヤモヤしてその日は過ごすことになりました。コーヒー何飲もうかなとか、あとどうしよう、もうなんか休憩行こうかなみたいな感じで割と大きめな声で言ってたので、こっちがあそうですねみたいな感じで言っててもずっとなんか反応があんまりなかったんで、この人独り言で言ってんのかな、それか返した方がいいのか、しかも結構長めな時間で言ってたので、これは独り言だったら返さなくてもいいし、まあ、でも一応返しとくかみたいな感じで言っても、まあ、何も結局反応がなかったんで、あれは何だったんだみたいな感じでずっとモヤモヤしてました。
1: はい、というモヤモヤなんですが
0: 面白い、
1: いかがでしょうか。
3: 面白いですね。
1: 面白い、言いそうだし、いますよね。
3: いますね、独り言多い人、うん、ぜひバラエティ界に進出してほしいです、この上司の方。
1: あ、上司の方の方
3: ワイプ多分ぴったり VR V を見ながらなんか、美味しそうとか言うのお上手だと思う
1: 無限にねリアクションできちゃうから
3: いらっしゃいますよね。
1: これ何だったんですかね、本当に独り言だったんでしょうね、
3: うん、もう癖なんでしょうね。
1: でも独り言だったとして、はい、この相談者さんが、はい、なんとかじゃないですかって返しての耳に入るわけじゃないですか、
3: うんうん、
1: それは入らないのかな。
3: この質問者さんが、うん、多分なんか同調でしか今受けてない感じがしたんですよね、うん、ここに出てた例としては、
1: はい、
3: もうお昼食べましたとか、うん、多分クエスチョンで返すと無視しない気がするんですけど、あ、そうですねとかって言うとちょっとそのままなぎになっちゃうから、う、毎回その確実に返さないといけないクエスチョンハテナで返して何回か返して、それでも無視だったらこれは求めてないやつだって明確に分かるじゃないですか。
1: 確かに、
3: うん、で明確に分かってから、うん、それ独り言ですかってこう
1: また聞くんだ
3: 聞いちゃったりしてなんかしてもいいのかなって、なんか嫌な人ではなさそうですよね。
1: 嫌な人ではなさそう、
3: うん、
1: これ何回かあったらパターンつかめてくると思うんですよ、はい、
3: 確かに
1: これは完全に独り言だわって、うんうん、ちょっと大きめの独り言って、うん、これ多分ね、きっと4月からもしかしたら職場とか変わって、
3: あ、
1: 初めて体験して
3: まだ距離があって、
1: そうそう、でまだちょっと把握しかねるみたいな距離感だとモヤモヤしちゃうかもしれないですよ。
3: で上司も交流を持ちたいけれども、うん、いきなりグイグイはいけないから、うん、あーランチどうしようかなとかって言ってそのなんか、え、なんかちょっと最近のあそこ良さそうですよとかいうのをも待ってるっていう、
1: 待ってる、
3: 受け身の攻めみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、そっか、
3: 相手に委ねがってるけど、うん、アプローチしてるみたいな、うんうん、今日午後空いてるんだよなって
1: そめちゃめちゃ誘ってほしい人
3: みたいなな
1: るほどなるほど、
3: なんか芸人さんの先輩とかではよくあるみたいですね、
1: うん、あ、そうですか、
3: うわれやばいなみたいな、うん、なんか
1: どうしたんですか、
3: 巻き絵、巻き絵があって、うん、で、うん、あ、どうしたんですかって聞いて、うんうん、あ、ちょ聞いてくれるかみたいな感じで
1: 最初から自分で言えばいいのに、そ
3: う、聞いて聞いてって言ってなんかこうやっぱこう、うん、がっついてる感じになるから、ちょっとふんわり一回風に漂わせる自分の
1: 情緒をね、一回思ってること
3: をね、今こんな感じですっていうの可愛げがあるなと思いますけど、
1: そしたら、まあ、ちょっとパターンが把握できるまでは、
3: うん、
1: 質問で返す、
3: そうですね、
1: 一人ごとにね、上司の一人ごとに質問で返して、うんうん、それでもキャッチボールが始まんなかったらもう完全にただの独り言なので、それはスルーしてよし、
3: うん、だと思いますけどね、
1: って感じですかね。いやでも確かに打ち返せざるを得ないクエスチョンで返す

0: ってのは、一回ちょっとやってみる価値ありそうですよね。
1: そうです、向こうが、うん、あとも もういいってその手上げになるぐらい全部反応するって
0: あのこう本当に俺ただの独り言だからって言わせるぐらい
1: 言わせるぐらい
0: はい、ということで
1: しち
0: ゃう、ね、はい、いかがでしょうか、ファーストサマーウイカさんからのモヤモヤのお答え、ぜひ参考にされてみてください。もうあっという間にお別れの時間になってしまったんですけど、今日のモヤモヤいかがでしたか。
1: すごいあっという間でした。本当にでも6時前ぐらいまでやってらっしゃるんですよね。
0: そうなの、全然ずっと言ってもらっても大丈夫です。
1: すごい、いや本当に皆さんでもやっぱゴールデンウィークね、うん、長いお休みだけど、うん、お休みだからといってねモヤモヤがないわけじゃないでしょうから、
0: そうなんですよ、
1: こうやってちょっと一息ついてほしいです ね。
0: あのこの先のこう出演予定とかお知らせとかあったらぜひそちらも教えてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどお話にもありましたが、はい、TBS ドラマ火曜10時時すでにお寿司というドラマに、ね、うん、主演が長作ひろみさん、そして松山健一さんが出演されています、はい、お寿司にあの、まあ、好きな方はぜひ毎回お腹空いちゃうと思うんですけど、ご覧いただけたらと思います。また映画の公開も決まっております。今年の夏にバナーナという映画が公開されまして、また劇場版東京 MR にも出演させていただきます。その他いろいろはSNS ご覧いただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。いや、すごい朝から元気をもらいました。
1: 楽しかったです。初っ端ですよね、
0: はい、私初っ端でした。
1: 一発目ですよね、
0: ファーストサマーでした。
1: すいません、皆さんも元気になれたら光栄です。
0: はい、ということでこの時間はファーストサマーウイカさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あやたか一息スタジオ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ on 81.3 J-WAVE。

0: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
2: 何かあんの？
1: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
3: そうなの？
1: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
2: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
1: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

ジャンクションで7キロつながっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで8キロの混雑。東北道の下り、岩槻インター付近を先頭に13キロ、加須インターを先頭に9キロ、羽生パーキングエリアで4キロです。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に19キロの渋滞。中央道の下りは日野バス停を先頭に15キロ、相模湖東インターで事故のため11キロつながっています。東名高速道路の下り、海老名サービスエリアを先頭に江田バス停まで19キロの渋滞です。また、秦野中インターを先頭に断続11キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: shed noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special Hayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は10時1分もうすぐ2分になろうとしています。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WEB ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。自分を整える時間、気持ちを切り替える

0: お送りしたのはハイム・ザ・ワイヤー。ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。すごくたくさんのメッセージ届いてるということで、皆さんありがとうございます。嬉しいです。ラオさんのメッセージからご紹介していきます。ヒョンリさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の一息法は草むしりです。普段デスクワークなのですが、休みに入っても仕事のことが頭から抜けないとき、庭に出てひたすら草むしりをします。最初はだるいのですが、だんだんリズムが出てくると草の根の傾向が分かってきて楽しくなります。夢中になりすぎて時間を忘れるくらいです。綺麗になった庭をつまみに頭も体もすっきりします。そうなんだ、こう草の根の傾向っていうのがあるんですね。いや、全然草むしりに程遠いんですけど、あれはなんだかワンちゃんと一緒に泊まれるコテージみたいなとこに行ったら、苗をプレゼントしてくださって、そこの女の方がミントとローズマリーとワイルドストロベリーみたいなで、ちゃんとプランターに植えたんですよ。そしたらミントの繁殖力すごくて、でもこうもったいないじゃないですか、ただ生やしとくのも。で最近ちょっとハーブティーに入れて飲んだりしてるんですけど、なんかちょっと健康的なことをしてる気がするみたいな。全然土いじりってことでもないんですけど、やっぱ自然に触れるとなんだろう、こうほっと一息まさにつけるっていうのはすごく共感しますね。しかも掃除も兼ねてできるっていうのがいいですよね。綺麗になった部屋とか、綺麗になったそれこそ庭とかってなんかすっきりするじゃないですか。いいことしたみたいな、今日私はこれだけ働いたみたいな実感湧きますよね。続いてオレンジレンチンさんからです。リフレッシュ方法は激辛料理を食べることです。私は激辛料理は大好きですが、辛さに耐性がなく、激辛料理を食べると顔や頭からびっくりするほど大量の汗をかきます。でも大量の汗をかくことですっきりしてリフレッシュした気持ちになります。最近はマーラータンにハマっていますが、ついつい食材を取りすぎて思ったよりも高くなってしまうのがたまに傷です。一緒一緒、激辛大好きです。結構ストレス溜まると辛い料理食べたくなるっていう友達が私の周りにもいて、効果あるんですかね、こう科学的なつながり根拠はあるんだろうか。でも私もなんだろうな、食欲ない時もそうだし、氷に触れてやっぱ癖になって食べたくなるんですよね。しかも最近マーラータン、その中華のマーラータンと韓国風マーラータンっていう、こう系列があって、ちょっとこう具材もね違ったりして、スープも10店舗あったらもう10店舗違うスープじゃないですか。いや、マーラータン奥深いですよね。でもなんか最近聞いたとこによると、

結構こう野菜とか春雨とか入っててヘルシーかと思いきや結構調味料とかに刺激的なものが入ってて、その食物繊維を取れるけど割とむくみの、私今日朝からむくみの話ばっかしてるけどどうしたんだろう全然意図はしてないんですけど、やっぱねちょっと仕事からむくみに気をつけてるからかむくみの話しかしないんで、ちょっとむくみはこの話はここでやめにしたいんですけどまあだったらねいいですよね、私も大好きです。続いてしずくいしさんからのメッセージ。私の一息法はエスカレーターではなく階段を選択することです。職場と職場の最寄り駅で実施すると行きと帰りで1日約5000歩となります。通勤を事務課とまでは言えませんが、階段の、上り下りがストレス発散になっています。ヒョンリさんは階段派ですか？いや見習いたい。たまになんか調子いい時は階段上ったり降りたり、あとちょっとせっかちなんでエスカレーター、あれ私エスカレーターとエレベーターがちょっと未だに区別つかない人なんですよ。エレベーターが発行ですよね。ただせっかちなんでエスカレーターが混み合ってる時はじゃあもう階段使っちゃおうとか、そういうことはありますね。はい、ということでついつい楽しくて喋りすぎてしまいました。メッセージですね、まだまだ募集しています。番組ホームページから送ってください。送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: して。
1: お送りしたのはパフュームナチュラルに恋してでした。お知らせの後は俳優の池内博之さんをお迎えして、とっておきの一息法を伺っていきましょう。

0: Shed the noise and wear the silence. Taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は10時29分を回りました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: はい、どうもこんにちは、池内ひろゆきです。
1: 池さんとはですね、はい、もう池さんと呼ばせていただいてるんですけど、はいはいはいはい、昨年配信になったネットフリックスのドラマ、うん、今の国のアリスシーズン3で、うんね、長いこと地方ロケ行って
2: 行ってたね、
1: 共に戦いましたね。
2: 大変だったね。
1: 大変でしたね。やっぱり大きい施設を借りるから昼夜逆転、その営業終了後にセット作って、そこから朝まで営業開始まで撮って、ね、そう、バラしてっていうのを毎日やって、
2: やったね。
1: なんかみんなちょっと最後の方体調崩して失神みたいになったり。
2: 確かに、だってさ結構アクションとかやっぱあったじゃない。
1: 池さんは本当に最後ね大立ち回りみたいなのあったから、
2: うん、そうそう、僕も結構あったけど、うん、でもヒョンリちゃんも結構ね。
1: そうですね、まあ、でも私は結構そうなんていうの、特殊スキルがある女性ではなかったので基本飛ばされるとか転ぶとか、うん、
2: でも怪我しちゃってたよね。
1: そうですね、足に矢が刺さって、ね、
2: そうだそうだ、
1: ヒールで転ぶっていうのが難しくて

0: 砂利道で何回も練習したりとか
1: りました。確かにしてたよね。
0: はいね今日はですね、池内さんにいろいろお話伺っていきたいんですけども、かなりのアウトドア派
1: いやいやいやいやそんなかなりってことではないんだけども
0: 、インスタグラムしょっちゅう拝見してますし、 あと YouTube でもね、キャンプだけじゃなくて釣りゴルフとかもう基本日に焼けてるイメージあるんですけど、いやなんかね、
1: そう自分はね、あんまりこう、うん、インドア派じゃないんですよ、昔から。そう、ね、うんうん、そう家にずっと入れない、
0: あ、じっとしてられない、
1: やっぱなんか太陽浴びたい、
0: は
1: そう、あ、太陽気持ちいいなって思う、
0: うんうん、
1: なんかそういうやっぱ自分がいて、うん、だからそうなんです、そういう遊びをね、
0: はい、2023年にはもうアウトドアが好きすぎて神奈川に移住って
1: まあまあ
0: 結構大自然な場所って聞いたんですけど、
1: そうですね、うん、まだ結構はい、バスも1時間に1本みたいな感じで、
0: はい、
1: 終電が、はい、終電バスが9時なんで、
0: すっごい、じゃあ夜とか静かなんじゃないですか
1: めっちゃ静かです。
0: あ、そうなんですね。
1: カエルの鳴き声がもう、うん、すごいですよ。
0: やっぱりこうあえてオンオフをしっかりするためのっていう、う
1: ん、ね、まあ都内に住んでた頃、やっぱ僕らの俳優の仕事って結構なんか空いちゃうとがっつり空いちゃったりする、うん、まあ、時もやっぱあったりして、
0: はい、
1: なんかそういう時間をどういうふうに過ごそうかなってなんかこうやっぱ思ったことがあって、うん、そう一度オーストラリアにうん、ちょっとまあ1ヶ月ぐらいだったかな、なんか行った時にちょうどこう部屋を借りて、うん、でそれビーチ沿いだったんだけども、
0: はい、
1: なんかそう、その朝起きて、まあ、ヨガとか全然やらないんだけどなんかヨガスタジオとか行っちゃったりとかビーチ行って、そうそう、ヘルシーなこう毎日をこう過ごしてた、
0: はい、
1: なんかそれがやっぱ無性に良くて、うん、でそれができるのがなんかその神奈川のやっぱり神奈川って結構山と海がねこうしっかりあったりするじゃないですか、はい、で自然もやっぱり豊かなんで、やっぱそういう場所が自分に合ってるなとちょっと思っちゃって向こうに、
0: へー、はい、なんかね、かなってないですけど、そのアリスのメンバーで池さんの家が大自然だからバーベキューしようみたいな、うんうん、
1: 確かにかなってないね、
0: かな
1: ってないね、しようね、
0: しましょうしましょう、はい、いやそう、あとはなんかお休みの時間とか空き時間に、うんうん、今の国のアリスの主演の山崎賢人君と一緒になんかテントのお手入れとか、うん、してた記憶があって
1: そう山崎君がすごくキャンプにハマっちゃったみたい で、うん、はい、で僕はキャンプするもんだから、うんうん、なんかどんなのやつがいいんですかって結構相談、
0: 師匠みたいな感じになって
1: 相談に来てくれてて、うん、まあ、僕もそんなめちゃくちゃ知ってるわけじゃないんだけど、はい、まあ、僕が知ってるなりにね、うんうん、ちょっと教えてあげて、うん、こうするといいよ、ああするといいよって、うんうん、こういうの準備するといいよみたいなことを、
0: そう
1: そうそうそう、そういうのやってたんですよ。
0: アリスだけじゃなくてね、ゴールデンカムイでも共演されてますからね。
1: そうですね、
0: ね、
1: そうですね、
0: 結構じゃあ、うんうん、もう講師ともに一緒にキャンプしたりされてるんですね、はい、なんか他になんかこう池内さんならではの日常リセット、うん、リフレッシュするときにおすすめの一息法ってあったりしますか？
1: なんだろうな、まあ僕は結構その、まあ、やっぱりそのこういうふうにアウトドアとか、うん、まあ、外でこう、まあ、畑仕事ってありますけどね、
0: はい、
1: そう、それだ土に触れたりとか、なんかそういうのにこうなんかこう夢中になってる時が一番こう一息。
0: 畑仕事って、うん、やっぱりこう自然に任せて、じゃあ雨降るとかなんか勝手に大きくなるってわけじゃないじゃないですか。う
1: ん、
0: いやい
1: やそんなことあるんです。
0: あるんですか？
1: もう
0: 結構手かかったりしません？
1: いや。そこまでね、うん、あでもちゃんともちろん肥料とかもやっぱりある程度必要なんですよ、うんうん、あと、まあ、雑草ももうすごいから今、うんうん、ほっとくと本当すごいんですよ、だからある程度こうちょっと、まあ、全部は無理だけどこう上の方向を買ったりしていくとか、まあ、ある程度ちょっと手入れはしなきゃいけないんだけども、基本的には水やりとかはもう全然雨で全然 OK です。
0: どういう作物は
1: 今はどちらかというと、ちょっと去年 はちょっといろいろ忙しくてちょっと全然できてなくて、はい、あんまりこうできなかったんですよ。で今はまあハーブ系、なんだろうな、パクチーとか、
0: いいですね、
1: バジルとか、あとサンジュ、あと、なんだろうな、あと僕ね辛いのすごい好きだから、はい、唐辛子系、そう、
0: あそのままじゃあもう積んですぐ食べれたり、
1: そうそうそうそう、料理に使えるラインナップ
0: だ。パクチーとか高いじゃないですか、ちょっとしか入ってないのに、
1: ね、
0: この値段なのみたいな、
1: ね、
0: いいですね、育てられると。
1: そうそうそう、いつでも取りに来てください。
0: え、いいんですか？なんかありますね、取り放題みたいな。楽しみだな。あ、取ってバーベキューの時に一緒に食べればいいんだ。
1: そうそうそう、
0: え、楽しそう。そうそうそう、いいな、勝手に取
1: ってってください。
0: はい、ありがとうございます。あと私が撮影中印象的だったのが、今だからかと思ったのが、とにかく体力があるなってって思ったんですよ。
1: 本当、でもなんかそういうこと言ってたよね。
0: 言いました。なんかでもその時も池谷さんあんまピンときてなかったんですけど、だってなんか結構撮影大変だったじゃないですか。さっき言ったように昼夜逆転だったりアクションだったり、でも必ず一日一軒その地元の、なんかローカルな美味しい店を見つけて、ご飯行ったり
1: 行きました、
0: 飲み行ったりとか、あれはやっぱなかなかできないんですけど、あれも一種の息抜きなんですかね。
1: まあそうですね、そうですね。やっぱりなんかね、こう地方ロケに行った時とか、ちょっとやっぱ美味しいものも食べたいじゃないですか。
0: そうですよね。
1: そう、それでやっぱりどうしてもね、昔からね、なんかこうやっぱこう検索するあれがあって、もうすぐ見つけてね。
0: みんな聞いてましたもん
1: ね。星マーク4つんとことか。
0: 今日どっか行きたいなっていう時にみんな池さんにどこ美味しいんですかみたいな、こういうの食べたいんですけどって聞いてましたもんね、地方でもね。なんかなんか趣味が多岐にわたるというか、なんか楽しみ方をすごく知ってる人だなっていう印象がありますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではこの後もまだまだお話伺っていきます。ここで一曲お送りします。

0: ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、この時間のゲスト、ひといきのスペシャリストは俳優の池内ひろゆきさんです。後半もよろしくお願いします。改めましてですね、池内さんには今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいています。池内さん、先ほどもね、趣味いろいろ畑耕す、畑いじりとかキャンプいろいろアウトドアって聞いたんですけども、やっぱりそれでもやっぱモヤモヤすることってあると思うんですよね、日常。なんかどうしてますか、先ほどの趣味以外で。
1: ね、まあやっぱり、まあでも結局ね、なんかそういうモヤモヤもまあもちろん友達にこうちょっと相談してみるとか、やっぱなんかこう吐き出したりするってやっぱ大事じゃない、なんかちょっとこうお食事行ってね、友達に話聞いてもらうとか、飲みに行くとか、あとはやっぱりなんかこう無心になれることってのも結構やっぱ大事だったりするし、なんかそうやってなんかこう乗り越えてきてるかな。
0: 結構じゃあ悩みを相談できる友達っていうのずっといらっしゃる。
1: そうですね、
0: なんとなくのイメージなんですけど、割と男性の方がこう弱音を吐きづらかったり、友達に相談するのが得意じゃない方も結構いたりするから、池内さんはじゃあ結構友達に話したりするんです
1: か。
0: 逆に友達や知り合いからこう相談は結構受ける方ですか。
1: それがね、あんまりそれがないんでで
0: もなんか本当に悪い意味じゃないんですけど、ちょっとわかるかも
1: なんでないんだろう。
0: なんかね、いい意味であんまり興味なさそうっていうかすっごいよく聞いてくれそうなんだけど、一緒にそっかそうだよねみたいな感じで終わりそうでもそれがね、欲しい時もあると思うんですよ。だから全然それはすごいいいし素敵なんですけど、そうか、じゃああんまされないのか。された時っていうのは割とどういう対応というか、しっかり答えるタイプですか、それともなんかもう覚えてなさ
1: そう覚えてないね、
0: 覚えてないですよね、
1: 覚えてないなこれ
0: 最高ですね。大丈夫かな、こう一応これの
1: 大丈夫かな、
0: 皆さんのモヤモヤを聞くコーナーなので、
1: しかもスペシャリストとしてでしょ。
0: そうです、そうです。
1: 大丈夫かな、
0: ちょっとビシッとお願いしますねはい、そんな池内さんにここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。それではどうぞ。
2: 20代大学生です。私のモヤモヤは、あと1年後に社会人になるんですけど、東京に残るか地元に帰るかっていう、今選択を迫られてる、このモヤモヤがずっと抜けないです。もう地元の内定出て一応なんか戻るのは決まったんですけど、やっぱ東京楽しいのでっていう感じです。はい、
0: はい、という20代男性のお悩みなんですけども、考えてる、すごい考えてる、池内さん。
1: だってあと1年あるじゃん。
0: そうですよね、1年後に社会人、
1: しっかりと東京を楽しむ。

0: 後悔のないように。
1: 後悔ないように。
0: やっぱもうこう内定は出てるから帰るのは、うん、帰んなきゃダメなんですよ。
1: これさ仕事にもよるよね、うん、
0: よります。
1: その本当にこの地元でしかできないお仕事なのか、うんうんうん、あるいはね東京都内でも、この仕事が、まあ、あってもしかしたらねこっちでも就職できるかもしれない、
0: うん、ね、うん、なんかあの東京楽しいのでっておっしゃってるのがちょっと印象的で、うんね、結構合わないって言って帰る人もいるじゃないですか地元に。でも楽しいっていうのはやっぱ合うんだろうなと思って、うんうんうん、まああとはその地元っていうのが東京からどれぐらい離れてるかによるかなっていう、うんね、ちょっとやっぱ週末とかなんか月に1回でもフラッと遊びに来れる距離だったら、うんまあいいじゃない地元帰ってたまに遊びにって思うけど、結構こう行き来が難しい距離だと惜しい気持ちももっと積もるだろうなみたいな。
1: 確かに確かに。
0: あの池内さんは茨城出身っていうことでそのモデルさんとして東京でお仕事されてて、でなんかやっぱその地元に帰るかどうか悩んだ時期があったってさっき伺ったんですけど。
1: そう僕あの学校あの建築の専門学校にあの都内に行ってたんですよ、はいうんうん、で僕その建築士ちょっと目指してたんですね、うんうん、でそのためにはそのやっぱその建築関係のやっぱ 会社に入社しなきゃいけないっていうのがやっぱあって、はい、あってたんです、まあ、そういうのがあったんです、うん、で卒業のタイミングでモデルのお仕事がプッと入ってきて、うん、でまあでもそっちの業界の仕事ってもうね先わからないじゃない、
0: うん、そうですね。
1: で自分も多分その始めたそのモデルの仕事始めた当時自分が本当に俳優になるとも思ってなかったし、本当なんかもう全然こう何もこう決まってないというか、ただ卒業してあの建築の道はやめ諦める、ただでも今のこのモデルの仕事まずちょっとやってみる、ただ先は見えない、ただでも今をこう楽しみながら何かもしかしたらあるんじゃないかなっていうところでだんだんこう行ったんですよね、流れでね。
0: だからやっぱその時の選択肢としては安定か不安定だけど刺激があるかっていうことですよね。
1: 僕はだからそっち選んじゃったですね。
0: だから今の池内さんをね知ってる私たちからしたら、地元帰らないで東京残ってくれてありがとうっていう、はい、感じですけど、それって今だから言えることであって、ね、当時は全く先って見えないから、
1: 確かに
0: 安易にじゃあ東京でなんか頑張りなよっていうのもね言えないですよね。
1: 何を彼が、やりたいかだよね。やっぱり、本当に例えばこの方が、ね、地元でその どんなお仕事か分かんないけども、ね、その仕事しかできない、そういう、もうそれをやるためには地元に戻るしかないんだって言うんだったら、やっぱもうね、でもその仕事好きだし、その好きかどうかだよね、それがあるんだったらやっぱ戻る、あと1年東京楽しむ、もうそこはもうね1年後は割り切っても向こうでね、でたまに遊びに来ればいいわけだしっていうね。
0: ねえ、そのあと1年の間に都内でも就職先を探すっていうのはダメなのかな、もう内定出ちゃったらダメなんですかね。
1: どうなんだろうね、
0: 内定自体みたいなのってあったりするから。
1: そうだね、内定すると他の仕事、あでも内定だから別にそこに就職しなきゃいけないってことはないんじゃないかな。
0: 絶対ダメってことはなさそうなんですけどね、1年もし猶予があるんだったら都内でも就職先を探してみるっていう時間はちょっとあるかもしれない、
1: いいかもしれない
0: ですよね。はい、ということで参考になったでしょうか。そしてあっという間なんですけども、池内さんとはそろそろお別れの時間になってしまいました。今日、はいはい、でもすごい素敵な悩み相談への回答。
1: 本当、よかった。
0: 池内さんがやっぱり自身で体験したことから出るアドバイスだったので、
1: ありがとうございます。
0: ほっとしました。怖い。
1: よかったよかった。
0: 池内さん、この先のご予定、お知らせなどありますでしょうか。
1: そうですね、あ5月そう7日にですね、はい、今あの DMM さん DMMTV さんに、はい、あの下道の歌 CD

0: ズン2が今配信になってます、はい、ぜひあの最終話になりますんで、うんうん、はい、ぜひ。
1: これヤクザものですか？
0: そうですね、けど僕はヤクザの役で、
1: ね、
0: またあの
1: アリスに引き続き、はい、
0: そうなんです、
1: ね、やっぱりその畑を耕してる池内さんと、はい、ヤクザ役の池内さんのこう切り替えってあるんですか？
0: はい、あ、いや、あのもう電車に乗ればもうすぐ切り替えられるんです
1: 。すごいすごい、はい、
0: そう、あと、うん、あとあれですね、刑事振り出しに戻るっていう、はい、あのテレビ東京さんの、
1: はい、
0: はい、はい、
1: あ、すごい台本を持ち上げてる、はい、今撮影真っ只中ですか？
0: そうなんです、
1: わあ、忙しい中ありがとうございます。
0: ずっと電車でセリフ
1: を、オンエア日は刑事振り出しに戻る、
0: 毎週、金曜日夜9時からですね、はいはい、テレビ東京さん
1: でテレ東でやっております。皆さんぜひぜひぜひ見てください、はい、
0: ありがとうございます。
1: この時間はですね、俳優の池内裕之さんをお迎えしました。楽しいお時間ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: シオペア FM。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社今田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

送りしたのはシガーロス、胃に見えるシングル、ビトレイシングル。ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきます。本当に束になるぐらいたくさんのメッセージいただいてます。ありがとうございます。一息法だけじゃなくてモヤモヤを送ってくださる方もちょっと増えてきてですね、みんなモヤモヤしてるんだなと思いながら楽しく読ませていただいています。じゃあですね、まずは愛しさと切なさと糸井重里さんからですね、僕の一息法は逆立ちです。逆立ちを3分間すると頭の中が空っぽになりすごくリラックスできます。逆立ちは全身の血流を改善するので新陳代謝が活発になり、シワやたるんだ皮膚を引き上げる効果もあるのでおすすめです。ヒョンリさんは逆立ちできますか？逆立ち壁があればできます壁伝いに逆立ちしますね。あと腕を伸ばしての逆立ちは壁必要なんですけど、ヨガでやる三点倒立みたいな、腕を曲げて前腕で支える、前腕と頭頭頂で支える三点倒立みたいなのは壁なくてもできるかな。でも最近やってないんで分かんないですね。やっぱりこう逆立ちはいいってヨガの先生に言われてたのが、こう疲れてくると内臓がこう下がってくるんですって。で逆立ちするとその元の位置に戻るから内臓にもいいよっていう風に言われましたね。こう特別な器具がなくてもマットレスとかちょっと柔らかいものが床にあればねできるので、これは皆さん気をつけながらですけどすぐできる、お家でできる一息法なんじゃないかと思います。続いてカズボーさんからです。私の心のいたわりは書道です。そして基本的に墨は時間をかけて硯に固形墨を使ってするのです。そうするとほんのり香る、これは何の匂いですか？墨の匂いかな、硯の匂いか、硯の匂いを嗅ぐことができます。そのことで心が落ち着き、書を書くときにより一層集中することができるのです。書道ね、素敵ですよね。小学校以来やってないかな。でも子供ながらに硯で墨をする、水で溶いてね、作業好きだったんですよね。作業とか動きってもう書道でしかなかなかやらないじゃないですか。器具とかもそうですけど、細筆が好きでした。でもなんかやっぱりお仕事でお手紙書くことも結構あったりして、お礼状みたいな、書道とまでいかなくてもペン習字はしたいなってここ最近思っていて、講座のなんか案内とか取り寄せていつ始めるんだって感じではあるんですけど、字ってやっぱ綺麗に越したことないですよね。いいな、書道が趣味、一息法なんてとても素敵です。きっと字もとても綺麗なんでしょうね。続いてももぴょんさんからのメッセージですね。私の一息法は膝に、猫の、黒猫のももちゃんを乗せてなでなですることです。ゴロゴロ言っているももちゃんにいつも癒されています。という、何を隠そう、私が飼ってるワンちゃんもももちゃんという名前で、ももくんかな、男の子なんで、マルプーなんですけど、もう11歳になりました。それこそコロナ中で自宅からのアクロスタスカイを放送してた時に音声出演もしてくれたことがあるアクロスタスカイをもし毎週ね聞いてくださってた方だったらご存知かもしれないんですけど、そのももくんがですね、もう11歳になりまして、なんかもちろんその子供だった頃のワンちゃんの可愛さっていうのもあれば、11歳で、まあ、まだ

全然元気なんですけど、一応シニア期ってことで、シニア期ならではの可愛さもあるんですよね。本当にあと10年生きてほしいなと思いながら、最近ご飯とかも手作りしたりしてますね。黒猫のももちゃん。

メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。それではたくさんのメッセージお待ちしています。

0: 2曲続けてお送りしました。米津玄師、フロアウォール、ジ・アバランチス、ザ・ディバインコード。ヒョンリのナビゲートでお届けしています。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹一息スタジオ。さてここで昨日まで開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介します。できる限りのアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 20代会社員です。私のモヤモヤは、新入社員で1ヶ月研修をしたんですけれども、社員さんの顔と名前が一致しないところです。名刺とかいただいた場合はその時に脳みそに思い浮かべながら、あ、これこれさんね、これこれさんね、なるんですけれども、社員同士で名刺交換することもないので、それに関しても本当に自力で目で捕まえた時に、あ、あの人の名前何々さん、何々さん、何々さんみたいな感じで頑張ってはいるんですけれども、まだ一致しない。これが結構厳しいですね。でもやっぱ名前を間違えると失礼になっちゃうっていうところがすごいこっちとしても嫌なことだから、頭をフル回転にしてるのがもうだいぶモヤモヤしてます。
0: はい、というモヤモヤをいただきました。これ共感される方かなり多いんじゃないかなと思います。これに関してはですね、この例えば俳優の現場って、まあ、基本地上波だと3ヶ月ぐらいなんですけど、それで最初の顔合わせの時にスタッフさんが、そうですね、少ない時は会議室に10名とか、多い時本当に 2,30 人いらして、一気に左からとかでバーって紹介されるんですよ。で一応お一人お一人、何々さんこんにちは、よろしくお願いしますってやるんですけども、やっぱり一気に 2,30 人って絶対覚えられないから、で台本にね、こう皆さんお名前載ってるんですけど、部署ごとに、でもこう、ま、読み方も難しかったりとかあるので、私はもうメモをしてます。その特徴だったり、その方の特徴だったり、あるいはそうだな、ちょっと会話した内容だったりとか、そういうのも全部細かくメモして、それでもやっぱり100人単位の現場だと一気に覚えるの難しいんですけど、そういう時に私がこう覚えてる、例えば20人と一緒の共演者の A ちゃんが覚えてる20人がいたとしたら、 A ちゃんがその私が、あ、この人誰だっけなっていう方に、例えば山田さんとか呼びかけてくれるじゃないですか。そしたら、あ、山田さんなんだって言ってまたメモしてで一回それでインプットしたら、わざとすごい話しかけて名前を呼ぶんですよ。だいたい3回ぐらい口に出すと割と忘れないですね。でも本当にこれお名前ね、覚えるのすごい難しくて、いっそあだ名というかニックネーム、その現場だとなんか割とヘアメイクさんだったりとか近しい方たちはこうニックネームつけて覚えやすいように呼んだりっていうこともできるんですけど、会社だと絶対基本名字ですもんね。下の名前で呼ぶのも最近は NG みたいな風潮あるから、これ難しいとこですよね。私のそのこの記憶力がいいんだか悪いんだか分かんないところが、例えば石井さんって方がいらっしゃったとするじゃないですか。石だけ覚えてるんですよ。で石田なのか石川なのか石井なのかが本当に分かんなくて、で石井さんみたいな感じで呼んでみたりするんだけど逆に失礼っていう一文字だけあってて一文字間違えるのも逆に失礼っていうのがあって、そういうのがあったもんで、結構メモしてね覚えるようになったりしたんですけど、役に立ったでしょうか。いただいた名刺にね、ちょっと失礼かもしれないんですけど、ちょっとこうメモしたりとか、書くのが一番じゃないかな。忘れないし、後から間違いもなさそうですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと役に立つといいなと思います。

お送りしたのはスーパーカー青春ユース。さあお知らせの後はシンガーソングライターマイケル金子さんによる一息を感じることができるスタジオライブお届けします。

J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio Live。 J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio、 マイケル加奈子です。それではここで皆さんのモヤモヤに、そしてほっと一息つけるライブをお届けします。

Thank you. ありがとう。改めてマイケル金子です。じゃあもう一曲やります。何時かな今。もうすぐ12時、昼なんですけど、Strangers in the Night っていう、曲で締めたいと思います。聴いてください。

0: ありがとう。Thank you。
1: マイケル金子さん、ありがとうございました。時刻は11時48分ですね。六本木ヒルズから見える空は曇り空というよりは青空も雲の間から見えるようなお天気になってきました。思ったよりね、ちょっといい天気になってきたなっていうことでワクワクしますね。皆さんどんなお昼を過ごしてらっしゃるでしょうか。マイケル金子さんのライブ、本当にほっと一息つけるような声とギターの音色でしたね。きっと一息スタジオに合わせて選曲してくださったのかななんて思うんですけども、どうしてこの曲を選んだのかなんてことも後で聞いてみたいと思います。サエさんからメッセージ、マイキーの生歌いい、うっとり、家にいてよかったと言って喜んでくださってます。うっとりの後にあの目が両方ハートになってる顔文字がついてます。あ、今スタジオにマイケル金子さんいらしてくださいました。ライブありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、あのマイキーさんと呼んでるということで、
0: そうです、
1: 初めましてなんですけども、私もマイキーさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
0: マイキーで大丈夫です。
1: よろしくお願いします。はい、お願いします。今日あのすごい素敵な3曲披露していただいたんですが、
0: はい、
1: やっぱりこう一息スタジオっていうのに合わせてのセレクトだったんでしょうか。はい、
0: そうですね、割と、まあ、ちょっとバラード多めで、
1: うん、
0: そうですね、あのすごい聞かせる感じで、
1: はい、
0: なんか MC もなくてもいいかなと思って、うんうんうん、やっちゃいました。
1: はい、本当になんか声も素敵ですし。
2: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、家族の助け。お母さんが入院することになった。僕は頭の中が真っ白になり、いろんなことを考えた。どのぐらい入院するか、いつ家に帰ってこられるか、どういう病気なのかなど、いろいろなことを考えた。しばらくの間、3人で生活していかなくてはならない。そのため、お母さんを助けなければならない。今まで当たり前のようにしてもらってきたことに感謝しなければならない。僕は自分でできることが少ない。僕ができることを考えてみると、洗濯物をたたんだり、食事の準備も少しぐらいできるかもしれない。でも今までお母さんにすべて任せっきりだった。家族で協力して支え合うことは、できるようでできなかった自分が情けないと思った。今回のことで僕は家族の支えなしでは生きていけないと思った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 町の本屋さん。

0: さんからおすすめの本を紹介。ブックスランバー月曜ニートと午後4時15分から。
1: スクーパ
2: ー。皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
3: はい、マッキーです。なにゃと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃと物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送。よろしくね。
4: わののずさまのむがすっこ聞いてくださいでやんしたか。毎週木曜日午後1時30分から、再放送は毎週日曜日の午前9時30分からです。いや長くしゃべってきましたとも、皆さん聞いてくれればこんなに嬉しいことはなかった。ありがとうございます。
5: おばあちゃん、またこんなに買ってきたの？
6: 今日は旬の野菜に南部せんべい、こっちは豆しとぎだ。
5: おいしそう。いつもどこで買ってるの？
6: タッコ町の産直ロードステーションズどんだ。週末は台湾カステラとかシュークリーム、アップルパイも売ってるよ。ほら食ってみて。
0: みんなが語る食の交差点、タッコ町産直施設ロードステーション。タッコ町中心街国道32号線沿いで午前9時から午後6時まで元気に営業中。定休日は毎週火曜日です。
6: 気をつけて遊びさ来てっけろ。
7: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
8: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
7: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
8: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
7: ちょっと泊まってみるか。
9: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっとも
2: ーっと
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月4日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、松原健、僕の歌。

松原健司、僕の歌でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、酒絆。

田光平酒絆でした。すすむさんからのリクエスト、浅見千雪、紙風船。

浅道行き紙風船でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、山内圭介昼顔。

山内圭介、昼顔でした。三戸の平井泉さんからのリクエスト、森若さと子、女の酒。

森若さと子女の酒でした。畑好きなおばあちゃんからのリクエスト、小田代直子人生演歌だね。

後人生演歌だねでした。時計草さんからのリクエスト、石橋庄司、夜明けの停車場。

石橋商事夜明けの停車場でした。りんごっぺさんからのリクエスト、吉幾三100年桜。

吉幾三百年桜でした。三戸のプリウス 67-683 からのリクエスト、青い香り華厳の滝。

青い香り、華厳の滝でした。昭和生まれさんからのリクエスト、千昌夫、星影のワルツ。

千正雄、星影のワルツでした。虎場山の大将さんからのリクエスト、北島三郎、風の坂道。

北島三郎、風の坂道でした。堀野の一番星さんからのリクエスト、山川豊、別れ雪。

山川豊別れ雪でした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、上卓や骨まで愛して。

上卓や骨まで愛してでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 今日は短角亭でランチ。アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか。私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時。
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ、二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ、食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど、食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ、今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長ちっちや食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、今日のテーマです。
3: はい、
2: 燻製。
3: おー、いいですね、燻製。
2: でも燻製って、うちらはなかなか慣れ親しまないアイテムかなっていうイメージあるじゃないですか。
3: まあそうですよね。
2: 意外とそうでもなかったりするのね。
3: うん、結構そうでもないですよね。
2: 例えばお肉売り場に行きましょう。
3: うんうんうん、
2: 加工品のあたりでハムとかソーセージとかあるじゃないですか。結構燻製アイテムあるよね。
3: いや、そうですね。あそこら辺は、燻製もの意外と多いですよ。
2: 意外と多い。
3: うんうんうん。
2: で、その燻製と言っても、まあ、ウインナーもそうですけど、実はベーコンとかも、
3: そうですね。
2: そういうアイテムだったりしますし、ハムとかもね、
3: そうですね。
2: そういう風に扱う場合もあったりします。じゃあその他何があんのやって話になると、じゃあ今度はスーパーの、そうだな、おつまみ売り場かなんかに行ってみましょうね。結構燻製物あるじゃないですか。
3: まあ合いますね。
2: イカくんだとか
3: さ、はい、
2: 燻製のうずらの卵だとかさ、
3: いいですね。
2: なんかそういうの結構あったりするじゃん。
3: ありますね、ありますね。
2: だからそういうところで結構燻製アイテム実は目にしてはいるんだよね。じゃあその燻製ってどうやってできんのやっていう話になるじゃないですか。燻製っていうんだから煙でいぶすんだよね。
3: そうですね、
2: 話にはなるんだけど、これめんどくさいかなと思いきや、そうでもなかったりするので、
3: 意外となんかそれこそちょっと数年前のコロナだったりとかの、一人キャンプブームみたいな時に、
2: そう、
3: もう一人時間でちょっとこう燻製やっちゃいますかみたいな
2: あったね、
3: あったんですね。あそこら辺の時も結構簡単にやれちゃうんですよっていう、
2: そう、でその時にほら燻製キット
3: み
2: たいな形で、すごくシンプルな構造なんだけども、そういうものを結構爆売れしたらしいね。
3: そうですね。
2: そういうところもあって、で、うちの中じゃできねえからつってベランダでやったら、近所からブーブー言われた話もあったとかさ、なんかそういう話も聞かなくはねえけど、でもそういう燻製ですよ。
3: そうですね。
2: 好きですか、燻製アイテム。
3: 燻製結構好きですよ。
2: 結構好き。
3: もう結構好きですね。いぶりがっことか。
2: あ、いいね。
3: もうザ日本の燻製って感じするんですけど。
2: あれはもう、日本の王道的な燻製だよね。
3: あれめちゃめちゃうまいんすよね。好きなんですよ。
2: あれね、隣の秋田県。
3: はい。
2: メインの。
3: そうですね。
2: いぶりがっこと言われますけど、これね、やっぱり、秋田県民、100万人に届きませんけど、でもそこのうちなりなりのいぶりがっこがあると。
3: そうなんですよね。結局その家でやる
2: そうなので、
3: やっぱりその例えば何 の香り付けするものを使うのかとか、やり方とかどれぐらい香り付けるのかとか
2: 結構あるもん ね
3: 違いますからね。
2: だからもうあれはもう日本を代表するべき燻製アイテムかなと思いますね。で、美味しいものに当たった時はもうめちゃくちゃうまい。
3: いやー、そうですね。
2: で、そんなに美味しくないものに当たるとね、がっかりするけ
3: ど。まあピンキリですからね。
2: で、昔のおばあちゃんが作ってくれたような、昔ながらの、そういうのもあれば、でもそういうのって玉数出ないからね。逆に商業的に商売として
3: イ
2: ブリ学校って売ってるところで、ああいうところってどっちかって言えば燻製機かなんか使うぐらいでね、本当にそういう漬物みたいな形になっちゃったりもしてるんで、なんか全てが全て美味しいかってはそうではないんだけど、でもね、あの癖を生かすべくおすすめしたいのは、クリームチーズと合わせろっていう。
3: いやー、あれ本当に美味しいですよね。
2: 本当にうまいよね。
3: いや、すごい組み合わせ出てきたなーって思ったんですよね。あれは
2: なんでしょう、アユとビールみたいな形で、
3: も
2: うこれ貴重ないっていうバチーンとしたやつって出会いのものって言うんだけど、クリームチーズといぶりがっこは本当にそれになると思う。
3: いやー、すげえうまいっすね。

0: ほら、それをさ、ディップするような形で、ね、クラッカーとかでもいいんだけど、
1: はいはい、
0: この辺の人たちはもう南部せんべいでやりましょう。
1: ああ、いいですね。
0: 南部せんべいと学校チーズ。
1: いや、いいですね。
0: あれね、めちゃくちゃ合うんですよ。
1: いや、わかります、わかります。なんすか、そのせんべい自体がそんなに塩気が強かったりとか、
0: うん、
1: 味が濃いものでもないから、
0: うん、
1: めちゃめちゃ合うんですよね。
0: なんでしょうね、物ない時でも、
1: うん、
0: それさえあればもうひたすら飲める
1: みたいな。いや、そうなんです。永遠とつまみ、
0: つまみ、
1: つまみ酒、つまみ酒。
0: そうそうそう。ボリボリ言いながらさ、なんかちょいちょいとすくって、つけながらさ、やっぱりボリボリ言ってるうちにさ、また食いたくなってさ、
1: そうね、止まんなくなるっすよね。
0: 止まんないやつなんですよ。で、これがビールから日本酒から何か。
1: うん、合うんですよね。
0: やっぱりいぶりがっこって秋田の食い物だからさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり秋田の酒の方が合うんだよな。
1: あ、日本酒、
0: ね、不思議とね。
1: ね、いいっすよね。はまんないっすよね。
0: はまらんな。いやー、ちくしょう、秋田来てるぞ。まあそんな感じで燻製語って、ね
1: うん、
0: いきなりいぶりがっこの方になっちゃいましたけど、
1: はい
0: はいはい、まあその他に、
1: うん、
0: 燻製にしたらこれ美味しいぞ、
1: はいはいはいはい、
0: っていうアイテム結構あると思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でその中の一つとしてピーナッツ、
1: ああいいですね、
0: 豆類、
1: うん、
0: 特にあの乾燥系になってる、
1: うんうんうん、
0: だから枝豆じゃなくてピーナッツなんだな、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを、燻製をするよっていう状態で持ってって、でその燻製かけたやつを食ってみると、これまたいい酒のつまみ、
1: いやつまみになるですよね、
0: 素晴らしいつまみですね。いや
1: これウイスキーハイボールが止まんない
0: んで、そうなんです
1: よ、めちゃめちゃ合うんですよ、ね、
0: やっぱりね、そういう豆系のつまみとしてはね、
1: うん、
0: 洋酒系が合うんだな、
1: うん、いやまあとはやっぱスモークサーモンなんか、
0: あ、いいっすね。
1: ね、これも外せないなと思うんですけど、これはもう最初から作ってあるものが結構売ってはあるんですけど、
0: そうだよね。
1: 思い切ったのサーモン買ってきて自分家でやってもいいですからね。
0: おお、うん、それをね、覚えちゃうとさ、いや、ほら、燻製のやり方自体もそうだったりするけど、やっぱりそれを覚えちゃうとどうしてもね。
1: いや、そうですね。なんかうちは店でたまにやったりとかするんですけど、
0: あ、やるんだ、
1: あの中華鍋が一番やりやすくて、
0: うん、そうね、
1: あの中にあの100均かなんかであの網買ってきて、
0: うんうん、
1: そこの上に物乗っけて、
0: うん、
1: でその下にあのなんかウッドチップ入れて、
0: ウッドチップや
1: って、あの軽くウッドチップにあの火つけた後にあの弱火でこうバーってながら蓋して、
0: うん、
1: まあ、あとはもう蓋開けながらこういいくらいの頃合い見ながらっていう感じで、
0: でその蓋にしてもあのぴっちり締めたい場合は、
1: うんうんうんうん、
0: あの蓋の周りにアルミホイル巻きつけるっていうやり方あるよね、
1: ありますね、
0: あれでもって結構ぴっちり締まって、うんうん、いい感じの燻製ができるっていうのがありますね、うん、
1: そうなんですよ、意外となのであの何でも燻製しようと思えばできるというか、
0: そうなんです
1: よ、
0: なのでさっきあのうずらの卵って言ったけど、
1: はいはいはい、
0: 通常の卵でも美味しい、
1: ね、あ、そうです
0: ね、ゆで卵、
1: うんうんうん、
0: あれでもいけるし、あとはチーズなんかどうだよ、
1: あ、チーズはもう定番も定番
0: ど定番よね、
1: うん、これめちゃめちゃうまいっすよね、
0: うん、
1: うん、
0: そして意外とねちくわとか、
1: あー、なるほど、そのまま食っても全然うまいですけどね、
0: そう、
1: あ、燻製にしたら、
0: 燻製に燻製いったらこの燻製の風味がさらに、
1: いや、これもう完全につまみじゃないですか、
0: 危ないやつだそうなんです、
1: 止まんなくなるやつ、いや、なんかこう安価で、
0: うん、
1: あのワンランク上に行けるのこれいいですね、
0: そうなんですよ、なのでその辺で変わり種っていう話になると、
1: はいはいはいはい、
0: 例えば豆腐なんかどうですか、
1: あ、
0: しっかり水切った豆腐を、
1: なるほど、
0: いぶしてやると、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとしたチーズっぽい感じの、
1: なるほど、そしたらあれですね、あのちょうど臼井さんのところの豆腐なんか、
0: あ、いけるかもしれない、
1: ね、これ燻製にしたら絶対うまいですね、
0: いけると思う、そしてね、
1: え、
0: これやるのみたいな感じなんだけど、
1: はい、
0: ポテチ、
1: あー、なるほど、
0: ポテトチップスを、そのまま食ってもうまいじゃないのよ、
1: 面白いですね、
0: なんだけどそれを燻製の風味つけてみるとまた楽しい、
1: さっとつけてもそれだけでも美味しそうだもんな、
0: そうなんです、
1: なるほどな、
0: あとはそうね、明太子とかどうですか、
1: あー、いや、いいですね、
0: 程よくレアな感じで仕上げちゃうのがいいんだけど、
1: うんうん、
0: あれをさ、燻製しちゃうのみたいな、
1: いや、でも なんかご飯にかけて食っても全然進みそうです。白飯が進みそうな。
0: そうなんですよ。
1: いやーそうなんだ。いや面白いな。
0: そういうのもあるし、
1: うんうんうんうん、
0: あとはそうですね、一番変わってんのこれじゃねえかなと思うんだけど。
1: なんすかなんすか。
0: バナナ。
1: あーおもろー。なんか変わり種すぎて怖い気もする
0: でしょ。でも、ね、これをしっかりと、
1: うん、
0: あのしっかりめにいぶすとね、
1: うん、
0: あのウイスキーとかブランデーのような、
1: あなるほど、なんかバナナのような香りとかっていう例えもありますもんね、うん、ウイスキー
0: ああいう形の、なんだろう、食感とろとろまったりな感じになるんだけ

0: 説明するのを忘れてた。
1: はいはいはいはい、
0: 燻製のやり方って3種類あるそうで、
1: おい
0: 冷燻、
1: なるほど、
0: 要は15度から30度くらいのところで2週間から4週間じっくりですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれは大体あの生ハムだとか、
1: うん、
0: スモークサーモンに適してます。で初心者にはちょっとむずいので、
1: うんうん、
0: あんまり手出せない方がいいかなというところもあったりします。でその次30度から80度の間の温度帯で1時間から6時間いぶすよという方向でいくと、仕上がりは例えばチーズとかのように火を通さなくても食べられる食材がおすすめです。
1: うんうんうんうん、
0: この辺はまあ初心者がチャレンジしやすいかなというところもあるし、あとはね80度以上の高温で1時間ほどやる方法というので、肉や魚を燻製にしたいという時にぴったりですね。なので、アウトドアでバーベキューやるときとか、そういうときにやるのもいいかと。
1: そうそうそうなんですよ。バーベキューやってるところのその焼き台、焼いてる台のその脇の端っこで、うん、同時進行で作っててもいいですからね。
0: なので人集まる時期に、なんかそういう燻製のアイテム、なんかそういうのを集めてみて、なんかやってみるのもちょっと楽しいんじゃないか
1: ね。骨付きのね、スペアリブとか。
0: あ、いいですね。
1: バラ肉のブロックとか、燻製したりしただけでもほんと美味しいので。
0: あと、シシャモなんかどうだ
1: い？あ、シシャモ美味しいですよね。
0: あれ絶対美味
1: しい、ね。美味しいですよね。
0: そういうところもあって、で、ほら、さっき言ったチーズなんかも簡単にできるし、ナッツ、ミックスナッツなんかもね、いい感じで燻製できちゃうので。やっぱりああいうところを皆さん集まってお酒飲むぞって時に、
1: いやいいですね。燻製って何でもできますからね。
0: できますからね、ぜひちょっと興味ある方は、やり方をちょっと調べてみると、
1: そうですね、
0: 簡単に出てきますから。
1: 今ですか、面白い、またちょっと変わった、食の道が開け
0: てるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひちょっと試してみたいなという方はいらっしゃいましたら、このゴールデンウィーク中に
1: あいいですね
0: やってみるのもよろしいかというふうに思っております。ということで、すごく簡単にざっくりですけどね、燻製の世界をちょっと垣間見てみましょうというところで、今週は燻製でお送りしてまいりました。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。
2: はい、今週の後半です。今週は月の第1週にあたりますので、教えてみんなのお昼ご飯のコーナーをお送りしてまいります。早速ですけれども、ゲストの方に登場していただきたいと思います。
3: はい、よろしくお願いします。ガレットマニアの高橋と申します。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、もう本当に出ていただきたくて。
3: あ、そうですか。
2: お話伺ってると、ものすごく引き出しも多いし、人間的にも魅力的な方だなと思っていたので、今回はちょっとガレットマニアさんの高橋さんに、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずは自己紹介の方を、はい、お願いいたします。
3: ガレットマニアの高橋と申します。ガレットマニアといって、ガレットを作って、縦花岩壁朝市で販売させてもらったり、二戸とか九戸、
2: はい、
3: それから盛岡の夜市とか、いろんなイベントに出させてもらいながら、地元の蕎麦の良さを皆さんに広める、そういう活動をしております。高常商店っていう会社が軽前にあって、
2: はい、
3: 高常商店で農家さんから仕入れさせてもらってる雑穀とか、
2: はい、
3: 蕎麦とか、そういうものをより皆さんの近い場所でイベントなんかに出展させてもらって、PR するっていうのがガレットマニアですね。
2: はい、
3: そんな感じで使い分けてやってます。
2: はい。はい、ということで、自分も初めましての時は、ガレットマニアさんとして知ったのが一番最初でしたけれども、
3: はいはい、
2: お話を伺っていくと、活動内容的に名前が3つぐらいあると。そうですね、高常商店さんも、はい、結構お話をお伺いしますし、はい、名前が高橋さんということで、
3: は
2: い、ね、初めてはもう何年前かなと思うんですけど、九戸のお祭りの方で、はい、ご一緒させていただいて、ガレットというものは知ってはいたんですけど、
3: はい、
2: 食べたことがあったかなってちょっと正直思ってたんですよ。
3: はい、
2: ただその時に、ガレットマニアさんのガレットを初めて食べたんじゃないかな。美味しくて。
3: ありがとうございます。
2: いや、もうこれは食べるだけじゃ

0: ったいないのでお土産としても持って帰ろうと思って、うん、持って帰ったらあのうちの子供たちもものすごく喜んで食べて、はい、いやーなんて美味しい食べ物があるんだと。でしかも広めるための活動も込みで やられているということで、はい、なんかこういろいろここに至る経緯なんかもお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、あのガレット自体はそば粉のクレープっていうと分かりやすいと思うんですけど、
0: はい、
1: そばで作ったものがガレット、はい、小麦で作るとクレープって呼んで、調理方法もあの発祥の、まあ、どちらもフランス、
0: はい、
1: ほとんど変わりないんですけれども、
0: はいはい、
1: フランスの、まあ、田舎の方の農民の人たちが作っているのを、まあ、お姫様がバカンスで来た時に食べたいって言ったら、お嬢さんにそんなの食べさせられませんって言って、シェフたちが小麦で作ったのがクレープの始まりだっていうような、はい、言われ方をしているようです。
0: なるほど、
1: はい、まあ、カルマイとか二戸もそうですし、
0: はい、
1: あのこの辺りはどこに行ってもそばがあ
0: そうですね、
1: でそば、うん、をもっとねあの食べてもらいたい、雑穀を食べてもらいたいということで、はい、あのガレットだったらなんかいけるんじゃないかっていうことで始めました。もともとはねもう20年ぐらい前にあの東京の原宿、
0: はい、
1: 一軒家カフェみたいなところでガレットをあの初めて食べたのが始まりで、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんだ食べた瞬間に美味しいっていうのもそうだし、
0: はい、
1: なんかこうそばの風味が懐かしいみたいなそういう気持ちになって、そこから自分で作るようになって、で高常商店のお仕事をしている中でなんかこの地域のそばをもっとみんなに美味しいそばっていうのをちゃんと知ってもらいたいなというので、うんうんうん、あの始めたという感じですね。
0: いやそういうことになりますと、もう20年くらい、構想とか趣味も込みで、はい、
1: そうですね。
0: いやー、すごいですね。
1: やり続けてます。
0: いやー、でも、そう考えると、ものすごくこう思い入れのある、ガレットマニアとしての活動なのかなと思うんですけれども、はいはい、そういった中で、普段はどのようなご飯を、はい、食べていたりとか、どういう食の好みなのかなとかっていうのを聞いていきたいんですけれども、はい、なんかほら、例えば、吉野だと、毎日オムライス食ってんのか、みたいなはい、はい。そういうわけないじゃないですか。
1: あの、実はね、
0: はい、
1: ほぼ毎日ガレット食べてます。
0: あ、そうなんですね。
1: あの、朝一、
0: はい、
1: 八戸の朝一に出店して、
0: はい、
1: ガレットこう焼いてお客さんに販売して、はい、まあ、その中でこう自分用のガレットの皮も焼き溜めておいて、
0: なるほど、
1: で週の初め月火ぐらいはガレットで朝ごはんとか、
0: はい、
1: お昼ごはんお弁当に持ってって食べたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: あこういう食材したら美味しいんじゃないかなとか、
0: なるほど、
1: 今回のガレットの出来はこうだったなとか、
0: なるほど、
1: っていうのを思いながら食べてます。
0: いやもう、はい、研究熱心で向上心の塊じゃないですか。いや素晴らしい、
1: いろいろ組み合わせしても美味しいんですけど、麻婆豆腐とか、
0: はいはいはい、
1: ああいう液物関係は合わないなっていう。
0: いろいろ試した結果。
1: 試した結果。
0: いや、確かに、あの、初めてお会いした時も、あの、自分が出したメニューと、
1: はい、
0: あの、急遽コラボみたいな感じで作られて、ね、
1: はい、
0: いや、
1: は
0: い、ものすごい、あの、発想力だなと思って。いやいや、
1: なんか本当にあの、美味しそうなの見つかけるとイベントで買って、
0: はい、
1: 勝手にコラボして食べて、
0: はい、
1: 美味しい時は、これ美味しかったんで食べてみてください。
0: いや、そうなんですよ。
1: 美味しくない時はね、そっとさせて。
0: いやーでもそうですよね、すごく大事なことだと思うんですよ、あのやっぱり自分があの調理しているものに向き合うっていうのは。
1: そうです、かっこいい形で、
0: いやいやいや、でもそれをこう常にあの日頃心がけているっていうのが、
1: はい、
0: いやちょっと自分も勉強になるところだなと思うんですけれども、
1: はい、だから今日はサラダみたいな買った野菜をスーパーで買ってきたのと、
0: はい、
1: 自分で焼いたガレットを、
0: はい、
1: お昼が
0: いやーそうなんですね、
1: はい、感じでやったりしております。
0: はい、じゃあ毎日結構ガレット自体も食べてるということで、
1: はい、食べて
0: ます、いや、ね、それこそ20年前ぐらいからの構想だということで、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: その時からのガレットの食がこう根付いてきてるということなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりまだ飽きないもの、
1: あのね、不思議と飽きないです。
0: あ、
1: なんていうんですかね、一番理想なのはご飯を食べたりうどんを食べたりお蕎麦を食べたりのその選択肢の中にガレットっていうのが、まあ、地域的にね、
0: はい、一つの選択として
1: 入ってくると面白いよなって、
0: うんうんうんうん、
1: この辺だとかっけとかそばかっけ
0: みたいな、はいはい、
1: そういうのもあって、
0: うん、
1: 意外とその蕎麦粉を水で溶いてそれを鉄板で焼きましたって言っても皆さん先入観なくこうすんなり受け入れてくれるし、食べるとあ美味しいって言ってくれるし、だからその受け入れてもらえるだけのそういう文化はあるし、
0: うん、
1: なんていうのかな、そのお蕎麦だけとか、
0: はい、
1: かけだけじゃなくて、はい、なんかガレットがこう選択肢の一つで、例えば吉野さんとか、
0: はい、
1: まあ、その他の飲食店とか、そんな大変なね、あのものじゃないし、もっと上手に作れる方いっぱいいると思うので。

0: いやいやいやいや、
1: 増えるといいなっていう。
0: ああ、なるほど。いや、でもちょっとお話として聞いただけでも、ちょっと自分たちとしても選択肢の一つがこう得られたような、広がるような気がして、
1: なんかもうなんか作り方どうするのってこうイベントとか出て、あの出店者さんもそうだし、はい、お客さんからも聞かれると、はい、もう分量も全部お話して、こうやるんですよこうですよとかやるし、もう全然別に隠すこと何にもない、皆さんこうどんどんやってくださいっていう感じですね。
0: でもそこに行くまではやっぱりある程度この分量だったりも自分なりの配合を探したりとかってあったじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、そこもこう簡単に教えてもみんなにやってもらいたい。
1: そうですね、うん、そうですね。もうそれこそカルマイの地域おこし協力隊の菅野さんとか丸本さん、
0: はいはいはいはい、
1: イベントでこういうのやりたいんだって言って手伝ってくださいって言って、そのガレットの試作を持っていって、
0: はい、
1: ああ塩が5グラム足りないねとか、言うんですよ菅野さん。
0: なんかもうどっかのあの、ね、漫画のやつみたいな。
1: 丸本さんとか、まあもうちょっとこうした方がいいなとか、
0: ああなるほど、
1: 好みだけどこういう風に言った方がいいんじゃないかなっていうのを、
0: はいはいはい、
1: 僕もその当時も素人、間違いなく素人だから、もう分かりましたってもう 100% 皆さんの話を聞いて、今の形になんとか仕上げてもらったっていう感じですね。
0: いやでも最初の取っかかりからこう学ぶ姿勢っていう部分があったからこそ、こうどんどんいろんなものを吸収してどんどん素晴らしいものになっていってるんだなってものすごく感じるんですけど、
1: 本当に突拍子もないたまに食べるなんか変わった料理じゃなくて、
0: はい、
1: もう日常食を目指すっていう感じ。
0: なるほど、はい、もう本当にあのみんなのこう食文化の中に根付いていってもらいたいっていう。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。
1: スーパーに行ったらガレットの皮売ってるから今日これでやろうみたいな。
0: ああ、いいですね。面白いですよね。なるほど、
1: はいは
0: い、いやそうか、そういう意味もあってやっぱりこう出店場所もいろんな場所にこう、はい、出店してっていう。
1: そうです、ね、もうあの九戸のお祭りで吉野さんと一緒だったら、
0: はい、
1: ちょっとヤンニョムチキン一緒にガレット巻いたらどんな味になるだろうと思って、ちょっと美味しかったから一緒に食べてもらおうみたいなやったりとか、
0: はい、
1: はい、あの中市さんのジェラートを飲んで、
0: あー、なるほど。はい。
1: あの、結構ありますね。
0: いや、そうですよね。なんか、でも、それも、本当にあの、ガレットマニアさんとしてのこう活動で、いろんな人とこう、フレンドリーに接してたりとか、うん、こう、接しやすい雰囲気があればこそのことなのかなと思うんですけれども。
1: とんでもないです。
0: いや、もう最近は本当に結構いろんな場所で、あの、出店の方もされてて、はい、それこそ、八戸の方とかもそうですし、はい、そうですね、いや、もうどんどん幅広いところで活躍されていかれると思うんですけれども、はいはい、そろそろこうお時間の方になってきましたので、
1: はいはい、
0: ちょっとこう締めの部分に入っていきたいなと思うんですけども、これからのなんかこう展望であったりとか、こうなんかもっとこういうふうにしていきたいなとか、
1: はい、ね、ちょっとね夢の部分になっちゃいますけども、
0: はいはい、
1: 今はこうテント屋台で出店してるんですけど、
0: はい、
1: なんかいずれこうキッチンカーみたいな、ああいうのでこう普段行けないようなところに行って、はい、皆さんに紹介できたりするといいなっていう。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、考えております。
0: いや確かにキッチンカーになるだけで、
1: はい、
0: あの活動の幅がぐんと広がりますよね。なんかそこがまたキッチンカーの良さでもあるのかなと思って、はい、こうやっぱり自分はあの店舗で構えていたりとか、そこそこのやっぱり良さがあると思うので、
1: はい、
0: いやなんかもうこれからのガレットマニアさんとしても高常商店の高橋さんとしてもまだまだ目が離せないなというところで、いやもうどんどんいろんなイベントの方とかでもね見かける機会があるかと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたしますということで、皆さんもぜひものすごく美味しいですので、見かけた場合にはもし次またね、どこのイベントでお会いできるかわからないので、
1: そうですね、
0: 見かけた場合にはもう皆さんにもぜひ買っていただいて、はい、あの楽しんでいただきたいなと思いますので。
1: 地元の食材の美味しさっていうのをちょっと皆さんに再発見してもらいたいなと思います。
0: はい、
1: うん、
0: はい、さすがでございます。
1: はい、
0: いやあのものすごく柔らかいものもしてお話しされてるんですけども、あの話の節々に見えるこう熱い思いみたいなのも感じておりますのでぜひ皆様もガレットマニアさんよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで今回は、はい、ガレットマニアさんこと高常商店さんこと、
1: はい、
0: 高橋さんにお越しいただきまして、いろんな話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、ということで本日もお送りしてまいりました、二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティー二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオをお聞きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
0: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、 番組に宛てたメッセージ

0: セージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 土地家屋調査士の下友優太です。住住ライフ in カシオペア、この街に暮らしているからこそ見える面白さを再発見。放送は土曜午前9時30分から、再放送は月曜午後3時30分から。ここでメールを一通。久野辺村ビバリーヒルズで聞いてます。ん？ビバリーヒルズ？
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
5: カシオペア FM、
0: この番組は再放送でお届けします。

さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田代直子です。今週のこの時間、小田代直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さあ元気にスタートです。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。5月のお便りテーマの発表です。思わずやっちまった、こちらにちなんでのお便りも合わせてお待ちしております。ちなみに私は東京発の帰りの新幹線でめちゃくちゃダッシュをして階段を駆け下りた瞬間、

前で自分が乗る予定の新幹線が出発してしまったことですね。あれはもう自分の心もスローモーションで映画のワンシーンみたいに取り残されているような感じがしましたね。そんな思わずやっちまったエピソード、ぜひぜひお聞かせください。さて、番組600回放送のお祝い企画として、この1ヶ月間毎週豪華なゲストをお迎えしてお届けしております。夢見などさおでんせいスペシャル、そんなスペシャルの大鳥を飾ってくださるお客様をご紹介です。マリンコーブドラ兼コープ西ヶ丘総括店長佐々木陽介さん、同じくマリンコープドラ総菜マネージャー鈴倉明彦さんをお迎えしております。この後のご登場をお楽しみに。さて、それでは今週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。宮古丸ごと三択クイズ。内容としては、私宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を三択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を三択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは宮古弁辞典に載っていた作業の第3弾すということで、宮古弁ですっとごまるという意味はという問題でしたね。正解はしゃがむという意味でした。この日は軽米町からお越しいただいたお客様、菅野さんやうちのディレクターも揃ってダブル正解となりました。さて、今週のクイズは作業の第4弾せと参りましょう。問題です。宮古市と合併した旧河合村の方言で先導な、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、先日。丸2、潜在。丸3、センス。ということで、リスナーの皆さんいかがでしょうかね。ぜひご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。さあ、今日のオープニングナンバーです。今回の問題、せということで、せから始まるこの一曲です。松本伊代、センチメンタルジャーニー。

0: お送りした一曲は1981年、今から約45年前に発売された松本伊代さんのデビューシングル。なんと14歳でデビューされ大注目をされました、センチメンタルジャーニーでした。今週はこの背のクイズに合わせて、背から始まるこの一曲を選んでみました。さあ、今日はですね、オープニングでもお話をさせていただきましたけれども、1ヶ月間毎週素敵なお客様をお迎えしてお届けしております、夢港さお伝説スペシャルということで、そんなスペシャルの大トリを飾ってくださるお客様です。マリンコープドラ兼コープ西ヶ丘総括店長さんでもいらっしゃいます佐々木さん、そしてマリンコープドラ総菜マネージャーさんでもございます鈴鹿奈さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: さて早速ですけれどもね、この三択クイズどうですか。
1: はい、全くわからないです
2: よね。全くわからないですね、これは、ね、
1: 考えてるんですけど一つも出てこないですね。
0: 勘でいくしかないですね。はい、はい、最後にもう一度改めての問題です。はい、宮古市と合併した旧河合村の方言で鮮度な、この意味は次のうちどれでしょうか。丸一、先日。丸二、潜在。丸三、センス。ということで、うちのディレクターにも3人で番号札を同時タイミングでお上げいただきたいと思います。
1: 自信ない。
0: 番号札決まりましたでしょうか。それでは参りましょう。番号札は、
1: はい、1番、
0: はい、
2: 2番、
1: ディレクターさんも1番、
2: 私一緒です。私だけ2番ですか。
1: はい、ディレクターさんも1番なんで。あら、
0: 自信はどうですか。
1: そうそう、あ、もう自信ありあり。そうそう、違う意味だね。
2: そうですね、
0: ある意味ね。
2: はい、誤解が生まれます。
0: 多分どうですか、鈴木奈さんは。
2: これはもう絶対に潜在ですね。
0: ああ、なるほど、
2: はい、
0: さすが。
1: なんで潜在なんですか。
2: 鮮度な、鮮度なって喋ってもなんか潜在な気がする。
0: さあ、ということで、リスナーの皆さんはいかがでしょうかね。それではいよいよお時間となりました。正解は丸一、先日でした。おめでとうございます。
1: 鈴木さん、当たりました。何が潜在なん
0: だ。一気に自信
2: があるじゃないですか。
0: 自信に満ちておりますけれどね。いや、本当に宮古弁難しいですけれどね。当たりました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、今日は豪華スペシャルでお届けをさせていただいております。昨年にですね、こちらの番組にご出演いただきました佐々木店長に加わりまして、はい、今回はね、惣菜マネージャーさんでもございます鈴木奈さんもお越しをいただきまして、はい、ありがとうございます。今回は少し雰囲気を変えてお二人の素顔についても伺えたらいいなと思っております。
1: はい、どんどん行きましょう。
0: はい、とてもねお忙しいお二人なんですけども。
1: いえいえ。
0: お休みの日はどういうふうに過ごされてるんですか。
1: 休みの日は、
0: はい、
1: 私車とか好きなので、車ドライブ行ったり、
0: お
1: あとはカスタムするの好きなので、今年去年ですか、2台目車買って、軽トラックを、軽トラックを
0: デコトラに、
1: デコトラに
0: かっこいい、
1: 遊んでるのが楽しいっていう週2日間っていう感じですね。
0: お、ちなみにお色は何なんですか。
1: 黒です。
0: おー、かっこいい感じで、
1: はい、へー、宮古市内でも多分走って軽トラ好きな人だったら見ればすぐ分かるんじゃないかなっていう感じにはなってるよね。
2: なってますね。
0: へ
2: ー、毎日もう交互に乗って、これが楽しい。
1: 楽しい。
0: もうクラクションの音も変えたりして。
1: そうそうそう、そうです。ヤンキーホーンってパパパン。
0: 店長さん
1: だ。店長さんだから静かに。
0: すごい静かに。
2: 中でなる。
0: 中でなる。
2: そうそう
1: そう、外もなる。
0: 外も
1: なる。中も外もなる。だから店長さんだから普段は中を鳴らして遊んでて、ちょっと都から離れたら外の方を鳴らすっていう。
0: 切り替えできるんだ。
1: 切り替えできる
0: んです。あ、そうなんですね。
2: トンネルやるとやばいです。
1: トンネルやばい。
2: トンネルやばい
0: です。すごいね。
1: 宮古市内ではやってない。某
2: トンネル。某トンネル。
0: トンネル。すれ違いたくないな。
2: 北の方のトンネル。
0: あ、そうですか。どうですか、鈴木奈マネージャーは。
2: 最近はですね、はい、ネットフリックスをよく見てて、店長にもお勧めしてもらったんですけど、
0: うん、
2: これ番組は喋っていいんですか。ですか。最近九条の滞在っていうのを、はい、お勧めしてもらって、
0: 九条の
2: 弁護士の
1: 九条、九条、
2: 九条
1: の滞在、あれすごい面白い。
0: 面白いんだ。はい、お、見たことあるって方もいらっしゃるか。
1: 戦神。
2: あ、戦神。
0: あ、なんかすごいですね。
1: はい、その前が地面師。
2: 地面師。
0: どこまで行くの。どこまで行く
2: の。どんどん行きます。
0: すごい仲良しの、お二人に見えるんですけれども。
1: はい、実際仲悪いんですか。
2: 買いました。
1: 今市役所の直前まで喋ってないから。
2: 喋ってないです。入った時にちょっとビジネス的に喋って
1: まあ冗談なんですけど、私最初にドラに22、23で来た時に、
0: はい、
1: 野さん担当で来て、
0: はい、
1: その時にアルバイトで、ここのアルバイトで来た時からの縁なので、
0: うん、
1: もう30年
2: ぐらいになります。18歳だったので。
1: そうなんです。そこが最初で、
0: うん、
1: で彼は違うところに高校卒業して就職してったんですけど、
2: はい、
1: まあ縁があって宮古に、盛岡に、岩手に戻ってきた時に岩瀬京にまた帰ってきてくれて、まあ、そこから成り上がってったって感じです。
0: うーん、すごいですね。
2: アルバイトやってパートやって、うん、職員になって、
0: すごい。もう弟分、兄貴的な。
1: そうですね。私22、23の時に高校で、ね、まあ、まだ高校生でしたけど、
0: はい、
1: まあ、もう友達と高校生のアルバイトやってる友達軍団が私のアパートに来て、みんなで夜中ゲームをやって。
0: どんな

0: 存在ですか、店長は。
1: いや、すごい頼りがいがあって優しくて、とても元気でハキハキしてて、うん、本当にもうお兄さんみたいな感じです。
2: ゆえって今言ってた。宮古市民の好感度アップしろ。
1: あ、そうです。
0: いや、本当ね、いいですね。本当ね、明るいこのお二人がいらっしゃるからこそ、ドラがね、ますますこう明るい雰囲気でいらっしゃれるということ、
1: 店長さんありきです
0: ね、思いますけれども。さて、お便りテーマなんですけれども、はい、5月思わずやっちまったというエピソードをですね、これから大募集していきたいと思っているんですけども、はい、そんなエピソードありますか。
2: まあ、この間でもないですけど、去年かな、うん、ビジネスホテル予約してて、
0: はい、
2: 会議で、
0: うん、
2: その後、まあ、店長さんたちと飲もうぜっていう話して、
0: うんうんうん、
2: 予約してたんですけど、はい、そしたら1ヶ月ずれてたみたいで、
0: でどういう状態、
2: 受付に行ったら名前入ってないですって言われて、でえっって横の日に言ってる先ですって言ったんですけど、うんうんうんうん、いや入ってない入ってないってなって、
0: はい、
2: 散々調べてもらったら来月ですって言われて、1ヶ月ずれてて、これやっちまったなって、
0: やっちまってるよ、
2: やべえなと思ったら、その受付してたおじちゃんがいい人で、
0: うんうん、
2: すごく調べてくれて、まあ、一部屋空いてますみたいな、
0: はいはいはい
2: はい、まあ急にお客様がチェックインしたけど、うん、帰られたんで偶然空いてますみたいな話して、まあ、大丈夫かなと思ったんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、そこに空いたんでそのままそこで泊まれたんで、まあ、どっかのホテルに移動するとかなく、ちょっとなんか一回人が入っちゃったから掃除しますみたいな、
0: うんうん、
2: 簡単に掃除しますみたいな感じで、でも30分ぐらい待ったらもうすぐ入れますよみたいな、
1: たった一部屋でやったの、
2: たった一部屋、まあ、その人が何かで用事で抜けなかったら空いてなかったみたいで、
1: うわ、
2: 私そういうところの運持ってるんですよ何が言いたいかってそういうところ
0: すごいドヤ顔でこちらに訴えてきましたけど
1: いや、トークテーマはちょっと違う俺ついてるなって、
2: やっ
1: ちまったじゃねえこの後の話はちょっと弱くなりますよね。
2: 大丈夫
0: だよ。いやいやいや、大丈夫ですよ。
2: 強弱が重要だから。
1: ずるい、それ。言い方。言い方ずるい。俺が先に喋ればよかった。
2: そうなんです。
1: 些細にやっちまったことですけど、うんうん、中学校の修学旅行で松島に行ったんですね。
0: はいはい。
1: それで、チェックアウトするときに、自分班長だったんですけど、部屋の鍵をみんなこう、集めて、先生に渡すって役目で、うん、で自分預かって渡したつもりだったんですけど先生に、
0: うんうんうん、
1: でそのまま大丈夫って言われて、あ大丈夫ですってみんな帰りのバスに乗ってって、
0: はい、
1: でブーンって走るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: しばらく走ってこうなんかこう座ってポケットを手入れたら、
2: はい、
1: なんか異物がある
2: んですよ、なんだ浮かんできた、
1: 浮かんできますよね、
2: やっちまった、
1: それがずーっと走って走って走ってって、うん、やっちまった、あれこれなんだろうなってパッて見たらホテルのルームキーで、
0: あー
1: やっつって先生前に座ってるじゃないですか、すいません鍵持ってきちゃいましたって言って、
2: はい、
1: とかって言われて、
2: 班長が
1: それで、ね、つってバス止めて、うん、もう一回戻してみんなを、あそれと同じのような話もう一個あって、昔
2: あるね、やっちまった、さっきないっつった
1: のね、リハーサルの時ないっつたんですけど結構やっちまったから、
0: うんうん、
1: これすごいんですけど、中学高校生の時かな、海外研修で、
0: はい、
1: ロンドンに行ったんですよ、
2: 行きましたっけ、
0: そう、
2: バイト時代に行きました。
1: で最後ホテルチェックアウトして、でみんなでバス乗って空港に行ったんですよ、
0: うんうん、
1: で空港に行ってさあみんな手続きしようってなった時にあるものが見つけれない、
2: お
1: パスポートがない、
0: はいはいはいはい、
1: あれパスポートがないないってなって、おどんだけスーツケース開けたんですよ、お空港で開けたんですけど、うんうん、全然なくて、でも搭乗手続きしなきゃいけないからって言って、でそれでも間に合わないからって言って、うん、引率の先生がホテルにかけたら、
0: う
1: ん、あったんですよパスポート、
2: よかったね、悪用さなくてね、
1: 本当にそれ、
2: うん、危ないです、
1: うん、それで間に合わないからって言って自分と先生だけ便を送らせて、でホテルに電話してタクシーで、タクシーに後部座席にパスポートだけを乗せて、走ってもらったんですよ。
2: そんなことできんの、
0: すげえ、
1: どうしもできないし戻れないからって言って、
0: すごいすごい、
1: タクシーの後ろに
2: でタクシーが空港に着いたらあれなんですか、鈴川さんが待ってて、
1: そうです、
2: その後ろの後部座席にあったパスポートだけ取ってお金を運転手さんに渡すっていう
1: か、
2: そんなことある
1: パスポートだけをタクシーに乗せてロンドンで、みんなが行った後に俺と先生だけ2人で便に乗って、
0: うん、
1: 2人で日本に帰ってきたっていうエピソード、
2: すごいね、
1: タクシーのパスポートだけのためにタクシー料金を払って、
2: あとんでもないやっちまった、
1: やっちまったよっていうエピソードなんで、それ多分一番やらかしたんですよ、
0: ね、
2: 持ってるね普段はこうじゃないですよ、すごいしっかり者なんで、
0: そん
2: なにやっちまった系は、
0: うんうん、
2: みんなで温泉とか行ったりするんですけど、そういう時も全部ホテル手配から、
0: あそう、
2: あ全部やってくれるんです、だからこの間来た副店長とか、私はただお酒を飲んで部屋です、ここは風呂です、ご飯が7時から

0: 全部やってくれる。
1: あ、そうなんだ。
0: すごいです、彼。
1: すごいですね。
0: 全部やっちゃう、
2: ね。タイムスケジュール
0: 6。タイムスケジュール
2: 1億いますね。
1: は
2: い。
1: すごいです。真面目ですね。
0: さっきの松島の話じゃないですけどね、この間は松島行ってきたんです
2: よね。行ってきましたね。
1: あ、みんなで。いい
0: ね、そのぐらい一応仲がいいってことをアピールしたいってこと
2: です。そうです。さっき悪いって言ってしまった。
1: 仲良しでしたということ
2: で。旅行に行くという。
1: はい。はい。ありがとうございます。もう素敵なね、あの、エピソードいただきまして、はい。はい。ぜひ皆さんも送ってください。お待ちしてます。さあ、ここでお便り届いております。ご紹介です。ラジオネーム、海から遠いところに住んでいるばあさんからいただきました。ありがとうございます。昨夜もラジオを聞きました。宮古弁は内陸の方言と少し違う感じがしています。私は若い頃、方言は恥ずかしいと思っていて、使わないようにしてきましたが、年を取ったら自然と昔言葉で話をしています。なおちゃんのラジオを聞いて、方言って面白いなって思っています。宮古弁聞きにゴールデンウィークに行きたいなと思っています。盛況のイベント目当てですよ。盛況の店長さんの明るくて元気でハキハキした声を聞くとこっちまで元気になります。今回もハズレなしのビンゴ大会ありますかね。楽しみです。ところでマリンコープドラの名前ですが、マリンはなんとなく海に関係しているのかな、コープもなんとなく盛況かなと思いますが、ドラは何でしょうか。なおちゃんの歌っ子に行くようになってドラで通じるようになりました。そして店長さんは都の方ですか？転勤とかもあるんでしょうか？今年もゴールデンウィーク午前中から行く予定です。お昼にちょっと豪華なお寿司を買って食べたり、クーラーボックスを持ってきて新鮮なお魚類買ってきますよということでお便りをいただきました。質問いただきましたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: はい、いつもありがとうございます。ドラというのは何でしょうか、
0: は
1: い、ということです。
0: ドラはですね、あの船が出航する時のドラの鐘のドラですね。うん、
1: あ、ドラね。
0: バインバインバインってなる。
1: はいはいはいはいはい、はい。
0: なので、ね、今も東口でね、回転した時にバーンって鳴らすんです。
2: 鳴らしますね。
0: ね、鳴らすんです。鳴らす流れで、はい、毎日やってますこれ。
1: オープンの時ね。
0: 毎朝、はい。
1: ああ、なるほどなるほど。だ、それ担当
0: がちゃんといます。
1: あ、いるんですね。
2: います。
1: へえ、すごい。ダーンって。
0: 一回もやらない日はないですよね。
2: ないですね。
0: 必ずやります。
1: はい、へえ、はい。そしてそして
0: ビンゴ大会。
1: はい、ビンゴ大会。
0: 大会は今度の5日の子供の日にやりますので、はい、名古さんが来ていただける日に派手にやるという流れですね。
2: そうですね。
0: はい。
1: そのゴールデンウィークの企画もまた後半戦に、
0: ね、
1: はい、お話をたっぷり、はい、店長さんは都の方ですか？で
0: も都の方ではないです。でももうあの震災の時からいるので、もう17年ぐらい、
2: そっからずっといますけど、
0: はい、はい、なのでもうほとんど都の人みたいなもんですね。最初さっき言った通り、鈴鹿君と出会った時が若い時に4年いて、でそこから入ってきて戻ってきて、
1: うん、
0: もうそこから7年の4年のもう17年ぐらいですね。やっぱね、17年目ぐらいです、今年で。17年連続は多分今盛況で見ないと思うんで、はい、
1: 転勤もあったりする
0: の？ちなみに転勤はあるので、いつかその日は訪れてしまうという。
2: そうですね、
0: はい、
1: 17年もいる
0: 人はいないです。
1: いないですよね。
2: いないです20年目指
0: します。20年
1: 目指します、ね、さあということで、海から遠いところに住んでいるばあさん、ありがとうございます。5月、ね、5日のイベントをぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思っております、はいはい、さあそのゴールデンウィークイベントの告知も今日はしていただけるということでお願いできますか？
2: はい、では私から、5月5日ですね、子供の日のワクワクイベントといたしまして、小田城直子さんの、歌謡ショーがありますし、あとは子供民謡ショーも歌謡ショーもあります。あとは、毎回恒例ですけども矢沢永吉さんに来ていただいて、モノマネショーも開催いたしますので、うん、あとはですね、コープ共催のイベントもありまして、佐々木店長とじゃんけん大会の勝った方には、お子様にはのプレゼント差し上げるので、ぜひご家族連れでお越しいただければと思います。あと5月6日になるんですけども、5月6日はですね、毎回恒例の大抽選会を開催いたしますので、野菜、果物、お肉、ピザ、お惣菜も豪華景品を取り揃えてお待ちしております。
0: 抽選会は抽選会、
2: お間違い、やっちまいましたね。やっちまった話ですね。
0: やっちまったっす
2: よ。大抽選会
0: はビンゴ大会、
2: そうですね、
0: 抽選会はテナントの
2: 商品だったり、そうです、はい、商品だったりが
0: 中心で、
2: はい、当たります。
0: 商品券とか、
2: はい、
0: はい、なりますね。
1: じゃあ5月5日はステージショーをお楽しみいただいて、6日の方は、テナント会さんからの抽選会、は
2: い、そうですね、
0: そういうことですね。
1: 2日間でお楽しみいただけるイベント、はいはい、 ということで、じゃあ最後になりますけども店長さんからリスナーさんにどんと PR していただきたいと思います。
0: はい、はい、いつも、ドラ西ヶ丘店ご来店いただきありがとうございます。今度、

0: ゴールデンウィークの5月5日の日にまた子どもの日ワクワクイベントを開催しますので、ぜひ来てください。また今年あのドラ30周年、なりますので、この後いろんな売り場だったり、テナントさんのエリアだったりどんどん、リニューアル、していきますので、最後完成して、グランドオープンするのは、再年末だったり来年かなっていうふうにはなるかなと思いますけども、順次、リニューアルしてって、さらに、皆さんに喜んでいただけるような売り場作り、全館上げて頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、本日のお客様マリンコープドラ兼コープ西ヶ丘総括店長さんでございます、佐々木さん、そして同じくマリンコープドラ総菜マネージャーさんでございます、鈴くなさんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以
1: 上、夢港さおでんせのコーナーでした。

0: ここで番組からのご案内です。三陸夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなど大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマはやっちまったエピソードということで、こちらもぜひぜひお待ちしております。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。さて続いてはスケジュールのご案内となります。5月1日金曜日、宮古港に客船が参ります。三井オーシャン富士お見送りのお時間のステージイベントです。夕方の5時40分から6時までのお時間です。3日日曜日は八幡大使阿代不動の滝祭りです。場所は阿代桜松公園となっております。1回目は10時30分から、2回目は2時からとなっております。この日は師匠でございます漆原恵美子先生とともにの出演です。そして先ほどお話にございました5月の5日火曜日、子どもの日です。こちらマリンコープドラゴールデンウィークイベントです。まずは宮古民謡保存会の子どもたちの民謡歌謡ショーは11時から、小田代直子は2時からとなっております。6月に参りまして、7日日曜日は一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。こちらのお時間10時30分から12時までとなっております。13日土曜日は葛巻高原牧場祭りということで、こちら2回公演ですね、12時からと3時15分となっております。以上5月6月のイベントスケジュールでした。さあということで、お越しをいただきました店長さんと、マネージャーさんとありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあエンディング曲を店長さんにお選びいただきたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうかね、
2: はい、前回はまた矢沢永吉さんで行かせていただきますけど、はい、今回もまた矢沢永吉さんで行きたいと思います。
0: 好きだね、
2: 永吉さんで行きましょう今回も。はい、永吉さんでアイラビーオーケーでよろしくお願いします。
0: ラブラブということで、
2: はい、ラブラブオーケーで行きましょう。
0: ねえ、お二人で武道館にも行ったっていう話も今聞きましたけど、
2: は
0: い、
2: そうだよね、去年に最初に行きまして、
0: 何人か引き連れて行ったんですか。
2: 去年は2人ですよね。
3: 2人ですね。
2: 12月武道館で、11月東京ドーム、
0: はい、あ、すごい、はい、
2: 3回前回3公演、
3: ね、3公演ですね。
0: 今年も予定してるんですか。
2: えーちゃん、今年も12月武道館6回やるんで今作戦を先ほど練ってて、
0: そうなんです、
2: もう全然仕事してないです
3: そんなことないですよそんなことないですよ
0: 東京ドームが本当に隣近所のような感じがしますけれどね、はい、もう本当に明るいお二人をお迎えしてということで、来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古市出身歌手の小田代直子と、
2: 店長の佐々木と、
3: マネージャーの鈴木奈でした。
0: ほんではね、バイバイ、
2: ドラに来てね。

0: シオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カシオペア FM からのお願いです。

0: から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 介護センターカシオペアでガンス。
2: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
3: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。このごろせ本当にそう思やんす。みなして頑張りやんすべや、うん、
4: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
5: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。5月4日月曜日、月曜ニトトです。お相手はマッキーと
1: 高下隆博です。
0: 岩手県二戸市石切所の二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間生放送でお届けいたします。
1: そうです、
0: 4時間です。
1: 4時間です。ゴールデンウィーク
0: ね、もう後半なんだって。
1: そうっすね、今日明日明後日で終わりだもんね、うん、
0: 後半だって聞いて、あ、はい、そうなんだ
1: ね
0: 早い人ですと何あの25から始まってる人もいるの、4月の
1: なんからしいっすよ、長い人はね。
0: ねえ、うん、始まってる方もいらっしゃったり、はい、もう下手するとほら5月の90までお休みですよ
1: という
0: 方も、もしかするといらっしゃるかもしれない。
1: そんなに休んでどうするんだろうな。
0: ねえ、
1: まあ、今日緑の日。
0: 今日緑の日なんだ。
1: なんですって。
0: うーん、
1: 緑の日。
0: そうか、
1: まあ、緑の日って何なんですか。
0: なんだっけ緑の日って。
1: 緑の日って何なんですか。
0: 緑の日グリーンデイ。
1: そう、まあ、グリーンデイではあるんだけど、緑の日って何があ
0: れなの。なんだっけ緑の日って。
1: 昭和の日とか子供の日って言われたら、まあ、それぞれのね理由はわかるんだけど。
0: そうよね。
1: 緑の日ってのは
0: 何ですか。
1: あ、なんか、あ、そういうことなんですか。
0: あ、そういうことなのか。
1: 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む
0: 日。どうですか、豊かな心育まれてます。
1: これが祝日なんですか。
0: 育まれてますか皆さん。
1: 育まれてますかね、
0: 豊かな心を。
1: どうでしょうかね。
0: ねえ、
1: あのー、ね
0: ねえ、
1: この間昭和の

0: 日がありましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和の日は分かるんだけどね。
1: そうそうそうそう、昭和天皇の誕生日、
0: 元のね天皇の誕生日
1: でしたよ、ね、
0: だったからってことでしょう、うん、に比べるとその理由としていいのかなと思いますけどね。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、
1: あ、なるほど、
0: ね、これは日々ですけどね。僕は日々だな。
1: そうだね、
0: うん、
1: 日々毎日のように、
0: そうそうそうそう、うん、別にこの日じゃなくても僕は思ってるけどな。
1: そうですそうですそうです、はい、
0: あれか、5月3日が憲法記念日、
1: うん、はい、
0: で子供の日、5月5日が子供の日、
1: うん、
0: この祝日祝日に挟まれてるから、それ挟まれた日を休日とする暫定的な祝日とされてたっていう意味合いもあるんですって。
1: そうなんだ、挟まれてると。なるほどね、
0: で今年に関してはその憲法記念日が日曜日だから振り替え休日として、今度の水曜日が祝日になってるってことなんですね。
1: それのことなのか。
0: そうなんですね、
1: そういうことなのね。
0: まあ、ゴールデンウィークはこんだけ長くありますけども、
1: はいはい、
0: 今週のテーマゴールデン
1: なんですよ。ゴールデンなんですね。
0: まさにだってもう今日明日明後日はゴールデンウィークの最中なので。
1: そうなんですよ、
0: はい、まあ明後日に関してはゴールデンウィークが終わってくねなんでしょうけど、けど、まあ、はいはいはい、今日明日は特にイベントも多いですから、はい、皆さん今どこ行ってんですかとかね、
1: どこ行ってんのかね皆さんね、
0: 今日の午前とか、まあ、昨日一昨日とかどこ行きましたとかね、 そんな話聞きたいなと。
1: いいですね、
0: せっかくのゴールデンウィークですから。
1: そうなんですよ、なんか天気も持ちましたよね。
0: そうだね、
1: 割と風はちょっと強いですけど、
0: うん、風こそ強いですけど、
1: うんうん、
0: ちなみにマッキーはゴールデンウィークっぽい、
1: ゴールデンですか、
0: はい、
1: ゴールデンウィークっぽいことって、はい、特に、
0: あ、そう、
1: 特になくて、
0: うん、
1: ただまあ、普通にお仕事ですよね、
0: はい、お仕事、
1: まあ2日の日はお休みをちょっといただきまして、
0: 土曜日、
1: はいはいはい、いただきまして、うん、で昨日は妹が、帰ってくるので、
0: お、
1: 帰ってきてくるというので迎えに二戸の駅まで来たぐらいで、
0: うん、はいはいはいはい、
1: ね、迎えるにあたって部屋、家の掃除はしましたよね。
0: ああ、いいね、ゴールデンウィークっぽい、ね、
1: そうなんですよ、はい、でまあ、今日は普通にお仕事を
0: そうですね、
1: しましてですね、
0: はいはい、
1: まあ、明日も仕事ですよ、
0: ね、明日も仕事、
1: うん、でやっと6日に休みをいただけたかな、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんだ、
1: みたいなね、
0: お、
1: そんなぐらいですね。
0: そんなぐらいですか、
1: うん、
0: 僕はですね、
1: うん、
0: 数年前からゴールデンウィーク、まあね、このカシオペ FM は別にカレンダー通り、
1: そうですよね、
0: カレンダー通りっていうのが祝日関係なく動いてるので、う
1: ん、
0: 仕事してるってずっと言ってたんですけど、
1: うん、
0: ほらちょっと多少めんどくさい性格してるじゃないですか私
1: ちょっとね、
0: 多少ね、
1: 多少ね、
0: なんか毎年毎年ゴールデンウィーク関係ないっす、俺は仕事してますって言ってるの飽きてきて仕事はしてるんだけど、
1: うん、
0: このカシオペ FM の仕事ってありがたいのは、なんかどっかイベントやっててそれを見に行ってそれを伝えるっていうのはもう立派な取材になるわけですよね。
1: そうですよね、
0: だからゴールデンウィークなんだったら、
1: うん、
0: 実は今日の放送なんかもゲストコーナー収録ですとか、
1: おう、
0: なんかいつも来てる人が来ないみたいなこともちょっとあったりするわけですよ。
1: ありますよね、今日はね。
0: その分やっぱゴールデンウィーク楽しんだものを喋るっていう風にしたいなって考えになりまして、なんで今のところ土日で今日の月まで、
1: ええ、
0: 一応出かけてます。
1: お、
0: 私土曜日、
1: ね、
0: 土曜日は九戸に行って、
1: ええ、
0: まあ、オドデカンなんですけど、
1: おー、いいですね、
0: 大変にぎわっているオドデカン、
1: やっぱりにぎわいましたか。
0: すごいにぎわってました、駐車場も結構いっぱいいっぱい、
1: あ、本当
0: でしたよ。僕行ったのは1時過ぎだったと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: で目当てが一つだったんですよ、ジェラテリア中市さんだったんですよ、
1: はい、
0: 中市さんまあ、よく言ってますけど、
1: うん、
0: バレンタインからホワイトデーの期間かな、
1: うんうん、
0: イボナイ高校の生徒さんと作った、はいはいはい、バナッチャハニーハニーっていう、
1: ハニハニー、
0: うん、あれが今復活したんですね。それを食べに行こうと。
1: あら、いいじゃない。
0: ジェラテリア中市もね、大にぎわいでしたよ。
1: でしょうね、
0: 中市さんのエリア、
1: はい、
0: もういっぱいですよ、家族連れがほとんど
1: ね。
0: まあ、そんな中 バナチャハニハニを食べるんだと思って行ったら

0: 行きましたか。
1: もうあの時ああいう時はこうね、中市さんも臨戦態勢ですから、あのレジ担当してるのが中村社長ですからね。
0: すごいですね、
1: 社長自らが動いてまして、
0: 自ら、
1: うん、で社長の隣にはなんかすごいよく喋るあの店員さんがいるわけですよなんか数年前までカショペ FM で番組やってたような人が、
0: ああなるほどなるほど、
1: アフタヌーン、アフタヌーンな感じの人が、
0: あそうですね
1: いるわけですよ、
0: いるわけですね。
1: そこでこうなんか漫才みたいなやり取りを聞きながらアパナチャハニハニよって、 ありがとうございますって、ようやく食べますって言ってで食べて、いや美味しかったなと、
0: 楽しいな。
1: でそのままこうオドデカーので せっかくだから三直部分も
0: そうだね
1: 寄ったら、今山菜、あの
0: あいいですね、
1: 俺去年だったか落としちゃったか、あのオドデカーで初めてタラの芽買ったんですよ。
0: お
1: ー、僕タラの芽を一人暮らししてから、まあ、ルームシェアですけど、一人暮らししてから買ったことがないわけですよね。まあ、ね、初めてこう
0: なかなか、
1: うん、
0: ねえこう買ってまでこう天ぷらしたりなんかして食べるってこと、ね、なかなかないからね。うん、
1: 数年前に去年だったか落としちゃったかにそのオドデカンでタラの芽、これは自分で揚げて食べたいなって買ったわけですよ。
0: お思い立ったです、ね、
1: 思い立ったんですよ。まあ、そういうことがあったんですけど、今年行ったら、まあ、タラの芽もあったんですけど、
0: う
1: るいもいっぱいあったんですよ。
0: 美味しいよね。
1: 俺人生で初めてだからうるいを買おうもちろんこううるいっていうものを自分で
0: 思い立ったね、
1: 自分で調理して食べたことがない人間ですけど、
0: すごいね、
1: うるいを食べようと思ってでうるいとタラの芽買って、
0: ずいぶん思い立ちましたね。
1: はい、
0: 急ですね。
1: 急ですね。
0: うん、
1: といってもね、あのごめんなさいね、私はネットで見たる限りなんですけど、
0: はい、
1: うるいって、茹でれば、あとはもう酢味噌でって、これが一番ベースの食べ方って聞いて、ちょっと怖い感じですよ。これ本当にこんな秒数でいいのかなって、茹で時間とか。ちょっと長めにしようかなとか、なんかそんなやりながら、
0: そうだね、
1: 実際、食べましたけど、
0: お
1: まあうまかったっすね。
0: やっぱりね、
1: うるいは今のところあの茹でて食べましただけど、あのオドデカンで売ってるうるいがですね、
0: ええ、
1: 安かったの150円で何束とかだったんだけど、ただね何束あるとですね、一人で食べるにはですね多くてですね、
0: なるほど、
1: あの一回で全部食べきれなくてですね、
0: ええ、
1: だから今日は今日で夜うるい、なんか次に書いてあるのがベーコン炒めみたいなのが書いてあって、
0: へえ、それは初知りだ。
1: そういう感じして食べてみようかなって、
0: いいですね、
1: いうので今、はい、まあ、とりあえずオドデカンで中市さんのジェラート食べて、
0: うん、
1: 山菜買ってきたっていうのがまず土曜日のね、
0: すごいですね。
1: あ、大事なこと言いました、その九戸に行く前に、
0: はい、
1: 私はお昼3人ので食べました。
0: あら嬉しいじゃないですか
1: 新しいね、
0: ね、
1: 3人のレストラン、
0: そう、新しくなってから初めてですか。
1: そうですね、僕そもそも初めてです前の3人でも行ってなくて、
0: 新しくなってから初めてです。
1: すいません、あの場所は知ってたんですけど、はい、全然あのレストランとか入ったことなくてです
0: ね、
1: はい、初めて入りまして、
0: ね、
1: 3人のカレーをいただきました。
0: お、
1: 辛いのね。
0: 素晴らしいね、辛いんですよ、
1: ちゃんと辛いんですね。
0: そうなんです、うん、辛いんです
1: ね、レストランっていう形で出してるカレー、はい、
0: うん
1: で、この辺って割とこう甘めだったり、
0: そうなんだよね、
1: まあ、いろんな人が食べれるように。
0: そうなんです、
1: 3人のカレーって辛いのね。
0: 割と辛いんですよ
1: ね。
0: いやー嬉しいなー来ていただいて、
1: ちょっとマッキーには会えなかったんですけど。
0: そうなんですよ、はい、なんたってね、
1: はい、あれ日が違えばマッキーに会えんの。
0: 日が違えば会えますよ。私
1: いるんだ。
0: いますよ。
1: お
0: う、うん、
1: 3人のカレー僕食べましたけど、
0: ええ、
1: おすすめ、
0: おすすめ いろいろあるわよ。
1: おう、
0: うん、唐揚げ定食なんかいかがでしょうか、ね、
1: 唐揚げ定食もおすすめですか。いいっすね。
0: そうなんです。
1: 丼物もありましたよね。
0: 丼もありますよ。あのなんだ、甘エビのかき揚げ丼とかね。
1: 甘エビのかき揚げ丼あんだね。
0: うん、
1: 卵丼だっけ、なんか
0: ポーク
1: もあったし、ね、
0: 卵丼とかポーク丼、ポークカツ丼とかね、
1: はい、
0: チキンカツ丼もあるしね。
1: ポークとチキンがあったらか、
0: うん、ありますしね。
1: ははは
0: もうジャンボチキンカツ定食とか、
1: ね、はいはいはい、
0: あるんですよ。
1: へえ、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: まあ、みんな美味しいですから、ぜひまたいらして、
1: ね、はいはい、
0: ぜひいろんなの食べてみていただきたいなと思いますね。

0: 土曜日の12時半過ぎだったかな、私入ったの。
1: ねえ、
0: やっぱ賑わってましたよ。
1: ありがたいことにね、
0: ご家族で来てる人たちもいれば、まあ、お友達と一緒に来たのかなって方々もいて、
1: ね、嬉しいことです限りですよ。

0: これからの季節はね。
1: はいはい、わかりました。
0: はい、
1: まあ、こんな感じであのゴールデンウィーク皆さん何してますかっていうのが今日は特に聞きたいです ね、
0: そうだね、
1: メッセージテーマとしては。
0: さっきね、あの丸窓の外にあの、はい、ご旅行かな帰省かな、
1: あ
0: たくさんね、はい、いらっしゃいましたけれども。
1: そうですね、ちょっとあの、ね、お一人だけ知り合いでした。
0: あら、そうだったんですね
1: それ以外の方々がどういう関係性かわからないですけど、
0: は
1: い、
0: ね、
1: いらっしゃってましたね。
0: は
1: い、そう、なんかやっぱり今日明日なんかは丸窓前に誰が来て手振ってとか多いんじゃないですか。
0: 多いと思いますよ。
1: ね、
0: ね、
1: あの触れる時間だったら触りますねちょっとあの
0: そうだね、
1: なんか原稿読んでる時とかだと触れないですけど、
0: ちょっとね、はい、なかなかこう目も合わせられないような状態になってしまうんですけれども、
1: ですね、
0: ぜひ遊びに来られる方はぜひぜひいらしていただきたいなと。
1: 皆さんのメッセージをお待ちしております。
0: はい、
1: メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。
0: はい、
1: ファックスの方もお待ちしております。うん、ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。うん、初めてメールを送る方も大歓迎です。
0: そうですよね、それこそ帰省してこっちに来てるよなんて方もね、メッセージお寄せいただけると嬉しいな。
1: そうですね、
0: 初めて聞くんだよとかね。
1: うん、ですね、あのゴールデンウィーク特別企画をこの後やります。
0: やった。
1: あのですね、
0: なんだろう、
1: 今現在、うん、三戸、
0: はい、
1: 城山公園では三戸サウンズシャワ
0: ー
1: イベントやってるんですよ。
0: やってるやってる。
1: ポコロック火曜ニトとでおなじみ千鶴さんが、はい、まあ、裏方も表の方もやってるんですけど、
0: お忙しい、うん、
1: サウンズシャワー真っ最中でして、うん、このイベント18時か、だから夕方6時までやってんですね。
0: しかも雨天結構、
1: そうそうそう、まあ、あのもちろん三戸も降ってないですよ。
0: 降ってないでしょきっとね。
1: ただね、うん、まあまあまあ、あの賑わってました。僕もさっき昼の時間、
0: はい、
1: 12時前半ぐらいのところ見に行ってたんですけど、うん、まあ、風やっぱり、ま、このイベント毎回なんですよね、風強いな、強い
0: ね、はい、この時期だからこそなのかね、まあまあ、風強いのはね。
1: でこれあの4月の、まあ、千鶴さんと僕がやってるポコロックの番組の中で話してたんですけど、
0: はい、うん、
1: 今回月曜日だと、
0: はい、
1: このイベント5月4日っていうのは決まってるから、うん、今回月曜日だと、
0: 月曜日、ね、
1: だから、まあ、高下は生放送があるからどうしても、ね、午前というか昼ぐらいまでしか行こうと思っても行けない、
0: うん、
1: と、これどうだって話になって、今回、まあ、うん、いろんなキッチンカーも出る、フードがいっぱい出るので、これを月曜ニトトで食べようと、
0: うん、
1: お、他と2時35分からの枠でやります、ね、うん、ラジオ体操の後の枠で。
0: やった、
1: いくつか買ってきました。
0: やった、
1: その食レポですよね、いわゆるね、
0: ね、
1: うん、でもし気になった方いたら城山公園ね、三戸の城山公園行ったら今買えます。
0: お、
1: まあ、ただその時間が時間なので、もしかしたら売り切れとかあるかもしれないですけど、
0: あ、そうかそうか、
1: こんな感じの店が出てたよっていう紹介をこの後します。マッキーいいですか、なんか私買ってきたんですよ、いろいろ。
0: やったー、
1: 甘めが多いですね。
0: 甘めが
1: 多い、
0: いいですね、いいですね、
1: はい、ですっていう特別企画も、
0: いやいやいやいや、
1: は
0: い、
1: なんで今日 M マートはあのきっとゴールデンウィークとかやってるんでしょうけど、あのちょっと放送上はお休みです。
0: ね、多分 お忙しいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: ママアートさんもね、うん、
1: 手当たりで。じゃあこの後の番組内容
0: いきましょうか。
1: 行きましょう。
0: この後はですね、生活天気情報ですか、オープニングナンバーお届けしてから生活天気情報です。そして14時30分、上野の爺様のラジオ体操です。その後ですか、特別企画、
1: はい、特別企画、サンズシャワーの買ってきたものを紹介します。
0: やったということです。3時台になりますと、3時台冒頭は農家さん情報です。3時10分ゲストコーナーですが、今日はお休みということですよね。
1: あの収録したので、
0: はい、
1: はい、二戸社協さんの回、
0: はい、お届けします、いただきたいと思います。そしてですね、3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時半からは隅々ライフインカシオペアの再放送と続きます。
1: 本日も月曜ニートとよろしくお願いします。

0: オープニングナンバーはヨルシカまたサブロ届けしております。一応千鶴さんのバンド、まあ、ポコアポコ、
1: うん、
0: 今日これやるって言ってましたけど、やったのかな、やるのかな、はい、といったあたりで、では生活天気情報いきます。
1: はい。

この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお伝えしてまいります。まずは注意報警報ですが、現在二戸地域には強風と霜の注意報が出されております。青森県三八上北地域、こちらは全域に暴風警報出されています。また合わせて海沿いの地域には波浪注意報、一部の地域には雪崩注意報も出されております。風が強いです。お気をつけいただきたいと思います。暴風に警戒してください。岩手県の短期海峡です。この後の岩手県は気圧の谷の影響を受けそうです。広い範囲で晴れ間があるでしょう。風が強く吹くことがある見込みです。盛岡では雲に覆われて午後は次第に雨が降りそうです。今日日中の最高気温は昨日より低く、平年よりやや低い予想です。明日の岩手県は次第に高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れて日中はすっきりとした青空が広がるところが多いでしょう。夜も穏やかに晴れそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温、今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて岩手県内陸短期予報、この後の天気は曇りのち雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで、70% です。ところ変わって青森県三八上北地方、この後は曇り時々晴れでにわか雨があるでしょう。三八上北地域の降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。続いて予想気温なんですが、今日日中の予想最高気温、二戸市が21度の予想を

0: ではありますけれども、これまでの最高気温が今のところお昼12時11分に記録されております 20.7 度が一番高い最高気温となっています、今のところです。そして、週間天気予報見てみたいと思います。二戸市にポイント絞ってみましょう。今日はね 60% と降水確率高めの二戸市、曇り時々雨の予想となっていますが、明日明後日は晴れです。明日の降水確率は 10%、 明後日の降水確率は 0% となりまして、気温が、6日水曜日、7日木曜日にかけては24度まで上がる予想となっています。やはりね、気温の乱高下って言いましょうか、気温差が朝と日中と夜と激しいので、体調管理には十分お気をつけいただければなと思います。ということで、現在青森県三八上北地域には暴風警報出されています。二戸地域でも強風注意報出されています。丸窓から外見ても風が強いのが分かるくらい木々も揺れてますしね、さっき車から降りる時もドアがね持ってかれるんじゃないかって、これは強い風で、引っ張られそうになりましたのでね、車の駐車する時にもぜひお気をつけいただければなと思います。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。
1: やはり今日は風ですね。
0: いやーすごかったもん、さっき、
1: 二戸駅西口もね、すごいんですよね風ね。
0: すごいよね、もう見てこう分かるもんね、
1: ね、
0: 歩いてらっしゃる方の髪なんかがね、はい、舞うんですよ ね、
1: ね、なってます、うん、
0: すごいすごい。
1: さっき駐車場のところでマッキーと会った時、マッキーもそんな感じでしたからね。
0: やっぱりね、
1: ブワーなってました。
0: うわーだってね、
1: なんかもう妖怪出てきたんだと思って、ヤマンバが里に降りてきたんだと思って、
0: 里に来たるみたいなね、うん、すごいですよ本当、
1: はい、本当に危ないですから、
0: いやマジで気をつけた方がいい、
1: うん、そう、さっき言ってたその駐車場なんかもね、
0: そう
1: ドアガン行かれる、
0: そう今ね、うん、何あとの駐車場なんかは、物産センターの駐車場なんかは本当に 満車じゃないですか、ね、狭いところにこう止めるのにね、うん、降りる時ですよ問題は。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、どこも今日とかね混んでるんだと思います。
0: そう、
1: 大きい施設とかもね、国庁、まあ、国の鳥でもあり、うん、岩手県の県庁、県の鳥でもある記事、うん、撮影した奥州市の市の鳥にもなっています。
0: お、
1: 記事の写真ね、
0: 記事の写真ね、
1: はい、緑の子草の中に、
0: 昨日見たよ、
1: 記事
0: つがいでね、
1: あら
0: この辺歩いてるの、仲良し、
1: 仲良しいいですね、いいですね。89号さんありがとうございます。カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー、さあ今回のイリュージョンは、
0: この何の変哲もない紙袋をご覧ください。中には何もありません。いいですね。それではこの紙袋にミラクルパワーを貯めていきます。ミラクルパワーは私たちの体に流れる、
1: 紙袋がうるさいな、紙袋のガサゴソがうるさくて何言ってか分かんないな、紙袋がうるさくて何言ってか分かんないな。
0: 中からワインボトルが出てきました。
1: いやーもったいない。
0: 月曜にトト、
2: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸し切り列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に

漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター看板までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター看板からイベントのご案内でした。

0: まなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2コア近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
1: お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん、毎日体を動かすあんすべなす。毎日体を動かすというのは、伝ずでがんすよ。体を動かさねと、硬くなって、だんだん、もやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして、力こひりで、いい気張って体操するあんすべなす。これからラジオ体操を流しますので、しっかり体を動かしますべ。さあ、思い切ってラジオ体操しますべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
2: キャノ前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。よし、三、数、キャナドースネガラの運動。おし、二、三、数、五、六、七、八、一、二、三、数、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、す、横曲げっこの運動。一、二、三、す、五、六、七、八、一、二、三、す、体を前にさあ曲げんびゃ。柔らかく弾みっこつけて3回起こして後ろさあ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻して、キャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四。すねがら横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、

0: 足戻して両足飛び掘れ1、2、3、4開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4キャダとすねがらの運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7呼吸大きく息を吸い込んで吐いてきろ7、8、1、2、3、4、5、6、7、8
1: どんびがんした。うまくいきやしたが、一生懸命体操してリンパ、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: お部屋の内装から、襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。
3: なんと、いや古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんだいいとこおびでらいよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。
4: まず電話してみべ。
2: 電話0195-27-3461二戸市金太一インティック株式会社です。

0: さあこの時間、
1: はい、
0: いつもだとM マート二戸駅西口店という雑談風コントコーナーやってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうよ
0: 今日は特別企画、
1: はい、
0: せっかくのゴールデンウィーク、
1: うん、
0: メッセージテーマもゴールデンですので、
1: そうですよ、
0: なんかやろうと思いまして、
1: いいですね。
0: 今日はあの三戸では三戸サウンドシャワーイベントをやっている最中、
1: 最中、
0: 真っ最中、
1: これは今日だけなのか。
0: そうですね、
1: そうかそうか。
0: その三戸の白山公園は、
1: うん、
0: 春祭りということで、ここ数日間いろんなイベントやってるんですけど、
1: そうですよね、
0: この5月4日は三戸サウンドシャワーで、明日は子どもの日スペシャルか、
1: なるほど、ね、
0: また別企画やるんですよ。なんでぜひね、今日あれだったら明日も白山公園出かけてほしいんですけど、
1: はい、
0: この三戸サウンドシャワー、
1: うん、
0: 音楽フェスの形式のイベントです、
1: うんうん、
0: この辺のアマチュアバンドの方々が集まって演奏されているわけですね。僕が行った時間が、
1: うん、
0: 今高校生中学生になったんだっけ、あの兄弟でやってる、お姉ちゃんと弟でやってるアイランドタイガっていう、
1: は
0: い、もう毎年出てますねここね、
1: すごいね、
0: はい、のステージやってました、うん、で僕が着く直前がトリフターズだったらしいです。
1: あらま、
0: ザ・トリフターズ、
1: そうか、
0: はい、僕着いた時はもう出番終わってて、なんかおぶつきさんがうろうろしてました。
1: おぶつきさんがね、うん、
0: っていう、まあこのあと6時までのイベントです。
1: もういろんなバンドさんが、
0: そうですね、
1: されるんですね、きっと、
0: まあ、アマチュアバンドなので、
1: はい、
0: な誰々のコピーとか、
1: うん、
0: なんかこう昭和の歌とか、なんかこういろんなカバーとかがねメインになるんですけど、オリジナル歌う方もいるんですけど、
1: ね、はい、いいね、
0: 二の平気からだと30分ぐらいですかね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、のところにあります、
1: はい、
0: 私は昼前半ぐらいで、お昼のところでお邪魔したんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、賑わってまして、
1: いいね、
0: で音楽イベントはもちろんなんですけど、
1: はい、
0: 共催イベントとして毎年あのグリーンマルシェやってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ハンドメイド作家さんが集まってっていう、
1: なるほど、は
0: い、もあって、あとフードももちろん出るんですが、
1: うん、
0: まあ、ここのサウンドシャワー の, あの、まあ、実行委員長になってるのが今千鶴さんなんですよ。ポコロクカヨニトとのね、
1: 実行委員長ですか。
0: そう、委員長だった
1: んです。素晴らしい。
0: で千鶴さんにこの間聞いたら、
1: はい、うん、
0: 今年あの割とキッチンカーがたくさん初めましてが多い、あの出店のフードのところが初めましてが多いっていう話で、
1: うんうん、
0: そうなんだってので気になって、
1: はい、
0: せっかくだったらそれ月曜ニートとで

0: この時間食べて、
1: うん、
0: もし気になった人いたらまだまだイベントやってますから、
1: はい、
0: ぜひお出かけくださいってことやろうよっていう風に盛り上がったんですね。
1: いいですね。
0: のでいくつか買ってきました。
1: やった。
0: まずじゃあ、
1: はい、
0: マキ知ってっかな。
1: え、なに、
0: クロワッサンからいきますか。
1: 嬉しい。
0: ちょっと待って、
1: 割ればいいの。
0: うん、クロワッサン1個買ってきましたので。
1: ちょっといいですか、割って。
0: あ、どうぞどうぞ。まあ他のイベントにも出てるんですけど、
1: はい、
0: 焼きたてクロワッサン、ヤミーズさんですね。
1: ヤミーズさん、
0: はい、
1: ん、
0: キッチンカーでクロワッサン売っているとこなんですけども、
1: うわ、
0: クロワッサンね、
1: いいね。
0: 私が今日買ってきたのは、はい、ホワイトチョコクロワッサン。
1: 珍しいな、ホワイトチョコ。
0: これニューって書いてたんで新商品でしょうね。いろんな種類のクロワッサンあるんです
1: けど、すごい、やっぱりクロワッサンですよ、
0: はい、
1: 層がきちんとこう目で見て分かるように。
0: あ、そう、そんな感じですか。
1: そんな感じですよ。食べていいの。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: やった。
0: ヤミーズさんのホワイトチョコクロワッサン250円ですね、1個ね、
1: うん、私の好きな食感
0: あ、そう、
1: 外はサクサクなんだけど、
0: はい、
1: 噛むと、
0: うん、
1: もっちり。
0: おもっちり、
1: うん、
0: いいね。
1: でホワイトチョコも美味しい、
0: うん、おお、ほうほうほうほう、
1: 合うんだね。
0: ね、
1: なんかこう言えばあれですけど、
0: はい、
1: クロワッサンに入ってるものって普通のチョコレートっていう、
0: ああ、あの黒い
1: チョコレート、うん、でもホワイトでもいいんだ。
0: ホワイトね、ホワイト珍しいですよね、
1: うん、
0: うん、ヤミーズさんね、
1: サクサク、
0: まあ、基本的にクロワッサンメニューなんですよ、
1: うん、
0: いろんな種類のクロワッサンがあって、
1: はい、
0: 塩クロワッサン、うん、まあ、シンプルな白クロワッサン150円であるとか、うん、バタークロワッサン、あのややね三日月が強めのクロワッサンも売ってたり、あの桜あんサンド、これクロワッサンに挟んでるとか、
1: すごいね、
0: あんクロワッサン、バニラクロワッサン、
1: いやいやいやいや、
0: ちゃんとあのさっき言ったようなこう黒いチョコの方ね、
1: うん、
0: プレミアムチョコクロワッサンっていうのがあったりとか、
1: プレミアム、
0: うん、まあ、基本的にはクロワッサン、クロワッサン以外のメニューもあるんですけどね、
1: うん、
0: デニッシュとかも売ってるんですけど、
1: うん、いやいや、これ、
0: はい、
1: 食べた方がいい
0: 食べた方がいい、
1: ほんとそう、こう見た目きちんとクロワッサンで層があって、はい、
0: うん、
1: 食べるとマッキーの好きな食感で、
0: あー、わかる、
1: なんだ
0: 今食べてみたけどわかる、
1: 歯にこう、うん、歯に当たる時にはさっくりなんだけど、
0: うん、
1: 噛み進めるともっちりなのよ。
0: もっちりなんだね。そうだ ね、うん、あ、これおいしい、 あれだね、クロワッサンの生地自体がおいしいんだね。
1: そうなんですよ。
0: で、そうだね、今ホワイトチョコめっちゃ合うんだね。わかったわ、
1: そう思ったの。だから、うん、ホワイトチョコってクロワッサンに合うんだ
0: ね。ヤミーズさん、
1: ヤミーズさん、
0: はい、
1: いや、これは絶対食べるべき。
0: そうですね、
1: うん、
0: 今日も出てますけど、なんか割といろんなイベントこの辺でも出てるイメージありますけど、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いて
1: 見かけたら買おう、
0: はい、ちょっとこれどうぞ。
1: 何ですかこれは。
0: 唐揚げ。
1: あら、ね、なん、おお、
0: 大きいんですけど、
1: でかっ。
0: これがね、移動食堂金の屋さんの買ってきたのが紅生姜唐揚げです。
1: 赤いもんね。
0: 赤いね。
1: 赤いよ、
0: うん、
1: ほら赤い。でも食べていい。
0: どうぞどうぞ。
1: やだ、
0: 金の屋さんは八戸の中心街砂利庭で、まあ、居酒屋として営業していて、はい、イベント出店の時は、まあ、あのキッチンカーで出てると、唐揚げ、おにぎり、ドリンクなど販売してますよと。
1: あ、ほら、
0: なんか人気メニューらしいです、紅生姜唐揚げ。
1: だって紅生姜好きにはこれ
0: 好き。
1: うん、私好きなのよ紅生姜意外とこう、
0: はい、
1: 避けないで食べる方なの。
0: あー、いいね、
1: うん、
0: わかる。これなんか人気メニューだって書いてあって大丈夫ですか。
1: はい、ちょうどいい、ちょうどいい、あの、なんだろう、
0: はい、
1: しょっぱさ加減なんだよ、生姜と、
0: うん、
1: 相まって。
0: これね、僕ちょうど頼んで、
1: うん、
0: 最後の工程見てたんですけど、うん、唐揚げを最後タレにくぐらすんですよ。
1: タレ、ね、
0: このタレがあの

0: 甘辛いタレ、
1: うん、
0: これいいよね、うん、香りがすごいもん今。
1: そうなの、あの生姜の香りと、
0: うん、
1: タレのその甘じょっぱい感じが、
0: うん、
1: ぴったり。これちょっと
0: ちょっと私も食べますね。
1: 食べて。
0: ずっと香りがすごいよこれも本当に。
1: すごい。うん、うまい。
0: おいしい。
1: で、あの多分ね、お昼にやかちゃんが買ってきてくれたでしょ。
0: あ、そうね。
1: 時間は経ってるわけですよ。
0: 確かに。うん、
1: それでもね、硬、
0: うん、
1: くないの。
0: そうだね。
1: うん。
0: あ、すごいね、ちゃんとその辺も計算してんのかな。まあ何より大きいんですよね。
1: ほう
0: これ本当に大きい。
1: おいしい。
0: あ、これうまい。紅生姜のパンチあるね。
1: そうなん、どうやって作ってんだろうこれ
0: ね。え、一応なんだっけ、お知らせのところでいくと、
1: うん、
0: 衣に紅生姜を混ぜ込んでるんですって、
1: う
0: ん、
1: あ、衣にか。
0: うん、なのでまあ唐揚げっていうとね、鶏肉のこうじわっとした肉汁ありますけど、
1: うん、
0: そこにこう紅生姜が合わせることでさっぱりとっていう。確かにその通り
1: だ。そうなの、さっぱりしてんのよ。
0: ねえ、
1: 不思議なのよ。
0: マキ、これは何飲みたい？
2: ビールでしょ。ビールでしょ。
0: これビールだよね。
1: 絶対ビールでしょこれ。
0: ビールで。いや、いいねこれね。
1: うーん、これ。これ美味しいね。
0: めちゃめちゃ普通に美味しいリアクションしちゃってるもんな。
1: 食べ応えあるし、
0: うん、いやビールだわ。
1: ビールでしょ。
0: あ、いいわこれ。いや飲みたい。
1: 超美味しい。
0: これは飲みたい。たまんないねこれね。
1: たまんないね。
0: うん、
1: 紅生姜好きだもん。いや、こんな美味しくなるんだ。
0: ね、ラスト。
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: さっき言いましたけど、この三戸サウンドシャワーはグリーンマルシェ、
1: うん、
0: ハンドメイド作家さんたちも集まってやってますよって言ってますけど、このグリーンマルシェの主催は、
1: うん、
0: 二戸のスクエアさんなんですね。
1: お、
0: スクエアさんって三戸サウンドシャワー行くとですね、必ずなんか食べ物売ってるんですよ。なんか今年どうしてんのかなと思ったら、
1: うん、
0: 僕会場着いたら早々に捕まって、
1: うん、
0: お腹空いてるでしょって言われて、ちょっとうち来なよって言って、
1: うん、
0: 何あるんですかって言ったら、ポップコーンって。
1: すごいね。
0: で、そのポップコーンが、
1: ええ、
0: おしゃれなのよ。これポップコーンなのよ。これ今2種類買ってきましたけど、
1: かわいい。
0: あの袋に入ってて、
1: うん、
0: アメリカ的なねロゴですよ。
1: そうなんだよ。
0: で、いちご味とパイナップル味。
1: パイナップル味？
0: パイナップルのポップコーンってまあ食べたことないな。
1: ないね
0: と思ってね。ちょっとじゃあ、まあどうしようかな、先にイチゴからいこうかな。
1: うん、いっちゃおうか。
0: はい、これね、一袋250円で売ってました。なんで僕今2つ買ったんで500円ですね。
1: へー、
0: あんまりスーパーとかでも見ないタイプだな。
1: そうだよね。
0: どうぞどうぞ。
1: ありがとう。
0: まずね、イチゴのね。
1: イチゴのね、
0: うん、しかもこれね、
1: ピンクで可愛い。
0: そのポップコーンなんだけど、あのスクエアの、
1: うん、
0: ね、スクエアさんに言われましたけど、
1: うん、
0: ノンオイルなのって言われて。
1: ノンオイル。
0: これポップコーンエアポップ製法っていうので作ってるらしくて、うん、だから油使ってないんですって。ヘルシーなポップコーン。
1: いや、ちょっと食べてみるよ。
0: はいはい。
1: すごいサクサク。
0: サクサク。
1: お、来たぞ。いちごの香り
0: する。
1: 来ましたよ。
0: どう、その
1: た、あの食べやすい。
0: あ、そうなんだ。食べやすいんだ。
1: あのサクサクしてる。
0: へえ。
1: よくポップコーンってあの、はい、やっぱり油使うところも
0: そうね、
1: あると
0: あるから、
1: ちょっとこう食べづらいさを感じる時あるんですよ、
0: はいはい、
1: 私マッキーだけかもしれないけど、うん、でも全然なんだろう。
0: あ、そうだね。
1: すごく食べやすいの。サクサクって食べれるの。
0: ポップコーン自体がエアリーなんだね、
1: うん、
0: でまとってるから、そのイチゴの。
1: そうなんだよね。
0: コーティングしてるから外はね多少か噛み応えあるんだけど、
1: うん、
0: なんかすごいふわふわっと
1: ふわふわっとこう食べられちゃう。

0: 言ってる感じが軽い、食べやすいわ
1: ねえ、
0: うん、美味しい、これ
1: これもまた美味しいわ。
0: ちょっとじゃあパインも行きましょう。
1: パインも行っちゃう。いやパイン初めてだな。
0: 珍しいでしょ。ポップあのキャラメルとかねもあったんですよ、
1: うん、
0: でもキャラメルのポップコーンってまあまあ
1: まあまああるよね。
0: パインって珍しくないですか。
1: パインはちょっと初だない
0: うので買ってみました。
1: いや黄色
0: パッケージがもうもろ黄色。
1: もう黄色
0: 巻き黄色だからね。
1: 黄色だよ。
0: あクエン酸もたっぷり入ってるよって言ってますね。パインどう。
1: へ
0: え。いや黄色いなポップコーンが
1: 初めて。
0: すごいな。
1: あ、本当だパインだ。わ最初こう香り嗅いだだけでは分かんないんだけど。
0: はい。
1: 紙噛んで最後の方に。
0: ああ。
1: きたーって感じ。
0: そうだね。パインすごいね。
1: すごいね。
0: あ、思った以上にちゃんとパインだな。
1: そうなの、パインなのよ。
0: へえ、ちゃんとちゃんと酸味も感じるわ。
1: 何面白い。
0: まあ、これ今スクエアさんで売ってるんですよ。そのサンドシャワーの会場でね。
1: 売ってるんだ。
0: 売ってんの。で最後なんだけど、うん、それ買ったらこれもつけるわって言って。これマッキーねごめんね。うん、今パッと透明に見てこのパッケージね、またおしゃれな。
1: おしゃれね。
0: お菓子じゃないですか。これね。なんて書いてるかっていうとね、うん、マッキー読んでみて。この
1: えか、かりんとう。
0: そうなの、めちゃめちゃ洋風なパッケージで、
1: これ一瞬見たらかりんとう。
0: これかりんとうなの。なんでおしゃれな商品を。
1: かりんとう。あ、かりんとうだ。
0: ずっと言ってんじゃん。ずっとリアクションしてんじゃん。
1: でもおしあのパッケージがおしゃれだなのね。
0: そうなのよ。なんかフランスっぽいのかな。
1: なんていうんだ、カリントっていうと日本のこう、
0: うん、和のね、
1: 和の感じがするんだけども、
0: あのいわゆるこう全国的なカリントにしても少し小さめだね。
1: そうだね。
0: の、キャラメルでね。
1: すんごいサクサクしてる。
0: 今の音かじった時の音だったもんね。
1: うん。
0: おお、
1: ほらほら
0: すごい。
1: なにこのかりんと
0: う。うま。あ、紙進めるとやっぱかりんと同じするね。
1: そうなのよ。
0: 最初あのこれコーティングしてのキャラメルなのでキャラメルの味はすごいんだけど、
1: する
0: ちゃんと進めるとかりんとうの。うわすごいなこれ。
1: すごいねこれ、びっくりだよ。だってさ、なに、うん、このかりんとう、初めて食べる食感のかりんとう。
0: めっちゃ興奮してるじゃないですか。
1: だってサクサクだよ。
0: うん、すごいね。
1: すごいこれ。
0: このポップコーンもかりんとうもスクエアさんのとこで売ってましたんで。
1: いや、
0: なかなかコンビニとかスーパーで見ないのでこれ、
1: びっくりする。
0: うん、ぜひぜひ気になった人は。
1: いやこれ食べた方がいいよ本当に。うん、
0: デザインがおしゃれだし。
1: そうなんだよ。
0: 食べてみれば味も美味しいしね。
1: びっくりする。あのポップコーンも、
0: うん、
1: あポップコーンってこんなサクサクなんだってこう、
0: ね、
1: 噛んでるとなんだよ、普通のポップコーンって硬くなってくる時あるじゃないですか。
0: わかるわかるわかる。
1: 食べて歯にこうくっつくぐらいの硬さっていうか、うん、はい、ないもん
0: ね。
1: なくてほんとサクサクのポップコーン。
0: 大絶賛じゃないですか。
1: 大絶賛で、かりんとうだってこんなかりんとう食べたの初めてっていうくらいサクサクのかりんとうです。うん、いやーこれ今からでも遅くないわよ。
0: そう、あのね、もちろんこれ以外にも気になるお店いっぱいあったんですよ。
1: うん、
0: まあ、二の辺からはあかねどきさんも行って、あかねどきさんって あっちの方かもしれないね。し、あのライさんも行ってますし。
1: あ、なるほど。
0: はい、あのいろんなお店出ているので、
1: うん、は
0: い、もしね、あの面白そうだなと思ったら今から城山公園行って
1: みてください。
0: は
1: い、
0: お、ちょうど今ガトラさんからも。
1: そうなんですよ、
0: 来ましたね。紅生姜唐揚げ美味しかった。これうまいよね。
1: これ美味しいわ。
0: マジうまいわ。
1: マジ美味しい。これもう一回紹介して。何なんていうお店ですか。
0: 待ってね。
1: ねえ、
0: ね、

0: 美味しい。いやどれも美味しい。
1: 移動食堂金の屋。
0: 金の屋さん。
1: ひらがなで金の屋。
0: へーさん。
1: あの普段はその中心街の砂利庭のところにあるらしいんですけど、
0: うん、お店もあるんだけれども、
1: はい、
0: うん、
1: なんかこう、まあ、インスタがあるらしいので、
0: あ、そう、
1: そこチェックしてもらって。
0: いやこれマジで美味しいわ。
1: 金の屋さんはちなみにね、
0: はい、
1: 鶏胸スティックとか、
0: お、
1: あとサラダラップ、なんかトルティーヤに巻いた、ね、レタス巻いてとか、そういうのもなんか人気メニューだって言って出してたので、
0: へえ、
1: 気になりました、はい、
0: すごい。
1: というあたりで、
0: はい、
1: だいぶ盛り上がってしまいましたが、
0: 盛り上がりました。
1: 今日5月4日三戸白山公園で行われております三戸サンズシャワーの、
0: はい、
1: フードメニューいくつかね、私買ってきたのマッキーと食べました。
0: 美味しかった。
1: ありがとうございました。
0: ちょっと本当に行った方がいいよ。みんな
1: 行った方がいいね。
0: 今から行ってほしい、
1: ね、
0: うん、
1: ぜひぜひ。

0: メッセージ届いてます。
1: はい、
0: 北あかり511さん、
1: はい、
0: マッキーさん、高下さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週は月曜ニトトが終わった頃、東京では見事な虹が出て、近くて大きくて濃い、かなり見応えがありました。
1: へー、そうなんだ。
0: あまりにも見事だったので、我に返ってカメラ撮りに行った頃は時すでに遅し、うん、友達のサムシオさんに見せたかったです。
1: 虹っすか。
0: 虹か、うん、私もこの間見たな、
1: うん、
0: こんなでっかい虹ってあるんっていうような虹見たら、
1: ね、
0: 写真撮る暇もやっぱりなくて、
1: まあまあ、
0: そしたら ね、うん、確かトリアッキーがね、
1: はい、
0: なんかに載せてたん
1: で。誰ですか、トリアッキーって。
0: トリアッキーさんって
1: 誰ですか。
0: ああ、
1: 僕知らないんですよね。
0: あ、知らないですか。
1: なんかのバンドの人かなんかなんですか。
0: そう、なんか鳥の名前つけられたようなね。
1: だからトリフターズの人かな。
0: トリフターズの人じゃないかな、うん、と思うんだけども、鳥だからね。
1: そうなんだ、うん、そういう人いるんだ。
0: そういう人いるんですよ。
1: 虹、
0: 虹、
1: まあ、でも主にやっぱり肉眼でね見てがいいんだと思いますよ。
0: そうだね、肉眼で見た感動っていうのはね。
1: そうそうそう、写真やっぱりね、僕はごめんなさいね、二の次だと思っちゃってるので。
0: そうよね、
1: 虹なんてやっぱり特にこう瞬間的なものはね、うん、
0: そうだよね。
1: そうですか。東京そんな天気だったんだっけ
0: ね。見事な虹が出て、近くて大きくて、うん、かなり濃い、見応えがあったと。
1: 近かったらテンション上があるな。確かに
0: そうだよね。よく小さい頃はほら、根っこのところに、
1: うん、
0: 根っこのところになんかいいものが埋められてるみたいな
1: 虹の
0: 根っこのところ、
1: 根っこのところに、ね、うん、いいものが埋められてる
0: 何なんだか ね、
1: ね、そうでしたか。
0: そういう噂もありまして、
1: はいはい、
0: はい、虫尾さんに見せてあげたかった。優しいね、
1: 優しい、ありがとうございます。ちょっとね、メッセージをいただいてる方何人かいるので、3時になったらまた読みます。
0: ご紹介します。

0: マッキーの血液型占い。今日の運勢がいいのは B 型のあなた。なんか今日やたらとボールペンのインクの出がいいよ。気持ちいい。
1: 779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災安全課の杉中です。避難に関する情報や防災気象情報は5段階の警戒レベルで伝えられます。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国や気象庁、岩手県が出す防災気象情報は5段階で表されます。警戒レベル3は大雨警報、洪水警報などが相当し、避難情報が発令されたら高齢者など避難に時間がかかる人とその支援者は避難しましょう。警戒レベル4

が発令されたら、危険な場所にいる人は全員避難です。避難勧告や避難指示が出たら速やかに避難してください。警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: 今日どこ行く？
2: ドライブに行こう。
1: 免許は？
3: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えいたします。本日は二戸農業改良普及センターから山火事防止についてぜひ知っておいてほしい大切なポイントをお伝えします。一つ目は山火事の多くが人の不注意で起きていることです。県内で発生した山火事の多くは野焼きや火入れなど人が火を使ったことが原因です。特に空気が乾燥する春先の2月から5月に集中しています。少しだけこれくらいなら大丈夫と思った行動が大きな火災につながっています。2つ目は鎮火までに時間がかかり実際に大きな被害が起きているという事実です。昨年大船渡市で林野火災が発生し広い範囲の山林が焼失しました。また今年は大槌町でも林野火災が発生しています。風が強い日や乾いた日は県内どこでも同じ危険があります。3つ目のポイントは野焼きは原則として禁止されていることだと認識することです。枯草やゴミを焼く行為は法律で原則禁止とされています。農業などでやむを得ず行う場合でも勝手に火を使ってはいけません。火入れと野焼きは違い許可や届け出が必要です。4つ目は警報が出ているときは火を使わないことです。林野火災警報や注意報が出ているときは火入れも野焼きも禁止です。違反すると罰金などの処分を受けることがあります。作業前には必ず警報の有無を確認してください。5つ目は火を使わない判断が命と自然を守るということです。強風の日、乾燥した日は今日はやめるという判断が大切です。一人一人の注意で山と暮らしを守りましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: 今日はその5月4
1: 日、
0: はい、二戸はあの薬師子祭りの日。
1: お、今日なんだね。
0: ですね。
1: うん、
0: はい、ってことで、まあ、あの奉の相撲とか終わってるんですけど、今出汁の運行中かな。
1: おー、
0: はい、沢あの下舞沢のあたりですね、
1: うん、
0: でこのあと6時半夕方6時半からは盆踊り大会あるよということで、う
1: ん、はいはい、
0: でもう一つじゃあいきますけど、明日ですね、
1: はい、
0: 田子町桜祭りの知らせです、うん、サモル田子周辺で田子町桜祭り開催中です、はい、明日5月5日火曜日はですね、うん、子供の日ということでサンモールタッコでちびっこフェスタ開催します。
1: お、
0: キッズダンスやじゃんけん大会などお子様が楽しめるイベントを行います、
1: はい、
0: 中央公民館ではストラックアウト大会を行います、うん、1人1回300円、
1: はい、
0: 上位入賞者にはタッコ牛をプレゼントします。
1: お、太っ腹。
0: タッコ牛です。
1: タッコ牛だよ。ちょっと
0: 僕が聞いたのが記憶正しければ、
1: はい、
0: 上位入賞者っていうのはですね、
1: うん、
0: 5人って言ってましたね。
1: 5人、はい、1位とかじゃないんだ。5人ぐらいまで。
0: 5人ぐらいまで、まあ、そこのランク分けはあるんでしょうけど、僕はてっきり1人に、ね、タコ牛のなんか詰め合わせかなと思って。
1: そうだよね、
0: なんか5人分は高校あって、
1: うわ
0: マジっすかって、
1: はい、それ頑張る気力も出てくる。
0: そうですね、
1: 本当に。
0: 明日ですね、タコ町桜祭りのそのちびっこフェスタ、
1: はい、
0: あのサンモールタコではちびっこフェスタやってます。あのじゃんけん大会の商品はですね、うん、自転車ですので。
1: すごいよね自転車、
0: は
1: い、
0: こっちはね、あのお子さん限定です、じゃんけん大会は。
1: なるほどね、
0: はい、で中央公民館のストラックアウト大会タコ牛プレゼントのものは大人の皆さんも OK ですので、
1: うん、いやいやいやいや、
0: ぜひご家族揃ってタコ町に明日お出かけください。はい、
1: チャレンジしてみてください。
0: ということでタコ町桜祭りのお知らせでした、うん、
1: はい、
0: メールいきますか。
1: いきましょうか。ね、しずくさんか。
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 連休ですね。昨夜から今朝にかけての雨は上がったけど風が強いですね、
0: うん、
1: 天気もだけど、
0: はい、
1: 今日は自分の体調も不安定気味なので自宅にいました。さてゴールデンというと、
0: うん、
1: かつて土曜日の夜9時はフジテレビ系でゴールデン洋画劇場をやってましたね。
0: うん、
1: 見たい作品や自分の好きな映画が放送されるのが楽しみで見てた方々は、さあ今夜はという高島忠夫さんの声が思い出されるのではないかと。高島忠夫さんだったっ、
0: うん、
1: 今でも日テレで金曜ロードショーやってるし、土曜日とか月曜日とか劇場版の作品がテレビで放送されてほぼノーカットで見られますが、かつては日曜日はテレ朝で日曜洋画劇場ありましたし、
0: はい、ありました。
1: 高下さんは多分知らないかもですが、うん、TBS でも月曜だったり水曜日にロードショーやってたんです、
0: ね、そうなんだ。俺それは知らないわ、うん、
1: なるほど。録画したビデオテープとか DVD 今でも持ってるという映画好きな人もいるんじゃないでしょうか。
0: うん、
1: いるかもね。ちなみに今は、OP オープニング、
0: うん、
1: 全然違うけど金曜ロードショーといったらどうしてもあのトランペットの曲とあのオープニング映像が脳裏に浮かんじゃうんだよななんて方々はそれなりの世代ということで、
0: 多分俺が思ってるよりも一世代前ぐらいなんじゃないかな。
1: そっか、金曜ロードショーのトランペットちょっとテレレレ
0: かな、
1: うん、みたいな、そんな
0: の、ね、そんなの、それのことかな。
1: あ、
0: うん、
1: あそういう世代ですね。
0: そうそう、お俺の世代、あの
1: ここで世代が出ました。
0: おじさんがあの映写機回してる、
1: あくるくるくるくるの
0: やつですね、うん、あれのイメージ
1: な
0: ので
1: 。あ、なるほどね、
0: うん、ちょっと世代ですね。
1: あ、世代ですね。
0: ゴールデン、そうなんだね。俺その
1: ね、
0: TBS の方は知らないわ。月曜とか水曜に労働者やってたっていうのは
1: ね。
0: そうなんだ。
1: TBS とか TBS でも月曜だったり水曜日に労働
0: 者、うん、そうなんだ、ね、テレ朝の日曜洋画劇場がなくなったのはショックだった。
1: あ、そう、
0: うん、なんかあったんですよね。金曜ロードショー日テレがやってて、
1: うん、
0: 土曜何ショーだったっけな、富士がやってて、で日曜がテレ朝だったっていう、こうだから金土日って夜
1: 続けてね、
0: そう映画3本いけるなって思ってたんですけど、テレ朝なくなっちゃったとか、
1: ね、こう映画好きの方はね、うん、
0: 一時期金曜ロードショーも危なかったですね。なんか映画じゃないような特番ばっかやってる期間とか、
1: はいはいはいはい、
0: 数年であったけど、
1: ね、うんうんうん、
0: 最近またいい感じになってきましたね。
1: 復活したりして、
0: ね、
1: いいですね。
0: しずくさん、ありがとうございます。
1: 大丈夫でしょうか、不安定気味っていうことで、
0: ね
1: ね、お大事になさってくださいね。しずくさん、ありがとうございます。

0: します。
1: もういついきますか。
0: いついきましょうか。
1: ガトラいきますか。
0: ガトラさんいきましょうか、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィーク今日は三戸に出かけて行ってきた、うん、トリュフの音楽聴いてきました。
1: そう、風が強かった、ね、
0: ねえ風が強かったけど最高楽しかったです、
1: はい、
0: トリュフの後はアイラとタイガを聞きました。
1: さっき僕も見てきたんです
0: よ。さっきお話ししたやつ。
1: お姉ちゃんと弟でやってる。
0: ねえすごいですよね、はい、こっちも良かったです、
1: うん、
0: 千鶴さんの音楽も聴きたかったけど鳥ということで、はい、演奏時間が遅いので帰らなきゃなので聴けないです。
1: 残念
0: 残念。
1: そうでした。
0: でもね明日も三戸楽しみます。ということで明日も三戸にいらっしゃるガトラさんです。
1: ムツの日ですから ね毎回言いますけど
0: 明日も来ちゃうよって。
1: この人あのムツから今日三戸来て、うん、今ムツに帰るってことでしょ。多分
0: またムツに帰るでしょ。
1: で明日もまたムツから三戸に来て。
0: どうして帰る。
1: 今日に関してはね、うん、泊まってよかったんじゃないと思うんだけど、うん、まあ、なんかあるでしょ。
0: 千鶴さん聞けたじゃないですか、
1: ね、
0: どうして帰る。
1: どうして帰
0: る。どうして帰っちゃった、
1: ねね、明日もその白山公園ね、子供の日スペシャルがあるからそっちに来るよ。
0: 来るんだね、はい、パッチにメンソーレ川端、うん、メゴイドル、はい、猫ちゃん楽しみです。
1: はい、だそうです。
0: ということでございます、はい。
1: メンソーレ川端さんは今朝インスタライブやってました。
0: 本当、
1: はい、無痛のなんか海が見えるところで
0: 素敵。
1: 加山雄三さんを歌いながら登場してましたけど、さすがだなと思いました。
0: 素晴らしいです、
1: は
0: い、
1: 明日は三の日来ますって言ってました。
0: 素晴らしいです ね
1: 僕はそれを、はい、見ながら仕事してました。リクエストいきますか。
0: はい、いきましょう。ミーシャラストダンスあなたと。

0: これ現在公開中のコナン君の映画、
1: コナン君
0: 俳優への打点石の主題歌ですね。
1: お
0: ミーシャラストダンサーあなたと、うん、お届けしております。

0: ですごいコナン君の映画ばっか見てて、ちょ今ハマってる最中なんですよ僕。
1: コナン君、
0: うん、やっぱいいっすねコナン君の映画ね。
1: なんかこの間誰だっけ、
0: 言ってた
1: ちゃんみなが好きって言ってなかった。
0: あ、そうなんだ。
1: ちゃんみなコナン君好き。
0: お時間です。加藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: さあゲストコーナーです。今日収録でお送りいたします二戸釈教さんの回なんですが、今日私はお話を伺うのは初めての方ですね。自己紹介お願いします。
2: はい、二戸市社会福祉協議会相談支援課の課長をしております工藤由紀と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。初めましてですよね。
2: 初めましてです。
0: ですね、
2: ラジオでは、はい、お名前はお聞きしておりました。
0: すいません恐縮です。すいません、ありがとうございます。
2: とんでもないです。
0: スタジオお越しになったことは
2: 2回目です。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: 前は何の時。
2: 趣味でやってたギターの関係で。
0: ギター。
2: はい。
0: あ、そうなんですか。
2: 今は津軽三味線を、は
0: い、津軽三味線
2: ちょっとお休みしてますね。津軽三味線を、
0: あ、
2: 一戸町で、
0: 一戸で
2: やってるんですよ。
0: そっちの話聞きたいんですけど、それ今日は
2: です、ね、
0: お仕事の方なんですよね。はい、ごめんなさい、申し訳ありません。
2: いえいえ、はい、
0: この枠、二戸市社会福祉協議会さんの枠なんですけども、
2: はい
0: はい、工藤さんどういったお仕事されてるんですか。
2: 私は、八幡下の二戸市総合福祉センターの中に、
0: はい、
2: おりまして、
0: はい、
2: 生活困窮者自立支援事業、通称暮らしの相談窓口というところと、あと二戸市地域包括支援センターというどちらも相談機関ですけれども、
0: はい、
2: その相談機関をまとめているものでございます。
0: そうなんですね。
2: はい、
0: じゃあその2つお話を聞いていきます。
2: はい、
0: まず前者が何でしたっけ。
2: どっちでもいいです。
0: いや、
2: じゃあ暮らしからいきますか。生活困窮者、はい、自立支援事業という制度名ですけれども、
0: はい、長いですね。
2: 長いんですよ、はい、なんだかわけわかんないんですけれども
0: 生活困窮者
2: で、通称は二戸市の場合は暮らしの相談窓口というお名前で、活動しております。
0: はい、
2: 相談員は専属で3名女性がおります。だいたい30代、はい、40代というところ で、
0: はい、
2: でどういう相談に乗るかというと、まあ、はい、何でも相談してくださいと、一人で悩まないで一緒に解決する方法を探しましょうということで、伴走型の相談機関と言われております。
0: はい、
2: はい、で一番多いのはやはり経済的に困窮しているとか、お仕事に就きたいけれどもなかなか適したお仕事に就けないとかですね。
0: はい、
2: あと人との関わりがちょっと得意じゃないんだけどお仕事したいんだよとかですね、まあ、様々です。
0: はいはい、
2: 本当に幅広い年代から、
0: うん、
2: まあ、70代の方でも仕事をしたいと、年金もらってるけど年金じゃ足りないから仕事を一緒に探してほしいっていうことがありますと、ハローワークさんに一緒に同行してハローワークの、うん、お仕事探してくださる方がいるんですけれども、はい、一緒に適職を見つけるとか、若者で人との関わりが難しい方は盛岡の若者サポートステーションさんっていうところがあって、そこと連携したりとかですね、はい、様々ですね。
0: そうですね、
2: 幅広いです。
0: ですね、生活困窮者っていうのがどういう方々かなと思ったんですが、こう聞くといっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、うん、最近は忙しいです。
0: あ、そうなんですか。
2: 今日食べるものもないっていう方も最近はいらっしゃって、
0: はい、
2: 盛岡にあるフードバンクさんとも連携しておりまして、
0: はい、
2: 提供していただいたお米とか、うん、あと食材、まあ、インスタントラーメンとか、はい、缶詰とかを、まあ、2週間分とか必要な分お渡ししたりすることもしております。はい、
0: 確かにこの辺って想像の範囲しかないですけど、一人で悩んでたらそのどうしたらいいかな、そのフードバンクさんだとか盛岡っていう案って浮かばないんじゃないかなと、知識もないと、こういうところをやっぱり伴走型で、
2: そうですね、
0: いらっしゃると心強いんだろうなって。
2: そうだと思います。うん、皆さん本当にこうハマり込んでしまって、困ったところにハマり込んで誰にも言えない、はい、ね、お金がないとか食べるものがないとか、はい、社会とのつながりがないとかっていう社会的困窮とも言うんですが、
0: う
2: ん、そういうのってやっぱり言いづらい
0: ようですね。
2: はい、
0: そうか。

0: どなたでもいいんですか、そういうやっぱ困りごとがあってば。
1: どなたでも。ただ私たち3名のその専属の職員だけでは解決できませんので、はい、個人情報保護法を守りながら、うん、いろんな各機関と連携を図って、その方の抱えた課題を解決に向けて一緒に伴走していっている日々です。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: この窓口がどちらなんでしたっけ、
1: はい、
0: 八幡下、
1: 八幡下の二戸市総合福祉センターの2階にございます。
0: はい、
1: はい、
0: それってどうなんですか、電話してった方がいいんですかね。
1: そうですね、3名とも外に出ている場合も相談以外
0: です、ね、
1: で伴走しますので、一緒に出かけますので、うん、ぜひお電話いただければと思います、はい、そうすると予約を取って、突然の来所でも構いませんけれども、うん、できればご予約していただいた方が確実にご対応できると思います。
0: 番号もよろしいですか、そしたら。
1: はい、電話番号 0195-43-3588 になります。
0: はい、
1: はい
0: ですね、
1: あと社会福祉協議会のホームページに社協のメールアドレスが載ってて、はい、やっぱお話が難しい方は社協の方にメールしていただければこちらで返信とか、ね、はい、あとスマホのショートメールとかでやり取りさせていただいております。はい、
0: 文章でも、
1: はい、文章でも、はい、
0: いうことですか。
1: はい、
0: まずこの暮らしの相談窓口、
1: はい、
0: お話でしたけど、
1: はい、
0: もう一個は何でしたっけ。
1: もう一個は二戸市地域包括支援センターと申します。
0: はい、
1: はい、これは高齢者の総合相談窓口、高齢者というと65歳以上ということになっておりますけれども、
0: はい、
1: 何でもご相談いただければ、伴走でもないんですけれども、
0: はい、
1: 専門職看護師、医療の看護師と福祉の、社会福祉士、あと介護保険の方の専門である主任介護支援専門員という専門職を、2名ずつ配置しております、
0: はい、
1: で、各関係機関と連携しながら対応しているところでございます。
0: こちらは どういった相談が来ますかね。
1: そうですね、一番多いのはやはり介護が必要になったので、
0: はい、
1: 介護保険っていうのを申し込めって言われた。で、介護保険制度が2000年ですね、
0: はい、
1: にできても結構皆さん知れ渡っておりますので、そのように ご連絡が来たり、あと認知症になったかもしれない、心配だ、どうしたらいいとかですね、あと近所のお年寄りの様子がおかしい、ちょっと様子を見に行ってほしいとか、
0: はい、
1: あと新聞が溜まってる何日も、あとカーテンが開かない、
0: はい、
1: 電気がつき昼もつきっぱなし、うん、どうしたんだろうとかっていうご相談があれば、
0: はい、
1: ご自宅を訪問して様子を伺ったりしております、
0: はい、そういうこともやってらっしゃるんです
1: ね。何でもです。あとは今警察の方で力を入れてる詐欺、
0: はいはい、
1: 二戸でも
0: そうですね
1: あります、
0: うん、
1: というのも警察と連携をしております。
0: 特殊詐欺にね、はい、電話かかってきてっていうのもあったり、なんか訪問の形もなんか形変えてあるらしいですね。
1: なんかね、警察を語ってるそうです、
0: ね、
1: 最近の流行り
0: らしいですね。
1: 実際にありました、
0: うん、
1: 二戸でも、
0: はい、
1: 警察の服四たの着た人が来たったって、おばあちゃんから連絡があって、
0: うん、はい、
1: 二戸警察署の生安課に、はい、生活安全課に連絡をしたりしてます。はい、
0: そうなんですね、本当に幅広くですね。
1: 幅広いです。はい、
0: やっぱこちらも、今どうしても二戸だけじゃないですけど、高齢化社会なので、はい、やっぱ相談案件も多いと思うんですよ。
1: そうですね、年間3000件ぐらい
0: は、そんなに、
1: そうですね、1日5件、電話も含めれば10件とか、
0: はいはい、
1: かなり相談が多いです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、そうか、
1: ま
0: だちょっと私32なので、
1: まだまだですね、
0: まだまだとは思うんですけど、実際自分がじゃあその介護が必要ですとかなんか向き合った時に、そこも分かんないですもんね。自分一人でどうしたらいいんだろうって。
1: 必要にならないと人間は知ろうとしないので。
0: そうなんですよ、うん、
1: でも高下さんも今32歳、
0: はい、
1: 介護保険は40歳から加入しますので、
0: そう
1: ですね、あと8年で保険料は払わなきゃいけませんよ、はい、
0: そうなんですね、その辺も分かってないですもんね、
1: まだいいと思います まだ知らなくていいと思います。

0: そうだ、知らないこと多いんですよね、こういうのって。え、
1: そのために私たちがおりますので、先ほどの暮らしの相談窓口もしかり、はいはい、地域包括支援センターも一生懸命勉強しております。日々いろんな制度が変わっていきますので、はい、うん、それを古い頭を私も変えながら頑張っております。
0: そうです、
1: はい、
0: こちら地域包括支援センターは、はい、同じくあれですか、総合福祉センター。
1: はい、総合福祉センターの2階の暮らしの相談窓口と一緒にお部屋はおりますけれども、はい、1階の二戸市の福祉課さんの方に声をかけていただければ、高齢者の方々を2階まで来てっていうのもなんですから、か私たちは1階の方に降りて相談を受けております。はい、
0: なんですね。
1: まあ、いらっしゃれない方はお電話をいただければ、はいはいはいはい、ご自宅を訪問することもしておりますので、電話番号をお話ししてもよろしいでしょうか。
0: はい、
1: そうですね、お願いします。0195-23-0810 です。
0: はい、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 確かにそうですね。皆さんが全員が全員こちら福祉センターの方にお越しになられるっていうのじゃない
1: ですもんね。そうなんですよね、うん、まあ、歩けないとか
0: 車もないとか、
1: そうなんです、うん、
0: 方もいらっしゃいますからね。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: いや、もうあらゆる困ったこと、はい、市民の皆さんが困ったとこ、その若い人もそうだし、高齢者の方もそうだしっていうあれこれを受けてらっしゃるんですね。
1: そうです、うん、はい、
0: もう本当に何かちょ困ったことあったら、ぜひってことですかね。
1: はい、ぜひ、うん、お電話いただければお家の方にお邪魔いたしますので、はい、ぜひご相談いただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 今日は工藤さんにお話を伺いました。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ、今回のイリュージョンは、
2: このトランプの中から適当にカードを1枚選んでください。今からミラクルパワーでそのカードを当てます。プルプル、
0: え、
2: あ、プルプル
0: プルプル、
2: これはミラクルパワーを一点に集中させるための呪文です。
0: え、それでわか
2: る。ハートの7ですね。
0: うわ、数字当たってる、すごい。
2: 月曜にとっとー。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう、

0: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
1: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、隅々ライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、登記のことは土地家屋調査士へ、下戸前登記測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。
4: すみずみライフ in カシオペア、お相手カシオペア FM 高下貴博と、
5: 土地家屋調査士の下戸前優太です。
4: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下戸前さん、今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ、今日どんな話からいきましょうか。
5: はい、じゃあ先日行ってきた桜を見る会のお話をしたいと思います。
4: はい、4月11、12の土日やってた、はい、
5: そうですね、はい、これももう始めて何年経つんですかね。
4: 6回目とか言ってなかったかな。
5: 6回目ですよね、うん。いや、僕ももう全部多分参加してるんですけども、いや今回も本当にもう大規模で、
4: はい、
5: そしてもう毎回新しい、なんていうんですかね、駅前の魅力をこう、うん、加速させるようなものを作り出してくれて、もう感謝しかないんですけど。
4: そうですね、
5: はい。
4: 京都前さんね、ご家族でいらっしゃいましたね。
5: ああ、そうですそうです、
4: はい。
5: いや本当にうちの長男が、はい、もうちっちゃい時からずっとこう参加してるので、
4: そ
5: っか、うん、そう、もうね、6年経って、はい、もう小学校にも上がりましたけども、
4: はいはいはい、
5: いやいや、もういつも楽しませてもらってますよ。
4: はい、
5: いや、まあ今回もまた、なんでしょうね、まあイベント関係でも素敵なゲストの方来てくれてましたし、
4: うん、
5: まあ、僕は2日目だったんで、
4: はい、
5: 甘党男子さんを
4: 出
5: させてもらいましたし、はい、あとはやっぱ行って楽しいのは食べるもの、
4: うん、そうですよね。
5: いや、僕桜を見る会とかでロンタン朱夏さんが出店してくれてるの結構好きで、
4: おいおいおい、
5: やっぱ二戸でこう中華のお店をやってるから、どこにでも屋台で出るわけじゃないじゃないですか、
4: うん。
5: でもロンタン朱夏さん、まあ、限られたイベント、地元イベントに出てくれる、そしてなんかそこでの屋台メニューっていうのが結構行くたんびに違ってたりして、
4: そうそうそう、
5: 今回台湾クレープだったんですけど、
4: はいはいはい、
5: あれめちゃめちゃ美味しかったです。
4: 美味しかったっすね、あれね。
5: 食べた？
4: あ、食べました、食べ
5: ました
4: 。これ何と。
5: そうそうそう、ツナマヨと、
4: はい、
5: トマトチキン、
4: そうですね、
5: 2種類あって、うん、で台湾クレープっていうのはまあ初めてだったんですけど、うん、いやとにかくね、

0: 生マヨは本当にめちゃめちゃ美味しかった
1: です。あ、そうですか。
0: ゴロッとした卵も入ってて、
1: あ、うん、ほうほうほう。
0: トマトチキンはまあお酒飲んでる人にも、はい、ね、もういい当てって感じで。
1: そう、僕そっちだったんで、
0: うん、
1: 酒飲みたいなと思いました。
0: でしょ、はい、僕はロンタンシカさんの南部美人いただきました
1: そう、お酒出してくれてるからありがたいですよ ね、ロンタンさんね。
0: そうそうそう、うん、日本酒出してくれるんですよね
1: すごいとこですよ本当に、
0: ね、っていう、やっぱこう地元のね、うん、お店が出てくれる良さ感じつつ、
1: はいはい、そうですね、
0: ね、本当に、ね、楽しませていただきましたよ、
1: はい、
0: いやあそこの何ていうんですか、駅前のその、はい、出店されてる方、やっぱその地元の人も出してるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、連合駅前の連合会の
1: 店
0: 頭の方でも、
1: あ、
0: はいはい、まあ、いつもねチョコバナナとか、はい、こんにゃくとか、あのちなんだものを、うん、あれにちなんだものを、
1: はい、
0: 出して、
1: はい、まろやかに言った、
0: ね、いらっしゃいますけれども、はい、あのすごいいろんな人がやっぱ関わっていて、うん、まあ、うちもうちのなんだろう、子供が行ってる子供園の先生なんかもそこにいたりするから、
1: あ、そう
0: です
1: か。そう、
0: 行くと、あ、先生いるよって言って、でチョコバナナ買って、
1: はい、
0: っていう風なね、その交流があるのもすごく魅力だなと思っています。
1: そうですね、
0: うん、ゲートボール場の方だとその屋内っていうかでのお店もこう並んでるんですけど、うん、こう子供が遊べるようなあの射的とか、
1: はい、
0: まあなんか手作りのガチャガチャというには何とも言えないあのガチャガチャがあるんですよね、
1: はい
0: はい、あの人たちもなんか面白くて、あ、面白くてって言うと変ですけど、最初にあの景品、
1: はい、
0: ガチャガチャでな番号振ってあるから、これが出たらこれもらえるよっつって、
1: はい、
0: ちなみにどれが欲しいんだいって言って、
1: はい、
0: 子供がこれが欲しい、うん、あ、これが欲しいんだね、じゃあ引いてみて、はい、お父さん何番に見えるって聞かれるっていうお父さんには何番に見える、
1: あ、いいな、いいな
0: っていうこのやり取りとかね、はい、あのね、うん、温かい地域だなと思って、
1: 本当ですね、
0: やってますよ、
1: あ、素敵だな
0: まあ毎回やっぱイベント運営をやってることの凄さとか、はい、そこに対するこう本当に、ね、ありがたいっていう気持ちもあるんですけど、うん、やっぱあの皆さんとの交流とそういう触れ合いとなんかね、うん、地域で関わってるっていうのは本当にいいイベントだなと思って、うん、今回も楽しんできました。
1: はい、
0: はい、
1: さあでは後半、一口陶器メモ測量メモ、今日はどんな話でしょうか。
0: はい、では不動産陶器法関係で、
1: はい、
0: この令和8年の4月からあの法律がちょっと改正されて、
1: はい、
0: ちょっと変わった部分があるんですよ。
1: はいはい、
0: 住所変更の登記の義務化です。
1: 住所変更、
0: はい、相続の登記の義務化っていうのが令和6年にあって、
1: そうですね、
0: 結構ね話題になったというか、
1: うん、
0: 相続登記をまあ、3年以内にしないと、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう罰則ではないけど過料っていう処分になりますよっていうことで、うん、まあ、義務化されたので皆さん登記しましょうねっていうことで、はい、もう2年経ったわけですけど、
1: はい、
0: まあ、同じように今度は住所の変更登記もちゃんとしましょうねっていうことで義務化されました。
1: うーん、
0: これはまあ土地家屋調査士としてこう業務をしていて確かにこうぶち当たるんですが、土地の所有者さんに連絡取りたいときに、もう手段としては法務局の登記記録を見るしかないんですよね。そこには住所とお名前書いてますので、でその住所とお名前に当ててまあ手紙を送ったりして、でやり取りをしたいなって出したら戻ってきちゃうっていうことはまあまああります。でそういうことが今全国的にも多い。まあ、なんでかっていうと、まあ、相続登記をしないまま名義がこう前の方の状態になってるっていうのもそうですし、住所変更の登記も手続きしないとそのままになるので、
1: はい、
0: まあ、そういったのも、ね、 やっぱこうあるんですよね。

0: っと前だったら同じ例えばこの二戸市の中で住所を変えましたって言った時に、ちょっと前だったら郵便局の方が結構その辺の情報を把握してて、
1: はい、
0: この人ここに、まあ、住所変えたっけなとか、
1: うん、
0: ここに宛て、何ですか、宛先としてその古い住所というかに行ってるけど、あ、この人は移り住んでるから、
1: はい、
0: 届けてあげようって言って、
1: はいはいはい、
0: 結構当時は郵便局の方がそこら辺は手厚く対応してくれてたんですよね、
1: はあはあ、
0: 届けてくれてたんですよ、
1: うん、
0: まあいろいろそこもこうね今は、まあ、的確にルール化してやってると思うので、はい、まあ、そういうわけにも当然いかないと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、なおさらその住所の変更もしっかりしていただかないと届かないよっていうことで、う
1: ん、はい
0: はい、これは住所は変更したら1ヶ月以内に届け出しなきゃないですので、
1: 1ヶ月以内、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ちょうどね、3月でこう引っ越しされた人とか
1: いうのが
0: あれば、そこはお気をつけいただいてということになります。
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: では土地についての相談は下泊登記測量事務所へ、お願いいたします。電話番号お願いします。
0: 電話番号は 0195-23-8696 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
1: 隅々ライフインカシオペア、お相手はカシオペ FM 高下貴博と
0: 土地家屋調査士の下泊優太でした。

0: 隅々ライフインカシオペアの再放送をお届けしました。
1: タイムリーですね。
0: そうですね、ちょうど隅々の再放送始まるぐらいにですね、丸窓前が大変賑やかになりまして、
1: 賑やかだったわ、
0: 子供たちがわーっと丸窓に、寄りかかってきたんですけど、あれと思ったら知ってる子が2人いるんですね、あれ お兄ちゃん妹だなと思ったら、その子のパパが来たんですけど、
1: パパがね、はい、
0: パパがなんかすごい恥ずかしそうにしてたんですけど、まあ、下田前さんだったんですよ。
1: タイムリー
0: だな。なんでよりによってこの隅々の再放送の時間に来たんですか、
1: ね、そうなんですよ、
0: ね、なんか聞かれてましたよね、そのなんか声聞こえてるけどみたいな、多分ねそんな動作してました。あ、ちょうど出てるんだよこれ、
1: 出てるんだよね
0: なんでしょう、ね、いいですね、ゴールデンウィークですね、
1: ほんとゴールデンウィークだと思います。
0: 楽しいです、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: そんな中メールまだまだ来てますね、
1: 来てますよ、
0: ありがとうございます。
1: どすこい夫婦
0: 来た
1: 来たよ、こんにちは、マッキーさん、高下さん、
0: こんにちは。
1: ゴールデン、リクエストします。
0: はい、
1: ゴールデンハーフさん、黄色いさくらんぼお願いします。
0: はい、
1: ゴールデンだから、
0: ゴールデンだからね、
1: ね、雨も上がったし、行くか、行くべ、出かける準備してます。
0: あ、そうですか。
1: どこにいらっしゃるんですかね。
0: 相模原雨だったのね。
1: ねえ、行くかつってね、
0: どこ行くんですか、ね、喋、ね、れるとこですかね。
1: そう、あれ M マートの店長さんとおせんべい屋さんのお話なかったですね。
0: すいませんね、今日特別企画やったもんで。
1: そうなんですよ、はい、ま、M マートさんはやってらっしゃるんですけどね。そう
0: せんべい屋も走ってました、さっき
1: 走ってました、本当、なかったんですよ、
0: はい。
1: なんだか急に暑くなって体がびっくりしてます。皆さんもご自愛ください。
0: うん、なんですね。
1: そうなんですね、ゴールデンハーフさん、
0: あのですね、
1: はい、
0: 探したんですけど、なんか最近ドスコイママのねリクエスト答えられないが本当に申し訳なくてですね、
1: 本当に申し訳ない、せっかくゴールデンに向けて、
0: そうなんだよね、
1: ゴールデンハーフさんの、しかも黄色いさくらんぼ。
0: 俺ピンときてないんだよな、ちょっと古い
1: ね、
0: すいません、すいませんでした、
1: すいません、
0: はい、見つけられなかったです、ね、すいません、
1: はい、すいません、
0: ごめんなさい、
1: ごめんね。でどこ行くんですか、
0: 2人でね、
1: 2人で、
0: 2人でしょ、だって夫婦でしょ。
1: 雨も上がったし行くか、
0: 雨上がったらやっぱりあそこですかね、
1: あそこですか、あそこですね、
0: きっとそこでしょ、
1: あそこですね、
0: ね、
1: なるほどなるほど、
0: ごゆっくり、
1: ありがとうございます。
0: 続きまして
1: 6分の1の夢旅人さん、
0: はい、
1: 高下さん、マッキーさん、
0: はい、
1: 金曜ロードショーは基本的に特番枠なので映画やドラマの枠なんですね。
0: あ、その話しますか、
1: はい、ゴールデン洋画はオープニングが青森放送の土曜映画劇場で使われていましたが、タイトル部分の差し替えでした。

0: その当時は映画の前がスーパーギャング深夜同盟というローカルバラエティだったのも覚えています。全然わかんないこれ。春高バレーの中継の録画の時は12時55分からの放送でした。すごい詳しい。
1: どういう人なの、
0: はい、SB 商品にはゴールデンカレーがあります。
1: 話が変わったのね、
0: はい、あと昔ゴールデンバルキというインドカレーのお店が米倉ホテルにあったな。米倉ホテルがまず懐かしい。
1: 何言ってんの、
0: 昔のゴールデンウィークになりますが、はい、僕が小学校時代の大型連休は車中泊で二本松の東北サファリパークに行ったな。
1: お
0: 県境に行ったらカーラジオを東北放送やラジオ福島に合わせるのにサーチしたものでした。あの時は長いトンネルの標識でしか周波数の確認ができませんでした。他には JH 時代のハイウェイラジオですかね。
1: ずっとこういう人は何言ってるん
0: ですか。すごく詳しすぎてわかんないけど。
1: わかんないんですね。
0: わかんないんだけど米倉ホテルでも
1: そこはわかんない。そこはわかるんだ、
0: うん、そこは
1: そうなんだ。ほぼ分かんなかった。
0: 本当詳しすぎますね。
1: よく覚えてますね。
0: 本当に。だってほら春高バレーの中継の時には12時55分から。
1: 忘れますよ普通。編成の人も忘れてますよ。
0: そうなんですよ。
1: よく覚えてるな。
0: すごいですよ。
1: よほど印象に残ったのかなんか知らないけど、
0: そうなんです。
1: そうですか。
0: 素晴らしい、
1: はい、お疲れした。
0: ゴールデン、
1: ございます。
0: ありがとうございます。
1: この人も行こうかな。 GEN
0: GEN
1: ゲン
0: 出た、
1: はい、お二人さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: はい、この人ね後半部分だけ読みますね、
0: A、
1: 昨日江差し神宮祭り、
0: はい、
1: 宵祭り前夜祭に行ってきたみたいなんですけども、
0: うん、
1: 鉄腕の友のスペシャルライブを見に行ってきました。
0: あ
1: そうなんだ。鉄友さん、
0: 鉄友さん
1: 江差し神宮祭りも出てんだ。
0: 素晴らしい、
1: はい、この間ね南部事変にも、
0: そうなんですよ、
1: 二の辺にも来ていただいた鉄腕の友さん、
0: ね
1: え、ライブ中に佐藤マンションのことを言ってました。ステージから降りてきた鉄さんと握手しましたです、うん、昨日歩き疲れたので、うん、江差し神宮祭りの本祭りには見に行かず、
0: うん、
1: 祭り会場からの欧州のラジオの生放送を聞く予定です。
0: お
1: 明日は都のドラ、
0: うん、
1: での小田城直子さんご一行様のイベントステージ見に行く予定です。
0: おお。
1: そっか、それはそれであるんだ。
0: 明日は宮古で、
1: うん、
0: 小田城直子ちゃん、
1: そうだね、
0: へ
1: え、そうなんだ。さすがゴールデンウィークですね。
0: ゴールデンウィークですね。
1: ですね。
0: うん、
1: 嬉しいのはその鉄友さんですね。
0: そうだって佐藤マンションのこと話してたんだよ。
1: 言ってたっていうのがすごい嬉しいですね。
0: ね、南部事変が、うん、
1: あれ2週ほど前ですね、
0: ね、
1: あってっていう。鉄友さんご自身のブログめっちゃ二の辺のこと載せてるみたいで、
0: うん、なんかね私も見てるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 面白い。なんかこう二の辺の、うん、二の辺あの黄色でね、
1: あの東口のね、
0: そこで写真撮ったりね、
1: モニュメント、
0: うん、
1: だったりね。ありがたいですね。
0: 本当ありがたいですよ。
1: あんなに全国営業回ってる人たちがね、同じ岩手だからってのできっと佐藤マンションを覚えてくれてた。
0: そうそうそう、すごいもんですよね。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいよね。
1: 今日はちょっとねリクエストスルーします。
0: お願いします。
1: さということで、
0: はい、
1: ゴールデン夫婦って誰ですか。
0: 残念。
1: おそらくドスコイ夫婦だと思うんですけど、
0: ゴールデン夫婦
1: 急に改名しましたね、
0: うん、
1: ゴールデン夫婦って何ですか。どこがゴールデンなんですか。
0: どの
1: 辺りですか。
0: どの辺だって
1: 夫婦のどこがですかね。
0: どこに行くんだって聞いてるんだけどね。
1: どこに
0: 行くのって聞いてるのに
1: 新しい謎を起こしましたね。
0: ゴールデン夫婦よ。
1: なかなかね自分らゴールデン夫婦だっていう人もいないですよ。このゴールデンってどういう意味、どういう意味、
0: 聞きたい。これ
1: 金婚式、何
0: 金婚式。
1: 金婚式だとしたらセーフなんですけど、
0: うん、
1: そうじゃなかったとしたら何ゴールデン夫婦って、
0: 何も金箔かなんか体に貼り付けてる。
1: 二人ともなんか全身真
0: 金
1: の。
0: 金だって。
1: なんでそんな007みたいな。
0: 急に真金金で出かける。
1: いかん出かけないでください。
0: いかん。晴れてるし。
1: 相模原といえど。
0: 晴れてきたし。
1: いやダメです。ね、あれ雨上がったらなんか真金金の夫婦出てきた。あれちょっとあれ大丈夫かあれ。

0: いいのかあれって
1: 面白い、
0: マッキンキンの夫婦出てきたぞ
1: 来たぞ来たぞってね、
0: あれはゴールデン夫婦だあれがゴールデン夫婦だやめてくださいもう本当に、
1: うん、ダメだ、どうして楽しいんだろうこれ、
0: なんでこんな文章、まあ、文章2行だけでこんなに爆笑起こすんですか、
1: 本当に2行ですよ本当に、
0: 残念ゴールデン夫婦より、まあ、どっちかって言ったらもう1行ですけどね、ゴールデン夫婦よりが急に解明やめてよって話で、
1: あー面白い、いや楽しいわ、
0: あ、すいません、南部事変といえばなんですけど、あのお知らせしますね、
1: はい、
0: 今日夕方6時からの語れば、
1: うん、
0: はい、私担当の語れば番組はですね、
1: うん、
0: 南部事変を振り返ります、はい、2週ほど経ちました、
1: やった、いけなかった私、
0: いけなかった、うん、なんとですね、
1: 今日の放送嬉しいわ、
0: なんとですね、
1: うん、
0: 初めてです、里間所和夫さんと差しでインタビュー、
1: はい、
0: 先週だったかな、あの電話でインタビューしまして、
1: やっぱり、1対1でもかっこいいんですか、
0: まあ、ちょっと電話だったんですけど、まあ、もちろん喋ってるのはね裏で、あの挨拶とかもちろんしてますし、ね、あの南部事変直前の時も、
1: ね、
0: あの明日取材行きますねっていう、
1: それはお会いしますわね、う
0: ん、ちょっと初めて番組で和夫さんと振り返りたいなと、南部事変をでお願いしたんですよ、まあ、おそらくもう東京に戻ってるタイミングかと思うんですけど、電話でもいいのでぜひって言ったら、あ、いいですよっていうことで、
1: はい、
0: 快く受けていただきまして、
1: ね、
0: なんでこの番の独占インタビューって言っていいかですよね、
1: いや、
0: 南部事変に向けての話、ね、当日の話、僕一番聞きたかったのはこれからどうするんですかっていう、
1: ああそうか、
0: うん、その南部事変っていうのをね、
1: うん、
0: あの数年前にやって、
1: はい、
0: まあ、この九戸城跡で開催っていうのはいつかやりたいっていう、まあ、願望だったわけですよね、
1: そうですよね、
0: 野望、それが果たされてしまった、
1: なるほど、
0: しかもこの里満結成10周年のタイミングで、
1: そうなんですよ、
0: え、じゃあ来年とかどうするんですかっていうのも聞いてみました、
1: おお、いいじゃない、
0: 和夫さんの、まあ、先週時点、まあ、今現在思っている限りを、
1: はい、
0: きっと素直にお話しされたんじゃないかなと、いうのが今日6時から流れますので、
1: 里満さんのことですから、
0: うん、
1: またまたこう野望が溢れてる感じもありますけれど、
0: ね、どうでしょうか、
1: どうでしょうか、楽しみです、
0: ぜひ聞いてください、
1: はい、
0: さあ、あとじゃあお知らせいこっかな、
1: はい、
0: リスナープレゼントのお知らせがあります、
1: お、
0: マッキーは温泉好きですか、
1: 好きです、大好きです、
0: 温泉好きな方、
1: ええ、
0: おすすめの本があります、
1: 本ですね、
0: 森岡タウン情報誌月刊秋と別冊、岩手日帰り温泉、はい、ボリューム27も発売しております、
1: いいですね、
0: はい、発売しているんですけども、うん、リスナープレゼントとして出しますので、
1: はい、
0: あ、欲しいなと思う人はもう今すぐお申し込みをお願いします、
1: お願いしますよ、
0: こちら岩手日帰り温泉ですね、うん、岩手県内の温泉を詳しく紹介しています、
1: 詳しくね、
0: はい、で岩手に限らずですね、
1: はい、
0: 近隣の青森、秋田、宮城の温泉もあの数箇所ですね紹介して、なんと合計で94件の温泉施設、
1: ありがたい話ですよこれ、
0: 94ですよ、
1: うん、94なんてね、
0: はい、
1: あの分かんないところの方が逆に多いかもしれないよ、
0: うんうん、僕なんか多分あの80件ぐらい分かんないですよ、
1: いやマッキーもその通りだと思います
0: でしょ
1: う、うん、
0: もちろん二戸の温泉も紹介されてましたけど、県南の方とかね、
1: そうなんですよ、全然わかんないよね、
0: 多分この辺だと青森県北あたりは多分皆さん知ってると思うんですけど、
1: はい、
0: 秋田宮城の方も載ってますから、
1: すごいすごいすごいすごい、
0: 94の温泉施設の情報こと細かに書いてます、
1: はい、いや嬉しいね、
0: 営業時間とかね、あの写真もついてたりとか、
1: うんうんうん、
0: アクセスもついてます、
1: はい、
0: 加えてこの岩手日帰り温泉最大のポイントは、
1: うん、
0: そのうちの81件がですね、
1: はい、
0: サービス特典ついているんですね、例えばここの温泉は、
1: うん、
0: 入浴料半額券ですと、
1: あのその1枚とか、ね、
0: そのページの、 あの表示も印刷されているもの、
1: うん、
0: なんでこれを持っていけばそれが半額券になるっていう、
1: 素晴らしいわけですね、じゃないですか、
0: こういう入浴料の半額券とか割引券っていうのがついています、うん、81件分、
1: いや
0: なので、いや日帰り温泉のこの本がなくても俺別に場所知ってるしっていう人もいると思うんですけど、うん、これ持ってったら 割引になる。
1: 半額になるんですよ。

0: ので、あるなしだったらあった方がいいですよね。
1: あった方がいいよね。
0: この本持ってた方がいいです。
1: どうせ行って入るんだ
0: って。そうそうそう
1: ね。
0: ということで、こちらのリスナープレゼント、現在まだまだですね、はい、あの応募期間となってます。ご希望の方は、
1: はい、
0: これ3つ書いてください、うん、お名前と、
1: 名前と
0: 日中連絡がつく電話番号。
1: あ、日中ね、はい、はい、
0: まあ、携帯かな、
1: うん、そうだね。
0: で最後リスナープレゼント、岩手日帰り温泉希望と書いて、はい、まあ、リスナープレゼントでだけでもいいですけどね。
1: そうですね、
0: はい、じゃないとあの名前と電話番号だけ送られてもこれなんだってなっちゃうのでメールが来た時に、ね、これは何の
1: なんだろうなみたいなね、
0: かけてってことかな、
1: 自己紹介かなみたいな話、はい、
0: リスナープレゼントのね、岩手日帰り温泉、あの温泉本欲しいですって言います。はい、はい、メールの方は 1@779.jp、うん、ファックスの方は 0195-23-8784、
1: はい、
0: カシオペイ FM のホームページにメッセージリクエスト送信フォームというところがあります。
1: あります。
0: ここからでも送ることができます。
1: はい、
0: でこれ明日の夕方5時が締め切りとなっています。
1: 明日だよ、
0: はい、今回の早い者勝ちじゃないので抽選なので。
1: なるほど、
0: まだ間に合います。
1: まだ間に合う。
0: そうです、欲しいなと思ったら今すぐもう出しちゃいましょう。
1: そうですね、
0: はい、今なんか車で聞いててね、あほら欲しいな、ちょっと運転してるのお父さんがね、
1: うん、
0: あちょっとこれ申し込んどいてって言ったら、助手席のお母さんか誰かがね、
1: 終わった、
0: 私やっとく、
1: う
0: ん、ぜひお願いします。
1: ぜひお願いいたします、
0: は
1: い、
0: ただしこれあの当選された方ですね、郵送はしませんので、プレゼントはあのカシオペイフェの事務所まで、二戸駅西口の事務所まで取りに来れる方限定とさせていただきます。
1: はいはい、よろしくお願いいたします。
0: リスナープレゼントのお知らせでした。
1: 温泉行こうぜ。
2: 消防寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
0: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
1: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
2: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
3: おーい母ちゃん、風呂場からビールの釜で壊するな。なんだこりゃ。
4: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップの釜りっこするべ
3: ー。ビールの釜ですゆっこが。こりゃいいな、まずなってのまさるなこりゃ。
4: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤はナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
5: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は4時を回りました。
1: はい、
0: あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、5月4日月曜日緑の日、
1: そうです、
0: 月曜ニトとでございます。
1: はい、
0: 本日のお相手はマッキーと
1: 高下貴博です。
0: ということで
1: お願いします。
0: 2時からお届けしております
1: ですね。2時間だったんですね。
0: 2時間も経ってしまいました。
1: 今4時なのね。
0: そうなのよ、
1: 昼間かのような天候、明るさ、
0: 明るさ、
1: うん、
0: これさ、さっき一瞬曇ったのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 一瞬曇ったのよ。
1: はいはいはい。
0: 雨かってこう覗いてみたんだけど、降ったのかしらね。一瞬降ったかな。
1: 見えないな。そうは見えないな。あ、でもそうね、ちょっと遠くの方の雲の感じが雨雲っぽいのだったんだね。
0: ねえ、
1: うん、全然この見えてるね、西口の二戸駅の西口のロータリーのあたりは降った様子はないので。
0: ないんですよ、うん、
1: でも引き続き風はあるのかな。あるね、
0: 風はありそうですね、うん、はい、
1: そこだけはね、あの引き続き気をつけていただいて、
0: 気をつけてください。ほんと気をつけてほしい
1: ですね、
0: うん、
1: ゴールデンウィークです。交通量も多いです。
0: 多いですね。
1: 気をつけましょうね、ほんとね。俺ね、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク関係ないんだけど、
0: はい、
1: 運転で思い出したんだけど、先週何曜日だったかな、
0: うん、
1: 俺マッキー2回すれ違ってんだよね。
0: あれ、
1: 車で。
0: やだやだ、見られてた。
1: そうなのよ。
0: あら、やだわ。
1: 2回同じ日にすれ違ったか、1日
0: 違いか。私1回は覚えてるかもしんない。
1: あ、マジで。
0: 1回覚えてて、あれ、なんでタカちゃんこっちから来たんだろうみたいなね。
1: うん、あったでしょ。
0: あったね。何曜日だったか忘れちゃった。
1: うん、
0: 何曜日だっけ。俺ね、
1: まあ、自分が余裕ある時の話だけど、
0: うん、
1: 車で今、ああ知り合いがすれ違ったなとか見るタイプなんですよ、うん、対向車の。
0: うん、見れるかもしれない、マッキーを。
1: この1週間、ここ1週間の中ですれ違ったな、うん、のパーソナリティで言ったら多分マッキーが1位なんですよ。
0: お、
1: あ、マッキーすれ違ったな、
0: やった、今週の第1位。
1: 2位福原さんですからね。
0: 2位が福ちゃんなん
1: です。福原さん今日もすれ違いましたよ。
0: へー、
1: なんかやけにこう福原さんの車っぽいなと思って、あれでもナンバーが福原さんとこだな、あーで福原さんだって。
0: そう、あれって不思議だよね、
1: うん、
0: 車ってさ、だいたい同じような車に乗ってる方がたくさんいらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: だけど雰囲気ってわかんだよね。
1: あるある。
0: ナンバーを覚えてなくても、うん、なんか車の雰囲気であれっていうのが分かっちゃったりするのって、あれ不思議だよね。
1: 不思議ですね。
0: へえ、う
1: ん。そうか、マッキーは気づいた時があったんだ。
0: うん、2回って2回その日、うん、同じ日だったかもしれないけど、うん、1回は気づいてる。
1: 気づいてる。

0: あったね。
1: あったね。
0: 全然オチがある話でもないけど、ね、あったなって。
1: でも第一位だからね、私ね。
0: 第一位ですね。
1: うん、第一位ですから。
0: なんだろう。
1: 第一位だもん。
0: 久保さん、あのゴールデン夫婦が、ゴールデン夫婦が
1: 来ましたか？
0: ゴールデン夫婦が返事を送ってきたから。
1: やったー、やったやった、待ってた。
0: ゴールデン夫婦のメール行きましょうよ。
1: ね、流してくださらないから。
0: ないんだもん。
1: 自分たちがなるしかない。、
0: はい、
1: ちょっと無理ありました。ゴールデンボンバーさんならいいですか？ダメですか？矢野まさるな、好き好き。
0: どうしたの？後半どうしたの？分かんない。いや、ゴールデンボンバーはね、あの、ある程度はありますよ。
1: ある程度はね、
0: ある程度はね、
1: よかったわ、
0: はい、あの、そうですね、ゴールデンハーフに比べれば全然。はい、あの、僕は探しやすいです。
1: そう、
0: すいません、
1: ね、
0: うん、ありがとうございます。
1: タカちゃんからしたらね、
0: 言ってます、うん、はい、じゃあこの後の番組内容いきますか。
1: いきましょうか、はい、この後はですね、交通情報を送り
0: ましてね、交通情報、
1: はい、その後4時15分から町の本屋さんのお話を聞くブックスランバーということで、今日は
0: 一の辺の一森書店さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク忙しいだろうなと思ったんですけど、うん、来ていただけるようですので。
1: あら、ありがとうございます、はい、そういえば、この間見かけましてですね。
0: あら、
1: 一森さんを。
0: そうですか。
1: でちょっと遠かったんで、
0: はい、
1: 呼ぶに呼べなくて、
0: はい、
1: いつもの目立つような身なりがね、キンキラキンじゃなかったですけど、
0: キンキラキン、
1: キンキラキンではなかったですけども、はい、目立つような身なりでね、あ、一瞬でも一森さんだって分かるようなね、うん、
0: やっぱり、
1: うん、
0: さすがです。
1: 見かけました、はい、お忙しい一森さんですが、今日いらしてくださるよ、
0: はい、
1: ことです。4時30分からは岩手日報ニュースです。4時40分何あと物産センター情報です。5時台に入りますと、5時10分ジュニアスターズ、5時15分には
0: ここもね、
1: うん、
0: ちょっとゴールデンウィークっぽくやろうかなと。
1: やっぱり、
0: はい、まあ、ちょっとイベント情報改めて
1: ありがとうございます。
0: ジュニアスターズだと
1: 思います。そして5時30分からは天気情報と続きます。
0: めぎつねさん、
1: ありがとうございます。
0: メールいただきました。マッキーさん、高下くん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークだというのに、
1: 言うのに、
0: 今日は朝からまったりのんびり、
1: あら、いいじゃない。
0: テレビの通販番組を横目に、ラジオと携帯で半分眠そうな一日を過ごしています。
1: いいじゃない。
0: 3月4月と怒涛のように休みは出かけたり、何かがあったり、飲み会でがあったりで、
1: うん、
0: まさにゴールデンな日々だったのではないかと自分では思ってます。
1: ほうほう。
0: このゴールデンウィークも暦通りの休みですが、うん、4月29日水曜日は、
1: はい、
0: 新曲発売のためタワーレコードに行き、
1: うん、
0: 誰のって書いてください。自分のかもしれない。
1: 自分の誕生日会。
0: めぎつね、新曲。
1: 新曲。
0: 5月2日の土曜日は、
1: うん、
0: お家の新築の打ち合わせ。なんかね、家新しくするって話ね。
1: そうね、
0: はい、打ち合わせに小屋の片付け、うん、で長男と次男と一緒に打ち上げ、
1: うん、
0: 昨日は小ぎつねくんの野球にテレビで、うん、アイドルグループ祭りが出る歌番組を見てと、
1: うん、
0: ここまでゴールデンな日々で少し疲れが出ました、
1: はい、
0: 今日は1日休憩です、
1: はい、
0: 何もしたくないと思ってもお腹は空くので、とりあえず準備、うん、お菓子まで食べちゃって満腹満腹、
1: はい、
0: 長男は25日から16連休だって言ってたけど、私の休みはあと2日。明日は何しようかな。いましたね、ここに16連休の人が。
1: いますよ、長男
0: だってさ。16連休ってさ、半月だよ。
1: 半月も休むんだよ。
0: 半月だよ。すごい休むじゃん。
1: すごいね。
0: へー、
1: ほ
0: ー。そんなめげつねさんリクエスト、
1: はい、
0: 2日の土曜かな、
1: うん、
0: 小吉根くんはバックナンバーのライブに行ったそうです。テレビのニュース見ながら、この中のどこかにいるのかなと思いながら見ていました。
1: うん、
0: ってことでバックナンバーの曲、今日は高根の花子さん、
1: はい、
0: いただきました。

0: めんぎつねさんからリクエスト、はい、バックナンバー高根の花子さんをお届けしてます、うん、バックナンバーのライブ行ったのね、そのこぎつねくん、
1: いいね
0: いいね、楽しんでるね、
1: 楽しんでるよ、ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークを楽しんでますね、
1: いいですね、ゴールデンですね、
0: ね、めんぎつねさんもあと2日ゴールデンウィークお休み、
1: いやだそうです、今日は1日休憩だけどね、はい、
0: うん、明日明後日何しよう、何するんですかね、でかいことやってほしいですね、
1: やってほしいです、本当、
0: めんぎつねさんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。

0: 二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。まずは交通規制情報です。二戸市からお伝えします。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時都路線です。5月5日火曜日の午前二戸市の国道4号線で予定されています。明日ですね、5月5日火曜日の午前二戸市の国道4号線で交通指導取り締まりが行われる予定です。以上、この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供で交通情報をお伝えいたしました。ゴールデン夫婦からメール来まして。
1: 来ましたか、ゴールデン夫婦。
0: 一森さんでしたらご存知だと思います。ゴールデンハーフさん歌っていただけそうって何を期待してるんですか。
2: サダマジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん応援よろしくお願いします。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: はい、東京都に、在住で、福島でも仕事をしております、タレントで俳優のなすびと申します。私が思うカーリングの魅力としてはですね、まあ僕はまだね、本当に初めてまだ 2,3 年しか経ってなくって、まだまだね片手程度

0: そこがやっぱり最大の魅力だと思いますし、お子さんから、それからも男女関係なく皆さんでねミックスで、チームを組んでというのが本当に、まあ、こう楽しんでやれる地元の人たち、それからね、地域を超えた皆さんとの交流、こういうのが楽しめるというのもまたカーリングの魅力の一つなのかな、そんな風に思っております。カーリングで二戸の町を元気にしよう。以上なすびでした。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の町を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: マッキーの血液型占い。今日の運勢がいいのは A 型のあなた。スーパーで好きなお惣菜に半額シール貼られてるかも。やったね。

0: 時刻は4時15分です、はい、ブックスランバーをお送りします、はい、町の本屋さんからおすすめの本を紹介していただくコーナーです。今日は第1月曜日ということで一戸町の一森書店一森正弘さんにお越しいただいております、はい、一森さんよろしくします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ね数えてみたんですよ今日持ってきた本の冊数を、
2: はいはい、
1: 多
2: い
1: 22冊ってこれ紹介しきれるわけない
0: ですよね。何冊紹介してると思ってんすね22なんでもね
1: タイトルだけ読んでいく
0: あのも一つ手ではありますよね。
1: ほら最初一つの本をじっくりなんていうことを考えたこともあったんですけど、はい、まあまあいいですよ。
0: いいですゴールデンウィークですよ。
1: そうなんですよ、はい、でもうね本日、はい、今日はもうお客さんさっぱりでしてですね8時半に、本屋開けたと同時にですね、うん、まあまあ、お一人お客様がいらっしゃって文字の大きなクロスワード EX を一冊お買い上げください、
0: はいはい、
1: その後ですねなんかナンクロメイト、まあ、これもパズル雑誌ですね一冊お買い上げ、のお客様が、
0: はい、
1: その次あの一組お客さんいらっしゃって、はいはい、なんだったかななんかよくあるんじゃないですか宝島社とかで付録のあの何バッグとかいろいろついてる
0: し、はいはい、
1: それとまたパズル紙
0: 人気だな、
1: ま、3名しかですね今日3組まあ3組お客さんいなくて、はい、もう開けてる意味あんのかなとか思ったんですけど、ね、
0: そうなんですか、うん、そうですか。
1: まあいい時もありゃ、はい、悪い時も悪いってお越しいただいたんでね、まあ、ありがたい話ですけど、ね、でもで、まあ、さっきすき家に言ってきたんですよ。でもなんかガチャガチャガチャガチャやっぱりやることがあってずーっといるずーっといるお客さんがその後いらっしゃいましてですね。
0: あ、そ
1: う
0: か。
1: でも食っちゃえばいいんですよね、はい、もう相手しながら、まあ、店で別に
0: そうですね。
1: タイミングずらすといつもと変わらない時間で昼食が、うん、でもすき家さんに行ってきましたよ。
0: あ、そうです、
1: まあ、どういう話に今日はなるかは分かんないけどそしたらその家族連れで私の、うん、向かいというか隣の席のお父さんがですね、はい、もう最初からもあの顎に米粒を、ね、一つつけてて、
0: はい、
1: いやで家族別に言わないんですよね、まあ、でも俺教えてあげりゃいいのかなと思ったけどそこまででもない
0: そうですね、うん
1: であとはほら紅生姜、
0: はい、
1: うん、紅生姜あの好きや割に多く入れがちなんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、でそのはみ出たのが容器の外側に2つぐらい貼り付いてたんです。でそれを戻してあげることはいいことですか悪いことですか。
0: 戻すのは良くないですね。
1: ダメですよね、うんうん、で取ってあげました。
0: あ、取ってあげる、うん、そうなんですかそうでしたか、
1: はい、でもまあ、うん、ご飯食べられたのでよかった
0: です。よかったですね、はい、そんな緑の日です。
1: そんなみそうこの間全部ね洋服まあほら靴はピンクなんだけどそれが全部緑で一日過ごしてみましたよ。
0: 全部緑
1: 全部緑ほら、ね、T シャツ
0: も緑、あ、そうか、緑
1: ズボンも緑で手ぬぐいも緑、はい、まあまあ眼鏡も普段かけてるのは緑、
0: あ、そうかそうか、
1: で靴下も緑、
0: はい、
1: で

0: 唯一ダメなのがピンクのあの厚底、厚底サンダル、
1: うん、そこまでは緑にしなかったな、うん、
0: 持ってないんで。
1: そっか、
0: はい、
1: オール緑目指してほしかった
0: ですね。オール緑ね、
1: うん、まあなったから何だったんですけど、うん、
0: さっきは何か
1: 本で
0: 22冊っつったってどうしようもない、はい、
1: 22の中からゴールデンウィーク一発目大事ですよ。
0: 何がいい
1: かな、ゴールデンウィークっぽいのがいいですね。
0: じゃあこの間ね、はい、私ちょっとあの脱水症状になってもう大変なことになりましたので、一冊、これもまあ命を守る飲水学、飲水ってあのみだらっていう飲じゃないですよ、みだらな
1: そうです、ね、
0: みだらな飲に
1: 水
0: の水だ、はい、そっちの飲水だと本当に飲水になっちゃうんで、こちら飲み水
1: の、ね、飲み水ですね、はい、まあ、はい、まあ、多くの人は間違いないでしょ
0: う、はい、いや、そうですか、
1: はい、多くの人はね、
0: 想像力の羽ばたきが必要ですね、
1: はい、僕と一森さんは間違いと思いますけど、マッキーもね、
0: マッキーも分かってますよ当然でしょう、だって飲水のおかげですからね、反映するということは、もう本当に
1: で、
0: まあ、まあでも違うんです、
1: そうじゃなくて、
0: はい、飲み水を、ね、命を守る飲水学、
2: はい、
0: 水分補給の取説、
1: はい、
0: まあ、水に限らずですね、うん、一体どういう飲み物をどういう風なタイミングでとか、もう詳しい、本当に例えばアクエリアスとかポカリスエット、まあ有名なところは OS-1 とか、ただそういう、特化されたような飲み物であっても、やはり摂取時にはもっともっと気をつけて、より効率的な、
1: うん、
0: 体を守るための飲み方、
1: これ必要だと思う、うん、
0: これすごい、これちょっとね、まあ私は読まないんだけど
1: 読まないけどね、
0: まあまあ、正しい水分補給の新常識と脱水、熱中症、体調不良を防ぐため、じゃあいつ何飲むんですかと、
1: うん、
0: どれぐらい飲んだらいいんですか、
1: そうそうそう、
0: どうやって飲むんですかと、
1: うん、
0: 詳しいです、パラッとは読みました、もう本当にね、目に優しい大きな字です、
1: 大きな字で、
0: うん、
1: やっぱこっからまた必要になってきますか、この知識って、
0: 本当これね、うん、ぜひぜひ、
2: うん、
0: 二日酔い対策にまで言及してますね、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 効果抜群と、
1: うん、そうなんだ、
0: 気になる、でもね、しょうもない、寝る前にトイレが心配な方の良い飲み方は何でしょう、
1: ああ、こういうのも書いてあるんだ、
0: うん、勉強、スポーツの時いつ何を飲んだらよいのか、
1: うん
0: うん、じゃあスポーツドリンクといわゆる経口補水液っていうのは違いありますか、
1: はいはい、
0: うん、素晴らしい、これね、問いかけうまいんですよ、よくある水分補給10の思い込み、
1: うん、
0: まあ、ほとんどの人が間違ってるらしいですよ、
1: お、そうですか、
0: あなたはいくつ信じていますか、
1: うん、
0: この本に飲水のすべてが書かれてるそうです、
1: 飲水の、
0: はい、まあ、とりあえずね、一冊撮ってみましたけど、これは、
1: はい、これはぜひ、いいですね、
0: いい本だと思いますよ、はい、このスタジオにも一冊必要かなと思うんです
1: さあ続いて、
0: はい、で水飲むといえばキリンですね、まあみんな飲むんですけど
1: 水飲むといえばキリンですか、
0: うん、まあまあ飲みますよね、
1: まあ、キリンも飲みます、ま
0: あ、私も飲みます、あなた方も飲みます、
1: 飲みます、はい、
0: リスナーの方も飲みます、
1: 飲みます、はい、もうキリンも飲みますから、は
0: い、でキリンも飲みますけど、まあだね、水飲みの代表としてキリンさんをということで自然な流れになりましたので、
1: はい、これね、キリン久しぶりだな、
0: キリン久しぶりでしょ、
1: はい、
0: なぜ私エセキリン好きなんで、
1: エセか、
0: 私がキリンを好きだと言った時にみんながどう思うかというそれだけでこの何年も何年もかけてキリン好きを演じてきたわけですから、
1: あ、演じてるんだ、
0: まあまあ、報われる報われないかとそういう問題ですけどね、これちょっとねガチな問題、キリンが来た道っていうの工作者から出てるんです、2200円、
1: はあ、キリンが来た道、
0: うん、キリンが来た道、まあ、来た道っていうのはその大陸渡ってきたとかそういうことじゃなくて、
1: はい、
0: 今あそこの学校なんて言ったかな、東京の、あそこなんだ、小金井かな、小金井武蔵境だったかな、11釜山大学という大学がありまして、今あもう名前変わってますね、日本獣医生命科学大学と、でそこに、まあ、私もちょっとその近くに住んでたことがあって、まあね、動物たちの叫び声とか匂いとかを嗅ぎながら、まあ、傍らを取ったことがあるんですけど、いや、そこに実はキリンの骨格標本があったって言うんですよ、でこれどこのね、まあどっかにいたんでしょ、どっかにいたけど、そのキリンって、このキリンって何ですかと、でそのキリンの骨格標本はの、まあ来歴っていう、そういう意味でキリンが来た道っていうことですね、どっからやってきた、なんというキリンなのか、これ特定されたんです、 で、超

0: 長次郎さんです。
1: はい、長次郎さん、
0: はい、誕生したのは1940年昭和15年の10月26日、うん、で1944年に肺炎で亡くなられました、
1: うん
0: うん、居住地は上野動物園から井の頭自然文化園、うん、でまあね、あの生きてる時、まあ、水飲んでた時っていうんですか、うん、いたわけですね。で、まあ、亡くなってね、骨格標本が、はい、その今でいうその日本獣医生命科学大学の1号棟というところにあったと。でこれその調べたきっかけですね。でこれね、工作者さんすごい仲良くさせていただいてですね、
1: はい、
0: これ普通はつかないんですけど、まあ、特製のパンフレットとかリーフレット、まあ、ちっちゃなもんですけどね、はい、なんか送られてきましてですね、はい、特別に何冊か以上仕入れてくれた、本屋書店さんにはこれ
1: お
0: 付けしますということだったんですけど、私頼んでないんですけど、
1: はい、
0: まあなんかね、
1: キリンといえばだから、
0: ね、
1: はい、キリンといえばだから、
0: まあはい、ということだと思います。でね、これ実は、
1: はい、
0: 私上野動物園のキリンの檻の前で撮った、やっぱ昭和ね、あれ何年だったかな、戦時期の写真をちょっと実は持ってるんです、
1: はい、
0: 1の辺2の辺にゆかりのある、
1: はいはい、
0: ある人で、
1: うん、
0: でその方今89歳、
1: うん、
0: 89歳の、まあ、女性なんですけど、まあ、二戸市出身の方です、うん、まあ、安倍さんという方なんですけどね、まあ、下の名前を伏せておきましょうか、はい、まあ、安倍高校さんなんですけど、ね、
1: 言っちゃうんですね、
0: うん、まあ、今名字変わりました、
1: はい、
0: で東京に行きましたと。そして上野動物園に行きました。当時まだ恩師、うん、っていうのがついたのかな、うん、そしたらなんか飼育員さんが何かの葉っぱを、
1: うん、
0: 振ってそのキリンたちを呼び寄せてくれた。でその写真を私借りてコピーしたものがあるんですけど、もしかしたらね、長次郎あるいはその仲間たちのキリンだと思うんです、
1: はい、
0: いやー見せて差し上げたけどね、ラジオなんで。
1: そうです
0: ね、101書店に来たらその キリンで、これ編集中今から発行しますよっていう情報は掴んでたんです、
1: はいはい、
0: で本当は、うん、いや実にうちにこういう写真、キリンの写真あるんですよっていうのを送ってあげようかなと思ったんですけど、はい、うん、なんか送らずに済みましたけど、まあ、近いうちにフェイスブックでアップします。貴重な記録ですね、キリンが来た道、はい、キリン好きの方はぜひどうぞ、はい
1: はい、
0: 結構時間取っちゃったな、はい、次
1: は
0: で、これ紹介しましたっけ、
1: してないっす、
0: 漢字ばっかり。これね大好評ですよ、一森書店。
1: 何ですか、
0: はい、タイトルは、うん、公衆トイレと糞尿処理の歴史。もう一度言いましょう、
1: はい、
0: 公衆トイレと糞尿処理の歴史、
1: それをまとめた本、
0: はい、素晴らしい、もう糞尿譚ですよ、
1: うんうん、
0: 京都、まあ書かれてるのは京都を中心に近世から現代までということなんですけども、はい、まあ、公衆衛生の観念とかそういうも学術ですから、うん、ただしその公衆トイレというのはいつどのように、
1: うん、
0: 設置されるようにあ、ね、なったのか、
1: そ
0: のもともとないわけですから、
1: そうです
0: ね、誰入ってもいいですよなんてトイレない、うん、で今はね公衆トイレですけど、うん、やっぱりねコンビニエンスストアって言うんですか、略してコンビニって言うんですよね、
1: コンビニって言います
0: ね、はい、のトイレの存在って大きいですよね、
1: 大きいですね。
0: 私らなんて昔全然知らないうちでも、はい、例えばうんこしたくなったら、うん、すいませんうんこさせてくださいって入ってましたから、まあ、だってしょうがないでしょ、だって
1: まあまあまあ、ね、
0: もう漏らすのとどっちがいいですか。
1: そうですよね、
0: うん、
1: トイレ貸してくださいって本がね、
0: うんうんうん、ちゃんとでありがとうございました、うん、そうするとそこでおばちゃんとかおばあさんとかいると、うん、おめでとう、ここの家誰の家だか分かってるかとか言われるわけですよ、ね、まあちゃんとねそこでまあ未知の世界、未知の世界がまあ広がるわけですね、
1: 未知の世界、うん、
0: まあまあまあ、ともあれ、この公衆トイレと糞尿処理の歴史っていうのが一森書店ではなぜかもうすでに2冊売れております。
1: おすごい、
0: うん、1冊はまあ送料かかってもいいからお宝買いたいと。じゃあこれはもう非常に素晴らしい本だと、うん、でこれに類した、うん、類書探して送ってくれたらもちろん買いますからっていう、
1: はい、
0: うん、まあ盛岡のね、まあ、設計士さんなんですけどね。
1: そうなんですか、
0: うん、まあでもその後動かねえんだよな、
1: うん、まあ歴史ですもんね、
0: 歴史です、歴史です、すごいんですよ。これまでに紹介されてこなかった公衆トイレの近代化の歴史を前史、まあ、それより以前の歴史にも触れながら紐解きます、
1: うん、
0: 2部糞尿処理編では 古文書や新聞

0: 資料等多岐にわたる豊富な資料により糞尿処理の変遷をたどると、うん、今で言えばですね、あの糞尿処理って本当処理ですよ ね、
1: そうです
0: ね。でも昔はもうある意味が確実に肥料とかでリサイクルもされてたわけですからね、そこら辺も含めてですね、うん、びっしりですもん、地方条例とかそういうのも、
1: へ
0: え、まあこういうのに興味持つ人いるんですね。
1: はい、ね、
0: ありがとうございます。で今度ね、これ、出る方出す方の、やりましたので、今度食べ物、あ、これ紹介したっけ？
1: してないと思いますけど、
0: してない、これ大好評です。
1: この流れでいくんですね、うん、
0: ビフォーとアフター、まあ、ビフォー、うん、まあ、ビフォーは、ビフォー、ビフォー、ビフォー、
1: ビフォー、
0: ビフォー、ビフォーとアフターが一目で分かる、これシリーズの1冊目かな、2冊目かな、
1: はい、
0: うん、3冊、今のところこのシリーズ、朝日新聞出版、から出てるんですけど、うん、食べ物が変えた世界史、
1: 気になる、
0: これね面白い、
1: うん、
0: これ誰買ったかってバラしましょう。
1: バラすんですね。
0: 佐藤海君も買いました。
1: ああ、
0: ね、九戸の
1: 今元地域おこ
0: し最高者、
1: うん、
0: あと一人誰か買ったな。でこれ面白いんだ、ね、
1: 食べ物が変えた世界史、
0: 食べ物が変えた
1: 世界史、変えてるんですか、
0: うん、
1: 食べ物が、
0: まあ、例えばトピック取り上げられている紀元前なんかね、小麦とか大麦、これは、まあ、紀元ということでしょうね、
1: はいはい、
0: で結局その地に適した、まあ、食物とか、うん、栽培したものとかっていうと、それ、まあ、いいとなれば、うん、どんどんどんどんそこので量産する方に向かっていくんでしょう、うん、そうするとそういう意味ではその一つの食べ物、例えば小麦を栽培するための生活様式とかですね、うん、そこから発生してくる農業的な知識とかと出てくる、世界三大穀物でもある日本の主食の米をどうやって日本に来たのかというところも含めてですね、うん、でこれすごい分かりやすい、蜂蜜とかもそうだし、あの見開き1ページでですね、これ読んでほしいな、これどんどん売りますよ、
1: はい、そう、
0: 胡椒なんかもね、
1: あの
0: バスコダガマとかそれ、ね、うん、トマトもそうですよ、トマトも原産は南米ですもんね、で一旦その、ヨーロッパに渡
1: って、はいはいはいはい、
0: 日本の場合は中国にトマトっていうのもこの間ちょっとなんだ中華一番っていうあの、まはいはいはい、漫画で読んだんですけどね、中華一番の漫画もらったんですけどね、すぐそばの人に、
1: あ、そうなんですか、
0: 一巻から1巻から5巻までしかなくて、次が最終なんですよ、
1: はい、10
0: 巻とか12巻その間ちょっとね読めないのがすごいフラストレーション
1: です、ね、
0: はい、まあでもこの戦争、地理、宗教、民族というものに関してもこの食で説明できる部分がありますよ、アメリカの独立戦争に発展したそれは何だったんでしょうって、紅茶って書いてますよね、これ多分あのボストン
1: 社
0: 会事件ですね、ティーパーティー、はい、ファストフードシステムが誕生した、うん、ハンバーガーって書いてます、
1: うん、
0: まあこれさらっと面白いですよ、はい、おすすめです、これね全シリーズも揃えました、
1: はい、
0: 食べ物が変えた世界史、あとなんだっけな、あるんだけど、はい、まずまだまだいきますか、
1: あと1冊ぐらいです、
0: 1冊困ったな、ちょっと
1: 名前バーッと言っていきますか、
0: そうですね、じゃあこれ岩波文庫のですね、はい、これ関東インマヌエル関東ですね、関東庁、役者が大橋洋一郎さん、
1: うん、
0: これね多分売れないと思うんです、で岩波書店っていうのは全部もう買い切りで返品ができませんよ、はいはいはい、だけどねこの大橋洋一郎さんっていう人があの大学の時の担任でですって、
1: あ、そう
0: もうしょっちゅうあの研究室に勝手にお邪魔してそこで自分の勝手な質問があるわけじゃないけども勝手にそこで自分の勉強したりとかですね、あの学問的な質問ではなくてもう、はい、先生ちょっとあの古本屋知ってるだけあの教えてくださいとかですね、
1: はい、
0: 当時も全然情報がやっぱなかったんですよね、なんでもう例えば中央線、私中央線住んでたんですけど、そこを一駅ずつじゃああっち北口とか南口とか二人で古書店マップを作り上げた思い出の先生です大橋洋一郎先生、でも非常にね道徳刑事上学の基礎付けとかプロレゴーメナとかまあ新訳ということで以前もまあ訳書あったんですけれども、はい、非常に読みやすいこなれた日本語ですね、さすが大橋先生、我が先生ありがとうございます、
1: はい、 続いて
0: で一冊あれタイトルだけ読んでいけばいいの、
1: はい、ま
0: だ、はい、じゃこれもおすすめ、はい、和の食材が持つ健康パワー、これも最近出たばっかり、真の健康長寿の鍵は日本の食文化にある、これがすごい説得力がある横組なんだけど、うん、もうデータ重視、はい、これいっぱいありますうちに山積みになってます一森書店にただし小山で

0: ですけど、
1: 小山、
2: はい、
0: 次なぜ人は挨拶するのか、あ、うん、どんどん言ってきますよ本当に、はい、じゃあ、はい、お寺の掲示板、
1: はい
0: はい、
1: あ、あるね、
0: うん、お寺の掲示板なんの俗、はい、ね、とぼけたのもあるわけですよ、はい、まあ、どういう方向を持って書いてるか、うんうん、あのただ単にあの注意を引きつけて、そっから先ね作戦かもしれないです、うん、次これ踊る菩薩たち、おしゃべり僧侶の仏教祈祷、これ面白いと思う、
1: 面白そうだな、
0: 法華経は100年の孤独、ガルシア・マルケスですね、にも負けないマジックリアリズム文学、文学と、弥勒菩薩はかつてミーハーで名誉欲の強い修行者だった、まあね、うん、それ欲強いからね、一旦悟りやりゃまあそれなりのものになるんでしょ、うん、はい、デッドエンドです、宝探し、これはね紹介したかもしれない、能町峰子さんね、これも青森で半々生活してるけども、これ面白い、能町峰子のデッドエンドで宝探し、うん、もう無理でしょ、だ
1: そうですね、時間です、
0: ね、はい、じゃあまた今度、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ブックスランバー一戸町一森書店の一森正弘さんでした、
0: 全然本の紹介になってんのかな、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: 大丈夫ですよ。

0: リクエストをお届けしております、はい、上坊寺のパン屋さんからのリクエスト、
1: ありがとうございます。
0: 八代亜紀さんの雨の慕情、
1: はい、
0: 雨のお天気好きではないにちなんでだそうです。
1: 好きではないからね、
0: 好きではないからってことですね、この曲はきっと好きなんでしょうけどね。
1: そうな
0: ん、お手紙です。上坊寺のパン屋さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: マッキーさん、高橋と高弘さん、上坊寺のパン屋さんです。
1: ありがとうございます。
0: 大型連休のため午後生放送の番組ありがとうございます。いつもご苦労様です。今日は午前中からお昼休みのあたりまで午後から帰宅するかも、そこから午後生放送聞ける。
1: なるほど、
0: はい、高弘さんへ月曜日から金曜日までリクエストの紙出しました。大型連休で聞きたいリクエストや母の日の前のリクエストやりました。
1: お、
0: リクエスト大歓迎なので午後生放送は面白い番組です。ニトと番組大好きって書いてますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。まずは日本丸宮古にラスト寄港、商船三井

クルーズの客船日本丸が昨日宮古市の宮古港藤原ふ頭に入港しました。現在の日本丸は就航から35年を迎え、今月10日の引退が決まっています。日本一周ツアーの最後の寄港地が縁の深い宮古となりました。午前9時、最後の雄姿を一目見ようと、ふ頭には200人近い市民が訪れました。船がゆっくり接岸すると、三叉踊りで歓迎し、セレモニーでは中村直道市長らがクルーに大漁旗などの記念品を手渡しました。内田光一船長は、宮古湾の景色を見て帰ってきたとの気持ちになった。皆様との最後の寄港を楽しみたいと感慨深げに語りました。会場に設けられた寄せ書きには、希望と思い出をありがとう、お疲れ様でしたなど、次々と感謝の言葉が書き込まれていました。日本丸は昨日夕方、多くの人に見送られて横浜へ向けて出港しました。続いては、保護猫に理解と支援を。盛岡市のデパート川徳では、保護猫への理解と支援を呼びかけるイベント、にゃんぶ祭りが開かれています。会場にはポストカードや食器などのオリジナル猫グッズが並んでいるほか、今日まで保護猫の譲渡会も行われています。譲渡会は午後3時までとなっており、一定の期間試しに猫を預かることもできるということです。会期中は移動式手術車の展示や、猫の不妊手術を専門とする獣医師によるトークイベントも開かれます。イベント全体の開催時間は今日は午後6時までで、最終日のあさっては午後5時までとなっています。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: ナニャート物産センター情報。この時間は株式会社ふるさと振興公社の提供でお送りします。ナニャート物産センター情報です。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りします。このコーナーではナニャート物産センタースタッフ千葉さんからおすすめの情報をお聞きしてご紹介しておりますということでね、現在ナニャート物産センターでは2026ゴールデンウィーク感謝祭が開かれている真っ最中、
1: 真っ最中ですね、
0: 真っ最中ということなんですが、はい、今日はね、やっぱりね、こうゴールデンウィークということで帰省されていらっしゃる方も数多くお客様としていらっしゃっていて、ね、大変な混雑具合でございます。駐車場もね、とても
1: そうだね、
0: それこそね、混雑している状況ではありましたけれどもね、うん、昨日ね、実はマッキー、妹が帰ってくるっていうんで、
1: はいはい、
0: 二戸の駅まで迎えに来ましてですね、はい、時間までこう何あと物産センターを散策と言いましょうか、
1: ぐるぐるとね、
0: ぐるぐるとこう巡ってみたんですが、うん、その時もね、とっても混雑している状況でございましてですね、
1: はい、
0: ちょっと顔出しはしなかったんですけれども、
1: はいはい、
0: 実演販売の月あかりさん、コーヒーの、
1: あー、そうだ、月あかりさん
0: の、ね、もう入った途端にすごいいい匂いがしてて、
1: コーヒーのね、
0: コーヒーのいい香りがしてて、うん、昨日までだったんですけれどもね、お声掛けできなかったということだったんですが、はい、実は今日もね、何やと物産センターに取材に行きまして、今日ぜひともご紹介したいものがあるということで、
1: はい、
0: 今日お預かりしてきたものはアトリエ M さんのマカロン、可愛らしいマカロンをね、今日ご紹介したいなと思います、
1: はい、
0: なんだろ う、 スイーツフェアもね、
1: うん、
0: 随時行われている感謝祭なんですけれども、その中から今日はマカロンをご紹介します、は
1: い、うん、
0: マカロン種類がね、こう実はいっぱいあって、
1: はい、
0: いちごをまずお預かりしてきたんですが、
1: そうなんだ、

0: マッキーは、
1: はい、
0: チョコレートを
1: マッキーチョコレートショコラ、私の方が今イチゴが手元にありますね、
0: 思います。どうぞ開けてご覧なさい。
1: アトリエ M さんね、今、はい、思い出したけど、
0: うん、
1: 以前あの川口さんの、
0: はい、
1: 担当コーナーでインタビューさせてもらってる。
0: お、そうなんですね。
1: その当時の木曜ニートと私とやってた時の、
0: うん、
1: 社会科見学でやってんだ。あの一戸 のお店なんですよね。
0: 一戸 のお店なんですね。
1: で店舗がないんですよ。
0: あ、店舗がないお店なんですか。
1: だからアトリエ M としての店舗はないんだけど、
0: はい、
1: こうやってナニアットさんとかなんかこうそういう時に出てるのかな。でいうイメージです。
0: とてもこうおしゃれな感じが、
1: そうですね、
0: 偏ってくるようなマカロン、そんなマカロンです
1: か。マカロン、いや色綺麗よ。
0: すごい綺麗だよね。いちごは本当になんか
1: 本当にビビッドなピンク。
0: そうなんですよ。
1: 綺麗よ。
0: 綺麗よ。
1: やっぱマカロンってまず見た目ですからね。
0: そうなんだよ。可愛いっていうこう見た目だよね。
1: マカロンのあの全部だね。中のソースもピンクだから同じ色で。
0: そうなんですよ。
1: いやいやいや、すごい。いただきますね。いちご。
0: どうぞ。いちご。
1: あ、いい食感。
0: あら、来ましたよ。マカロンならではの。
1: の、あの独特の食感ね。
0: ね、あるよね、マカロン食感、
1: うん、あ、うん、
0: どうでしょう、いちご。
1: 春を感じますね。
0: あ、いいですね。
1: この5月前半の爽やかな
0: 春を感じる。
1: そうですね、
0: いいですね、うん、これね、本当おすすめ商品らしいんですよ、
1: は
0: い、何やと物産センターの、その、なんだろうな、スイーツフェアの中のおすすめ新商品ということでご紹介されていましたマカロンでございます。私では
1: ショコラだっけ、
0: ショコラをいただいてみたいと思います。
1: あ、色もね、
0: うん、
1: いいですね。落ち着いたこうダークブラウン、
0: うん、おいしい。
1: おいしいよね、マカロンって。不思議ですよね。
0: 不思議だよね、マカロンのこの食感ってさ、
1: なんか落ち着く感じのね。
0: そうなんだよ、なんかこう、うん、いや不思議な食感だわ、
1: うん、
0: 美味しいね。
1: そうですね、
0: とても可愛らしくて、
1: はい、
0: の全種類購入させていただいたんですが、
1: はいはい、
0: ほんとね、たかちゃんが食べたのがいちごか。
1: そうですね、
0: ピンクはいちご、そして私が食べている、マキが食べているのはショコラ、
1: はい、
0: もう一つがピスタチオ。
1: 緑っぽいの。
0: そうなの、ほら。
1: おー、ああいいね、緑の日。
0: あ、
1: 今日は緑の日。
0: 緑の日だ、こっちにすればよかったか。
1: あ、でもピスタチオもあるんだ。
0: あるんですって。
1: やっぱりさ、マカロン見た目いいですよね。
0: 見た目の可愛らしさなんだよね。
1: いちごショコラピスタチオ揃えた時のこの色のバリエーション。
0: そうなんだよ、
1: こういうのってグッときますよね。
0: 可愛らしくね、あの、うん、コロンと一列に並んでいるのを見たら、
1: はい、
0: 買わずにはいられなかった。
1: わかる、
0: うん、
1: だからあんまりこう一個がいいじゃないんだろうなって思う。あの、そのそれぞれ買って、
0: 買って、やっぱこのカラフルをね、
1: 楽しみたいですよね。
0: ぜひね、
1: うん、
0: 今感謝祭は6日まで、6日水曜日まで行われているということですので、はい、ぜひスイーツフェアお買い求めいただきたいなと思います、
1: はい、
0: お値段ですが、アトリエ M さんのマカロン各種税込み価格266円となっています。こちらね、感謝祭限定のおすすめ新商品だそうですので。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ぜひね、この期間中に何やと物産センターにお出かけになられて、
1: はい、
0: お買い求めいただきたいなと思いま す,
1: です、ね、
0: 感謝祭は、5月6日水曜日まで、営業時間は朝8時半から夜7時になりますということで、まだまだね、こう感謝祭、今日はね、クレープ売り坊さんがキッチンカーやってきてるみたいで、
1: 王、はい、がいっぱいあるからね、
0: うん、おーさんですね、
1: 売り坊、売り坊さんね、
0: うん、明日は宇加の実さん。
1: あ、そうなんだ。
0: 明後日も宇加の実さんがいらっしゃる、はい、キッチンカーでいらっしゃる予定、うん、それからパン祭りも
1: おお
0: 行われていますし、
1: はい、
0: 明日までは南部手仕事創作工房展も、あの隣、何あと物産センターの隣でね、行われております、う
1: ん、
0: ということで、
1: はい、
0: 何あとポイントも3倍デー

ということですので、ぜひともお出かけいただきたいなと思います。なにわと物産センターは二戸駅西口1階にあります。岩手、秋田、青森、北、東北3県の特産品を中心に取り揃えている観光物産センターです。営業時間は朝8時半から夜7時、年中無休です。ふるさとのお土産はなにわと物産センターでぜひどうぞ。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りしました。

0: あんみつさん、
1: あんみつさん、
0: あんみつさんもメール来ております。
1: お、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィーク私は今日だけお休みで、
1: あらま、
0: あとは全部仕事です、うん、今日はクッションを買い替えたのですが、ペシャッからポフに変わってちょっと気分がいいです。
1: なるほど、いいですね。
0: 今月後半に休み、結構休みもらえるので、それまでポフっとしながら頑張ります。
1: あ、かわいいですね。かわいい
0: ポフ。あんみつさんが、あんみつさんがポフって、ね、
1: ポフって、
0: うん、似合いますね。あんみつさんにポフが似合いますね。
1: うん、いいです。ポフ
0: ペシャじゃないですもんね、やっぱりね。
1: ペシャじゃないですね、うん、ポフですね。
0: 実は先日アニメッスンでお世話になりまして、
1: なんか、はい、何かで見たな。
0: 見ましたか。
1: 見ました。
0: はい、あのちょうど先週の月曜日だったかな、
1: はい、
0: の夜にマッキーが帰った30分後ぐらいに
1: いらっしゃって、
0: はい、アミツさんスタジオに入っていただきまして、
1: ありがとうございます、はい、
0: あの収録30分番組なんですけどね、45分ぐらい撮ったんですよ。しかもあのアミツさんね、マキは分かるだろうし、あのこの間アニメス聞いた方は分かると思うんですけど、はい、あの非常にテンポよく喋られる方なの で、
1: そうなんです、
0: あの決して間がなくですね、間がない45分って切るの大変なんですよ。
1: そうだよね。確かに。
0: ごめんなさいって思いながら後半だいぶ切りまして。
1: なるほど、
0: はい、あの日いつもなんですけど、あの収録の前後、
1: はい、
0: もうずっと喋ってる人なので、
1: うん、
0: アニメスは私とね、あの瀬賀くんと二人でやってます。瀬賀がちょっとびっくりしましたからね。僕行きの車の中で瀬賀に言ってたんですよ、
1: うん、
0: アミさんあのすごいいい人なんだけどずっと喋ってんだよって。でいや本当にそうなんだなって。
1: もう びっくりする。瀬賀ちゃんもびっくり。
0: そうそうそ
1: う、
0: はい、アミさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ポフポフね、はい、
1: かわいいですね。
0: ガトラさん、
1: はい、
0: タッコに行って、さっきな三戸からタッコに行って
1: 行ったんだ。
0: 久しぶりにスヌーピーの滝見てきました。ミロクの滝。
1: あ、ミロクの滝スヌーピーの滝なんだ
0: って言われてるんだよ。
1: あ、言われてるね、はい、
0: 水量たっぷりで癒されました、
1: うん、
0: ちょっと木が倒れているところがあったので次行くときは整備されるといいな。
1: あ、多分そうかそうか、
0: 行けるようになって間もない頃だよね。
1: うん、
0: 冬期間やってないから。
1: そうですか。そうなんだね。
0: こうやって三戸タッコを楽しんでまた陸奥戻って、で明日また三戸向
1: かって、なんで戻る、
0: そんなに戻るんだよね。そうなんだよね。泊まりなよ。
1: だからなんで戻るん。
0: 泊まりなよ。タッコに泊まりなよ。もうそしたら
1: 泊まってよ。
0: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは、
1: まずはこのコインを握ってください。しっかり握っているはずのコインが瞬間移動します。
0: おお、すごい。はい、握りましたよ。
1: そのコインがこの瓶の中に移動します。はほてー、移動しました。
0: はや、もうちょっと間が欲しいんですけど。
1: それではもう一度、まずはそのコインを握ってもらう。はほてー、移動しました。
0: 早すぎるなんて。せっかくすごいのにな。
1: 月曜にとと。
2: もしもし、マキコか。今二戸駅さいるんだもん。車で迎えに来てけんねえかな。おばあちゃん、私今東京に住んでるから行けないのよ。なに、なに、また物産センターでいっぺんお土産買ってけるべと思ってたのに。おばあちゃん、すぐ行く。
3: ふるさとのお土産はなにゃっと物産センター。
4: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
5: 女子カーリング元日本代表の苫部知美智子です。
4: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
5: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
3: 盛り上がっていきましょう。

モラロジー道徳教育財団は、倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、家族の助け。お母さんが入院することになった。僕は頭の中が真っ白になり、いろんなことを考えた。どのぐらい入院するか、いつ家に帰ってこられるか、どういう病気なのかなど、いろいろなことを考えた。しばらくの間、3人で生活していかなくてはならない。そのため、お母さんを助けなければならない。今まで当たり前のようにしてもらってきたことに感謝しなければならない。僕は自分でできることが少ない。僕ができることを考えてみると、洗濯物をたたんだり、食事の準備も少しぐらいできるかもしれない。でも今までお母さんにすべて任せっきりだった。家族で協力して支え合うことはできるようでできなかった自分が情けないと思った。今回のことで僕は家族の支えなしでは生きていけないと思った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子和店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずはお母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日、1日2回公演です。1回目の公演は開場時刻午前11時、開演時刻11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は開場時刻午後1時30分、開演時刻午後2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。観覧のお申し込みは5月14日午後11時59分まで。 NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局、電話番号 019-626-8811、 繰り返します、 019-626-8811 までお願いします。続いて消費者110番の開催についてお知らせします。岩手県と二戸消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の一環として消費者110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日午前10時から夕方5時、場所は岩手県立県民生活センター大ホール。対面でご相談の方は直接会場へ、電話でご相談の方は臨時専用ダイヤル 019-624-1895 へおかけください。臨時専用ダイヤル繰り返します、 019-624-1895 です。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決をお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせ先は岩手県立県民生活センター、電話番号は 019-624-2209、 繰り返します、 019-624-2209 へお願いします。なお二戸管内にお住まいの方からのご相談は随時二戸消費生活センター 019523-5800、 019523-5800 でも応じていますので、お気軽にご相談ください。続いて桂庵特別営業のお知らせです。天台寺周辺地区のにぎわいを創出するため桂庵を5月5日明日限定でオープンいたします。当日は浄法寺地域のお母さんたちによる手打ちそばや天台寺アジサイの美化活動に関わっている微笑み工房が中心となり、浄法寺地域の特産品を集めた物産コーナーも設けます。

日時は5月5日火曜日午前10時から午後2時。ざるそばは限定70食。売上の一部はアジサイの保全管理費用に活用されます。物産コーナーは微笑み工房の手作りパン、コーヒー、石橋せんべい、姉帯菓子店、田口農園の雑穀などを販売します。天台寺では春の例大祭、適正社では漆を知る学ぶためのワークショップも開催されます。この機会にぜひ天台寺周辺にお越しください。お問い合わせ先は浄法寺総合支所、日本遺産プロジェクト推進室、電話番号019538-4472までお願いします。おしまいに成人の風疹予防接種費用助成についてお知らせします。妊婦が風疹に感染すると赤ちゃんにも感染し、先天性の心臓病など先天性風疹症候群という病気になる場合があります。妊娠中は風疹の予防接種を受けることができないため、周囲の人が予防接種を受け、妊婦や生まれてくる赤ちゃんを病気から守りましょう。期間は来年3月31日水曜日まで。助成額は5,000円、接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。医療機関について詳しくは広報2の辺4月1日号をご覧ください。お問い合わせ先は国保予防課、電話番号019523-1316、019523-1316までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: 89号さんさっき現れたんですけどね。
1: 現れましたっけ。
0: うん、現れたのよ。ブックスランバーの放送中に突然現れましたが、何後で姉が買い物をしていた時でした。
1: 不審な人が来ましたもんね。
0: うん、不審な人がね。
1: 通報しようかなと思ったんですけど。
0: そう、そしたら市森さんが思いっきり手を振りましたけど、ね、先ほど、そうなんですよ。先ほど馬仙橋近くで付近で折り爪だけに虹がかかっていました。
1: どんだけ虹の話するんだよ。
0: すごいね。さすがに運転中は取れないので北欧高校の裏の駐車帯に着いた時に消えかかっていましたが、なんとか撮れました。写真、
1: 写真ね、
0: うん、
1: 添付してもらって、あ、うっすらね、
0: うっすら見えるんですよ、
1: うん、
0: 見えないわけじゃない。
1: そうですね、
0: うっすらだけど、う
1: ん、いいんですけど、ここまでの虹の執着って何なんですか。
0: すごいですよ皆さん。
1: すごくないですか。
0: 今日は虹話、
1: え、俺が知らないだけで虹って今なんかすごいみんなブームなの。
0: 虹ブーム、
1: とんだけあってことなの。
0: すごいんですよ。
1: そうなんだ
0: ね。え、
1: ありがとうございます。
0: 写真もありがとうございます。
1: お姉さんが物産センターで買い物してて、
0: 買い物してる最中にね、ちょっとね、ぬんとこ現れた
1: んですね。マカロン買ったんですかね、マカロン。
0: マカロン買ってくれたかな、
1: ね、はい、
0: さて、ガトラさん、
1: ガトラさん
0: 来ましたよ。タッコトさんの部屋に手軽に泊まれるところがあればいいのにな。
1: そっか、
0: あるんじゃないの。手軽に泊まれないの。
1: 手軽にっていうのがどこまでのあれなんだろうな。タッコだとね、うん、あるんですよ。
0: ある？
1: あの僕よく泊まらせてもらってたのはガーリックセンターの道路挟んで向かいの山川旅館さんですよね。
0: お、
1: はよくゴールデンウィークの期間ね、
0: うん、
1: あの特別企画か何かで呼んでもらったので、
0: ね、うん、
1: その時はそこ泊まってましたね。普通にパッと素泊まりとかで泊まれるとこだった。
0: 泊まれるじゃん。じゃあ、
1: うん、あるんですよ。三戸がねないんだよね。
0: 三戸ないんだ。
1: あの三戸マッチっていうとないんじゃないっけ。三戸駅前は南部町なので、南部町に行けばあるんですよ。
0: 南部町に行けばあるのね、
1: うん、あるんだけど、タッコもね、もう一個あるとしたら山奥のロッチカーベルだもんね。ちょっとそこはね、あれだから、うん、だね。だから山川だな。
0: タッコと三戸じゃなくても二戸に来たらいいじゃん。じゃあ
1: だよね。
0: そう思わない。
1: 二の部あるからね。
0: あるから
1: 全然そうだよ。
0: いや、そ、ええ、
1: だってねえ、三、タッコ三の部で遊んで二の部に泊まって三の部行くだったら無つですよ。あなた
0: 無つですよ、うん、ほん
1: と。あと無つですからね。
0: なんで帰るん。
1: 何回言うこれ。無つですからね。
0: なんで帰るの。どうしたん。

0: カシオペア FM。
1: あースペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
4: 何かあんの？
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
5: そうなの？
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきて、お菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
5: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。

ジュニアスターズの時間です。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいの歌をお聴きいただきます。昨年度の再放送になります。今日お送りいたしますのは昨年度の年長緑組さんのお歌です。昨年度の年長緑組さんのお歌で曲はもみじです。子どもたちの元気いっぱいの歌声お聴きください。それではどうぞ。

ニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによります元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。今日は昨年度の年長緑組さんのお歌でもみじお聞きいただきました。ジュニアスターズでした。

0: 次の日、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、まあ、後半戦突入の時期、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: この時間はいつもと内容変更して、
1: うん、
0: ゴールデンウィークの話していきます。
1: 行きましょう行きましょう。
0: まずね、
1: はい、
0: お知らせ。

0: う写真こうアップしてる方がインスタとかね、
1: はい、
0: うん、いらっしゃいますからね。
1: これまあの森と水とチューリップフェスティバル、
0: はい、
1: おなじみのイベントやっております、うん、このイベント自体は5月10日の日曜日までです、
0: はい、
1: あの3日というか今日は昨日今日はですね、うん、大きくポスターにも載ってましたけど、
0: はい、
1: ステージイベントがあるよとか、
0: うんうん、
1: 今日は林業振興祭りか、
0: はい、
1: 林業振興祭りがあるよっていうことでやってたんですけども、明日明後日も特別企画をやります。
0: お、
1: それがですね、子どもの日キャラクターお菓子配りです。
0: お菓子配り、
1: 軽米町のキャラクター、
0: はい、
1: ヒエポン、
0: うんうん、
1: カルルン、
0: あら、
1: この2体がですね、
0: はい、
1: この軽米町雪山川ダムフォレストパーク、
0: はい、
1: 園内を回りまして、チューリップ見に来たご家族のね、
0: うん、
1: お子さんたちに、お子さんたちをメインにお菓子を配ります。
0: あら、
1: ヒエポンとカルルがついに甘党男子みたいなことします。
0: そうだね、
1: はい、影響されたんでしょうか、
0: やっぱり軽米だけにね、
1: 軽米だけに、うん、もうお菓子配りの街になっちゃいますね。
0: そうですね、
1: 来場記念パネルもあるそうです。
0: お、
1: なのでキャラクターと一緒に来場記念写真を撮りましょうと。
0: お、
1: 撮りたい、
0: 撮りたいね、
1: 撮りたいです ね、
0: ね、
1: キャラクターたちはですね、
0: はい、
1: 時間決まってます。
0: あ、決まってるのね、
1: はい、いろんな事情ですね。
0: そうですね、
1: はい、キャラクターたちもこう稼働時間というかちょっとこうね動ける時間と
0: ありますよね。そうです、そうです、
1: はい、5日と6日両日ともですね、はい、午前11時からお昼の12時まで、
0: 11時から12時まで
1: と、
0: と
1: 午後1時から2時まで、
0: はい、
1: 1時間1時間、
0: はい、
1: こうお昼を挟んでの1時間1時間、
0: なるほど、
1: の時間で園内を回ります。
0: おー、
1: はい、ごめんなさい、僕今原稿をですね一瞬こう園内を走りますって見ちゃったんですけどヒエポンとカレルも走らないですもんね。
0: 走らないね、はい、
1: ですね、チューリップの鉢植え販売であったりフード屋台もありますので、軽米町チューリップフェスティバルぜひお越しください、
0: ね、
1: で詳しくはですね、軽米町地域活性化実行委員会の SNS で情報出てます、はい、チェックお願いします、うん、
0: お願いいたします。
1: ヒエポンとカルルン、マッキーわかるね。
0: わかるよ、
1: 僕はね、あの、はい、この間土曜日の放送で、
0: うん、
1: あ、そうそうそう、あれなんだよ、土曜日のこの間の放送、5月2日ね、
0: はい、
1: 第1土曜日オランドの中で、うん、カルマイハートという新コーナーがスタートしまして、
0: お
1: このコーナーですね、月2回の放送なんですね、
0: うん、
1: 第1土曜日のオランドの中で9時40分から、
0: はい、
1: でもう一個がですね、あのこの月曜ニトトです、
0: はい、お
1: 月曜ニトトにカルマイ町の地域おこし協力隊足立さんが来ます。
0: 来ちゃった、
1: 来て生で喋ります。
0: お
1: それがあの第3月曜日です。
0: いいですね、
1: 今月でいうと18日ですね。
0: 18日だ、
1: はい、再来週、
0: うん、
1: っていう今までにないタイプのコーナーなんですよ。土曜日と月曜日でこう第1土曜日第3月曜日でやるコーナーっていう、
0: うん、へえ、はい、新しい
1: ね。私さんのマッキーと喋るの楽しみにしてましたから、
0: うれぴー、
1: はい、でその足立さんにこの話聞いたので、
0: うん、
1: 僕は一個大事なこと聞いたんですよ、
0: はい、
1: ヒエポンは限りなくこう人間に近いフォルムをしているので、
0: はい、
1: ヒエポンがお菓子配るはまあわかると、
0: うん、
1: カルルンですよ。
0: カルルン
1: ね、
0: 問題カルルン、
1: あれを、まあ、カルルンのあれを腕と言っていいのか、はたまたそしてその腕の形式を僕が見るとあれは葉っぱに見えるんですね。
0: お、
1: 手が葉っぱ状なわけですよね。
0: ええ、そうですね、
1: はい、カルルンは果たしてお菓子を配れるのかと
0: 心配、
1: はい、そこが気になったんですよ、
0: ええ、
1: はい、そしたらですね、
0: うん、
1: あのヒエポンもカルルもなんか近くにお友達がいるらしくてですね、
0: あ、
1: まあ、僕は多分スタッフだと思ってるんですけど、こう
0: マネージャーとかみたいな、
1: なと、まあ、そういう動きをしてる人なんでしょうか、まあ、ただ私はお友達って言ってました。
0: お友達ですね、はい、
1: がいるからちょっとそこはあのカルルンが渡したものをこうスタッフの方がなんか渡す形なのかなとか言ってましたけど、どんな感じなのか僕は確かめに行きたいです。
0: お、
1: はい、とはいえですね、
0: はい、
1: 実は明日もあの私とあるところ行った上で通うの人と代打なので、ちょっと明日は行けないんですよ。
0: 明日は行けないということは、はい、
1: 明後日ですね。
0: そうですね、
1: 明後日もちょっと午前中収録が1本あるので、なんであの私最後の最後ですね、水曜の昼過ぎの会に行こうと、カルマイに行こうと思っております。
0: 思っておりますよ、
1: はい、待ってろよヒエポンカルルン。
0: そうだ、
1: 俺はカルルンからお菓子をもらう
0: んだぞ。
1: 直でもらってみようかな。
0: そうだね、はい。

0: もらいたいね。
1: 直がいいなって、
0: ね、うん、間挟まないでね、
1: うん、ね、っていうね、楽しいこと明日明後日もやってます。まあ、何よりやっぱりチューリップ見ごろですんでね、
0: ねえ、うん、見たい。ちょうどそのゴールデンウィークにぴったりっていうことって本当なかなかないんじゃないかな、ないですもんね、うん、
1: っていうお知らせがまず一つ。
0: はい、
1: もう一つがですね、うん、多分これカショペ FM で伝えるの初めてなんですけど、
0: お、
1: 広野町大野、
0: お、はいはいはい、
1: 大野キャンパス、
0: はいはい、
1: でも昨日今日明日とイベントやっております。
0: あら、
1: 一人一芸交流祭かな、
0: はい、
1: 大野キャンパスでやっております。
0: うーん、
1: どんなことをやんのっていうとですね、
0: はい、
1: 例えば日曜日、昨日だと、
0: うん、
1: ですね、ケンケンパ大会っていうのやってたんです。ちょっと待ってください、ケンケンパ大会って何ですか。
0: ケンケンパ大会永遠にケンケンパするの。どこまでケンケンパできるか。
1: 嘘でしょ。あ、でもこれ子供対象ですね。
0: 子供対象、
1: 小学校3年生以下、小4、小6、ね、で中学生以上、あ、中学生以上だから大人もありなのかな、はい、っていうケンケンパ大会が昨日あったようです。
0: あったんだ。どんな大会なの。
1: 面白そうですね、
0: ケンケンパ大会。
1: で、今日はもう時間的に終わっちゃってるけども、
0: はい、
1: 大野がね、
0: はい、
1: 私広野町の種市の人間ですけど、
0: ええ、
1: その種市と大野が合併しての広野ね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 大野がね、一人一芸ってなんか掲げてるんですよね。それぞれのこう、まあ、伝統芸能だなんだとか、
0: はい、
1: そういうのでも意味合いかなって最初思ってたんですけど、
0: はい、
1: もう今日に関してはそのステージっていうことですよね。
0: うん、
1: 一般応募者の皆さんが一芸を披露しますっていう、一人一芸フリーステージっていうのをやってた。
0: 何でもいいんだ
1: ようですね。
0: 自分の中で芸だと思っていることがあれば、うん、それをステージ上で、
1: ね、面白そう、
0: 発表と。
1: なんて面白そうなことしてるんですか。
0: 面白そう。
1: で、明日なんですけども、
0: 明日ね、
1: はい、大野キャンパスのそのイベント、
0: はい、
1: 明日はね、竹とんぼ大会があったり、
0: あら、
1: ティラノサウルスレースがあるんですって。
0: あの例のティラノサウルスが走るんですか。
1: そう、あの着ぐるみのね、ティラノが走るよっていう。
0: 竹とんぼ大会にこの間二戸社協の佐藤さんからもらった竹とんぼ飛ばそうかな、はい、
1: もらったかね、我々ね、
0: もらったもんね、うん、
1: で、大事なのがですね、
0: はい、
1: 第1回となる大会がこの中であるんですよ。竹とんぼとティラノサウルスと別にね。
0: え、
1: それがですね、大野ミルク工房主催、
0: お、
1: 第1回夢牛乳早飲み大会。
0: うわ、牛乳早飲み。
1: はい、で、まあ、これがそのチラシなんですね。これなんでこのチラシがここにあるかっていうとですね、まあ、
0: 美味しいんだよな、美味しい。
1: あの、実家に帰ったらあったんですね。
0: へー、は
1: い、広野町だからね。この夢牛乳早飲み大会というのはですね、
0: うん、
1: 大野ミルク工房さんの、
0: はい、
1: あの美味しい夢牛乳を、
0: 夢牛乳美味しいよね、
1: 一番早く飲めるのは誰だというシンプルな競技です。
0: シンプルイズベストでしょう、はい、しかも第1回でしょ。
1: 第1回です。申し込みました。
0: だ、誰が。しかも、
1: はい、
0: 参加者様
1: 2、はい、僕だけじゃないです。
0: そうなんです。
1: 僕ももちろん高下貴博32って書いてますよね。年齢もあったんですよね、はい、ひらがなで書いてくださいと名前、
0: ええ、
1: 高下貴博年齢32って。
0: そうね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ代表者僕です。
0: ええ、
1: 2人目がいますね。
0: 2人目、
1: はい、
0: いいんですか言っても。
1: はいはいはい、
0: 大久保ひとみ、
1: はい、
0: カシオペア FM、
1: うん、
0: 大人の部、
1: うん、
0: 年齢はあえて言いません、はい、
1: まあ44ですけどね。
0: 2人出んの。
1: 申し込みました。
0: すげえな。
1: はい、初です。
0: だってどうする、優勝したら。大久保ひとみが
1: 優勝目指してますから我々。
0: 高下貴博よりも大久保ひとみが優勝した場合は。
1: いや、さすがだなーですよ。
0: あ、さすが、先輩ですから。
1: さすがって、局長さすがだなーって
0: 言うんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: え、これ、え、何それ、これいつ、
1: これ明日。明日のお昼なんですよ。12時から1時でやる、大野キャンパスのデザインセンター中庭でやるそうです ね、はい、
0: これを牛乳を早飲み した後に来るんですね。
1: そうです、
0: 会場まで。
1: なのでちょっと先週から言ってるんですけど、私カヨニトと代打なんですが、頭だけちょっと川口さんに託そうかなと。
0: なるほどね。
1: なんせね、1時までのイベントで大野からここまでが50分ぐらいなんですって。
0: そうだね、まあ

0: 時間
1: 1時間見るとですね、
0: 見た方がいいですね。
1: さすがにあの1時に終わって2時のスタート怖すぎるじゃないですか。
0: そうだよね、
1: はい、
0: あ、大久保ひとみに関しては朝の番組が終わった後ですから、ね、
1: そうですそうです、
0: そうですよね、
1: はい、うん、でまあ2時半ぐらいまでは川口さんにやってもらってかな、最初30分。
0: なるほどね、
1: はい、上野の地様のラジオ体操終わったあたりに僕が
0: 牛乳で腹いっぱいになって帰ってくるわけですね。
1: そうです、僕はもうミルク感たっぷりで僕だから明日あの自分の隙間あったらあのミルクしかかけませんからいいじゃんとか爆裂愛してるとか、
0: なんとか
1: 好きすぎてメッツとか俺ミルクばっか流してると思ってます
0: 隙間時間にね、
1: 隙間時間全部ミルク流します。
0: いいですね、いいですよ、はい、
1: ね、
0: バッチリいい、
1: もしくは愛子さんのミルクとかなんかこうなんか深山さんのミルクティーとかなんかその、
0: ね、
1: その、
0: ね、ミルクに関する、
1: ミルク関連のもの、
0: うん、いいですね、はい、
1: ばっかり流そうと思ってます。
0: 楽しみです。
1: どうなるんですかね。
0: いや面白そう。
1: ちなみに
0: 2歳行きたいもんね。
1: ちなみになんですけど、
0: ええ、
1: 僕は一切練習してないので。
0: 練習しなきゃないんですかあれ。
1: わかんないじゃん、だってどう練習したらいいのかわかんないけど。
0: どうする、だって練習したところでさ、ひたすら牛乳飲んで、
1: はいはい、
0: 当日腹下すっていう
1: よくないもんね。
0: よくないわけ。
1: だからもう僕はもうここまで来たらもうこのまま明日臨もうと思って。
0: そうですね、その方がいいと思います、ね、
1: おります、はい、多分こういう時に意外とね大久保さんねマジで優勝狙うからねマジでね勝負のね
0: ちょっと
1: あの急に大会で熱くなる女子が入っちゃうから
0: っていうことは、はい、もう大会が終わってここに来た頃には結果が発表され
1: てるはずです、ね、
0: てるはずなので、
1: はい、どうなったかまで
0: 番組に整えてね
1: 喋ります。
0: 発表っていうことで、はい、楽しみ、はい、
1: ということで明日はその大野キャンパスに我々行って牛乳飲んできますよろしく、対戦よろしくお願いします。
0: 頑張れ大久保ひとみ。
1: 俺もねして柏平連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは。
0: イリュージョンはすでに始まっています。
1: え、
0: あなたのポケット何か入ってますね。
1: え、あ、ゴルフボールだ。なんでポケットにいやこれすごいな。え、どうやってこの、いやすごい、いやあのもう分かりました、あのそんな笑わなくても、いやそんな笑う、うるさいな、そんな笑うのうるさいな、もういいって。
0: 月曜にトト、
2: タコ町桜祭り、夜桜ライトアップや屋台村など春のタコ町をぜひお楽しみください。5月5日火曜日はサンモールタッコ出会いの広場でサンモールちびっこフェスタ、中央公民館ホールではストラックアウト大会を開催。ご家族揃ってぜひお越しください。ゴールデンウィークはタッコ町桜祭りへ。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸し切り列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでガンス。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニューズの天気情報をお送りいたします。まずは地方警報からお伝えします。現在二戸地域には強風注意報と霜注意報が発表されております。青森県三八上北地域には暴風警報、そして雪崩注意報、沿岸地域には波浪注意報が発表されている状況です。2時台に引き続きですね、まあ今日はずっとだったんでしょうけども、二戸地域強風注意報、風が強いです。青森県三八上北は暴風警報出ております。今夜遅くまで暴風に警戒してくださいということです。では今日の気温の振り返りいきましょう。
1: 今日の気温を振り返ってみたいと思います。まずは最低気温から。二戸市 10.8 度、一戸町奥中山 11.1 度、軽米町 10.3 度、八幡平市荒谷 10.6 度、三戸町も同じく 10.6 度でした。変わって最高気温です。二戸市 20.7 度、一戸町奥中山 14.8 度、軽米町21 度、八幡平市荒谷 17.3 度、三戸町は 20.8 度でした。
0: はい、ということで、ではでは外気をお伝えします。
1: いきましょう。
0: 明日の岩手県は次第に高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷり届きそうです。朝と日中の気温差が大きいので、服装で調整すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低く、平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年並みの予想です。それではお天気の流れをお伝えします。岩手県内陸は曇り一時雨、日付変わって晴れにわか雨の予想です。降水確率はこの後深夜0時まで 60%、 深夜0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午までは 10% です。青森県三八上北地域のお天気、この後は曇りにわか雨の予想、日付変わって晴れの予想です。降水確率はこの後から明日の正午まで 10% です。ではでは気になる週間予想ですね、見ていきましょう。ここから1週間、岩手県はですね、あさって水曜日から木曜日にかけては晴れるでしょう。そして金曜日、8日の金曜日は曇り空となるでしょう。週末土曜日からは晴れるところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年並みか高く、8度前後の日が多い見込みです。二戸に絞って見てみます、まあ、ここから1週間というと基本的にまず雨の予想がない、
1: ないですね。
0: 降水確率も大きくね、50% 超えっていうのがないです。明日はまず二戸は晴れます。明後日も晴れます。
1: 晴れます。
0: そうですね、だから明日明後日のこのゴールデンウィーク、カレンダーも赤い日は晴れますよということですね。一旦戻る、こう平日のラインも晴れ時々曇り曇りと続いていきます。気になるのは気温です、どこまで上がるんでしょうか、なんですが、今日二戸がなんだっけ 20.7 度まで最高気温、
1: そうなんですよ、
0: あったようですが、明日はですね、まあ少し気温、最低気温も最高気温も少し下がります。
1: はい、ね、今朝はちょっと暖かめの朝を迎えたので、
0: そうですね、
1: 明日はまたちょっと肌寒い
0: かもしれません、ね、肌寒いかもしれません。明日最低気温が5度、最高気温が19度です。で、6日の水曜日になると最低気温が9度、最高気温が24度、24度まで上がります。これ次の日の7日木曜日も一緒ですね、最高気温は24度。なのでこの水木のあたりは日中
1: ちょっと
0: 暑さも感じるぐらいになるかもですね、
1: は
0: い、といったあたりで週間予報出ております。ではラスト、この時間の各地の気温お願いします。
1: 参りましょう。5時20分現在の各地の気温です。二戸市 15.7 度、一戸町奥中山 12.2 度、軽米町 16.2 度、八幡平市荒谷

0: 今週のメッセージテーマはゴールデンということで、
1: はい、
0: ゴールデンハーフをリクエストしてきたドスコイママがですね、
1: ありがとうございます、
0: じゃあっつってゴールデンモーバーだったらいいんだろうっていうリクエストし直しましてめめしくてお願いしますと、
1: そう、はい、
0: 飽きられてますよね、わかるわかるでこれ流したら待ってましたレッツゴーですと言っております。
1: レッツゴーって今から
0: どっか行くのかな、
1: 今からどっか行くの、
0: ただ僕は忘れませんからね、メッセージテーマがゴールデンっていう、まあ、非常にこうゴールデンボンバーに結びつきやすい週の月曜日、はい、頭月曜日の午後にめめしくてをもう流したのが、はい、ドスコイママだっていうのだけは忘れませんからね火水木金土の人のこと何を考えてるのかなってこう、
1: ね、
0: はい、絶対チカさんとか考えそうですけどね、チカさんフカラさんとか考えそうですけど、ゴールデンボンバーって言ったらやっぱめめしくてだよねって、何よりも先にドスコイママが流したっていうのだけは僕は覚えてますからね、
1: 覚えてます、
0: はい、うん、はい、ありがとうございました

0: 久しぶりにリングスさんから
1: お久しぶりですね。
0: メッセージ届きました、はい、
1: こんにちは。
0: 久々に聞かせていただいています。
1: どっか行ってたんですかね。
0: どっか行って
1: た、外国とか宇宙とか行ってたんですかね。
0: インスタグラムでハッシュタグカルマイチューリップ2026を入れたフォトコンテストがフォリストパークカルマイをテーマに10日を締め切りに開催中です。
1: そうですね、
0: 昨日お笑い芸人中堅律八高さんをお目当てに現地にお邪魔して、手軽に参加できるからと数枚投稿してみました。
1: お
0: まずは八高さん、昨日はありがとうございました。
1: まあ、この
0: なんかあったんですか。
1: 中堅律八高がこの放送を聞いてるとは思えないんですけど、
0: ね
1: え、はい、なんか
0: ありがとうございました。
1: こうやってなんかすごいすり寄っていきますよね、この人ね。
0: そうなんですね、
1: 癖が

0: いますね。
1: 癖があるんですか、はい、他の投稿者さんの作品を見てみました、
0: はい、
1: 自分の写真映えの物足りなさに激怒し、
0: これ
1: かつ皆さんの上手さに結果を知る前から自信を失っています。
0: 頑張れ。
1: 川口さん、大久保さんの投稿作品も流れてきました。お上手でした。
0: そうかな。
1: これで角度タイミングなどのコツをつかんで、気が早いですが来年のリベンジに生かします。
0: 早いんだってだからいいんだよこのへりくだりすぎてんのもどうと思うよ知らないよ知らないよ
1: そんな。もう今からね、うん、これでコツつかんだんだね。今年でコツ
0: つかみ、結果出てないんだから、せめて結果出た後にして。
1: もしかしたらだよね、
0: うん、気持ちが。でなんかそこまでのなんかあれだったらもうなんか言ってほしくない
1: ね。
0: うん、堂々とやりましたよだけでいいじゃないですか。
1: 追求してるんですか、こう、うん、リンゴスさん ね
0: やりましたよ。
1: ななみんも、うん、大久保さんも、
0: まあ、あの人たちはやるでしょう
1: ね、
0: はい、
1: 投稿してるということで。
0: いいよ俺もやるよ。じゃあその6日行くから。
1: そうだよ、
0: うん、休憩してるカルルンとか撮るよ。
1: いいですねいいですねいいですね。
0: 完全に油断してるカルルンとかあげるよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 絶対に審査員から外されるようなこうやめてください、そんなところ。
1: そんなところ
0: 危ない
1: でください。
0: ね、塩対応するヒエポンとか。
1: そう。フォトコンテストでね。
0: ずっとうざがらみしたらヒエポンが塩対応してきましたとか。
1: いいですね。
0: やめてください、そんな迷惑なって。
1: ちょやめてくださいっていう、いうカルルンとかね。
0: そう、う
1: ん、言ってるカルルンもね。
0: はい。撮りたいな。
1: いいですね。
0: さあ、ということで。
1: はい、リングスさん。
0: はい、ゴールデンウィーク。
1: 来年リベンジ頑張ってください。
0: ゴールデンウィークのいろんな情報も喋ってきた、
1: はい、
0: わけですね。
1: 喋ってきたわけですよ、
0: はい、この後の薬師子祭りは盆踊りがね、
1: 何時からでした？
0: あれ6時半
1: お
0: ですもんね、
1: はい、
0: ありますと。検証付き盆踊り大会、
1: あらららら、
0: はい、改めですけどこれ二戸の前沢ですね、
1: うん、
0: 薬師堂。皆さん薬師堂わかりますか？
1: わかりますか？私わかります。
0: わかりますか？あの、まあ、まずあの2個はですよ、
1: はい、
0: 国道4号で言ったら2個はあの辺りが前沢なんですけども
1: 、そうなんですよね。
0: ニコワの方からね、まあ、あれね、工業地帯の方に向かう道路になるんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: そうです
0: ね。割とニコワから車だと何分ぐらいですかね、5分かかんないぐらいのところに、
1: そうですよね、
0: はい、薬師堂がありまして、
1: うん、
0: そちらで今日イベントやっております。
1: うん、
0: この後は盆踊り大会。
1: 盆踊り大会
0: 早いっすもんね。5月4日に盆踊り。
1: いやお盆じゃないのにね。
0: ね、さすが県北地方で最も早いお祭り、
1: ね、素晴らしいですね。
0: 残念ながら今年私はね取材行けなかったんですけど、
1: ね、
0: 去年一昨年お話伺っていろんな歴史も聞きまして、
1: は
0: あ、まあ、地域の子どもたちのためにっていうのが大きいですね。
1: やっぱり、ね、お祭りってそうなんだよね。
0: そうなんですね。
1: 子どもたちを喜ばせたいっていうものがまず一つあるよね、うん、
0: はいはい、はい、
1: うん、伝統っていうのも一つあるけど
0: さ、そう、
1: うん、
0: っていうのでやってるとこですので。
1: いや、はい、いいですね。
0: ありますよと。
1: やっぱりそういう検証狙いの踊り手さん、お姉様方お兄様方がたくさんいらっしゃるんじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: まあ、その辺の話で言ったら二戸は何とやらがあるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: マッキーも何とやらは保存会にいますもんね。
1: います。
0: 金田一の
1: 金田一何とやら保存会でございます。
0: あったかくなってきたら出番ですね。
1: そうなんですよ。まずね、はい、まず最初のこれからの活動というと、5月23日
0: 5月23日の
1: 土曜日、
0: はい、
1: 運動会があるんですよ金田一で。
0: はいはいはい、はい、
1: そこでね子供たちの何やとやら踊るんですよ。運動会で毎年なんです
0: けど、はいはいはいはい、うん、
1: そこで太鼓を叩いていきたいなと。
0: まずこれ、
1: うん、思っています。
0: 5月23
1: なかなかねこうたくさんの人数の参加はちょっと難しいところではありますけれども、いやいや、うん、ご協力できる方々が、ね、うん、こう集まっていただいて、運動会でまずはお披露目と、
0: はい、
1: いうことになりますね、うん、それからまあだんだん徐々にね、
0: うん、そうですね、いろんなお祭りもあるし
1: 徐々にこうイベントもあるしイベント広がっていくんじゃないかなと思います。
0: 今年もきっと金田一で。
1: そうですよね。今年は開湯400年ということもありますでしょうから。
0: あるでしょう ね
1: 何かかにかこうあるんじゃなかろうかっていう期待はしておりますけれども。
0: そうですね、
1: はい、
0: 夏時期は ねよくあのカダルで夏祭りとかやってましたけど。
1: そうなんだよね。
0: きっとそういうのもあるんじゃないかなって。
1: あるんじゃないかなって思ってます、
0: はい、
1: うん、ですね、今から楽しみにしています。
0: こういうのあの僕ら毎回言ってますけど、
1: うん、
0: 七手洗

0: はあれただぼーっと見るもんじゃないですからね。
1: そうなんですよ、
0: 見され語るもんですからね。
1: そう、あのね、びっくりするよ、あの金田一の小学校の運動会で、はい、何やとややると、うん、もう親御さんたち、はい、もうおじいちゃんおばあちゃんとかみんな語ってくるの。
0: あ、そうなんだ。
1: びっくりする。
0: 皆さ ん, んなできる、
1: 踊れるんだよ、やっぱり踊れるんですよ皆さん。
0: そうなんだよね、うん、
1: だけどちょっと恥ずかしくてっていう方が多い中でもね、はい、こう輪の中に一緒になってこう入って踊ってもらったりすると、やっぱり太鼓叩いてる方から見ててもね、嬉しくなっちゃうのね、はい、
0: そうですよね、
1: うん、でぜひね、
0: ぶっちゃけ踊れなくてもいいんですよ。
1: そうそうそう、全然全然
0: 踊れなくてもまず語るってことですね。
1: そう、語ることが一番です、うんうん、
0: そういうことです。あの今年もいっぱい機会があると思います。
1: いっぱいあると思いますよ、
0: はい、高確率で、ね、金田一の保存会だって言ったら末期は太鼓叩いてると思いますし、
1: うん、
0: 高確率でその近くで高下司会やってる可能性が、
1: あ、 かなり確率高いですよ、これ
0: かなり確率高いですよね、
1: かなり高いです。
0: 高下じゃなかったら大久保ひとみの可能性があったり川口奈々美の可能性があったりしますけど、
1: ありますね。
0: あのぜひね、そういう時はあの恥ずかしさって思ってるほどないですからね。
1: そうそうそうそう、
0: あの入ってしまえば、
1: 入ってしまえばね、踊れなくたっていいの、うん、前の人の踊り見てね、習っちゃって、うん、それでいいですよ。
0: 全然いいですよね。
1: 全然構わないですもん、
0: は
1: い、
0: 楽しんだもん勝ちです、
1: うん、なんなら私も踊れないですもん。
0: らしいね、
1: うん、
0: 太鼓こそやってるけど
1: なんなら踊れない。
0: そうなのね、
1: うん、そうなんです、
0: うん、
1: うん、ぜひぜひ、は
0: い、まあ、こっからのシーズンについての話ですよ、
1: はいはい、まずはゴールデンウィーク楽しみましょう。
0: 楽しみましょう、
1: うん、
0: さあ、まあ、残りも少ないですから、そのゴールデンウィークもね、言
1: う
0: て、
1: そうそうそうそう、
0: 今夜と明日明後日、まあ明後日なんかね、本当にこう皆さん帰ってく日、
1: そうなのよ、
0: 明日から平日だねの日になっちゃうのかなとは思うんですけど、
1: なっちゃうのよ。
0: どうなんでしょうね。
1: ねえ、ちょうど今旦那キーの妹キーが帰ってきておりましてですね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり6日の日に帰るんですけどね、
0: うん、
1: 今だからこう楽しみ、楽しんでる状態っていうか、家に実家に帰ってきて楽しんでる状態、
0: いいですね、
1: っていうところですよね、
0: うん
1: うん、なんかどっかに行きたいな、一緒に行ってみたいなっていう気持ちもありつつ、
0: うん、
1: でもゆっくりしてもらいたいなっていう気持ちもありつつ、
0: そうですよね、
1: うん、そうなんだよね、
0: はいはい、
1: うん、
0: まあまあまあ、なので残り少ないところかもしれないし、
1: はい、
0: まあ、このゴールデンウィーク期間お仕事してたよって方、
1: うん、
0: 多分来週とかでどっかで休み取る人が多いんじゃないですかね、それぞれね、楽しんでいきましょう。
1: 楽しみましょうよ。
0: もう2026年の春はもう来ないからね。
1: いや、それ言ったら本当楽しまなきゃダメだよ。
0: そうですよ、やっぱり一瞬一瞬って楽しまなきゃいけないよね、う
1: ん、いや本当いいですね、
0: 本当そうだと思います。
1: 最後締めくくる言葉だね。
0: ありがとうございます、うん、
1: 素晴らしいです。
0: それじゃあ最後締めくくるラストナンバー
1: いきましょうか、
0: はい、こちらでいきます。
1: いきましょう。
0: やっぱ今日はこれしかないなと思いまして、みんなの気持ち一緒になったんじゃないでしょうか。多分マッキーも同じことを思ってるんじゃないかな。
1: 本当に、
0: はい、キサノで風うぜえ。

0: ラスナンバーは北野で風うぜえです。お届けしております。
1: ありがとうございます。本当にちょっとね、
0: はい、
1: 今日は風がうるさいなうぜえなって感覚ありましたね。
0: 本当に大変なイベントとかやってる人はじゃあ大変だったと思いますけども、
1: ね、
0: はい、そんな中やっております。改めてなんですけども、はい、この後午後6時からのカダレバ、私高下が担当しております番組カダレバですね、
1: うん、
0: 南部事変2026についての振り返りやっていきます、
1: はい、うん、
0: カダレバはそういうことやってるんですよ。イベントがあったらそれの振り返りっていうのをやってるんですけど、
1: いいですよね、
0: 大概はそのイベントの主催者の方とお話ししてるっていうことが多くてですね、
1: おーおーお
0: ー、南部事変やっぱりこれどう考えても和夫さんだなと。
1: そうだよね、
0: はい、佐藤マンション和夫さん、
1: 和夫マンションじゃなきゃいけませんよね、
0: そうそうそう、うん、と思って交渉しまして、
1: はいはい、
0: 電話収録しました、
1: うん、
0: 本当にずっと言ってますけど、私多分番組で和夫さんと差して喋ってるのが流れの初だと思います。
1: ねえ、うん、楽しみだよ、はい、ほら南部事変に行けなかったマッキーみたいな方、はいはいはいはい、ぜひ聞いていただきたい。
0: ちょこちょこっと南部事変当日の音も混ぜ込んで、
1: おお、いいですね、
0: おりますので
1: 楽しみに、は
0: い、この後6時からの放送ぜひお聞きください、は
1: い、
0: ください
1: 。
0: で、明日は私大野行って牛乳飲んできて
1: 牛乳ね、
0: はい、そこからの今後生放送代打やりますので、
1: そう、
0: はい、だいぶミルクボーイになってきますので、
1: 懐かしいな、ミルクボーイって
0: ミルクボーイになってきますので、
1: あ、いいですね、
0: はい、でミルクしか流しませんから、
1: そう、
0: まず来たらもういいじゃんから、
1: ミルクミルクですよ、
0: 好きすぎて滅、何回も流します、
1: ね、何回も
0: 流します、はい、ここまでのお相手はカシオペ FM 高下貴博と
1: マッキーがお送りしました。
0: それでは
1: アデュ
2: ー。宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 問題、iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: サダマンジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今週も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 蔵の道は今週は南部美人のテキサスのお話についてお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあテキサス、テキサスってイメージどんなイメージ？
1: テキサスレンジャーズです。
0: レンジャーズ、
1: はい、
0: 野球か。
1: 野球ですね。
0: もう子供が野球やってる親っていうのはすぐ何でも野球に例えたくなるね。
1: そうですね、ピンときちゃいました今、はい、
0: やっぱりそっちになるわけですね。
1: すいません。
0: 復興はどうなんですか、勝てそうなんですかっていうか強いんですか。
1: 今年7人入ってくれて7人も
0: すごいじゃん。
1: すごいんですよ、本当安心です。
0: それは部の存続というもっと最低レベルの話だからね。
1: いや本当そうですよ、秋単独で出るか出れないかっていうところを心配していたので、
0: ね、まあ3年生だからいいんじゃないの、そこは心配しなくて。
1: いやでもやっぱりね、地元としてはっていう、
0: ちょっと合同チームで復興が出たらやばいねみんな。
1: まあそうですね、時間の問題かと思うんですけど、まずはあと数年大丈夫そうです、うん、
0: 泣いちゃいそうだよね。
1: ねえ、そうなんですよ。
0: ねえ、王道チームあったね。
1: ねえ、そういう時代になりました。
0: だって復興だってさ、そもそもなんだっけ、定員減らすんだよね。
1: あ、そうです。3クラスになりました。
0: 今何クラスだ
1: ったの？3です。うちらの時、うちらというか息子は4クラスですけど。
0: ああ、じゃあその下は3クラスなんだ。
1: そうです。
0: そうか、
1: はい。
0: 他の部活ってちゃんとやってんの？バレー部とかサッカー部とか。
1: でも連合は多いですよやっぱり。
0: そうなんだ、
1: はい。
0: 剣道部とかは関係ないんだもんね。
1: あ、剣道部、はい、そうですね。
0: そうだね、なんか時代だね。
1: 時代ですね。
0: なんとか、なんとかしてくださいよ、FM でも。
1: なんとかしてくださいよ。
0: なんとかなんないですかね。
1: ねえ、そうですね。まあ、環境が良くなってね、盛岡とか、やっぱ市外、県外に出る子も増えてきたので。
0: 賢い子はみんな盛岡行っちゃうんじゃない
1: の？いやー、そうですね。特定のことやりたいって言えば、やっぱりここじゃなくて、他にっていう子はやっぱ多いです。
0: うん、息子殿は野球で大学とか行くんですか？
1: いやー、大学進学どうですかね。
0: 大丈夫ですか？
1: いや大丈夫、いや、まあ、進学はどうかな、どうかなっていう感じですね。
0: じゃあ人生相談は明日からまた人生相談させていきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい

0: 地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内には様々な団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は4月18日土曜日に行われた南部事変2026についてお伝えします。
1: 嬉しいですよね。ここでやったことあるんですか？
2: 2
1: 回ぐらい。でも、ここで見られるのがね、結構泣けるなって
3: 言ってましたね。
1: 見てましたけどね。ステージでした。はい、さあこの後
0: 二戸市一色居所出身、実の4兄弟ロックバンド佐藤マンションの結成10周年を記念した音楽フェス南部事変2026は九戸城跡で開催され、多くの人が集まりました。南部ステージと事変ステージに分かれ、南部ステージには地元のバンド田口ゆず&ぶっとべライダーズやザ・トリフターズ、ゲスト出演として骨ボーンや鉄腕の友、フラワーカンパニーズが出演。事変ステージには、北欧高校吹奏楽部や、福岡高校書道パフォーマンス、二戸ジュニアマーチングバンドなど、地域の子供たちが出演しました。そんな、南部事変2026から、2週間ほど経ちます。このイベントの中心にいた、佐藤マンション、三男ボーカル、佐藤和夫さんにお話を伺いました。
4: 佐藤マンション三男ボーカル佐藤和夫です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: まずは和夫さん、南部事変、はい、お疲れ様でした。
4: 大変お疲れ様でございました。
0: すごかったですね。
4: すごかったですね。本当に夢のような時間でございました。
0: そうですね。これ南部事変って今まで何回かやってますけども、
4: はい、
0: 九戸城跡でやりたいっていうのはずっとあったんですよね。はい、
4: そうですね。初回の南部事変っていうのは2020年の1月の4日に南部事変という名前でやったんですけど、まあその時は、凱旋公演みたいな感じで、佐藤マンションのワンマンライブだったんですけど、まあそこからすぐに、まあコロナというものがやってきてしまいまして、なかなか活動ができない中で、
0: はい。
4: で、まあ、いろんな規制があるところで、野外だったら開催できると。いうようなことで、2022年に、南部事変という名前で、岩手町。
0: はいはいはい。
4: の、石上の丘美術館の野外ステージでやらせてもらったんですけど、その時に、初めて、はい、まあ、佐藤マンションフェスティバルみたいな感じで、我々が作るフェスみたいなニュアンスでやり始めたんですね。
0: はい。
4: で、その時の手応えが結構あったので、まあ、このフェスティバルみたいな雰囲気で、ぜひ、二戸でやりたいな、という思いが芽生えまして、
0: はい。
4: で、そこから、まあ、ほんとそのあたりですね、からバックの平城を目指して、南部事変っていうのをやっていこうぜ、みたいな、いうのを関係者と話してて、
0: はい。
4: まあ、ただ、まあ、ほぼほぼ、できないだろうみたいな。
0: はいはい。
4: あそこでやるのはもう相当難しいっていう。
0: うん。うん。

0: いろんな人から聞いてましたので、
1: はい、
0: まあ夢の一つとして捉えつつ、
1: お
0: はい、まあでもいつかはやってみたいなと、難攻不落の城、
1: はい、
0: でフェスっていうのはもう有名だなと思ってずっとやってきたんですけども、まあそれのまあじゃあいつやるんだっていうもので、
1: うん、
0: まあ10周年っていう勢いに乗ってここは挑戦してみようかなと思ったのが、
1: はい、
0: ナムジェ2026でついに実現できたと。まあなので言ってしまうと、まあ、4年半ぐらい
1: そうですね、うん、
0: かかってやっと実現できたかなっていうような状況ですね。
1: 今ナムジェ編自体は終わってしまいましたけども、
0: はい、
1: 今和夫さんってどういうことを思ってらっしゃるんですか。
0: まあとりあえずやりきって本当に、まあ、予想以上の大盛況でいろんな反響があり、はい、まあいろんな、まあ、新聞ですとか、
1: うん、
0: まあこのラジオもそうですし、
1: はいはい、
0: まああとテレビ出演とか、
1: うん、
0: まあそれがやっぱこう反響の一つの結果として現れてて、まあ本当にまあ頑張ってきてよかったなと。
1: うん、そうですね。
0: これがまあ今後の佐藤マンションの活動にももう強力なプラスに変わっていくと思うので、
1: はい、
0: まあこれは今の段階では本当にまあ、苦しかったことは全て忘れて、
1: はい、
0: もう最高の一日を作れたと同時に、まあこの努力の結果というのは、あのやはりこう未来につながっていくんだなっていうのは確信しましたね。そういうイベントでございました。
1: はい。ゲストさんも今回多かったですし、
0: はい。
1: 僕好きなのは、あの、地元の中学生とか高校生とか、うん、若い子たちもステージ上がってるっていうのが好きで、
0: うんうん、
1: ああいうのはこう和夫さんとしても出てほしいなっていう気持ちはあったんですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱフェスって言われるものはやはり、まあ、いわゆる有名どころというか、
1: はい、
0: あの、まあ、全国的に知名度のあるロックバンドですとか、まあ、そういうのをこう集めて、あの、盛り上がるみたいなのが、まあ、一般的なフェスのイメージだと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、地元の二戸市でやるってなった時に、やっぱ我々にしかこう、あの、作り上げられないような雰囲気にしたいっていうのがありまして、
1: うん、
0: となるとやはり自分たちの母校をはじめとした、
1: はい、
0: やっぱ若い子たちとも一緒に、若い子たちも一緒に盛り上げてくれる、まあ本当にハッピーでピースフルな、
1: うん、
0: そういう空間を作りたいなと思ってたので、はい、まあ本当に出演人としては、まあ本当に欠かせない、
1: うん、
0: 若者のエネルギーというか、
1: はい、
0: これから、あの、宝ですから、二戸の、
1: はい。そうですね。
0: だからまあ、大人も、もちろんおじいちゃん、おばあちゃんももちろんだけど、若者たちが、あ、若者たちに光が当たるような、
1: はい、
0: そういう座組というか、そういう風な設計にしたいなと。なのでまあ、他のフェスとはちょっと一味違う、
1: はい、
0: あの、二戸ならではの空間を作れたんじゃないかなと。
1: う
0: です
1: ね、あ、出てた子供たちも本当に輝いてましたね。
0: そうですね。本当にそうなんですよ。本当に心を打たれますよね。
1: はい、
0: 大人ももっと頑張らなきゃっていう、
1: ね。そうですね。
0: そういう、やっぱエネルギーを忘れかけていたようなエネルギー。
1: はい、
0: 一生懸命ね、あの、全身全霊で、あ、緊張もしながら、
1: うん、
0: いろんな人に、だ本当1000人以上来てましたので、はい、そういう人たちにこう見られる、その戦いというか、
1: はい、
0: 素晴らしいものを残すぞっていう、ああいう気持ちっていうのが若い子たちから教えられることもたくさんあったんじゃないかなと思います。
1: うん、そうですね。あの、ゲストさんたちなんですけども、
0: はい、
1: もういろんな、あの、あれから1週間2週間経つので、うんうんうん、ショッピー FM の生放送にもメールが届いたりするんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: そうすると、あの、結構こう60代70代の方で初めて久野平城跡で、
0: うんうん、
1: こういうイベント見てみましたけどって、
0: うんうんうんうん、
1: その方は骨ボーンがすごい刺さったとか、
0: お、はいはいはい、
1: あの、私の知り合いの40代の方は、あの、
0: はい、
1: フラワーカンパニーズの深夜高速生で聞ける日が来るとは思ってなかったとか、
0: うんうん、はいはいはい、
1: ちょっと僕ら世代としては、あの、鉄腕の友生で見れたんだとか、
0: うんうんうん、
1: めちゃめちゃいろんな感想が飛び交いました。
0: はいはいはいはい、
1: すごかったですね。
0: いや、そうですね。まあそういう、まあみんなの夢でもあったと思うので、そういう意味で言うと、
1: はい、

0: なんかそういうものを一緒にこう、叶えられたなっていう。まあ一応我々主催のフェスではありますけども、地元二戸市の協賛企業の皆さんですとか、
1: はい、
0: まああと公にクラウドファンディングっていうのを、募ってやったので、本当にみんなの全員の力で、そこに来れなかった人たちの分の力も、本身で、全員でこう、一つの夢に向かって、
1: はい、
0: で、それを実現できたという、まあそういう結果だと思いますね。
1: そうですね。
0: うん、
1: これは、そうですね。まあ、和夫さんが、一人で、じゃないですもんね。
0: そうです、そうです、そうです。まあ、佐藤マンションのメンバーっていうのはもちろん一番、こう、目立って旗を振る必要はあるんですけども、はい、まあ自分らたちの力ではもちろん絶対、完成しないフェスなので、
1: はい、
0: まあ全員の皆さんの夢を背負った上で、それがこう形になって本当に、本当に皆さんのおかげですね。本当に感謝しかないです、これは。
1: あ、そうですね。お話の途中ですが、一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、ヒメボタル五行花会の作品を紹介します。

こんにちは、姫ボタル五行花会のかりんこです。五行花とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行花を楽しみましょう。今回の歌は蓮行さんの作品です。待ちに待った春、樹齢50年超えの庭の老梅、やっとこさ今年も花をつける。ご苦労さん、やそじばあちゃん、ポジティブになる。これは我が家の庭にある老梅を読みました。年をとって幹はまっすぐではなく曲がってしまっています。年々咲く花も少なくなっていますが、今年も花をポツポツと咲かせました。ご苦労さんは心からのねぎらいの気持ちです。その梅を見て自分の気持ちが明るくなるのを感じます。頑張らなくちゃとも思います。それでは繰り返します。待ちに待った春、樹齢50年超えの庭の老梅、やっとこさ今年も花をつける。ご苦労さん、やそじばあちゃん、ポジティブになる。以上、蓮行さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行花会のかりんこでした。

地域コミュニティサークル語れば、今回は南部事変2026についてお伝えしています。

0: そのイランの側に最大限の譲歩を受け入れさせる結果っていうことだと思うんですね。で、あのトランプ大統領はおそらくイランのことをかなり追い詰めることができていると思っているようなんですけれども、イランの側は、まあ、自分たちもそのホルムズ海峡を抑えているというところがありますし、全然その負けていないと思っているように見えるんですね。ですのでトランプ大統領はもうあと一歩だと思っているかもしれないんですが、本当にそんな簡単にいくかといえば、そうとも言い切れないかもしれないと思っております。
1: そしてこの仲介国の存在というのもかなり大きく、報道されるところですが、パキスタン、オマーンを通じたこの間接対話というところでいうと、こういった仲介国のロールというのはどれほど大きいものなのか、ここは坂梨さんはどう見てらっしゃいますか？
0: そうですね、もともとパキスタンが仲介をしていて、ただ今回の協議が始まる前はおっしゃったオマーンが重要な役割を果たしていたんですけれども、今回パキスタンと話をした後にイランの外務大臣がオマーンですとかロシアなどを訪問して、この協議について話し合いを行っていたようなんですね。ですのでイランとしては、もちろんパキスタンの仲介も重要なんですけれども、より多くの国々を絡ませることによって、なんとかこの協議を前進させたいと思っているようなんですが、それがどの程度うまくいくのかどうかということが今まだはっきりわからないという段階かと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: そして、交渉のデッドラインというところについてはですね、アメリカのベッセント財務長官がイランの原油の貯蔵施設、これがかなり急速に満帆になりつつあり、生産設備の閉鎖を始めざるを得なくなる、そんな発言もあると。まさにこういった貯蔵が限界を迎えるまでの残り時間というところをデッドラインと見るべきなのか、ここは坂梨さんの見立てはいかがでしょうか？
0: はい、確かにアメリカはそのように発表しているんですけれども、イランはこれまでもアメリカの制裁が理由で石油の生産をものすごく少なくした、絞ったことが何回かあるんですね。つまりその石油の生産は通常こうずっと続けていた方がスムーズだと言われているんですけれども、止めてしまうと再開が大変だというようなことが言われているんですけれども、イランはこれまでもずっとアメリカの制裁にさらされてきて、で石油の生産を大きく絞ったり、またそれを増やしたりということを経験してきているんですね。ですので、貯蔵がいっぱいになっただけでは、それでそのイランが参りましたということになるかといえば、そうとも言えないのではないかと思っております。
1: なるほど。そして最後にですが、このイラン情勢が収束に向かうためにですけれども、何が決定的な条件になりうるのか、または何がこの歩み寄りの今の状況を壊しかねない、そんな不安材料がどこにあるのか、いずれかお答えいただけますでしょうか？
0: そうですね、決定的な条件がそのまま不安材料なんですけれども、というのはやはりその交渉ということでアメリカとイランの双方が歩み寄らなければいけないわけですね。でも今の状況を見ていますと、アメリカもイランも自分の方が相手よりも強い立場にあると思っているように見えます。ですので自分よりも相手の方がより大きく譲歩しなければいけないと両方が思っているということで、この協議がなかなか進まないということがあると思っています。ですので仲介国の役割も重要になってくると思いますし、本当にその両者が歩み寄らなければいけないということだと思います。
1: わかりました。坂梨さん、大型連休の合間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブル、米軍によるホルムズ海峡の船舶誘導とアメリカ・イランの交渉の行方について、日本エネルギー経済研究所中東研究センターのセンター長坂梨幸さんにお話をお伺いしました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: Money and Movement。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきます。今日の東京株式市場は祝日のため休場、取引はお休みです。午後7時の円相場は1ドル156円98銭から99銭、1ドル156円98銭から99銭の水準、そして1ユーロは183円93銭から94銭、1ユーロは183円93銭から94銭の水準となっています。

0: ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日はエコノミストの崔真淑さんです。崔さん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは崔さんが気になっているニュースは何でしょうか。
1: はい、今世界で民間主導ではなく国家がイノベーション投資、防衛投資をするのが当たり前になりつつある、そんなニュースが劇的に増えている、ここに注目しています。
0: ほう、これはなぜそこまで重要なニュースなんでしょうか。
1: はい、なぜかといえばですね、これまでのトレンド、あくまでもイノベーションっていうのは民間の創意工夫だよねっていう流れだったんですが、ただ今はイノベーションのですね、競争の単位が企業から国家システム、そしてなぜ重要かといえば AI も半導体も EV、 そして電池も勝負を分けるのはアイディアありきというよりも電力、データセンター、先端半導体と、とにかく初期投資がものすごくかかるものになってきている。そうすると民間企業のアイディアだけで頑張るというトレンドが一気に変わりつつあるよというのをですね、 FT であるとかディエコノミスト、そんなところがですね、相当報道してるんですね。
0: 確かに。
1: 例えばですね、あのデータセンターのですね、電力需要を賄おうと、まあ、民間企業が頑張ろうとすると、やはりデータセンター一施設で原子炉一基分に相当するという、そういう報道も出てきてるんですよね。
0: じゃあまさにこの AI であったりデータセンター、そういったところが、まあ、民間企業だけじゃ無理だよねという流れがやっぱりあるということなんですね。そうなると日本はどうなるのかなというところも気になりますね。
1: はい、で日本もですね、実はすでに国家戦略ありきというトレンドに乗ろうとする動きは出てきています。例えば典型的なのが半導体で、日本政府が、まあ、民間のですね、この半導体企業に追加で6000億円以上であるとか、累計で何兆円単位のですね、お金を支援しようということを決断してきています。ただ今日本の課題は、日本のメディアだけではなく海外メディアかも指摘されているのは、補助金であるとか支援は出てるんだけれども、需要を創出したり人材、電力、スタートアップの資金調達、このあたりがですね、なかなか先進国の中でも遅れてるんではないか。特に生成 AI であるとか AI 活用は今世界的に加速してるんですけども、相対的に日本はこの利用率が低い、まあ、人材育成がまだちょっと課題、まあ、伸びしろがある意味大きいんじゃないかっていうような報道も出てるんですよね。
0: これ国家戦略ありきとなっている背景というのは、一つには地政学的なリスクも絡んでいるのでしょうか。
1: はい、やはりですね、この地政学的なトレンドもですね、あのかなり中東のあいったあの軍事衝突であるとかも影響しているようでして、まあ、AI も電力もデータセンターもやはり安全保障、まあ、インフラというところでとにかく自立した国家トレンドを作らないと、これはもしもの地政学に左右されやすいぞと。でそんなところから EU も中国依存を下げるためにメイドイン EU のですね、この加速を進めるっていう報道も増えてきてるんですね。なので今後もですね、この国家戦略、自国または地域でどう調達するのかっていうニュースがさらに増えてくるんではないかなと見ています。
0: では今週の注目のニュースは何でしょうか。
1: はい、やはり為替介入かなと私は見ています。あの今日もですね、あのドル円大きく、まあ、円高に触れる一瞬間がですね、あったんですけれども、まあ、このゴールデンウィーク中、まあ、日本はお休みが続いてるんですけれども、円相場と為替介入に、まあ、警戒感が高まってきています。まあ、そうすると円相場が大きく振られやすく、そして連休明けの日本株、まだ輸入関連、そして日銀の観測、このあたりのニュースで、まあ、行ったり来たりする展開になるんではないかという意味では為替注目かなと思っています。
0: これ最後にちょっと久井さんにお伺いしたかったのは、はい、これまた160円に跳ね上がるタイミングって来ると思いますか。来るとしたらいつ、どういうタイミングで来ると思いますか。
1: 私はですね、これ極めて160円台また円安になる可能性高いと思ってます。というのも、あの最近のですね、トレンドであるとか実証研究を見てみると、今日本がこの為替介入してる一方で、日本銀行金利は上げてるけれども国債を買い入れるっていうですね、やはり円をジャブジャブですね、市場に流すトレンドをですね、あのオペレーションを行ってるんですね。そうすると結局介入しても、あれ効果がなんか行ったり来たりしないかっていう実証研究、まあ、これが査読論文としても出てます。なのでこういうエビデンスを見てみると、なんかこう為替

0: 思いきや再び160円台円安っていう可能性があくまでもエビデンスベースだと高いのかなと思ってますね。
1: わかりました。非常にわかりやすいご解説ありがとうございます。週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをエコノミストの崔真淑さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小杉さん、お願いします。
1: まず強い風のため朝から通行止めが続いていたアクアラインは午後7時に上下線とも通行止めが解除され通れるようになりました。ただ風が強いため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。京葉道路の上りは船橋を先頭に24キロの渋滞です。東関東道上りは湾岸市川で12キロ、常磐道上りは三郷料金所で17キロ、東北道の上りは加須付近で24キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで乗用車2台の事故の影響で17キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで17キロ、東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で11キロです。首都高速道路は3号線の下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮まで4キロ、川口線の上りは川口料金所で1キロの渋滞です。一般道路は外堀通りの外回り新宿区神楽坂下で1キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM the planet. 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース、そしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマはゴールデンウィークに集中する政治家の外遊、これをどう見る？です。ゴールデンウィーク、旅行に行っている方、家族でゆっくりされている方、そして家でひたすらゴロゴロしている方、いろいろだと思いますが、まあ、私はね、せっかくの大型連休だったんで海外行きたいなと思ってたんですけれども、やっぱり混んでるし高いですよね。ということで今年は断念して別の時期に行けたらいいなと諦めました。でこのゴールデンウィークに海外という話の流れで言いますと、実は毎年この時期に永田町にも海外に出ていくという動きがあるんです。これが首相や閣僚の外遊です。今年2026年は高市早苗首相含めてですが、合計11人が外遊します。そして訪問先は全部で21カ国に上る予定です。で今回は一人で複数の国を回る大臣もいるようで、最大で4カ国も回るケースもあるそうですよ。で人数としてこれをどう見るかというところで言うと、今年が突出して多いというわけではないんですよね。例えば2024年岸田総理を含む大臣14人がゴールデンウィーク中に日本を離れると報じられていました。まあ、ゴールデンウィークにこういった外遊が集中する、その流れそのものがすでに高齢化しているという見方ができそうですね。そして毎年この時期になると、この外遊をめぐって、なんでそんなに外遊はゴールデンウィークに集中するの、そしてそんなに多くの閣僚が日本を留守にして大丈夫なの、でそもそもこの外遊って本当に必要なの、こういった議論がよくよく出てくるんです。今日は一緒にその議論を考える時間にしたいなと思っています。まずこの外遊を考える上で押さえておきたいのは、今世界で何が起きているか。中東情勢はご存知の通り今非常に不安定です。原油の価格、LNG、物流、そして供給も本当にいろんなものが揺れています。日常生活をしていても私たち感じてますよね。ただ日本の原油輸入の大半が中東に依存しているというのは何度も何度もね、ニュースで見て聞いて

知られている一方で、 LNG そして石炭などはアジアやオセアニア、こことの関係が重要だというのは皆さんご存知でしょうか。さらにこの中で私たちが思い知らされたのがサプライチェーンの、まあ、弱さですね。まあ、マスクが足りない、医療物資が入ってこない、半導体が不足して自動車も家電も作れない、あの時に見えたのは日本の暮らしは国内だけで完結しているわけではない、そのところでした。だからこそ今政府が使う言葉、経済安全保障のための外交、まあ、外交というのは外と、まあ、今後のなんか関係を良くするための話とかではなく、日本の暮らし、産業を守るため、いわば生活インフラのための外交になってきているんです。その意味で今回の高市首相の訪問先、ベトナム、そしてオーストラリア特有組み合わせはかなり象徴的と言えます。例えばベトナム、外務省によりますと日本とベトナムの貿易額というのは約 6.7 兆円と言われています。日本からの投資も約1兆円、さらにジェトロの整理ではベトナムに進出している日系企業およそ2000社あるということなんですね。ベトナムは日本にとって単なる親しい国ではなくって、日本企業の工場、物流、部品供給、こういったネットワークが非常に深く根付いている、ものづくりと供給網の重要な拠点なんです。医療物資含めてここが揺らぐと日本生活やそして産業にそのまま響いてくると言えます。一方のオーストラリア、こちらも日本との貿易総額がなんと約 7.4 兆円、しかも日本がオーストラリアから輸入しているものを見ると、石炭が 30% ぐらい、天然ガスも 25% ぐらい、国鉱石も 18% ぐらい、もう本当にオーストラリア、日本のエネルギーと産業基盤を支えるすごくすごく重要な相手国なんです。高市首相も、まあ、出発前の会見で、まあ、こういった重要なパートナーだというところは説明していました。今回の一連の訪問を通じて中東情勢を踏まえたアジア域内のこのエネルギーの安定供給、そして重要鉱物を含むサプライチェーンの強靭化、こういったところにはしっかり協力を確認していきたいという意図なんですね。そして実際5月4日には高市首相がオーストラリアのアルバジーニー首相と会談、先ほどのニュースでもありましたけれども、しっかりと共同宣言も出してちゃんと一緒に連携していくよというところは、まあ、約束したというところなんでしょう。このあたりを見ると今回の外遊には少なくとも政府側にはかなり明確な目的があるように見えます。まあ、私はそこは率直に最もだと思いますし、今こそ外交すべきだという立場です。で、私たちの生活にかなり直結する内容でもあるので、より強固な協力体制につながるならぜひそれ自体は歓迎したいなと個人的には思っています。ただ素朴な疑問がやはりありますよね。なぜ毎年この外遊がゴールデンウィークに集中しているのか。理由はシンプル、ゴールデンウィーク期間中は比較的国会日程が少ないからなんですね。普段首相や大臣は国会答弁に縛られているので、なかなか長く日本を空けることはできません。ただ連休中は国会審議が止まりやすいという背景もあって、このタイミングに外に行こうということなんですね。じゃあなぜ毎年批判の声や議論が巻き起こるのか。大きなものの一つが費用と成果の問題です。最新の統一的な政府の試算というのはなかなか見えにくいのですが、2016年の政府答弁では首相の外遊は1回でおよそ2億円、大臣は1回およそ3000万円という数字が示されていました。もちろん今年そのまま当てはめられる数字でもありませんし、10年前の数字なので正直ここはわからないところありますが、規模感として決して小さくないというのは事実ですよね。なので毎年問われるのは行くことそのものよりもそれに見合う成果が本当に出てるのか、ここなんですよね。一体この外遊ラッシュをめぐってどんな賛成論と反対論があるのか、後半で整理していきます。

J-WAVE JAM THE PLANET。 今夜の Today's Point of View はゴールデンウィークに集中する政治家の外遊どう見るというテーマでお話ししています。ここからはこの外遊をめぐる賛成と反対両方の言い分いろんなところを見ていきたいと思います。まず賛成派は賛成側のロジックです。大きく3つ挙げてみましょう。1つ目は外交はやっぱり対面でしか取れない成果があるよねという考え方です。電話やオンライン会議で済むならその方が圧倒的に楽ですしお金もかかりませんよね。それでも現地に行くのはやっぱり首脳同士の信頼関係って握手して同じ空間でお話しして少し雑談もしながら、そんな積み重ねの中でできていく部分が大きいからではないか。共同声明の最後の詰め、微妙な空気感、ここら辺も対面の方が圧倒的に動きやすい。これは外交の世界だけではなくてビジネスでも実感がある方多いのではないでしょうか。2つ目、経済安全保障はそのまま内政だという考え方です。エネルギー、医療物資、半導体、重要鉱物、こういったものが揺らげば日本の暮らしや産業は本当にすぐに影響を受けます。行くコストより行かないコストの方が大きい場合もあるのではという声があるわけですね。そして3つ目、

首相やこの官僚の外遊、思っているよりも可視化されているよねという点です。これは大手メディアの整理なんですが、例えば首相や官僚のこの外遊、公費で賄われている一方で、メディアの動向なども通じてちゃんとこの内容が明らかになりやすいと言われています。そして国会の議員団についてもですね、ホームページなどでの公開報告の仕組みも一定あるので、もちろん十分かどうかとは別にして、少なくとも制度上は完全なブラックボックスではないというのが賛成側の意見の中にも見られました。では反対側のロジックはどんなものなのか、これも結構はっきりしてましたね。1つ目、やはりこの物価高の今、こんなに大人数で外遊するの意味あるの、その見え方っていうのもどうなのというところですね。まあ、先ほどお伝えしたように、過去の政府答弁ベースでは数億円規模になってもおかしくない、そんな見方は成り立つわけです。そうなると当然、いや、それだけのお金を使ってどれだけの成果があるんですかと、そういった疑問が出てくるのはかなり率直な国民感情ではないかと思いますね。2つ目、危機管理の問題です。これも大手メディアの報道では、公明党の山口元代表が、過半数の閣僚が国内にとどまるべき、こういった異例の苦言を呈したり、立憲民主党からも物価高対策やトランプ関税への対応に専念すべきだ、そんな批判が出ていました。やはり、前半のところですかね、災害や有事が起きた時にトップが同時に何人も海外へいること、この不安に対して、皆さん声を上げているというところも大きなポイントです。3つ目、これが一番大きいかもしれません。過去の炎上事例が未だに尾を引いている。2023年には自民党女性局のフランス研修でエッフェル塔の前でこうポーズを取ったような写真が SNS に投稿され、これは観光旅行みたいではないかと大きな批判を浴びましたよね。そして岸田前総理の長男が秘書官時代にこの外遊先で公用車を使って買い物をしていた、そんな問題もありました。こういう事例が積み重なると、今回のように中身に本当は外交的な意味があったとしても、国民側にはですね、いや、また観光なんじゃないの？無駄じゃないの？そんな見え方への不信が積み重なってきている結果がやっぱりここに出てるのかなとも思いますね。で、これらを学んだ上で私の立場を一言で言うなら、行くなではなくて、行くなら本気で行ってほしいです。文化に触れることも現地の空気を感じることも私は否定はしません。でも今国民の生活がこれだけ苦しい時に税金で海外に行く、その自覚と緊張感というのは最後まで持ち続けてほしいし、それをしっかりと説明して成果を発表してほしい、それが私の意見です。皆さんは今回の外遊どう感じますでしょうか。ぜひ番組宛に感想やご意見、メッセージを送ってください。以上、Today's Point of View でした。

0: 時刻は7時59分を過ぎました。野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット月曜日7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。イギリス、ロンドン、正午、 BBC より。停戦後のイラン、独裁政権がより強固に。国民からは弾圧激化への不安が漏れる。続いてオーストラリア、シドニー、午後9時、 ABC ニュースより。ホロコースト生存者、オーストラリアの反ユダヤ主義公聴会で証言。最後に韓国、午後8時、連合ニュースより。北朝鮮選手団が7年半ぶりに韓国へ。サッカー女子 ACL 準決勝で対戦。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、北朝鮮の女子サッカー選手団がおよそ7年半ぶりに韓国を訪れました。女子 AFC チャンピオンズリーグの準決勝で韓国チームと対戦するためだということなんですが、もう本当に南北のスポーツ交流が公式戦で実現するのはとても久しぶり、現地でも注目を集めています。まあ、本当に今揺れているこの世界情勢の中で、スポーツというものを通じてですね、同じピッチに立つ、まあ、こういったところの意味を改めて考えさせられるニュースでした。では8時台参りましょう。日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。朝日新聞ウィズプラネット副編集長、木村彩さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 改めて今日お話しいただくトピックは、はい、アウンサンスーチー氏が軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とは、そして路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、なんか怪しい雰囲気もね感じるテーマですが、一つだけお伺いしたいのが、はい、ミャンマー国軍、ミャンマーで言いますと、はい、とっても大きいイメージありますと、はい、いろんな情勢の揺れもあると思いますが、はい、今回のこのイラン情勢、はい、そして原油などの高まりというのは影響を受けてるんでしょうか。
1: はい、現地からの報道を見ますとですね、やはり燃料が足りない、あるいは燃料の価格が非常に上がっているということで、うん、国民の皆さんはですね、ガソリンスタンドに長い列を作っているということが伝えられています。でさらに今ミャンマーは一番暑い時期なんですね。1年の中で一番暑い時期なので、ちょっと前のニュースなんですけれども、ガソリンを買うために並んでいた方がですね、熱中症で倒れられたというニュースが書いてもいます。
0: 本当に世界中にこの、原油高というのは大きな影響を与えているわけですが、はい、そんなミャンマーでのニュースもこの後詳しくお伺いしていきます。J-Wave Jam the Planet

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前半お話しいただくのはこちらです。アウンサンスーチー氏軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とはというトピックです。まあ、長く消息が伝えられていなかったスーチーさんですが大きな動きがあったと、はい、どういうものなんでしょうか。
1: はい、あのミャンマーで今実権を握っております国軍勢力がですねスーチーさんについて拘禁から軟禁へと減刑したという発表をしました。でミャンマーの国営メディアによりますと4月30日までに住居での軟禁に移されたというような内容です。
0: おお、まあ、改めてリスナーの皆さんとこう、はい、ちょっとこう足並みを揃えたいんですけれども、はい、アウン・サン・スー・チーさんというのはどういう人物なのか、はい、ミャンマーにとってここを一度整理いただいてもよろしいですか。
1: はい、アウン・サン・スー・チーさんは現在80歳になる、
0: もう80歳になるんですか。
1: はい、ミャンマーの民主運動家なんですね。まあ、ミャンマーの民主化をずっとリードしてきた方です。でイギリスからのですね独立交渉を主導しビルマ建国の父とも言われるアウン・サン将軍という方がいるんですけれども、この方の娘さんということで、あのご本人はですね、イギリス人の東洋文化学者のマイケル・アリスさんと結婚されていて、うん、2人の息子さんがいると、はい、そういう方です。
0: うん、ただここ、まあ、今まで拘束期間があったわけですよね。
1: はい、そうですね。アウン・サン・スー・チーさん非常に長い間民主運動をしておりまして、うん、あのノーベル平和賞も受賞されたりしている方なんですけれども、あのミャンマーそのものがですね長い間軍事政権による独裁が続き、そして民主化勢力を弾圧してきたと。でその弾圧されている側がアウン・サン・スー・チーさんだったんですが、うん、で2011年にですね一旦民政移管、政権が変わるということが実現したんですね。でこの時にあのスー・チーさんが率いるですね国民民主連盟 NLD というんですけれども、この勢力がですね2015年の総選挙で勝ちまして、でスー・チーさんはいよいよ国家顧問として政権のトップに立ったと、うん、こういう時代が実はありました。
0: そうですよね。私もニュースで、はい、もうアウン・サン・スー・チーさんがこうトップにいるというイメージがニュースでやっぱ残ってるんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: そこから大きくガラッと変わった、
1: はいはい、それがですね2021年ですから、あ5年前ですけど2月に国軍がクーデターを起こして彼女を拘束したと。で、まあ、クーデターですので正当な手続きではなくて、違法なクーデターを起こしたと。でスーチーさん拘束した上でですね汚職とか、まあ、不正ということで19件の罪で有罪判決というのを出しまして、まあ、その時その33年の懲役禁錮刑というのを言い渡したという状況です。
0: まあ、これは本当に汚職があったのかとか、その、うん、まあ懲役だったり禁錮刑が値することをしていたのか、はい、ここはミャンマーの国内ではどんな意見が分かれてるんでしょうか。
1: はい、これについてはですね、うん、全くその、手続きあるいは証拠裁判含めてですね、明らかにはなっていないと、で全ては示されていませんし、はい、あの客観的に見てあの納得できるような状況ではないということです。
0: はい、

0: からずっと拘束されていたのに、はい、今回軟禁にという発表があった、はい、これ詳細は何か出てるんでしょうか。
1: はい、これはまあ、国営メディアの発表でしかないんですけれども、4月にですね、実はミャンマーという国はですね、国軍がクーデターを起こしたと言いましたけれども、はい、その後、まあ、長い間を経て2025年、昨年の12月から今年の1月にかけて、総選挙というのを実施しました、うん、でこの総選挙を、まあ、もちろん主導したのは国軍勢力なわけですから、で民主化勢力を弾圧したまま行った選挙ということになるんですが、一応選挙というものを行った、投票率 50% ぐらいのものだったんですがね。でこれを選挙を経てですね、4月に、新しい大統領が誕生しました、うん、これがミン・アン・フラインという前の国軍のトップの人です。で前の国軍のトップ、つまりクーデターを起こした張本人のトップがそのまま今新しい大統領になっていると、うん、こういう状態です。でそれは4月にそういう状況で新しい政権ができたということなんですが、この時に、このミン・アン・フライン、今の大統領ですが、残りの刑期を指定された住居で服役するように言及したと、スーチーさんに関してですね、指定された住居なので自宅ではないんですよね、指定された場所で服役しなさいという軟禁状態にしたと。はい、でその発表をしたということを報じた国営メディア

0: で、イギリスに今スー・チーさんの息子さんのキム・アリスさんと方が住んでるんですけれども、この方はこれはですね2022年ぐらいに撮影されたんじゃないかと、つまり最新の今現在の母親の姿ではないんじゃないかということを主張しているということです。
1: ということは、はい、まあ、一応そのじゃあ指定された住居で服役するように減刑しましたよという発表があったとしても、はい、本当にそうなってるかはわからないし、はいはい、現状の彼女の姿というのも全くわからない。
0: わからないですね。
1: はい、今そもそも今拘束されていたわけですよね、はいはいはい、その期間の報道だったりとかっていうのはあるんですか？は
0: い
1: は
0: い、詳細な情報が本当に出てこなくて、というのはですね、まあ、これは例えばイギリスの BBC などが報じているんですが、スー・チーさんの弁護団、弁護士の弁護団ですねがありまして、この弁護団に至っては3年以上、それから家族の皆さんも2年以上スー・チーさんには会っていないんですね。
1: なんと、
0: はい、ですから、まあ例えば地震で怪我をされたとか、あるいは病気が悪化したとか、そういう噂は流れたんですけれども、実際に何をどんな状態にいるのか、それからどこにいるのかさえもわからないということで、 なので、まあ、今回ねその写真が出たということに関しては大変注目されてるんですが、ただそれもいつどこでというのはわからない。
1: これ一部報道で、はい、5月に弁護団が面会するみたいなお話もあったようですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 何か、これはロイター通信がね報じたんですが、その後ですね、今日ですけれども、はい、まあ、そういった情報はないと、弁護団を面会するという話はないという否定の声明が出ました。ただですね、はい、同時に、出た報道がですね、4月の下旬25日と26日あたりなんですが、中国の王毅さんという外務大臣ですね、がスーチーさんに面会したというような情報が流れてはいます。
1: まあ、でも本当になんか定かじゃないものばかりなんですね。
0: はい、
1: そもそも今回そのここまであまりにわからないとなると、はい、意図というのが気になってしまうんですが、ですね、なぜこの減刑という発表を今出したのか。
0: はい、実はですね、スー・チーさんだけではなくて、この4月に新大統領になったミン・アン・フラインさんはですね、多くの受刑者に対する恩赦というのを行っています。で、受刑者といってもですね、注意していただきたいのは、まあ、正当な手続きとか理由があったのかと、ほとんどの人にはそれがなく捉えられている、まあ、反政府運動をしているとか、まあ、そういう理由で捉えられていると見られる人たち、この方たちをですね、まあ、今まで報道されているだけでは6000人以上、これまでは2回に分けて恩赦が実施されたという、で残っている人たちに関しても刑期を6分の1に短縮するというような発表があるという状況です。
1: これ狙いは何なんですか？
0: はい、まあ、恩赦、それから特にスー・チーさんの減刑というのは、国際社会へ復帰したいというそういう思いが強くあるようです。はい、今ミャンマーという国はですね、暴力による弾圧というのをもうあからさまにやっておりますので、日本を含む多くの国から批判されています。で特にですね、東南アジア諸国連合 ASEAN といいますが、東南アジアの今11カ国ですかね、もが加盟していて、ミャンマーも加盟しているところが、この、まあ、ミャンマーの国軍の政権というのは正式な政権として認められていないので、
1: そうですね、
0: はい、正式には出席していないという、そういう孤立状態にあるんですね。はい、ですから、まあ、普通の国になって、まあ、経済制裁も解かれて、そして国家として運営されるためにはですね、国際社会に復帰しなくてはいけない。でそのための第一歩が選挙であり、そして今度はまあ、スー・チーさんを減刑することによって国際的批判を何でしょう、緩やかにしていこうと、そういう、ための狙いがあるのではないかと見られています。
1: これ実際にでも国際社会はそれで満足はしないですよね。はいはい、
0: そうですね、まあ、アメリカとかですね、欧州連合 EU ですね、こちらは歓迎という声明を出したんですけれども、イギリスとかオーストラリアといった国々は歓迎とは言ってないんですね。まあ、そういうことがあったという認識をしたと。それから日本政府はですね、5月1日なんですが、外務省談話ということで、まあ、前向きな一歩ということで注目しているという発表しています。
1: なるほど。まあ、他にもまだ多くの方が拘束

0: されているという現状はありますが、何か視聴者、はい、リスナーの皆さんにですね伝えたいことあればぜひお願いします。
1: はい、そうですね、民主化運動団体によるとですね、今も拘束されている人は2万人以上、確認されてない方も含めると2万人以上いると言われていますので、先ほど6000人というふうに言いましたけれども、ほんの一部であります。そしてさらに言うとですね、2021年のクーデターからこれまでに殺害された方8000人というカウントがあります。でそのうち女性が2000人以上、子どもが1000人以上と、こういうことを考えるとですね、たくさんのスーチーさんのような方がまだいるということですので、この原型というものがですね非常にシンボリックに伝えられますが、この恩赦の陰にどれだけの人がいるのか、どれだけの命が奪われているのか、その背景も常にアップデートして伝える必要があると思います。
0: ありがとうございます。日本でねこういったニュースをなかなか触れる機会がないので本当にありがとうございます。この後は路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影。ちょっと怖い雰囲気を感じるのですが、はい、どんなトピックなんでしょう。
1: はい、これはあのフィリピンの話をルポした記事からご紹介しますけれども、はい、あのまあ、東南アジアの国々でよく屋台を見かけると思うんですが、
0: もちろん、
1: はい、あのまあ、屋台というのは安くてですね、そしてあのさっとこう手に入るということで庶民の強い味方なんですが、あのフィリピンの屋台でですね、イサウと呼ばれる、もつの串焼きがあるんですね。でこのまあ、これは味も価格もまさに庶民の味方なんですが、実は価格を安く抑えるためにごく一部ですが危険な肉が使われてるんじゃないかという噂が絶えないと、まあ、それをルポした記事です。
0: 私福岡出身ですし、もつ大好きなんですよ
1: はい、はい、
0: だけどこれはちょっとなんか不穏な、はい、雰囲気を感じちゃいますね。
1: そうですね、あの、まあ、一串だいたい高くても40円ぐらいで売っているものなんですね、だからお子さんとか学生さんとかでも簡単に食べられるものということで売れてるんですけれども、そしてあの誤解されてほしくないのは、あのほとんどの屋台は

0: ちんとその処理をした、うん、あの清潔な肉を使っているんですが、一部ですねそういうその噂がいけない、本来使ってはいけない肉を使っているという噂があると、
1: 具体的には、はい、使ってはいけない肉ってどういうものなんですか？はい、
0: 死んだ家畜の肉ですとか、あるいは海外から密輸されてきちんとした検査を受けていない肉で、まあ、ボッチャとかホットミートとか呼ばれているらしいです。
1: 恐ろしいですね。
0: はい、
1: 正直その観光に行くと、はい、まあ、現地感を味わうたびに、はい、それこそそういった屋台に行くことって多いと思うんですね。はいはいはい、これは怖すぎますね。
0: まあ、そんなに蔓延してるわけではないですし、それから実際にフィリピン政府が非常に厳しく不正肉の取り締まりをしていますので、まあ、その辺だけをクローズアップしてしまうのはちょっといけないんですけど、
1: 全てではないというのは、はいはい、認識
0: して、ただまあそういう現実をですね、うん、ルポするということで、この記事を書いた記者がですね、マニラの市場を歩いて、そして危険な肉っていうのはあるのかどうかというのを探ったというルポの内容になっています。
1: これ朝日新聞ウィズプラネットで、はいはい、屋台飯の社会学というシリーズ記事で出されているということなので、はいはいはい、今回の写真もかなり迫力がありますよ。
0: はい、郡山総一郎さんという写真家の方、
1: そうですね、
0: それから神野博則さんというライターの方、ノンフィクションライターの方が一緒にですね、マニラの市場を歩いてかなり深いところまで入り込んで取材をしています。
1: これぜひ皆さんもね調べてみてください。はいはい、ただ本当にこういった危険な肉が流通している事実があるのか、はい、これは何か摘発ちゃんとされているのかとかってどう見てますか？
0: そうですね、実際に摘発もされていますし、それは現地で報道されています。で、まあ、実際にですねこの、まあ、郡山さんと神野さんがマニラの市場でいろいろこう取材をしたところ、不正肉使ってない、うちは使ってないというところばっかりだったんですね。で、まあ、ただそういう取材の過程でですね、その、まあ、イサウを不正な肉を使わざるを得ないという人たちがいるんではないかという、そういう現実が浮かび上がるということを指摘しています。
1: これ数字としては、はい、2019年には500キロ以上のホットミートが押収、はいはいはい、2025年の1月には22トン以上の密輸冷凍肉が
0: 摘発されている。
1: 22トン、
0: はい、ですから組織的ですよね、こうなるとね。はい、まあ、こちら22トンの方は死んだ家畜の肉ではなくて密輸された肉、
1: 不正なものということですね。
0: はいはい、ということになりますけれども、まあ、いずれにしてもね、その不正肉なんか使ったらいけないと、
1: もちろん
0: いうのはもちろん正論なんですが、ただその記事が伝えたいのはそのことよりもですね、じゃあなぜリスクがあってもそれを必要としてしまうのかと、なぜその現実にそれを必要とする人がいなくならないのかということで、それはその、まあ、ただいけないことだというふうに断罪するだけでなくて、なぜそういうことが起きるのかというその背後にあるものですね、それを考えることが必要なんじゃないかと、そういう記事になってます。
1: は
0: い、
1: それはだからお店側の都合だけではなくて、はい、それを必要としている人たちがそれでもいるのだと。そこまで考えるとやっぱりフィリピンの経済状況というのも非常に悪化しているという見方ができる。
0: はい、
1: ね、
0: はい、貧富の格差といいますか、なかなかその貧しい人たちが這い上がれないような、うん、そういう仕組みであるとか、まあ、今冒頭にもあったイランの情勢に影響を受けたりもしてますし、まあ、そういうことをいろんなその社会の矛盾というのが、うん、このイサウという一つの屋台の飯に反映されているということも言えるんじゃないかと思います。
1: うん、まあ、これは本当に遠い国のお話ではなくて、貧富の格差が拡大している、本当にそれは先進国どの国でも、はい、日本でも言われていることですから、はい、もちろんこのイサウが もしかしたら回ってなかったとしても、はい、こういった別の形でそれが現れてくるということもあるかもしれないと、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 自分ごととしてこういったニュースを見るのが重要かもしれませんね。
0: はいはい、その通りです。
1: 改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんをお迎えしました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャムザプラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の知的生命体を探せ、国内初の専門組織が発足。宇宙のどこかに私たち以外の知的生命体はいるのか。この人類永遠の謎に挑む国内初の専門組織、日本 SETI 研究会が先月ついに産声を上げました。会長は兵庫県立大学の天文学者鳴沢真也さん。全国から天文学者たちが集結し、今熱い視線を注いでいるのが1977年にアメリカで受信された通称ワオシグナル。その当時、射手座の方向から72秒間だけ届いたという謎の電波です。で、この研究会はワオシグナルの受信から50年という節目を迎える来年8月、和歌山県で射手座に向けた集中観測を計画しているということです。知的生命体とつながる日はすぐそこまで来ているのかもしれません。

さて夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんにアウンサンスーチー氏への減刑をめぐる国軍の思惑、そしてフィリピンの屋台から見える社会課題についても伺いました。本日の番組冒頭、アメリカ軍の船舶誘導措置についてお話ししましたが、続報も入ってきています。イランの革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、ホルムズ海峡を通行しようとしたアメリカ軍艦船がミサイル攻撃を受けたということです。イランとしては全ての商船タンカーの海峡通行にはイランとの調整が必要だと、ここを強調しています。ただ一方でアメリカのニュースサイトの、アクシオスの記者は X にアメリカ高官がミサイル攻撃情報を否定したと投稿している、本当に真偽がわからないところではありますが、少なくともまだまだホルムズ海峡は調整が非常に難しいというところがわかるニュースでした。続いて Today's Point of View、 本日はゴールデンウィーク中の首相そして官僚の外遊についてお話ししました。さまざまなメッセージもいただいております。焼きうどんさん、ありがとうございます。本気で行ってほしいし、行く前に目的を国民宛てにきちんと明示すべきだと思う。だって国会議員のスポンサーは国民だから。確かに、高市総理は今回記者会見していましたが、もしかしたらこれ全ての人たちにおいてより、積極的な発信というのを我々国民も期待しなきゃいけないし、監視し続けなきゃいけないのかもしれません。焼きうどんさん、ありがとうございます。続いて和城さんからもいただきました。普段は通勤時間ですが、今日はゆっくり家で聞いています。ありがとうございます。反対賛成双方の意見をちゃんと伝えてくださるのが本当にありがたいです。ありがとうございます。外遊しっかりと行って成果を勝ち取ってきてほしいです。本気で行ってほしいという野島さんのご意見に賛成ですといただきました。ありがとうございます。でも本当に今回帰ってきた後のどういう発信があるのか、ここをより私たちはしっかり見ていく必要がありますね。最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は晴れです。やったー、最高気温23度、最低気温は12度、寒暖差ありますので上着などで調整してみてくださいね。明日火曜日、明後日水曜日は特別番組のためジャムザプラネットはお休みです。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島とは来週の月曜日に。ありがとうございました。

0: innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は

0: ギャルたちとの出会いについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: マウリさんよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: はい、この番組長くやっておりますが、はい、イエーイから始まるの私もイエーイで返すべきですよね。はい、はい、あのお名前はバブリーさん。
2: はい、はい、バブリーと申します、ね、CGO.com で総長をやっております。
1: あのいつもはですね代表取締役とかね、はい、あと CEO っていう紹介なんですが、
2: はい、
1: バブリー、
2: はい、
1: そして総長なぜその学ランのような総長という肩書きになってですか。
2: はい、はい、特にあまり意味はないんですけど、うち肩書き役職本当に自由なのでみんな好きな肩書きをつけてあの活動してくれてます。なんであのきらめきファンタスティックみたいな子もいますし、あのいろんな子がいます。
1: なるほど、はい、最近確かに、はい、あの一般の企業でも、うんうん、いわゆる肩書きは自由っていうのはちょこちょこあるんですよね。
2: いいですね。
1: あのチーフなんとかオフィサーっていう、チーフハピネスオフィサーとか。
2: あ、いいですね。
1: いいですよね。
2: はい、
1: だからそういった意味では、まあ、自由につけるので選んだのが総長。
2: はい、はいはい、総長でございます。
1: さあそんなバブリーさん、はい、1996年山梨県生まれ、はい、人生でいや中退を3回経験されてる、はい、学校の中退ですね。
2: しました、中退しました。
1: いや何があったんですか。
2: 1回目は幼稚園なんでちょっと記憶ないんですけど、
1: あのごめんなさい、
2: 中園
1: 幼稚園って中退できる
2: んですか、はい、できたらしいです当時。
1: まあ行かなくなるってことですね。
2: そうそうそうそう、行きたくないって言って、まあ、一応自分の意思を持って辞めたっていうのを母が聞きました。
1: 残りは、
2: はい、残りはですね、高校です。でこれ辞めたのが一番私大きかったんですよ、人生で。あのもともとそっから私、まあ、幼稚園中退してるんですけど、めっちゃ真面目に育ったんですよ、うん、両親公務員で勉強しなさいって言われまして、うん、地元山梨で優等生で勉強して生徒会長もやったし、成績はオール5、本当に素晴らしい。
1: とても中退とは縁がない、
2: 縁遠いところで生きていたんですけれども、あの地元の進学校に進んだ時に、うん、入学初日に先生にお前ら全員東大に行くんだと言われまして、
1: なんかテレビにありそうな、
2: なんかのテレビのなんかのドラマのみたいな、うん、で私はあれ人生決められちゃってんじゃんみたいなところにこうグッと来まして、不登校になっちゃったんです。
1: あ
2: でそっから、ひょんなところから大阪に家出しまして、
1: ちょっと待ってくださいね。だいたい家出っていうのは目的がないんですが、家出じゃなくて大阪へと旅行ですよね。
2: まあ、旅行、いや家出でした。大家出しまして、うん、その時に初めて、ギャルに出会いました大阪で。
1: あ、まあ、山梨にはギャルがあんまりいらっしゃらなかったと。
2: てか私の周りにいなくって、
1: そういうことですね、
2: みんな勉強してたから、
1: は
2: い。
1: そして大阪では、まあ、周りにギャルがいっぱいいて、
2: いっぱいいて、まあ、メガネ黒髪ちゃんの私は本当にびっくり。こんな子たちがいるんだっていうので宇宙人に会ったかのような衝撃を受けました。
1: まああの宇宙人ほど特別ではないんですが、まあ衝撃は衝撃を受けました。
2: マジで衝撃でした。
1: 大阪の心斎橋ですね。
2: そうそう、心斎橋、ね、行ってました。難波だったりとか梅田の方でいっぱい遊んでましたけど、まあ私もそれでギャルになって人生救われてみたいなことがあるわけなんですが、
1: あの、はい、ギャルに出会って、はい、私もギャルになってとは普通いかないと思うんですね。あのいわゆるなろう、同化しよう、うん、そちら側に行こうと思った理由は何ですか。
2: 理由はやっぱ可愛かったしかっこよかった。生き方がとにかくクールだったんですよね。で彼女たちが、私は今まで大人たちの言いなりじゃないですけど決められたことに対して、まあ、勉強したりとかしてたわけですけど、彼女たちは自分のこう基準を持ってるわけですよ。これが可愛いとか私はこうしたいとかっていうところの生き様が本当にかっこよくって、で私もそうなりたいっていうところで初めて髪を染め、メイクをしみたいな感じでギャルになっていきました。
1: その時に、はい、お手本となったギャルはいらっしゃるんですか。
2: いましたよ。

0: 地元の、
1: やっぱ地元の、
0: あ、地元のその大阪のね、
1: 大阪のですよね、
0: 地元の子たちのね、中でいましたよ。
1: どんなアドバイスがありましたか。
0: とにかく派手に行けやみたいなことを言われました。
1: まあそれギャルじゃなくて多分大阪かもしれませんよね。
0: 大阪マインドも入ってるかもしれない。
1: そうですよね、
0: はい、すごい言われました。
1: どうですかその時、まあ、自分もギャルになろう、はい、ギャル側になろうと言って、うん、自分自身がなった時に、うん、なりきれました。
0: 最初はそれこそ戸惑い、うん、誰かなんか思わないかなとかって思ってましたけど、うん、やっぱやってみれば見るほど、あ、自分って実はこういうもの好きかもとか、なんかこういう格好してみたいとか、すごいポジティブになれて、発想が、でその感覚がすごい自分にはまったので、あ、ギャル最高っていうのをめっちゃ思ってました。
1: そしてご自身が、うん、まあある行動を取るわけですね。
0: そうですね、まあそこから、まあ、ギャルマインドっていうものを持って起業するっていうことに至るわけです。
1: あのギャルマインドというのは、はい、当時持ってないから、ご自身がギャルマインドを持つためにまずギャルになり、 そしてギャル仲間で学んだんですよね。
0: そうです、実際に学ばせてもらったし救ってもらったから、まあ、そのこの力って、まあ、N1 で私が買われたってことはまだ世の中に足りてない力かもしれないと、ギャルマインドは日本を変えるぞと思って、そこから時は経ち大学生の時に起業した。
1: ちなみにあの中退は3回のはずなのでそうそうそう、まだ1回漏れてますね。
0: で、あのごめんなさい、大学も辞めてます1回。
1: ということは、まあ、一通り辞めてる、はい、ということですね。
0: 一旦辞めてます、はい、で大学2個あの1回行ってたとこ辞めて2個目行って、まあ、一応そこは卒業できたんですけど、うん、はい、そんな感じです。
1: 合わないと思ったら私は辞めた方がいいと思うんですね、うん、あの早く決断をした方がいいですよね。
0: 大事
1: で、早く決断をすれば新しいものに早く出会えるんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 速さが大事です。
1: そうですよね、はい、その時に出会ったものが輝いていれば自分が成長しますからね、
0: うん、本当にそうだったの。直感に従って私は生きてました、う
1: ん、
0: はい、
1: バブリーさんが輝いていたのはギャルの、
0: ギャル、そう、ギャルと出会ったからですね。
1: それ、うん、2000何年ぐらいですか。
0: あれ何年だろう、十何年とかですよ。
1: 2017年のギャルスタイルって、うん、まず服装は、
0: 服装、いやもうね、正直下着だったんですよ。いやいや、で出てきた子たちがギリ、まあ、太眉でとかちょっと肌焼いててぐらいだったんですけど、そっから AKB とかが台頭してきて、
1: 確かに、
0: そう、どんどんギャル文化が下火になってったのが私たちのちょうど時代だった。
1: あ、なるほど、アイドルに押され
0: て、そう、押されてギャルは絶滅みたいなことも実際言われてたし。
1: じゃあご自身はギャルと同化してギャルになった側からすると押されてるじゃないですか。
0: そう、ふざけんなと思って、それで一応起業しました。ふざけんなという思いを持って。
1: なるほど、そういう意味ではそのギャル文化を広めたいというのは、はい、ギャルという、 こう考え方が世の中に役立つというもの以外に、はい、うんうん、ギャルも復活させたい。
0: そうそうそうそう。で、その復活のさせ方はファッション的な文化ではなくって、そのマインドとして復活させようっていう思いもあって、まあ、ギャルマインドっていう言葉を使い始めたりしてます。
1: そんな風に、はい、そのバブリーさんがギャルを復活させよう、うん、ギャルマインドで変えるんだということをおっしゃるじゃないですか、はい、周りは何だ、どう思ってました。
0: なんか、まあ、
1: それってギャルのやることじゃなくない。
0: あ、言われましたよ、めっちゃ言われた。
1: ですよね、私一言当たってますよね。
0: めっちゃ言われた。当時の渋谷を治めてたと言われるギャルサーの元締めの人に、あの呼び出されてカフェで本当に言われました、その言葉。
1: あの多分それギャルじゃないですよ。
0: そうそうそう、
1: それ多分あのそのあたりの縄張りを治めてる人なんで。
0: いや、でもギャルじゃない。当時のそのギャルサーの時代があった時の本当にトップの方とかにガチで呼び出されて、
1: 逆に応援、うん、モチベーションになった方もいらっしゃるんですかね。
0: あ、でもその方も、うん、いや違くてみたいな、私は本当ギャルが好きでギャルにリスペクトを持ってこう文化としてマインドとしてもう一回ギャルを盛り上げたいんですみたいなこと言ったら、推し応援してやるみたいな感じでそういう人も応援してくれるようになったんですけど。
1: 具体的にどういう応援がありましたか。
0: もうその場で赤荻さんってあの元エッグの編集長、今学校の校長先生やられてる方に電話するっつって、
1: あ、人脈を
0: 繋いでくれて、
1: 繋いでくれ
0: る、とにかく
1: 繋
0: いでくれて、まあ、そこから、まあね、色の人を繋げてくれたりとかしてくれてましたね。
1: そしてご自身はいよいよ起業ということで、はい、起業のキーワードが多分ギャルマインドだったんですね。
0: ギャルマインドで起業しようと思って、それで当時誰もギャルマインドを定義化してなかったので、まずは私が思ったそのいいギャルマインドというものを、まあ、言葉に直そうというところで分析を始めるっていうところから 一応始めます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ、合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日のグローバルビジネスチャージは特別番組のためお休みです。あさって水曜日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネス
2: チャージ JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 81.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective.
1: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。J-Wave God Age Collective。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？まあ普段は聞いてないけどお休みだから聞いてるみたいなね方もいらっしゃるかもしれませんけど、僕は今日はですねずっとあの横浜はみなとみらいにおりました。 May the Force 5月4日そうスターウォーズデイ横浜みなとみらい2026ともう横浜全体が May the Force be with you にちなんでねスターウォーズを、まあ盛り上げようというそんな一日だったんですけどね声かけてくれた皆さんありがとうございます。いやーすごい

0: すごい人だった。しかもあのコスチュームをね着てる方もすごいたくさんいたんですけど、小さいお子さんとか家族でもうスターウォーズぐらいになるとですね、親子3世代とかで、コスチューム家族でしてる皆さんとかね、可愛かったな。はい、そうなんです、スターウォーズは7年ぶりの映画ね、スターウォーズマンダロリアン&グローグが5月22日いよいよ公開ということで、もう僕ももうあと1ヶ月ちょいか、来月だからめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどね。まあそんな、いろんなワクワクがあるゴールデンウィーク、今夜のゲストは日本を代表するディーバークリストゥー K お迎えします。海外へのチャレンジをテーマにいろんな話聞いちゃいます。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分までステイガラージ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: 今日のヒデクレイクお送りした曲はサウスロンドンのアーティストでシャーデーアウトラ2099って曲なんですけどね、なんかあのラップじゃなくてこうメロディーのあるポエトリーのスタイルみたいのがね、とっても耳心地のいいそんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあここからはミュージックガレージ、ゲストこの方をお迎えいたしました。
1: クリスタルKです。
0: ちょっと待って、のぶとい声 で出てきました。あの本当にクリスタルKさんですか？
2: はい、クリスタルKです。
0: いやークリちゃん久しぶりです。
2: 久しぶり、
0: お元気でした？
2: 元気ですよ、
0: ね、ご活躍ぶりはもう元気ですよ。
2: 元気、
0: はい、もういろんなところで見たり聞いたりはしてるんですけど。
2: ありがとうございます、
0: ね、いやあの番組がねスタートした時にもほらコメントをいただいて、
2: はい、
0: その時も今度遊びに行くねって言ってくれたので、
2: すぐ来た。
0: いやすぐ来ていただけて嬉しい。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 迎えていただいて、
0: ね、いやこの番組やっぱりねそのガレージでいろんなものを海外に向けてチャレンジ発信してる人を応援したりそういう人の話を聞きたいということで、うん、もう、
2: はい、
0: このテーマだったらもう絶対クリちゃんに話聞くしかないと思ってね、やっぱりあの海外でのね経験をいろいろ積んでらっしゃって、
2: はい、
0: 海外のチャレンジというテーマで今日お話を伺いたいと思いますけど、
2: はい、
0: クリスタル K さんとはですね以前私が土曜の夜ね番組やってた時に月一の、うん、あのコーナーというかね一緒に番組をやっていて、はい、その時がちょうどねまさに海外に行った時だったんです ね、
2: そうですね
0: LA に行ってらっしゃったんですけど、はい、あれはなんで LA に行ったんですか？
2: 演技したくて。
0: 演技をしたくて。なるほどなるほど。
2: 演技もしたいし、うん、エンタメでもっとなんかパイプを作りたいなと思って、うんうん、でも難しいですよね。エージェントが必要っていう。
0: しかもね、なんか単身でもうポンと行っちゃったじゃない？
2: ポンって行くんですけど、なんかやっぱエージェントがポイントで。うん、
0: どのエージェント

0: 人と組んで、例えばオーディションだったりとかそういうお話をもらうか、
1: もらうかっていう、ね、で向こうって日本だとプロダクションが全部ね
0: やってくれる
1: んですけど、うんうんうん、向こうだとねその俳優さんタレントさんがあの弁護士から、はい
0: 自分でね、
1: マネージャーから、うん、アカウントからパブリシスト、はいはい、みんなあのハイヤーするんですよね。
0: そうですね。なんかチーム自分専用のチームを組むんですよね。
1: そう、う
0: ん、ね行った時期がもうコロナの最中コロナの最中だったから
1: コロナあ、うん、コロナだったっけ2023年
0: もうだいぶ
1: 2年、
0: うん、あのコロナ期間中ですよ少しずつね
1: 期間中か
0: ただ日本の感覚とほらアメリカってちょっと違うから でもあと大きな
1: そう、ねそうだよね、
0: 大きな問題がもう一個あったでしょ、
1: ね、ストライキ
0: ストライキ
1: すごいタイミング
0: 確か脚本家協会も俳優もねそうするとアカデミー賞もやれないし、
1: ね、
0: 映画作品も加盟してる人は出れないから
1: そう結構ストップしてるっていう、
0: ね、いろんな映画が大渋滞で遅れを、
1: ねね、でしたね
0: うん
1: だからいろんなことがあったね
0: よくそんな時に
1: いや本当
0: 行ったねでもねなんか毎週やそれで大変なんだよって言ってたけどもうクリちゃんがめっちゃポジティブだなと思ってなんかほら当時のねお話でクリちゃんが住んでたエリアの近くのカフェとかで、うん、なんか本当にちょっとこう少し仕事しながらしてるとなんかすごい作品作ってた好きな脚本家が隣の席にいたりとか
1: そうそうそう
0: なんかそういう人たちがやっぱ住んでる街なのね
1: あそうそうそうだったの、うん、そうフェアファックス、うんうん、そうそうロスフィレスみんなその脚本家とか、まあ、もちろん俳優とかも住んでるんですけど、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、普通にカフェで仕事してるから
0: そう
1: おもろいですよね
0: なんか街のおすすめとかもね教えてもらったりとか
1: そうでしたね
0: その時期にあのちょうど毎週月曜日、
1: うん、
0: あのインスタライブ、
1: はい、
0: なんかこう
1: 負けない
0: マンデーねやってたりもしましたね
1: やってましたね、うん、そうでもアメリカに行くからちょっとやめますって、
0: うんうん、
1: ちょっとお休み
0: して
1: して、
0: うん、
1: みんななんか結構やんないんですかまたって
0: 向こう行ってる間はね
1: あの、うん、これからも、
0: うん、あこれからも
1: そうあれ
0: も
1: ともとコロナ
0: の時にね始めたあれですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだったんですよね時差があるからちょっと大変だなと思って
0: そうかライブだと難しいですねリコーディングだったらまだ
1: だからちょっと負けまんは、うんちょっとお休みしますお休みして
0: まあだからあの時一緒になんか番組をねやってたのがなんかみんなにもクリちゃんの活動報告にちょうどなってたから、
1: う
0: ん
1: はい、そうですねライブとかもね
0: ライブとかもねやっていやなんかねすごいなと思ったのがあの環境の中で向こうでなんかライブツアーをやりたいんだよねって話をしてていつやんのかなと思ったらもう話してきたとかって言ってたじゃないなんかあの好きなアーティストがどっかでライブをやっていてこの箱だったらいけるんじゃないかなこのぐらいいいなって言って直接話して聞いてみたとか言って、
1: うんうん、そう
0: クリちゃんすごいのはこれ全部自分で行くのがすごいね。
1: ねいやだっていないんだもん向こうでチームが向こうで
0: チームが
1: だから、まあ、今最近ちょっとずつできてるんですけど
0: できてきた、ね、だったら俺行こうかとかって言ってたもんね
1: 言ってたねでも普通になんか DJ ツアーとかできそうだっけね
0: できるね、うん、俺もうすごく思って君がよもそうだしアメリカの国歌もそうですけど、うんうん、ど頭の一発目のキー
1: そうなんだよね、
0: 出すのがすごいあれ難しい
1: あれ間違えると大変なことになっちゃうんです
0: ですよねあのアカペラでもきついし
1: そう、
0: ね、
1: あのだから本当ハイキングして山で練習してたもん、うん、
0: あ本当に
1: そう
0: 確か裏の方山がお家のそばというか、
1: ね、そうなんですよ
0: 山ありますね
1: あって、うん、そう山の奥でやってたらなんかおばあちゃんが来て、うん昔話みたいなおばあちゃん来て、うん、何を歌ってるのみたいな、
0: はい、
1: これこうこうこうでこうで国歌を歌うんですけど、うん、練習してる、
0: うん、
1: 頑張ってねみたいなほんでねさよならっつって本当誰もいないから山結構高いんですよほんで何回かやって終わってあーっつって遠くからみたいな
0: あれみんな聞いてたのっていうね思ったよりもこだましてたってことなんですよねいやでもなんかねなんかその場にある環境を楽しみながらやっぱ受け入れてくっていうね、
1: はい、
0: なんかこうクリちゃんのそのポジティブさがねすごくなんかね僕はすごい素敵だと思ってます。
1: まだまだ学び中です。
0: 学び中、
1: はい、
0: さあそして後半はあの LA で今度はいろいろ今度ライブ展開になっていく話をね、
1: はい、
0: 聞きたいと思うんですけど、うんうん、ここで一曲いきましょうか、
1: はい、
0: クリスタル K さんの曲。
1: これねタロちゃんのリミックス
0: 当時ね
1: バージョンがめ

0: ちゃ好きで。
1: 本当ですか。
0: これリリースもしてないんですけど。
1: してないんですけどね。
0: 私の曲で That Girl っていうシングルがあるんですけど、それの、DJ 太郎リミックス。
1: うわ嬉しい。
0: 聞いてほしいなと思います。クリストル K で That Girl DJ 太郎リミックス。
1: Drop it.

0: ジョイガレージコレクティブ、今夜はクリスタル K さんをお迎えしております。お送りした曲は、まあ、当時クリちゃんのバースデーの時に、僕がプレゼントした That Girl のリミックスバージョンね。
1: はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。本当に誕生日にリミックスくれる人初めて。
0: まあないですよね。
1: いや、僕も
0: なんか迷ったんですけど、
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: いや、もう気に入ってもらえて、僕もすごい嬉しかったです。
1: 大好きです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね。まあ、そんなあの LA でいろんなねチャレンジをしてきたクリちゃんですけど、
1: はい、
0: その演技のオーディションだったりとか、うん、なかなかこうつながるのが難しい環境の中で、
1: はい、
0: こうやっぱり音楽で、あの、形にしてこうっていうところにシフトするきっかけがあると思うんですけど、
1: はいはいは
0: い、いきなり誰から電話かかってきたんでしたっけ？
1: ジャマンドルイス。
0: あの、普通に電話かかってくる人じゃないんですよね。
1: いきなりかかってくるからね。
0: いきなり電話、本当に
1: 今どこいんのみたいな。
0: あ、もうそんな感じだったんですか？
1: アメリカいるよみたいな。
0: アメリカ、そしたら2週間後に

0: ズフェスでライブやるから歌いに来てみたいな。しかも私の歌じゃなくてジャネットの歌みたいな。
1: ジャネット・ジャクソンを歌ってくださいっていう、こうあのね、一つ一つのワードがパワフルすぎるね。
0: ね。
1: まあでも元々はね、2006年のね、
0: そうですね、
1: 楽曲「気楽に」をジョアン・ルイスが、はい、そっからもう十数年とか20年近く経ってるけど、ね、はい、そんなテンションで電話来るぐらいのずっと距離感でいたわけですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 思い出してくれたら嬉しいですけど、ちょっと唐突すぎますよね。
0: あ、でもね、いつもたまにねかかってくるんですよ、
1: こう定期的にちょっと。
0: そう、なんかあの親戚みたいな感じ
1: ね、もう親戚のおじさんですよね。
0: 親戚のおじさんですね、
1: だけど、え、その時にはじゃあジャネット歌ってねって言って、うん、うんって言いつつも何の曲歌うかとか、そういうことは
0: なんか別にそんなに詳しくは教えてくんなくて、これとかこれとかこれとかみたいな、
1: まあ多分これとこれとみたいな、
0: みたいな、
1: え、で実際は
0: 何曲だよみたいな。
1: え、最終的にはどの段階で、あ、これなのねっていうのが決
0: まった。いや、それがもう本番まで決まってないんですよ。
1: 嘘でしょ。
0: 5、6、8曲、うん、
1: 結構歌ってましたよね、僕動画で。
0: 8曲ぐらいリストアップして、うん、リハーサルも全部できてない、うん、みたいな。だから本番どれ歌うんだろうみたいな感じ
1: で、僕思うんですよ、そういうチャンスってたまたま偶然来たっていう言い方もね、うん、できるんですけど、やっぱ偶然も必然だなって思うので、そうですね、やっぱ今までのクリちゃんのいろんなそういうステップが、うん、そういうチャンスを招いたとこだなってすごく聞いてて思っていて、
0: やっぱ行っていないとできなかったから、
1: それもある。
0: そう、
1: あと思い出してもらえるっていう ね、やっぱりジャネット・ジャクソン歌うとして誰だろうってなった時に、
0: いや本当にありがたいことだし、いやー、だからこれからも、あの、本当欲張りかもしれないけど全部やりたいんですよ。
1: やろ、
0: できることは、うん、まあもちろん自分もそうだけど、年齢的にもキャリア的にも、その次の世代にっていうところにも来てるから、うんうんうん、なんかこれから多分たくさんいろんな方面で、うん、役に立てることもあると思うし、
1: なるほど、ね、自分が今までね積んできたいろんなこう、うん、キャリアの中でね、多分こう自分だから言える、自分だから見えるっていう部分とかね、うん、聞こえる部分
0: もあると思うんで、
1: たくさんありますからね、
0: はい、これからもちょっといろいろやっていくんで、楽しみにしててください。
1: 楽しみだ、それ、あの、今度僕も育ててほしいわ。十分育っちゃってますけど、すいません。ね、でもね、はい、当時も、まあ、ジャムルイの話あった後に、うん、なんかずっとほらツアーやりたい、アメリカでツアーやりたい、アメリカでツアーやりたいってずっと言ってて、クリ、うん、ちゃんがね、うん、でちょっとずいぶん先になるだろうなと思ったら、はい、会場を見つけたっつってね、連絡来て早いなと思って、とにかくなんか思ったらもうすぐ動く人なんですね。
0: そうかな。まあ、やるときはやるのかな。
1: やるときはやりますよ。結局最終的には去年の8月に、まあ、夢だった全米ツアーを開催という、はい、まあ、ツアーっていう形になりましたけど、はい、その前にほら、あの、単発で何回かちゃんとやってるじゃないですか。ね、それも誰かアーティストのライブを見に行ったら、その子のライブがすごく良くて、私もなんかこんなアコースティックなところの会場でやりたいなと思ってとか言って、
0: うん、はい、うん、2か所でやって、めっちゃちっちゃいとこだったんですけど、うん、なんかみんなすごい歌ってて、なんだちゃんとやりたいと思って。
1: なるほどね。
0: で、その去年のツアーの形になりました。
1: うん、なった。で、その時が CK25 The Tour ですかね。はい、25周年の記念のツアー、はい、すごい回りましたね。アトランタ、ワシントン DC、うん、ニューヨーク、今度カナダ、トロントまで行って、うん、で、シカゴ、ロサンゼルス、ダラス、
0: はい、
1: この7都市7公演と。
0: そうですね。
1: ね。いいツアーになりましたね。
0: いいツアーになりました。
1: ぐるぐる、ね、
0: もうほんとね、どうなるか、なんかカラスがカーカーになってるかもしれないし、お客さん来るかもう分かんなかったけど、
1: いやいやいや、そういうやっぱ不安も
0: あるある、全然
1: あるの、
0: うん、だって別にすごいファンドがあったわけじゃないし、自分でやった
1: から、まあ、そうだよね、全部自分で連絡して。
0: そう、
1: でもこれ実現するためには誰かやっぱりなんかサポートというか協力してくれる人っていうのは、
0: それが、うん、ジャマンド・ルイスと曲をやった時のエンジニア、
1: はいはい、サウンドをこう作ってくるエンジニアさん
0: ですけど、
1: うん、
0: 彼が今結構プロデューサーとか、うん、ツアーマネージャーとかいろいろやって積み重ねて、ずっと友達だったんですよ、はい、うん、でずっとなんか仕事したいねってなって、彼がアメリカのマネージャーになってるんです。
1: すごいね。そう、その 音も作って音も分かるし、

0: の
1: でそういうマネジメントとかもできるって
0: 本当にうわちょっとユニコーンみたいなの
1: なるほど何でもできちゃうみたいな なんか調べたところによるとその人は何ですか トレイさん、うん、
0: はい、
1: なんかマライアとかブルーノマーズとか
0: そうアッシャーツアーずっとやってたの
1: すごいじゃないもう
0: だから彼が集めてくれたバンドメンバーで、うん、ドラムとかも本当はマライアのライブあったんだけど私のやるからっつって、やってくれた
1: 嬉しいね
0: 嬉しいです本当に
1: やっぱり持つべきものはっていうね
0: いや本当に嬉しいです、
1: ね、うんまあでもそういうなんか人をこうやろうっていう気持ちにさせてくれるのをまたクリちゃんの持ってるバイブスだと私は思いますけどね
0: それをどんどんどんどん広げていきたいと思います
1: ですね
0: はい
1: ね、でついこの間ですか、
0: はい、
1: あのワシントン DC で開催されたね桜祭り、
0: はい、
1: 2026にも出演されて、はい、いろいろそういうイベントにもね
0: そうですね
1: 向こうからお声がこうかかるみたいなね、はい、そういうチャンスも増えてきましたからね
0: 増やしていきたい
1: ね、
0: うん、
1: もっともっといけますわねこれねクリちゃんね
0: もっといきたいです、
1: ね、
0: 本当に
1: 楽しみです
0: はい
1: クリちゃんまた明日ゆっくりお話聞きますけど、
0: はい、
1: もう一曲いきましょうか
0: じゃあその親戚のおいちゃんたちと一緒に作ったジャマンドルジレジェンドですね、はい私の本当大好きな、まあ、マイケルの曲もやってるし、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: そうジャネットの、プロデューサーでもある本当にレジェンドリビングレジェンドジャマンドルエースがプロデュースしてくれた曲を聴いてください気楽に

0: さあ今日はですね、主にクリちゃんのアメリカでのね活動の話を伺いましたけど、
1: はい、
0: 明日はですね今の活動、
1: はい、
0: 最近の活動にフォーカスしたいと思います、はい、なんかこの間まで韓国行ってらっしゃいましたもんね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: あの PV の撮影をしてきました。
0: じゃあその辺のお話をクリちゃん、はい、明日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 Shift Beyond the Moment Garage Collective On J-Wave

0: J-WAVE ガレージコレクティブ、今夜のゲストはクリストル K。 クリちゃん久々でしたけどね、相変わらずいいバイブスですね、元気もらっちゃいましたけど、まあでも本当にあの知らない国とか土地に、まあ、単身で行ってなかなかこうアクションを起こすのって難しいんですけど、考えるよりもやっぱり行動を起こすみたいなね、クリちゃんのそのポジティブなそういうところってすごく大事だなと思うとかありましたね、100% の結果が得られなくてもやっぱり一歩踏み出したことで見える部分とかね、得られることっていうのは次に必ずつながりますからね、はい。今日お話ししたね、全米ツアーの密着映像はアベマの番組 My Name Is で見ることができますんで、ぜひチェックしてください。そして明日はクリスタル K さんの今に迫ります。なんとですね、どこよりも早く新曲が聞けちゃうらしい。本当？どうぞお聞き逃しなく。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。 Thank you so much for listening everybody. Ciao ciao.
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は緑の日、土曜日から連休が始まった方はちょうど真ん中の日ですね。お休みの方も通常通りの方も、この時間からは体も心も休めてください。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けします。今日は桑畑おはら、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子です。よろしくお願いします。
1: ちょっとなんかいい声、やっぱ白鳥久美子っていう名前いいよね。
2: もうこれでラジオパーソナリティやってたらどんな美女が。
1: ちょっと待って、白鳥何歳になったんだっけ。
2: 私 ね去年の12月で44になりました。44、ゾロ目の女。
1: ゾロ目の女。
2: え、川端さんは
1: 今年の3月で50歳や。あれなんやろうね、あの20代から30代になるとき、はあ、なんかおばさんになる感じで嫌やなって思ったけど、うん、はあ、その後私なんか知らんけど年重ねるのが楽しみになってきたっていう感じ。10の位が上がることが、はあ、うん、40から50に上がることが、ね、なぜかちょっと嫌でもなくなってきてるわ。もうなんかシミができても、はい、あの息子に言われてん、サファイアがまた増えたねって言われた。あ、シミサファイアって読んだら増えても楽しいねって。
2: カラットがね増えたみたいな、うん、輝きました。
1: だから私、うん、すごいよ、すごい。サファイアがだんだん大きくなってきて、
2: 大きくなってきて
1: 濃くなってきて、サファイアが濃くなっちゃって、
2: うわ価値高い、
1: 価値高いよ。
2: それ息子、それ言える息子さんすごいっすね。
1: 優しいよ、
2: めちゃくちゃ気が利く、
1: 気が利くって心から思ってんのよ。
2: そういうことですか。
1: え、ちょっと待って、子供何歳、何歳やったっけ。
2: 上の子4歳で、女の子、下の子男の子で2歳になりましたわ。
1: 42か、
2: 42。 まだやっぱちょっと大変は大変ですけどね。
1: うん、だから下の子がまだおむつでしょ、
2: はい、
1: おむつだ取れたらもうだいぶ楽やるね。
2: そうですよね、
1: まあ、先輩ママとして、
2: はい、
1: まあ、私は今もう中3、中1、小4、男女ですか。だから私は白鳥とこうやってなんかママトークやってんのがびっくりするわ。
2: 本当ですよ。
1: 同期っていうかその同じ世代のママは誰がいんの。
2: うちはニッチェの江上さんですね。
1: あ、
2: がもうがっつりほぼ同期みたいな感じで、子供も1歳、うん、あっちは今5歳と3歳かな。ちょっと近いんですよ世代も。だから一緒にこう遊んだりとかして。
1: 大変やろ今。
2: 大変だ
1: って言ってました。4歳2歳も5歳もそれも
2: 大変だ。
1: 大変やわ。
2: いやいや気がすごいって言ってましたよ。
1: そうやんな。
2: はい、もうご飯も食べないとか、もう大変、うん、なんかでも話聞くと人んちの話は笑えるんですよ。面白いって言って、
1: めっちゃわかる。
2: 自分のことになったらもうなんか笑えない、何一つ。だから不思議だねっつって、うん、えのちゃんちの話は笑えるのになっつって。
1: なんでやろね。だから私今のご飯食べないとかいろんな話聞いてても、はあ、なんか懐かしい、そんなことで悩んでた自分を思い出して、
2: は
1: あ、あ、私もそうやって悩んでたな、何の悩みあれって感じ、はあ、今から思えば。なんかね、その悩みすらも子供からの私親孝行やと思ってま、未だに覚えてんもん。子供が全然、例えば仕事しながらやん、はい、で薬全然飲めへんわけよ、熱出ても。
2: ああ、や
1: る、飲まないですね。 でもお願い飲んでって飲まない、いろんな試行錯誤して飲ませる、それでもなんか気づかれてベーって吐かれる、熱下がれへんやんかって言ってるのを昨日のことのように覚えてんねんけど、でもそれは自分がなんかいろいろ頑張ってたなっていうのでも覚えてるし、その時の子供の顔とかそこの家の中の空気感とか全部裸も覚えてるわ。
2: はあ、だから大変なことの方がやっぱり印象としてすごい残るんですね。
1: だからあれがスッて飲んでくれてたら全く記憶にないと思うもん。
2: 確かに。
1: だから私子供のさ発表会あるやん、はい、発表会もすっごく上手にできたことって記憶にないねんけど、はあ、もうセリフも何も言えなくて、はあ、口の中に手を突っ込んでぼーっとしてる立ってる姿未だに目に焼き付いてんねん、
2: はあ、へー。
1: だからそっちの方が覚え、だからうまくいかないことの方が、はあ、実は後々いい記憶としてちゃんと戻ってきてくれる。
2: そっか、懐かしいな、うん、あんなことあったなみたいな感じで。
1: そうそうそう。

0: 大体自分に余裕がなくてイライラしてますよね、子供にも旦那にも。
1: 特に旦那にやら
0: ん、旦那にだな、うちはなんかポサーっとしてんすよ。お母さんって普通やっぱ自分のことさておいて子供の用意先させちゃうとかやるじゃないですか、うん、ご飯も自分の一番最後でいいやみたいな、うん、チェリーは一番先にご飯食べるんすよ。腹立つコーヒーなんか入れちゃって腹立つ。
1: わかる。
0: 私の入れろよ、まずもう一個せめて。
1: わかるよ。
0: 分かってくれます？
1: めっちゃわかる。私もな、とにかく嫌やってん。あれ何なの？なんか
0: ありますよね。
1: でも、
0: はい、
1: 私そういう時な、
0: はい、
1: もう本当にもうまるまる2ヶ月間目を合わさない、口を聞かない、必要最低限と時やってん。言うたら子供がちっちゃい時、
0: はいはい、
1: 余計になんかこう寝不足もあって、
0: はい、
1: でふとした時に昔の写真を見返してたのよ。ほんならその旦那がめっちゃ笑顔で楽しそうやったのを見た時に、あれ、この笑顔私数ヶ月見てないなってと思った時に、私結婚する時この人を笑顔にしたいと思ったのに何やってんだろうと思った瞬間、涙が止まらなくなって、あ、私この人を笑顔にしようと思ったら喋れるようになってん。笑顔の写真見ろ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 二人で付き合ってた頃の
1: あん時なんであんな楽しかったんだろう。
0: 何だったんだろう。
1: じゃあね、付き合ってる時にな、
0: 何だったんだろう本当に。
1: うちの付き合ってる時、旦那の咳払いが大好きで、あーっていうのが、何この重低音な、かっこいい男を感じる、もう一回咳払いって思っててんけど、今は咳払いしてみ、口押さえろ、もしくは向こう向け、なんじゃこいつって全然違う時もあったから、だから同じ行動をとってんのよ。旦那は変わってないねん。
0: そうですよね、
1: こっちが変わってんねんって。結局
0: やれ、なんなんだろう、
1: なんなの。
0: 私もチェリーってすげえ炭酸水好きなんですよ。
1: 知らん水なんだよね、チェリー。
0: そうなの、うん、で私そこがまあね、で強炭酸ギャーって飲む感じがいいなって、なんか少年のようだなと思ってたんですけど、はい、今は強炭酸飲むときに一回口でちょっと泡潰すんですよ、ジュって。そっからごっくんって飲むのが、じゃあ微炭酸にしろよと。だったら最初から強炭酸飲まないで微炭酸でごくごく飲めよって今はそう思ってる。何なんだろう。やっぱ母になったから何か変わったんでしょうね。ホルモンがこう、総入れ替えみたいな。
1: そうね、
0: もうしょうがない。もうなんでかわからん。もう。
1: でもこれがまたちょっと、また旦那が好きになってくるときに、その強炭酸を潰すのも、すごい強炭酸潰せるってすごい口の中がかっこいいとかさ、またワンランク、また違う目線も出てる。
0: あ、すね。それあれ。
1: あれ、いやいや、パチパチってなるの嫌やんか。それを自らやるなんて、みたいな。
0: なるかな。いや、そうなったらいいですね。もう一回、あ、旦那に惚れ直すみたいなね。
1: いや、私すっげえ浮き沈みあるわ。そうやって思ったら。
0: あ、本当ですか。今どの周期ですか？
1: 今もう大好き。
0: へー、
1: はい、大好きな時期ですね。
0: うわ、いいな
1: ー。だからそんな時期もあったやろ。だって
0: ありました。
1: そうやね、
0: もう可愛いみたいな、もうバカで可愛いわあの時ありました。なんでもやったんやろ私がっていうの。今もうバカいい加減にしてくれよバカ、ほんと頼むよ温めんのそれじゃないだろうとか違う方って言ったろうとか、そういうことばっかです。
1: そう。でもな、こうやって本当に嫌なんですよねって言える。

0: ていうのって、うんうん、やっぱり元気でいてくれるからこうやって腹も立てるんだって思うのよ。
1: そうですね、
0: 急にまとめに入るみたいな。
1: ありがとうございます。
0: そうか、だからな、当たり前のことすぎて、はい、
1: そうね、
0: そう、だから当たり前に感謝していかなあかんな。私ら50になるでしょ、
1: はい、
0: いろんなことちょっと考え方がもう変わってきた。
1: そうですね、だから、ね、うん、健康で整ってるからこそちっちゃいどうでもいいこと目ついて、いやいや言える元気ってことですもんね。
0: そうそうそう、
1: 病気になってたらまた違いますからね。
0: そうなのよ。When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑小原桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: そう、私桑畑さんが出した曲めっちゃ聞いてんですけど、笑っちゃうぐらい聞いてんですけどこんなに聞くっていうぐらい、なんかとりあえずすぐ YouTube とかで流しちゃって、
2: 嬉しい。いや私初め白鳥にさ聞いてって言ってリリース前やったかな。
1: 前です、うん、はい。でちょっと私もね、ちょっと面白心で、うん、ない曲なんか出しても面白いんだからぐらいの感じで聞いたら、うん、号泣号泣でもう一回聴こうと思ってちゃんと歌詞噛み締めて聴いて、うん、でもう今はなんかだからさ

0: きみたいにちょチェリーにイライラした時とか子供にイライラした時につぶやいてます、
1: うん、
0: 大丈夫や丈夫や、
1: いや嬉しいわ、いや、ね、大丈夫や大丈夫や
0: って、なんかすごい応援歌でびっくりしました。もっと変な曲なんていうんですか、
1: いや
0: 普通にいい曲なんすよ、
1: 信じられない、いい曲やんな、
0: めっちゃいい曲で、で桑畑さんが歌がうまいんですよ、
1: うまい、いやこんなね喋ってる声はこうガラガラの低いんだけど、歌ん時だけちょっと声変わんのかな、なんか
0: うまいっすよ歌、なんかびっくりしちゃって、それもなんかだからな、これで下手だったらちょっとまた違うじゃないですか、ちょっと説得力がみたいななんかやっぱ歌うまいし、やっぱね経験してきたことが歌詞、あれあれ桑畑さん歌詞書いてるんですか、
1: そうやねそうなの、作曲はラチエンブラザーズという二人が考えてくれてんけど、で初め作詞も書いてくれてんけど、いやちょっと全部書き直させてもらっていいですかって言って、
0: 全部なんだ、
1: そうパーって、であのいいフレーズ大丈夫や大丈夫やのところはもともと考えてくださってたから、そこ全部やってんけど、だからそれこそ全部自分の経験談、
0: そうですよね、あれ
1: だから前半後半分かれてるとするならば、前半がもう自分が本当に初めての子育てでめっちゃ大変やった、はあ、もう誰かどうにかしてくれの時で、で後半は、はい、子供が大きくなった今、はあ、子育て中のママに思うことみたいな、大きくって言っても中学生やけど、いたら0歳から5歳ぐらいまでやっぱ大変やから、
0: そうですよね、
1: で意外とこれが、はあ、サラリーマンとかの方とか、あの学生さんとか、あの新しく最近仕事始めましたっていう方とか、はいはい、いろんな方もうママだけじゃないね、いろんな人が聞いてなんかこう涙が出てきますっていう方が、おいなんでやろ、あの大丈夫やの言い方が良かったんかな、
0: いやそれもあると思います、あとなんて言うんですか、桑畑さんのお母さん感ですよね、
1: あ
0: 母というやっぱ姿が見えるから、うん、お母さんに言われてるみたいな感じして、多分もうそれも合わさってなんかすっごい涙出ました、
1: 出ました、
0: 思い出しちゃって、
1: ちょっと黙りました、
0: 出ちゃった、
1: だからいろんな方に聞いていただきたいで、ありがとう、いいプレゼンだよ、

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑おはら、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークに突入したということで、本当に世間の皆様はまあね、今はもうストレートお休みというか、これね毎回こう言わせてもらってるんですけど、本当に月曜祝日の日に今このラジオが流れているということは、これをその電波に返すためにいろんなスタッフさんが祝日に働いているということなので、本当にこうね、こう皆さんのこのふつおたお待ちしてます。このスタッフさんいつもありがとう。祝日に僕が言ってからこれもう4回目くらいなんですよね、祝日が。まあゴールデンウィークだからね、明日明後日とかもあるけれども、ちょっと祝日貯金を始めませんかと僕思いまして、もう僕がね毎回僕にできることは財布の中から数千円置いて帰ると

こう毎回祝日のたんびに僕がちょっとずつお金を貯めていけば、いつか何かの祝日の日にこうみんなの機嫌が良くなるヨックモックのカンカンくらい、シガール20本セットくらいは僕持ってこれるから、ちょっと今日から祝日のたんびにカウントしていきましょう。今ちょっと手持ちがね、水道代の滞納とかもあってちょっと忘れてて、ちょっとね3000円しかないんですけど、ちょ3000円置かせていただきたいと思います。はいはい、全然我こそはという方をね、全然J-WAVE の方に来てもらえたら我こそは祝日貯金に参加したいぞという方はね、ちょっとね、まあゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとねたくさんいろんな芸人なんでね、あんまり関係なかったりもするんですけど、僕最後にゴールデンウィーク感じたのというか、すごく意識したのはカラオケ屋でバイトしてた時、それも働く側なんですよね。だからあんまり感じれてないというか、まあちょっと合間でね、そのちょうどプラダを着た悪魔を見て、今日1の方ね、1、2がね公開してて、で知ってる先輩とかもめっちゃ面白いみたいなことを言ってて、じゃあ1見てみようかと思って1を見たらめっちゃおもろくて、いやこれめっちゃおもろいっていう感覚もちょっと怖いんですけど、というのも大パワハラ映画なんですよ。そのざっくし言うと大パワハラ、もう体育会系というか、私の要望に応えられなきゃここの世界にはいられないわよみたいな、メリル・ストリープがそのすごい伝説的な雑誌の編集長というか偉い人で、ハン・ハサウェイがそこに入ってきた新人みたいな、これめっちゃおもろくて、今の若い子がどう思うのかというかね、ちょっと2、これ2もまた見てねあれしますけれども、このゴールデンウィーク中にちょっとね皆さん見ていただけたらと。あ、ごめんなさい、全然またこんなね見たメディアの話するのもあれなんですけど、ノンフィクション見ました今週の。ごめんなさい、ザ・ノンフィクション、エキストラの帝王の方が、まあ、密着されてて、これがありとあらゆる場所の密着カメラとか、そのドキュメントとかに映り込みに行く、だからその街頭ロケとかに映り込みに行くっていう人で、この人がなんかもういろんな映画の現場に行ってエキストラで目立とうとするみたいな、でエキストラの現場でカメラ用意はいってなったら、人かき分けて前出てしゃがもうとするみたいな、いや増井さん後ろ下がってくださいって怒られたら、はいって言うふりして、その次のシーンで始まったら急にまた前出てみたいな、他のエキストラの人に、あいつはダメなんだよ、もうね僕バチバチに揉めてね、本当にあの人デキン食らってるくらいやばいやつだからって、それも全部流れてるくらいでも面白いなと思って見てたら、このお墓参りに行きますみたいなね、いいシーンがあって、ただお墓参りに向かうだけではなかったのだったみたいなナレーション入ったら、次の瞬間僕のど地元岡山県備前市にやってきた増井さんみたいな映って、もうほんまにど地元もど地元、山本由伸くんが、僕地元全く一緒なんですよ、ドジャースのね、のパブリックビューイングのその会場に岡山県備前市がなってるっていうので、そこに行ったら映り込みがあるんじゃないかと、もうなんかその楽しく見てたのに、あの人が地元に来たみたいな怖さ、めちゃくちゃ映ってて、そのテクニックとかいろいろ、これね本当にメディアで違うメディアのこと紹介するのもあれなんですけどよかったらねノンフィクション見てくださいこちらね。そして個人的なお知らせなんですけれども、加賀屋の大カロ外店3、こちら単独ライブ、まあねちょっとねゴールデンウィークは終わっちゃいますけれども、5月21日から7月の2日まで全国ツアー回らせていただきます。こちら大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城で、もう一度東京ですね、結構売り切れてます。大阪、東京ほぼ完売で、広島と北海道、じゃあ広島と愛知がまだ若干ありますので、もしよろしければぜひ、6月18、19、20、18、19のこの愛知が狙い目かなという感じですので、もしよろしければぜひ、僕の X だったりインスタグラムなどチェックしてくださいということで、改めましてこの番組は世の中の常識や当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

されない。お届けしたのは女王蜂で08でした。今日のテーマは極めろ暇人道ということで、お知らせの後は宮下草薙の宮下さんが登場。 JM ぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、極めろ暇人道。ゴールデンウィークも中盤に差し掛かった頃、グルーのあなたは何をして過ごしていますか？なんやかんや長期の休みで油断して暇を持て余したりしていませんか？ということで本日は2時間暇についてぐるぐる考えます。あまりこう暇をこう持て余したことがないというか、ずっと一人っ子だったりとかいろんなのを経てこう過ごし方が上手くなってしまったので、皆さんのこの暇の持て余し方だったり過ごし方だったり、ぜひメッセージで送っていただけたらと思います。そして23時台にはですね、僕とゲストの宮下草薙宮下さんの2人でできる暇つぶしを、募集します。その場でできる暇つぶし方法を募集しますので、一番良かった方にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。こちらから送ってくれる方非常に少ないので、はい、非常に通りやすくなっておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。暇を持て余さない多趣味芸人、宮下草薙、こちらの方です。
1: はい、宮下草薙の宮下です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いや嬉しいです本当に、
1: ね、宮下草薙を言ってくれるんですね
0: 最初に。僕もあの

0: 余ってしまいました。ごめんなさい。ちょっと撮ってしまいましたね。そこで楽しみたいところだったはずなのに。
1: ね、コンビニ
0: の楽しみだった、はい。僕だけが加賀屋なのに。宮下草薙みたいに言ってしまいました。すみません。いや嬉しいです本当に。
1: ね、嬉しい。
0: いや宮下さんは本当に。
1: 落ち着くね。
0: 長い付き合いです本当に本当に長い付き合い。
1: もう長い本当に10年ぐらい。
0: はい。
1: いやすごい、
0: ね、いや本当に長いですよね、うん、ブレないの頃とかからの、
1: う
0: ん、もう K プロの
1: そうそう
0: チカライフの時からの
1: もう加賀屋が新進気鋭のコント師の、はい、ね、はい、あの頃から、
0: はい、
1: ねもう喧嘩してたね
0: いいんですよもう毎回僕ら会うたびにお互いの第一印象喧嘩してるコンビだから、
1: ね、加賀くんがね火薬を詰めてた、
0: いやそんなことないんですよあの時ね三四郎さんのオールナイトニッポンのオーディションがかかったあのオーディション兼番組の
1: 今
0: 朝出た時に僕らが全然うまくいかなくて、
1: う
0: ん、いやおかしいあそここうしたらいい、いやお前もっとこうできただろうって言って楽屋で喧嘩してたんですよ。ただ喧嘩してたんですけど、うん、別の楽屋にいた宮下草薙さんがむっちゃ喧嘩してるのを見て、ああ宮下草薙も喧嘩してるから大丈夫だって言って留飲を下げたことがあるただ僕からの視点はこうだったんですけど、
1: あいや俺らからしたら、はい、やっぱ加賀屋が喧嘩してるのを見て、はい、やっぱ落ち着いたよねあなんかあ俺らよりやばい喧嘩してるやつがいるぞっていうのでお互いにこう落ち着けたんだよね
0: でお互いがお互いの喧嘩を見て俺らの方がマシだと思ったっていう、
1: ありがとうって思いながら、
0: あれでももう7、8年前とかですね、すごい長い付き合いで、
1: 恐ろしいですね。
0: だからここに、うん、だからそれこそ草薙さんも来ていただいたことあるんですけど、うんね、あの4線の後藤だったりとか、あの石橋が来てくれたりとか、
1: はい
0: はい、そうか、あの昔馴染みをここに、うん、呼ぶっていうのが一番嬉しいですね。
1: ね、
0: 特にこの宮下さんはこの、うん、まあ、この回のテーマがこの暇を極めろ暇人道ということで、はいはいはい、まあ暇な印象が全くない。
1: う
0: ん、
1: あそうっすね、
0: はい、
1: 暇というかだからぼーっとするのが苦手、
0: うん、あそうなんですか、
1: もう、次の日が休みの日だったら、うん、はい、逆にそのあー休めるじゃなくて、やべ何しようって思う
0: 、やべ何しよう、足りないくらい、その
1: まず朝遊戯王やるでしょ
0: いや、朝遊戯王、
1: そうそうそう、で昼前の1時間にベイブレードやってみた
0: いな、いやそう大青春、
1: 計画をちょっと立てないと気が済まない、うん、
0: いや全部ランドセルで通ってます今
1: そのいやそうなのよ、
0: 朝遊戯王ってどうするんですか、
1: 恥ずかしいんだけどもうさすがに、はい、俺多分40になっても言ってんだろうなっていう、
0: いやでも
1: 遊戯王ベイブレード
0: でちゃんと、うん、この車運転してて車マイカーを持たれてたりとか、うん、まあ、ご結婚されてたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんと家庭も築いていって
1: そう意外とね、
0: これが怖いんですよ、うん、置いてかないでください宮下さんってその子供も大人も両立させすぎてていや車こすっちゃってさって大人すぎてついていけないんですよ僕ら、あれびっくりするんですよね、
1: そうなんだ、俺逆コナンなんだ、うん、じゃあね
0: 逆コナンね、
1: 中身が、ね、大人中身子供
0: で、すごいだっていっぱいやってるじゃないですか、
1: うん、やってる、
0: 今一番ハマってるというか、うん、そう趣味というか
1: 今なんだろうな、今で言うと、まあ、ゲーム作ってる、弟 と、
0: え、弟さんって漫画家さんですよね、
1: そう漫画やってたり、はい、いろいろやってんだけど、
0: あ、そうなんですか、
1: そうちょっと今ゲームを弟作ってる、
0: ちょっと待って、
1: もうなんか作っちゃおう
0: って、ちょっと待って、もうえ、もう大吾さんみたいになってますよそうメンタリストの大吾さんみたいな、弟とアプリ作ったりゲーム作ったり、
1: あったけどね、確かに、
0: え、そうなんですか、うん、ゲーム、え、それはそのスマホのとか、
1: スマホ今作ってるのスマホで、後々はスチームで出したいなと思ってるんだけど、はい、
0: 配信するってことですか、スイッチとかプレスとかで、
1: そうできたらなっていう、
0: やっぱ、うん、うわで後々なんかピクサーとかアップルとかなんかそういう人ですよね、
1: いやでも本当にそういうのしたいもん、もうピクサーとか、
0: 本当ですか、
1: そう
0: そういうそのアプリ出してとか、
1: そうそうそうそう、なんかそういうのがしたい、
0: でもちゃんとこう損なってないじゃないですか、
1: うんうん、
0: その感覚、少年心も持ちながら、うん、でもお金もちゃんと必要になってくるわけじゃないですか、うんうん、お金のかけ方とかバカになってきません、
1: うわ、いやないかもな、
0: え、ちゃんとできてます、
1: そうだから科学もそうだけどさ、
0: はいはい、まあ、
1: 母子家庭でさ、
0: はい、ありがとうございます、
1: 結構まあ苦労したじゃない、はい、お互いにね、
0: ここが一番盛り上がるんですよね宮下さんは共通点が非常に多いですが、お父さんも結構ね、
1: そうそうそうそう、派手な、結構やんちゃな、ね、はい、方なんでね、はい、地下格闘技の格闘技をやってる、
0: びっくりする、本当に
1: 地下格闘家なんで、
0: 地下格闘家っていうのがね、びっ

0: くりした桜井マック秀樹って名前でねやってるんですけど、
1: はい、桜井マック秀樹
0: そうそう、まあまあそういうね、はい、ちょっとやんちゃな親を持って、はい、まあ、母子家庭だったんで、はい、結構やっぱお金がないっていうことの、はいはいはい、恐怖を知ってるの、はい、やっぱ、はい、何度このなんだろうな、

0: ていうのがやっぱ幼少期すごいあったから、
1: すごい、
0: そう、なんか お金のなんかそう使いすぎちゃダメだっていう感覚はすごいずっとある、は
1: い、いや素晴らしいですね、うん、僕もマジでそうなんですよ、うん、全く、ね、全くそうです。絶対にこれ以上の家賃のところに引っ越さないと決めてますし、
0: わかるわかる、
1: もう何が起こる、
0: めっちゃわかる、俺ももう限界来てるのに家賃9万のとこ住んでるから、はい、
1: ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください、
0: もう限界来てんだけどね。
1: え、車何乗ってましたっけ？
0: 車テスラ。
1: なんで？家賃9万でテスラの人いないんですよ。あんなにすごいハイテクなテスラ乗っているのに家賃が9万円。
0: 9万。
1: いやちょっとそれはさすがにもうちょっと高いでさ僕言っても。
0: あでしょ？
1: はい。
0: そう。いやもう限界で俺妻と暮らしてんの。
1: いやほんまにすごいですね。だからそのモテる量も決まってるし、
0: うん、
1: だから倉庫じゃないけどすごい段ボール山積みみたいな。
0: あ、そうね。だからもうボードゲームとかでいうととんでもないことになってるから、はい、まあもう持ちきれないのは実家に送って、
1: はいはい、
0: もうだから実家は俺が住んでた、
1: はいはいはい、
0: もしくは俺の部屋みたいなところはもう倉庫みたいになってて、は
1: い
0: は
1: い、なるほど、そういう
0: ね、それはもう
1: ほ
0: んとぎゅうぎゅう、もうあのテトリスだったら死んでる。
1: あ、もうボボボボ全部灰色、全部灰色になっちゃって終わり。すごいですね。いやちょっとね宮下さんね、うん、たくさんの伺っていきたいので、はい、引き続きあのお待ちしたメッセージのねこちら宮下さんに聞きたいことなんかもお待ちしておりますので、はい、J-WAVE ぐるぐる引き続き暇について皆さんでぐるぐる考えていきましょう。ということでここで私側からですね、ちょうどプラダを着た悪魔を見たということでこちら1曲お届けしたいと思います。 KT タンストゥールで Suddenly I See。

お届けしたのは KT タンストゥールで Suddenly I See でした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 J-WAVE on 81.3 FM

0: 5年前とかですか。
1: そう、それぐらい前。いや、めっちゃわかる。でもなんか写真とかそういうの見てね、はい、そういう気分になります
0: 。僕は運転できないんですよ。
1: うん、
0: ペーパードライバーで、はいはいはい、でも運転練習したいなと思って、うん、ドラレコの映像を見るんです僕。
1: それはただただ、はい、そう、安全運転のドラレコ、なんか事故の記録とかですか。
0: ガチンコの安全、雨の、群馬とか、
1: はいはいはいはい、
0: それを本当にただただガチガチガチと僕そのテレビにできるだけ近づいて、暗くしてテレビにできるだけ近づいて本当に運転してるみたいに、うん、その座椅子じゃないですけど、クッション置いてそれで運転の練習をするっていうのを。
1: ゲームでさ、はい、あのスチームのゲームなんだけど、それこそ
0: スチームのゲーム、
1: スチームのゲーム、はい、あのユーロトラックシミュレーターっていうゲームがあって、それがトラックの運転手になって、はい、長距離ドライブで物を運ぶだけのゲーム。
0: うってつけじゃないですか。
1: あれめっちゃ落ち着く。
0: 落ち着く、
1: 落ち着く。
0: おもろいじゃなくて、
1: おもろいじゃなくて、もうね、自分が本当にそういうトラックの運転手になった気分で、はい、こう運転できるの。本当に没入して荷物を、借金とかもあるんだけど、借金がある借金あるから運ばないとって言って、そう運転して
0: 地道に働かないといけないんだ。
1: なんか夜とか寝る前にやるとめっちゃ落ち着くのよ。
0: でも、ね、
1: 夜やると本当にたまにあの寝落ちしそうになって、うん、あの見るとトラック横転してる時
0: が危ねえ、よかった
1: し、危ねえ、よかったこれでっていう。
0: おもろ。え、それだからハンドルのコントローラーとかも外付けで買えます
1: もんね。うん、買ったらより没入感すごいことになると思う。
0: そうか、ハンドルのコントローラーだ。いや、うん、これめちゃめちゃいいですね。海外旅行なんかも、
1: ね、バーチャルいいよね、はい、そうそう。
0: ぜひユッケさん試してみてください、うん。ラジオネームササラモサラさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は暇だなと思ったら小獣人になった気分で荒探しをし、とにかく部屋の片付けを行います。どんなにある程度片付けていても、はい、自分の中にいる小獣人を召喚して、うん、やだ、埃が溜まってるじゃない、まるまるちゃんが吸い込んだらどうするつもりとエンドレス妄想でいけます。ちなみに私は結婚もしておらず一人暮らしです。ゴールデンウィークの残りの日程、暇を持て余す方にもおすすめです。こんな人はもう大丈夫ですね、
1: う
0: ん、
1: 大丈夫そう。
0: 大丈夫。
1: また初日でやっちゃったらその後どうするんだろうっていう、うん、
0: 綺麗になっちゃうんだから、
1: うん、
0: やだ、もう本当にこの雑草見えないのかしらとか自分で一人で言う。だから急に我に返る瞬間だけ来ないでほしいな。
1: 確かにね、
0: こういうの得意。え、だからコントするんで僕は、
1: うん、
0: こんなんやりやすいタイプですけど。
1: いや確かに、そっか。
0: なりきるとかってあります？なりきる
1: 系。いや本当にないよ。だからコントもやんないから、うん、演技なんて突破ファイルでしかやんないから。
0: あ、確かに突破で。
1: そうそうそう、
0: 店長、
1: ちょっと性格の悪い店長
0: ばっかり。店長やってる。かやもそうですね。
1: そうそうそう、はい、すぐ自分の店が火事になる。
0: 揉め事が起こって、草薙さんが来て。いや、ちょっとね、このゴールデンウィークね、うん、ちょっとあれですけれども。続いて、ラジオネーム、下投げコールスローさん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は暇を持て余した時、創作をしています。
1: 創作？
0: 私はゲーム業界で働いており、日頃仕事でも山ほど創作活動をしています。ですが、仕事など、商品として人気が出るかどうかという視点でも考えなければならないので、うん、どうしても表現や発想に縛りが出てきてしまいます、うん、そのためプライベートで暇な時間があるとゲームを売る側ではなく、ただのゲーム好きな人間として純粋に自分が好きだと思う物語やキャラクターを自由に妄想し、誰に見せるでもないのにプロットやキャラ設定をスマホのメモに書き溜めています。こういった妄想および創作は道具がなくても自分の脳みそさえあればいくらでも楽しめるので、うん、私にとってはとても良い暇つぶしです。
1: ですね、
0: お二人は自由な時間に芸人としてではなく、ただのお笑い好きとしてお笑いのことを考えたりネタを考えたりすることはありますか、
1: うん、いや素敵ですね。
0: いや素敵ですよ。いや素敵な、いやそれができるなら

0: 芸人じゃないのかもしれない
1: ですね。もうね、芸人になった瞬間にそれができなくなる、
2: うん、もう無理です
1: よ、ね、気はねしますよね。
0: いかに離れるか、いかにお笑いから離れるか、ということを見ますし、
1: 確かに確かに。
0: でも高橋留美子先生でしたっけ、僕あの恐ろしい、漫画を描いてる、今休憩に漫画を描いてるみたいな、
1: いやすごいよね、
0: なんか言ってる人がいて、ちょっと恐ろしい。それができたら
1: 化け物だよ。
0: でもゲームとか考えたりするっていうのはね、僕もゲームの映像めっちゃ見るんですよ。もう本当にゲームプレイしてると止まらなくなっちゃうんで、とにかく YouTube で見るんですよ。僕大好きなのが、本当 RTA とか、
1: はいはいはい、 RTA 面白いよね。
0: 面白いですよね。時のオカリナの映像を最近ずっと見ちゃってて、
1: RTA、
0: はい、時のオカリナの RTA がすごいことになってて、
1: でなんかちょっと見たことあるよ。なんか最初、もう最初のね、小屋からなんかいろいろできるんだよね、
0: はいはい、小屋からできて、もう本当にもうバグをいっぱい駆使して、で途中でカメラがフリーズして、カメラがフリーズしちゃって、もう主人公のリンクを、
1: はいはいはい、
0: 追えない状況になるんですよ。ただ定点カメラで主人公のいる森が映ってるだけなんですけど、ハッハッハッハッハッハッハッハッとか言ったら急にエンディングの方まで飛んでて、なんかそのなんかショートカットが
1: すごいよね。それ見つける人たち
0: ね、ああいうの楽しい。今だからその最新のとかってそういうバグとかがないから、あれですけど、もう時間が欲しいですね。本当にゲームをする時間が欲しい、ね、続いてラジオネーム助手席で運転練習さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は1年くらい前に暇な時間で特技を身につけようとルービックキューブを買いました。はじめは少しずつできるようになっていくのがとても楽しく、暇がいい感じに潰れたのですが、だんだん手順が難しくなっていくにつれ嫌になってしまい、結局半年以上触っていません、宮下さんはルービックキューブが得意だと思いますし、
1: はい、
0: それ以外にもいろんなゲームで時間を上手に使っているイメージですが、飽きることやできなくて嫌になることはないんですか？暇な時間を上手に使うためにも最後までやり遂げる秘訣があれば教えてほしいです。
1: あ、
0: 宮下さんこういうのなんかその上達というか、はい、トレーニングめっちゃうまいイメージあるんですよ。
1: そうね、なんか変な自信がある、そのやればできるっていう
0: 最初もそうだった
1: 変なでき
0: る宮下さんのその時間がね、ネタの時間の制限があるせいで、あれだけど、ネタ時間の制限なかったら R は優勝してるってずっと言ってましたもんね。そう
1: そうそう、1時間くれたら
0: ないですよ、そんな1時間の
1: 1時間漫談させてくれたらさ優勝できる。
0: 初めて会った時から言ってた初めて会った時から1時間のネタ番組やったら絶対優勝できる。
1: 短く笑わすとかは無理なの
0: 実際おもろいっていうね、本当に漫談めっちゃおもろかったんですけど、いや、なんかそのゲームとか、なんかコツコツ頑張る秘訣とかってありますか？
1: どうなんだろう。まあでもやっぱ自分で満足いかないとやめらんないんだよな。何がでも結構だから自堕落というか、
0: はい、
1: これひどいなっていうこともやっちゃう。そのポケモンとかさ、厳選あるじゃない、卵をね、なんか産まして、
0: はい、
1: いいポケモンが出るまでずっとやるみたいな、はい、あれはだから足でやりながら漫画読んでたポケモンの厳選を。
0: だから、ゲームボーイアドバンスとかの時代ってことですか？
1: そうそうそう、
0: DS とか
1: 足で、はい、そうボタンを押して、はい、方向キーを押して移動させて、
0: はい、
1: で移動させると、はい、その稼げるの、はい、その卵が生まれるまでの時間を、はい、でまあ音とかで判断して、はい、あ生まれたなとかで見て、はい、あダメだなでまた足でこうやるみたいな。
0: 宮下さんマックス2台操作できるんです
1: よ。そうそうそう
0: あ、よくな、相談する相手違うわ、もう全然その極め方のレベルが違いますもんね。いや素晴らしいですねこちら、続いてラジオでも北部区部マネージャーさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休み中は、初めの 2,3 日は YouTube やサブスクを見たいだけ見たりしていますが、すぐに飽きてしまいます。そこで今回のゴールデンウィークは、味噌汁の味噌がどこの味噌か食べただけで分かるようにしたいと考えていますこれは強気ですよ。
1: いやめちゃくちゃ多いですけどね、味噌、
0: 味噌どこの味噌か食べる、
1: 信州とかそれぐらいの簡単な、
0: 何種類か自分の近所で買えるスーパーで買ってくって、
1: これは手違いしですねとかそういうこと

0: と。
1: え、その天地返しってのはどう
2: 正法。
1: 正法。
2: 天地返し系のやつですねとかってことかな。
1: 味噌にも詳しいんですか。ちょっとわからない。
2: いやいや別に詳しくないけど。はい、そう味噌普通に売ってるね味噌で今。
1: 親困りません、うん、だってその帰宅部マネージャーさんがね、これは夏休みなの期間中はって言ってるけど、うん、なんてこの味噌なんて1個あったらでかいじゃないですか。そうそうそう、冷凍庫に何個も入れられたら困りません、うん、味噌
2: 困るよ
1: これ。でもすごい、え、そのなんか食とかはなんかやったりしてます？
2: 食、いや食も好きよ。だからまあその YouTube でね、ブラリメンチャンネル、ラーメンの専門チャンネルやったりとか、はい、まあ、最近だと妻と一緒にビリヤニ作ったりとか。
1: え、
2: そうそう、ビリヤニってなんかね、そう高級なあの料理らしいんだけど、なんかパーティーとか、なんかそういう特別な時に食べる
1: 料理らしいんだけど。ビリヤニってタイ料理みたいなやつですか？
2: インドとかそっちの料理なんだけど。
1: そういうのもやってるんだ、うん、奥さんにこうなんか宮下さん、その食のこだわりで怒られたりとかってしないんですか？う
2: ん、ああ、でも奥さんはだから警戒してる、俺がすごいこだわりが強いから。
1: あ、なるほど、
2: うん、すごい警戒。
1: 基本的には趣味は合うんですか？
2: 趣味合う、めっちゃ。
1: うわ最高っす。
2: そう、映画とか好きだし、はい、もう一緒になんかこうやってくれるし、そうありがたいです。
1: そのパートナーがいるっていうのが一番ですね、うん、本当に。ちょっとね、ゴールデンウィーク期間中のメッセージたくさんまだまだお待ちしておりますので、はい、この後も引き続き宮下さんとお話ししていただいていきます、はい、メッセージはですね、番組サイトにありますメッセージツスタジオから、はい、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後も暇についてぐるぐる考えていきましょう。さて、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、うん、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です、うん。

0: レープぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク、はい、ライブとかしますけど、なんか私最近右足が痛くて、
1: ん
0: ミュージックステーションの時になんか右足の骨が出てる、膝の横のさ骨が出てるって言われたじゃん。
1: そうそうそう。
0: だからさ、ちょっとなんか足が歪んでんのかなと思って意識して歩いてたらさ、うん、なんか右足が痛い。
1: あ、意識しすぎて。
0: うん、わかんないけど。誰かこう直し方を教えてください。うん、痛いです。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますが、その前に一曲お届けします。現在配信中のNetflixシリーズ九条の滞在の主題歌です。ミュージックビデオも公開中のこの曲、羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした、ではここからはせーのめいめいお悩み相談室のコーナーです。はい、クルーネームの岡みどりつかみどりさん、大学4年生の21歳女です。今就活真っ最中で毎日面接や適性検査などに追われています。何をしている時も就活のことが頭にあり、自分は就職できるのかという不安がつきまとっています。終わりが見えない不安にどう対処していくべきでしょうか。まあ、ただ中だ。もう始まったばっかりってことかな、ね、4月に。
1: そうですか。

0: 集中してるんですね。
1: 終わりが見えない不安、まあ不安だよね。
0: まあね、特に就活なんてどこも受かんなかったらどうなるんだって思っちゃうよね。
1: でもなんとかなるだよね。
0: まあなんとかなるとは思うよ本当に
1: でも不安なんだよね。でももうそれは対処できないよね。
0: 不安はまあそうね、結果が出るまではね、どうしようもないと思いますけど、
1: なんかさ、やり方としたらさ、なんか本当にこう毎日今日やるべきことにさ集中してさ、
0: うん、
1: その今に集中していくこととかさ、
0: うん、
1: あるし、
0: うん、
1: あとは本当にこの今が人生を決めるって思っちゃうじゃん、就活とか、
0: うん、
1: なんか私だったらさ、なんか特にテレビ番組に出る時とかめっちゃ緊張するんだけど、
0: うん、
1: 今ここで歌詞が飛んでしまったら、
0: うん、
1: もう人生が終わるかもしれないくらいのさ、
0: うん、
1: 感じでさ、
0: うん、
1: いつも向かってるわけ。でもある時なんか気づいたの、人生はそれで終わらないっていうことに
0: でもなんかこの話なんかしたような気もするね。
1: したっけ。したかも。
0: 人生はそれだけじゃ終わらないよっていう。
1: まあでもこれはやり方としてね、
0: うん、
1: だからなんか別にそのさ、自分がミスだって思ってもさ、それが味になることもあるじゃない。ミスったことがまあバズるかもしれないしさ、
0: うん、
1: なんか就活で言えばさ、余計なこと言っちゃったかもがさあ、なんか意外と印象に残ったなってなるかもしれないしさ、
0: うん、
1: だから今だけが全てじゃないっていうか、まあ、これうまくいかなくても他の会社もあるかもしれないし、来年も再来年もあるかもしれないじゃん、
0: うん、
1: っていう気持ちで大きくいくと、まあ、不安に対処っていう意味ではうまくいくと思うんですけど、
0: うん、
1: そうもいかないと思うんですよね。
0: はいはい、
1: どうしようねどうしようね。
0: そうですね、まあ、でもね、うん、その何をしてもさ、不安なのを何抱えようが抱えまいがさ、まあ、自分がやったことが結果になるわけだから、
1: うん、
0: 今悩んでるのなんか損だなって、わかんない、損じゃないけど全然それもいいことだと思うんだけど、うん、だからもう自分の今やることに集中した方が、不安な気持ちがその嫌なんだったらね、その不安でもうどうしようもないみたいな、
1: うん、そうだよね。
0: もうそうよ、階段一段一段を見た方がいい、階段のその出口じゃなくて。
1: めっちゃそう、私にも響いたいやだから本当に終わりが見えない不安っていうのは、なんか別に職業をゲットしてもあるわけじゃん。
0: あるある、うん、
1: だってなんか今の時代みんなさ転職とかしていくし、いろんなことが不安定な時代だからさ、どの会社に何が起きるかとかって分かんないじゃん、
0: うん、
1: 私たちもミュージシャンっていう仕事を持ってるけどさ、いろいろ不安はあるしね。そうなってきた時に対処なんていちいちしてたらすごい時間がもうそれだけで過ぎていくから、
0: うん、
1: やることをやらないといけないのかも
0: ね、
1: うん、ちょうど数秒前まで悩んでたんです。
0: あれそうなんですか。そうなの、
1: 響きましたね。何からやっていこうね。でも毎日追われてるうちにさ、
0: うん、
1: 自分ってなんだろうって思ってくるわけ。この面接とかさ、検査とか、うん、今までこう自分が大学で何勉強したいかとかさ、自分がどうしたいかみたいな感じで生きてるじゃん、
0: うん、
1: でもさ、なんか就活とか行くとさ、自分がここで何を学びたいかとかは言っちゃいけないみたいな、自分がこの会社に何を貢献できるかだみたいなさ、話に急になってきて。
0: あ、それは確かに思考がなんか違う方向に行っちゃいそうだね、
1: うん、意味が分かりませんって私は思ったんだけど、
0: うん、
1: まあ、そんなのさ、みんな入社した時だけのさ、
0: うん、
1: 表面上のことだよね、
0: うん、そうよね、
1: うん、まあ就職はできますよ、あの就職したいと思ってれば、
0: うん、
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫だと思います。
1: 大丈夫だと思います、うん、不安は就職した先もあるので、あまり不安を見つめすぎないように、
0: うん、
1: なんだっけ、階段を一段一段、
0: はい、
1: 一緒にやっていくっていうのは、
0: うんうん、
1: いかがでしょうか

0: かがでしょうか。
1: おかみどり、つかみどりちゃん、おかみどり、
0: つかみどりちゃん、頑張ってください、
1: 頑張ってください。みどちゃん、
0: みどちゃん、おかみどちゃん、
1: みどちゃん、
0: みどちゃん、
1: 頑張ろう。
0: はい、
1: はい、グルーヴパンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
0: 9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしていますので、皆さんぜひチェックしてください。
1: はい、ちょうど今グッズの打ち合わせをしてきて、すごくそれも可愛くなりそうなので、
0: はいはい、
1: お楽しみに、それから5月19日火曜日、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演します。これも結構和楽器とのセッションなんですけど、うんうん、音源がね届いて、この前、
0: うん、
1: めっちゃいいアレンジになってますので、うん、来てください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。今日の相談者は岡みどり、つかみどりちゃんだったんですが、
0: うん、
1: 加賀さんが今つかみどりたいものとは何ですか。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバーイ。 J-Wave
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。うん、加賀さんが今掴み取りたいものはっていう、いやもう本当に、うん、もう本当に一つしか思いつかなくて、
3: うん、
2: キングオブコントで優勝することだけなんですよずっともう他のものは全て手に入ったと言っても過言ではないくらい。
3: いいね。
2: カメラはもう持ってるし。
3: そっかそっか、
2: はい、ビッグカメラのフォトコンテストの審査員とかにも任命してもらったりしてるんで、ちょっとこれだけ優勝。
3: キングオブコントね、いや取ってほしいな。
2: いや、 あります、宮下さん掴み取りたいもの。
3: 明日への希望じゃない。
2: 嘘つけよマジでそんなわけないじゃん、そんなキャラでもないし明日への希望じゃないすいません、ちょっと無茶ぶりしてしまって来週もよろしくお願いいたします。 J-WAVE ぐるぐる、今夜は極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ちょっとメッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム、あげない中卒芋さん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が最近暇な時にしているのは、うん、加谷さんの X のヘッダーをチェックすることです。
3: うん、
2: 加賀さんも加谷さんもまめに宣伝ポストをしているにもかかわらず、加谷さんの X のヘッダーは未だに加賀屋の大カロ外店2のままなので、いつ変わるんだろうと暇な時に見ています。せっかくならこのまま単独期間に突入して不義理キャラを極めてほしいまであります。すいません、ちょっとね、
3: はいはいはい、
2: 加谷って、うん、こう告知もほぼしないくらいだったり、うん、
3: はいはいはい、
2: こういう何ですかね、 SNS に興味がないというか、
3: うん、まあまあ苦手な人もいるよね、
2: は
3: い、
2: 結構こう
3: 気持ちは分かります。
2: 不義理みたいなところ、不義理とか何ですかね、律儀じゃなさすぎて、
3: はいはいはい、
2: こう
3: ある意味で不義理になってしまう、
2: おろそかにしてしまってるみたいな、ね、うん、いやこれ僕も言ってた時期あるんですよ、
3: うん、
2: こういうのちゃんとした方がいいよって。今過去の単独ライブの画像を、あ、まあヘッダーですよね、
3: はいはいはいはい、
2: みんなの目につくところに、うん、しているとか。
3: そっかそっか、ここって結構見るのか。
2: 見ますね、はいはいはい、宮下さんこういう気にするタイプ。
3: いや俺だからしばらく気にしてなくて、
2: はい、
3: 俺ってヘッダー何になってたろうって今なんとなく
2: 本当ですか
3: 思ったんだけど、多分ねだいぶ昔にやったなんか、はい、俺ゲームの、
2: はい、
3: 番組みたいなのあって、
2: あ、はいはいはい、
3: 挑戦者たちがなんか、はい、そのゲームに挑むみたいな、その 俺ラスボスだったのよね確か俺が。
2: はあ。
3: 宮下ターンっていう名前の。
2: ええー。
3: その時に俺がなんかロボットを操作してる時の俺だった気がするな。はい
2: はいはい、あ
3: それ以降変えてないかも。
2: 変えてない。
3: あそうそれだ俺。
2: おもろ。
3: ロボット。
2: いやなんそうそうなんじゃこの。いや思ってるよりロボットだった。宮下さんがなんかコックピットみたいなところに入ってて。そうそうそう
3: ロボットに。
2: ロボットにな。

0: ってる。
1: はい、僕こういうのちゃんと考えちゃうタイプなんですよね。
0: そっか、ここってそういう活用法なんだ。
1: なんか、うん、僕がそういう運用とかがあまり上手じゃないタイプなんですよ、うん、はいはいはい、なんでコツコツやらなきゃって、もともとは僕やってなくて X、
0: 確かにそうね、
1: ツイッターとかやってなくて、
0: うん、いやそうだったそうだった、
1: それも苦手だからやってなかったんですよ、うん、でカヤは、うん、やってて、だからカヤ担当みたいになったんですけど、カヤがあまりにも告知しないんですよ。
0: なるほど。
1: で、うん、それこそオールナイトニッポンとかか、はいはいはい、出させてもらう、初めてそれこそ三四郎さんのやつ出させてもらった時も告知あんましてないとか、いろいろあったりとかで怒ったことがあって、うん、出させてもらうのに告知してないのおかしいよみたいなことで僕始めたんですよね。
0: まあでもめちゃくちゃ相性いいよね、加賀くんと SNS ね。やっぱ写真
1: 奇跡的
0: 撮るからさ、はい、どう考えたって加賀より相性はいい、ね、
1: いやもうびっくりするぐらい伸びたんで、うん、それでまた加賀がふてくされちゃってお前のポストはな伸びるもんなみたいな感じでちょっとふてくされちゃってるのはあるかもしれないですね、うん、いやちょっとね、ね、一応気になったのはあげない中卒いもさんね、加賀さんも加賀さんもマメに宣伝ポストしてるにもかかわらずっていうのね、僕はずっとマメだったんでね、その加賀さんも加賀さんも加賀さんはすごく頑張ってますし、加賀さんもたまにポストしてますから、ここのね
0: 加賀屋、ね、全体のイメージになってくれたんじゃない、ね、
1: 全体、まあまあまあ、
0: 加賀が頑張ったことによってね、
1: まあ、細かく言ってるわけじゃないんだけどねすいません、ちょっと引き続きメッセージお待ちしております、うん、メッセージはですね JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
2: 高市総理大臣は中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、すぐさま必要な状況と考えていない、必要があれば今年度予算の予備費が活用できると述べました。アメリカはペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。先月アメリカが拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人がイラン当局側に引き渡され、4日帰国しました。アメリカによる信頼醸成措置だということです。今年夏の全国高校野球選手権大会で女性として初めて審判を務める4人が甲子園球場で審判講習会に参加し、球審の基本動作などを確認しました。週明け今日のアジアの株式市場は、韓国の総合株価指数と台湾の代表的な株価指数の終値がいずれも史上最高値をつけました。続いて天気予報です。今日の関東南部は強い日差しが照りつけ、東京練馬区や八王子市で今年初めて30度を超えて真夏日になり、都心では 28.4 度まで上がりました。明日は高気圧に覆われて1日を通して穏やかに晴れるでしょう。各地の最高気温は23度から24度の予想で、今日より5度前後低くほぼ平年並みになりそうです。あさって振り替え休日は晴れのち曇りの予想です。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークはどこかに行ったりするんですかねまあそこちょっと、まあ、先に帰っちゃうから答えられないか、すいません。お知らせの後も宮下さんとお届け

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: 宮下草薙の宮下です。
1: お願いします。今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、うん、ここで特別企画を行いたいと思います。題して加賀と宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、グルーの皆さんから加賀と宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
2: はい。
1: 今後ですね、
2: 僕ら2人でできること、
1: 本当に2人で、
2: なるほど
1: 今後僕と宮下さんが2人きりになった時 に、
2: うん、に仮にね
1: 二人きりに
2: 遊戯をやるっていうお互い共通の趣味があるんだから、
1: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし、全然遊戯王が大有力候補なんですけれども、うん、
2: そっか、それ以上のね何かがあるかもしれない、
1: あった時のためにということで、うん、メッセージを送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさん、グルーの方が優勝です。宮下さん、空き時間できた時って、うん、本当にその隙間は何してます？
2: 空き時間、あ、でも Kindle とかで小説読んでるかな。
1: そうだ、宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
2: あ、そうそう、3体ね。
1: くっそおもろかった。
2: めっちゃおもろい3体ね。
1: 本当に、
2: いや、もっといろいろあるよ、教えて
1: ないや本当に上手なんだよな先輩、うん、いやでも小説読んだりとかあると思いますけど、ちょっとね、うん、たくさん、候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、あたたかな高菜さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。
2: うん、
1: 好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして時間もあっという間に過ぎてしまいます、うん、今回はお二人に宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら、
2: うわ、
1: 遊戯、会話、城之内、杏子を誰に演じてほしいか暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか、温かな高橋さん。これ確かに、しかも二人の共通点でもある遊戯王が好きだという、
2: う
1: ん、
2: ちょ、うわー、これ
1: 考えたことありますか？
2: もっと時間欲しい
1: もうすでにもったいないすでにこっちやってみますか。ちょ、やってみます、
2: ね、
1: ちょっと空き時間の手で、
2: ね、空き時間の手で
1: やってみますか、
2: うん、
1: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構開けますね、なんか
2: ね、まだ
1: どうします。え、漫才のリハもうないっすもんね。
2: いや、もうないのに、もうここから3時間ぐらいだ
1: ねえ、っすよね、うん、え、湾岸であれしますか、なんかします。
2: なんか映画やってたらね、映画、まあギリだよね、3時間ってね、多分ね、
1: あ、映画
2: ちょっとギリかもしれない。
1: 最近あれですよね、うん、まあ実写のものが最近増えてね、
2: うんうん、
1: あれ見ました、うん、あれなんだっけな、あれ出てこないや、
2: まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、
1: はい、
2: あの辺結構実写化、
1: 絶対当たりますよね最近、
2: うん、割とね、
1: 坂本デイズか。

0: あ、坂本デイズ、はい、確か最近ね。
1: 意外とやってないの、遊戯王とかやってないですよね。
0: あ、確かにね。
1: いいよ。遊戯王やってない
0: っ
1: す
0: ね。遊戯王やってないね。
1: 実写映画してないっすよ、ね、
0: 確かに。
1: それこそ今 CG とかもすごいから。
0: うん、
1: 誰
0: やってほしいな。
1: やるとしたら誰。
0: うわー難しいね。
1: 宮下さんやってほしいですか、実写化
0: 遊戯王、はい、いやまあまあまあでもね盛り上がるからね、はい、実写化するとね、
1: うん、何編とかだけやってみるとかはね、確かに、
0: あ、確かに確かに
1: 面白いかもしれないですね、うん、
0: いやだったら誰だろう、インセクター墓とかのとこはやってほしいな。
1: あ、ね、確かに、ね、ペガサスの、
0: ペガサスとか、
1: はい、うわ誰にします遊戯。
0: うわむず、遊戯、遊戯ってだってさ表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
1: 確かにそうか、
0: うん、あれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
1: あ、そこは1人2役ですか、これ2人。
0: あ、変える、
1: 変えちゃってもいいですよね。
0: 変えに行くそれ。あ、でもありかもね、変えるのも
1: ね。
0: え、
1: 優しい。うわ誰だろう。
0: うわ難しいな。
1: うわマジ難しいな
0: ね。
1: 表遊戯誰がやるんだろう。
0: 表遊戯、いやだから
1: 全然、うわ全然違うわ、全然違うな、
0: マジでいないな、
1: マジで難しいですね。なんか僕逆にもう女の子とかなのかなって今思っちゃって。いや全然違うな。え、今誰だ、
0: で遊戯がいないから、だからやられてないんかもな。遊戯できる人がいないから、
1: 本人にやってもらうしかないですよね、やっぱり
0: かもしんないわ。
1: そうっすよね、風間くんにやってもらうしか。
0: 風間俊介さんにもし仮にだから子供がねできて、はい、
1: かかるって、
0: 生まれた子が育ったらかもな、
1: 時間かかるって。なんで闇遊戯20個くらい上なんですか。30個くらい上になっちゃう。
0: ちょっと難しい。だから結構俺のもう本当に、
1: はい、
0: まあやってほしい理想で言うとね、はい、まあ、海馬瀬戸ってね、まあイメージとは違うと思うんだけど、はい、やっぱあの僕一応友達なんでね、はい、中島健人くん、
1: ケンティ
0: がやっぱ会話大好きなのよ。
1: ケンティの会話なんかちょっと最高じゃないですか、
0: ね、ちょっとやってほしいよね。
1: え、やば、
0: 最近だから結構ね、なんかちょっとやさぐれた役とかもやってるのよ、中島くん。コンビニ兄弟っていうので、
1: はいはいはい、
0: なんか一人二役やってんの。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、なんかアイドルっぽいコンビニの店長と、はい、なんか運び屋みたいなちょっとやさぐれたやつみたいな。でもうちょっともしかしたら遊戯の準備してる可能性もあるわ。
1: 遊戯の準備、うん、いやいや全部ケンティ。いやちょっと終了、
0: うわ
1: ちょっと良すぎる。
0: 時間欲しいな。
1: 時間欲しいですね、うん、ちょっとこれ最高すぎて、ね、普通にこれだけでもいける
0: くらい、ね、もっとだから携帯とかいじりながら、
1: はい、いや、ね、そうっすよね。
0: そう、誰かいないかなでやりたいわ。
1: アンズね、アンズ世代によりますよ ね、
0: 確かに
1: 今の人たちでやるんだったら、
0: うん、うわ、アンズやっぱ背ちょっと高くない人だよね。
1: いやそうっすよ
0: ね、ちょっとスラッとしてる人、ショートカット似合わないとね。
1: クジャクマイは、うん、いやなー、何のさんとかだと違うのかな。やっぱクジャクマイとかエライザさんとかがもうちょっと年齢いったらですよね。
0: 確かにね、
1: クジャクマイ、アンズはでもうわー、これたまらんっすね。いやケンティ、いやそうさ、あ、すいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に近い、
0: だいぶいいです、
1: はい、すいません、
0: はい、
1: 続いての暇つぶしの、ね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった、
0: ちょっとトップバッターが
1: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
0: うん、
1: 1人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう1人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
0: それね、
1: これ分かります。
0: いや分かる分かる。
1: なんかあの海外の映像とかで、なんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、それを何本か落ちてくるのをキャッチできるかみ
0: たいな。でなんかノールックでキャッチしたりね、すごい人は。
1: それを2人でやってみるという。
0: いやこれね、俺イライラが勝つんだよな。
1: え、待ってください、イライラが勝つ、
0: うん、取れないイライラが勝つのよこれ。
1: あ、そうなの、
0: うーんってなるのよ。わかる、なんか
1: うーんって。 だから整ってるゲームが好きなんですよね。そうそうそうそう、ルールがね。
0: そうそうそう。
1: ルールが整って
0: る。破綻してる破綻してる、能力に依存しすぎてるゲームとして。
1: いやそういうもんだ。

0: ですよプレイヤーの。
1: えちょっとやってみます。どうします、ね、これどうやってやればいいんだろう。
2: でここえここでできんの、ね、
0: ここで
2: これで
0: これで今僕がマイクから離れないようにできるだけ伸ばして、はい、ここで話して、はいはい、急に話すってことですよね。
2: そうそうそう、なんかなんか会話とかしながら、
0: ね、しながら急に話してこれで反応できるかってことですよね、うん、そうそうそう。え明日って休みなんでしたっけ。
2: 明日あ
0: よそ見いやびっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に宮下さんがちゃんと上向いて、うん、予定を考えるちゃんとちゃんとどうぞ。
2: いやね明日がね結構難しめの収録だったからね考えちゃったな今。
0: 明日大変なんだよなっていう。すいません。
2: 明日がそれじゃなければ結構大型のトーク番組だったから。
0: あそうなんですか。
2: そう。いやそれじゃなかったら今撮れたよ。
1: 強烈な長いことある。
2: 強烈な長いことある。
1: あれか。
2: 一人が大回しする。
0: なるほど。
2: 一人がもう大回しして。
0: すごい。
2: やるやつ。
0: 頑張り。逆もやってみます。
2: 確かにね。
0: 一応ね。うん、今のところ全然盛り上がってない。
2: 確かにな。
0: いや僕でも結構こういう反射神経とかね。う
2: ん、あ本当結構運動神経いい方。
0: で目がいいんですそもそも。
2: あそうなの。あ、はい、そっかそっかカメラとかやってるもんね。
0: カメラとかやるから。
2: え学生時代何やってたの。
0: は、うん、やめてましたごめんなさい。あの高校やめたなっていうのでごめんなさい。高校ごめんなさい。
2: 手のひらに乗ったけど一回乗って立って落ちたけどペンが
0: なんか中指だけ動いて中指の上に乗せるというなんか高等テクニックみたいなのを披露したんですけど
2: 人って考えちゃうからね、はい、パッとこう
0: 学生時代のこと聞かないでください僕に僕にお互い様じゃないですかそれは
2: そっかそっか。
1: いやこれはちょっとごめんなさい二、人きりの時には結構気まずい空間
2: ちょっとね
1: 流れてしまうかもしれない
2: です、ね、逆に大勢だったらいいからねまだね、
1: は
2: い、
1: 何人かで子供とかだったらいいですね。
2: オーディエンスがいるんだった
1: ら、はい、ちょっと引き出しのこの奥にしまわせていただきたいと思います。ひなぎくさんありがとうございます。続きましてラジオネームあひちゃんさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: その場でできる暇つぶし方法を教えます、うん、まだ披露するにはクオリティが低いモノマネの練習をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります、
2: うん。いやこれはな芸人からしたら地獄じゃない
1: えモノマネ普段や練習します。
2: なんも
1: 僕もなんですよ。それこそ企画でモノマネ練習してみませんかみたいなあったんですよ、うん、このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまにうまくならなくて、
2: うん、
1: いや見つかんなかったんですけど。
2: いや俺もだから全然よ。なんかね一回社長子さん、
1: はい
2: でなんかラジオ一緒になった時に、
1: ああそうか、遊戯王もあれだし、
2: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのよね、
1: はいはい、
2: そしたらなんか一応あの高橋さん、
1: はい、
2: あの登り龍登り龍、そうサバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
1: はい、
2: みたいな
1: 登り
2: 龍あのお腹痛くなった時のセリフあるよ CM の
0: ストッパーの
2: そうそう来た登り龍みたいな
0: あでも確かにちょっと今
2: うん、あ本当、
0: はい、雰囲気に
2: 雰囲気あった
0: 似そうでしたよ。
2: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど別に練習はしてない。
1: このくらいの優しい空間がないですよね、
2: うん、
1: モノマネを、
2: うん、
1: 僕ね人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
2: うん
1: でお風呂では
2: いはいはい。いやでも得意そうだけどねやっぱコントやってる人って
1: モグラさんだけめっちゃ得意です。
2: あ
1: モグラさんが、うんあのクローゼットの中に隠れてる瀬川栄子さんみたいな喋り
2: 方、はいはいはい、
1: あんたの
2: あ
1: うんお前
2: 似てるわ
1: わきんわたんこのこれなけんすごい上手なんだよね。これは僕がお笑いファンすぎてどこにも披露する場がないっていう、うん、だからそのストレートがないんですよね。
2: あ
1: いやこれはビートたけしさん、
2: いや無理だよ。
1: あんたんはよ僕はさ
2: やっぱやるからさ
1: やんちゃな時期もあったよな。
2: これだからさ結局肩なのよこれ肩だけだからさ音声だけじゃ伝わんないから
1: これ全然ダメですかこれ、うん、いやよいやよおいしいよな何を考えてないんだよこのくらいのちょっとダメですね。
2: まあまあそうね。
1: これは
2: いや厳しいですね。
1: これは厳しいですね。
2: モノマネはなかなかね。
0: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね、
2: うん、確かに。
0: あれずるくないですか、ああいう時ずるくないですか、これモノマネ振られた時に日常モノマネみたいな、
2: うん、あ確かにね、それありだったらね、
0: あれずるいっすよね、うん、
2: いやあれずるいよ、
0: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人あれずるいですよね、
2: その角度のずるさ。
0: で確かにこれ、うん、なほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、うん、お酒とか飲みますって宮下さん。
2: 俺のお酒飲まないのよ。
0: 僕もその、うん、飲むあんまその友達と飲んだりとか少ない方なんですけど、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。
2: まあ、ね、夜も更けた時にね、うんうん、
0: 引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います。あひちゃんさん、はい、続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、うん、これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん、これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で教員されてますよね
2: 確かに
0: このレクリエーション、うん、上手すぎる。
2: そんな感じするもんな。
0: それぞれ自分の長所を紙に書く、本当ですか、思いつそれぞれ自分の長所を紙に書く
2: 長所、いや自分の長所ってもう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
0: そんなことないでしょ、さすがにありますよいっぱい。自分の長所、国特記に自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
2: いや出てこない、
0: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
2: そうそうそう、あの時期に ね
0: やっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくかみたいな、
2: うん、やっぱだから小学生の頃に書かれた明るいとムードメーカーしか出てこない
0: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない異義語で言ってるだけ、
2: それしか出てこないな。
0: いやいや、どイオン、いや、
2: なん
0: だ、僕も目がいい以外ですもんね、だから、
2: うん、
0: うわうわ、ちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわちっちゃいかもな、はい、うわちょっとごめんなさい、
2: いや恥ずかしいな、俺ちょっと待てよ、変えようかな
0: はい、うわちゃうかも、うわ違うかも、ごめんなさい、これにします。はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、はい、僕、はい、ガチ長所ですね。あ、はい、
2: はい、僕もガチ、
0: はい、ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんで、ちょっとはいはい、今伏せました、
2: はい、
0: 伏せさせていただきました、
2: はい、つかない方を破ります、
0: はい、ということでね、はい、はい、ガチ長所を言い合うタイムにしたいと思います。
2: はい、
0: どっちからいきますか。僕宮下さんの長所はね、やっぱりね、

0: やってることって本当に楽しそうに見えるし、うん、宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、うん、宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
1: 嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。
0: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、うん、本当に面白がる才能にがズバ抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ズバ抜けてる、うん、だと思います。
1: めっちゃ嬉しいね。
0: 本当ですか。
1: いやもう俺それかけよかったわ。なんか
0: いやマジで本当に僕、うん、群抜いてると思います、知ってる人の中でも。
1: めっちゃ嬉しいわ。何これ、
0: 本当に思います、うん、はい、逆にありますか。
1: いや俺はこれ加賀くんってやっぱ俺人に好かれる力すごいなって思うのよ、はい、俺やっぱコント師でやっぱまあセンスもあってね、はいはい、でまあお笑いに生きてきた人で、はいはい、俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
0: いやいやいや、
1: 俺だから結構いろんな現場でやっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は。なんかみんな、いや好かれてるよすごく。
0: 僕めっちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが。
1: でしょ、いやめっちゃ好かれてるよ。
0: 本当ですか、
1: うん、やっぱね、あの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
0: 臆病なんです、うん、一人っ子だったし、
1: それもだからやっぱ伝わってるし、
0: はい、あ本当ですか。
1: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、はい、こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には加賀くんは写ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が行ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思い出残ってるのよ実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど
0: 全然違うけどこれでいい。最後、うわー終了、
1: 終了、
0: 時間がないということで、うん、ちょっとちなみに宮下さんなんて、
1: はい、いやもう俺やめとけよかった。こんなこと書くの。
0: え本当ですか、
1: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
0: 本当ですか。
1: 服以外全部センスあるって
0: 。おもろ、なんですかそれ。服以外全部センスある。じゃあちょっとわかりますわ、確かに全部センスある。僕いいですか、
1: はい、
0: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
1: わーそうね、
0: はい、
1: そうよね。
0: いやそんなの誰もコントにできないよって、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
1: ちょっとダサかったね、
0: はい、いや最高の時間でした、ね、ちょっと全部時間がいっぱいということで、こちらで終了とさせていただきたいと思います、うん、全ての暇つぶし紹介していきましたけれども、宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、いやかなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、遊戯王の実写化はこれもピンポイントです、
1: ね、僕らにね刺さるという感じ、
0: 愛ちゃんさんね、良かった
1: ですけども、
0: ちょっと優勝、はい、選んでいただいてもよろしいでしょうか、
1: はい、これなんて言えばいいだろうな、
0: どうしようかな、
1: 優勝はですね、
0: はい、
1: エルボーカーディガンさんの、
0: はい、
1: 長所を言い合う、
0: いや
1: 遊びです。
0: これは良かった、
1: はい、
0: これはでも本当にいや、うん、まさに宮下さんのいいところというか、うん、面白がる力というか楽しむ力、うん、人のいいところを見つける
1: 才能、これはいやこれすごかった。こんな気分のいい遊びはなかった。
0: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
1: そう、これはね本当にあの各国の首相にもやってました、うん、
0: これでお互いにね、
1: そうそうそう、
0: これで
1: もいろいろこういろいろ解決するよこの遊びやったら。
0: 素晴らしい、これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さんここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたらぜひ、はい、ということなんですけど、
1: 7月17日にですね、はい、サスライラビーの、ね、はい、初単独ライブ。
0: いや誰の何告知してるんですか。いやいいんですよサスライさんの
1: 新ネタライブはねいっぱいやってたんですけどね。
0: やってますよ、めっちゃやってる。
1: なんかね初単独ライブだっていう。
0: あれ本当だ。
1: え、いや俺はよくわかんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう。でも単独ライブって言い張ってるライブが、
0: あそうなんですか、
1: そうあるんですけど、
0: いいんですよ
1: それぜひちょっと皆さん
0: 身内の告知あったあるでしょう。サスライラビーさんの単独ライブが7月17日、
1: そうそうそう17日だったと思います、はい。

0: ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけど、ね。
1: 友達
0: 人なんちゃらだったから、人なんちゃらみたいな。
1: さすらいさんね、僕もあの大好きなんですけど、さすらいさんもね本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
0: ね、あの二人も喧嘩してますからね、
1: すっごい、いや僕ら僕らなんて火じゃないくらい、はい、いや昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩してます、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ねもしよかったら宮下さんのねあの X も見てください、はい、よかったらヘッダーチェックしてください、はい、ということでここまでのゲストは宮下草薙宮下さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。 This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド、曲はスタッピド。

したのはチェチェでストゥーピッドでした。ストゥーピッドでしたね。めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこよくてギターね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつですごくかっこいいなと思って、でもスタッピドで読めなくてストゥーピッドって、ああそうなんだと思って意味調べたら、まあ、バカって意味らしくて、バカが読めないバカが読めないっていうその皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス4人組ロックバンドフルス。東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロからインビトロ

0: 届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方も合ってました。すいませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーメロディーという感じで、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら、頼り。
1: 頬を撫でる風が嫌に生ぬ
0: くな。3人組音楽ユニット頼り。ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。
1: 次の日にはまるで聞かないただの文字になっていた、また振り出しに戻った。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らのあの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、そのシート曲 作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、うん、身近なところって言うとあれですけど、うん、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎる。星野ディスコさんがそのメイクを見初められてユニット組むとかね、みたいな、そのね、ありましたよ。3組とっても素敵でした。本日ご紹介しましたチェチェ、フルス、頼り、いかがでしたでしょうか。どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

0: 届けしたのは物の哀れで時間泥棒がやってくるでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっとあのジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったので、もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね、そのおじいちゃんに一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年、高校1年帰宅部で、4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんと、しかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だったけれども、そのちょっとね剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明ははしょるんですけど、剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし剣道部にはね、俺はね割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいねその嫌われてたというかね、嫌だなと思われてた、一人だけズルしてるなとか。だからその友達ちゃんといるっていうことがね素敵だし、まあ高2から部活入るこの勇気がね、まあそもそも素晴らしいと思いますね。ラジオネーム冴えない笑顔さん、こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで暇な時はヤフオクに出品されているメダカということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは90万円でした。 一度ヤフオクに出品されているメダカを見てみてください。びっくりすると思います。メダカ飼育を趣味にするというのはどうでしょうか。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいません、あの、わかんない、僕そのメダカへの倫理観があんまりまだその冴えない笑顔さんと統一されてなくて、そんなにヤフオクとか言っていいのかっていうことがわからなくて今メダカをヤフオクで買うんですか。え、メダカってそんな感じ、え、いっぱいいるからですかね。やっぱりそのお魚とやっぱりその命の重さって違うんでしたっけ、わからない、僕命の重さこんなに違うんですか。え、90万円で取引、あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕あのおじさんが熱帯魚育てて、てで金魚飼ってたんですよ。で金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて僕は餌とかあげてたりとかちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね、環境が整えられるんだったらちょっと長生きする子とかはね、確かにいいかもしれないですね。はい、すいません、最高でした本当に、いろんなねメッセージ面白かったですね今日は。ちょっとなんか近いことまたぜひ、このね趣味というかこういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: 午前0時ちょうどのお知らせします。

また1秒涙が1滴また1滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に男男車猫女ジョギング男追い越すバイクカップル下げてるコンビニ袋ビールキムチ替えの下着大抵起きてる僕大抵寝ている君僕は君のことを思う

0: 回分の話つながって、1時間予感が徐々に確信につながって、1日言葉じゃ足りないから唇つながって、1週間体と体文字通りつながって、1ヶ月分の給料の指輪と近いつながって、1年恋から愛の結晶生まれつながって、1世紀僕も君ももういない、それでもつながって。
1: 午前0時3分30秒をお知らせ。

1秒涙が1滴、また1滴こぼれ落ち、タイトなリズム刻み世界を濡らし、その重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り、今日が昨日に明日が今日に、歌舞伎町は今日も逃げか、渋谷のラブホで寄り添う2人、夜勤シフトのコンビニ店員、いらっしゃいませいらっしゃいませ、大抵起きてる僕、大抵寝ている君、僕は君のことを思う、君は

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、またやりたいと思いますし、ちょっとね、あの来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、あのさっきなんちゃってバルクールさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でもし可能であれば、貧乏めな一人っ子あのね、裕福な一人っ子とね、貧乏な一人っ子って全運命の差というか遊び方に差があるんですよ。

0: ね。なんか友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育ててきてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひあのいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひ、お送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さすらいラビーさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人コア
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
1: ビンスビンス、スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク、月曜はグリーンジャイアント、スミカがお届けします。
1: さあ、今日は5月4日緑の日ということですが。
0: そうなんです。
1: ツアーの衣装が緑色の新井さんは今日という日をどんな思いで迎えましたか？
0: いや、
1: ま
0: あ、そ
1: う台本読みます。
0: 台本読んでくれたね、ありがとうございます、はい、うん、でもあの緑の日、そう今回ねツアーの衣装、ね、緑色なんですけれども、うん、とはだからといって緑の日ね特別な気持ちになるかと言われると、
1: うん、
0: フラットな思いで迎えてるような気はしますけどね。
1: グリーン面だもんね。
0: グリーン面、逆にそうですね、ここでこういう風に言っていただいたから、そっか、じゃあやっぱり緑っていうことにこう誇りを持って残りのツアー回っていきたいなという風に思いましたね、う
1: ん、移動中、うん、俺はやたやてやたって歌ってるもんね。
0: 歌ってないでしょ。
1: 歌ってないし。いやいやいや。この間なんか鼻歌聞こえるなと思ったら。
0: またグリーン。
1: シャサムで検索したら。あ、なるほど。
0: ま、いろんなグリーンがちょっと広がっていっちゃうから、なんか違う。
1: ですか。
0: 違うんですよ。
1: 違いましたか。
0: そういうわけじゃないですけど ね。はい。
1: 歌ってたことは事実です。
0: 事実ではないです。はい。はい、ということでゴールデンウィーク真っ最中です。
1: うん、
0: 明日が子供の日。
1: 明日が子供の日。
0: 鯉のぼりとかね。
1: 鯉のぼり立ててたいや。
0: 全然。全然立てた？
1: うち立ててたかも。
0: うわすげえ、マジか。
1: うん、
0: へえ、
1: すごい。なんかあの一軒家だったんですけど、家が、
0: はいはいはい、実
1: 家ね、
0: うん、
1: なんかね庭に立ててたら一回どっか飛んでっちゃって、
0: おー、なるほど、
1: 危ないねってなって、なんかおじいちゃんが寝る部屋に立ててた。鯉のぼりなびかねえ鯉が。おじいちゃんの、そうね、
0: 登ってるの、
1: 吐息ぐらいでしか、ふっとしかっていうレベルでしかなびかない鯉のぼりがおじいちゃんの部屋にあったイメージあります。
0: いいですね、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうですね、
0: 外から見えなくても家の中に鯉のぼりがいるかもしれないという、
1: ね、
0: そんなお宅もあるのではないでしょうか。
1: したけれどもね、
0: ということで本日は
1: 激薄エピソードね、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの空気感に寄り添って皆さんのメッセージにたくさん答えていきます、
1: う
0: ん、
1: はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流しますが、はい、ここで、ディレクターのシロタンからメッセージがね、いただいております、
1: うん、はいはい、
0: 今日は選曲ボックスを用意したよ。
1: おう、
0: この箱の中にスミカの曲名が書かれた紙が全曲分入ってるよ、
1: うん、
0: 1枚引いて書いてあった曲を流すよというメッセージいただいております。
1: 新しいですね、
0: ね、新しい試み、選曲ボックスということで、
1: うん、
0: こちら今我々の目の前に来ておりますので、早速健太、はい、弾いてみてください。
1: J-WAVE と書かれた混合の
0: 混合の箱から
1: 中から
0: で、これ1枚弾いて出てきた楽曲を流すって、すごい、
1: よいしょ、
0: 選曲
1: ドドン、
0: お、来た、さあ
1: 来ました。
0: じゃあ健太、曲紹介お願いいたします。
1: はい、スミカでジャマイカダイナマイト。

0: 聞いていただいたのはスミカでジャマイカダイナマイトでした、うん、本日はねこんな感じで流す楽曲決めていくようですね。
1: いいね、
0: いいね、面白いね、うん、うん、ランダム性あって、はい、新しい試み、うん、ぜひとも最後までお付き合いください、はい、スミカがお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます、はい、ラジオネーム塩パンさんからいただきました。私は体力がなさすぎて、うん、毎年夏フェスの参加を見送っていたのですが、うん、映像で見る夏フェスはとても楽しそうで今年は参加したいと体力作りを始めました。メインは任天堂スイッチのフィットボクシングと軽いウォーキングを続けていてかなり体力がついてきました、うん、スミカの皆さんはライブなどかなり体力は必要かと思いますがどのような体力作りをしていますか、参考にしたいですというメッセージ、うん、塩パンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 体力作り。
0: これね、スイッチのフィットボクシングとか、うん、あれだよね、多分なんかこの持ってこうシャドーボクシングみたいなやつやる、
1: やるやつ、
0: ね、ゲーム感覚でやるやつだね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ボクサーサイズ的なことになるんだね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それと軽いウォーキング、うん、でいいですね、かなり体力がついてきて。
1: どうですか、かなんかやってますか、体力作り。
0: いや体力作りねやれてないんですよね。一応ジムにはね行ってるんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなってるんじゃないの。
0: でもジムでやるのってやっぱりその筋トレ
1: ウェイトか
0: がメインだから、うんうんうん、なんかやっぱその有酸素運動がやっぱ体力作りにはいいのかなとか思ったりしていて、うんうん、そういう意味で最近ちょっと興味があるのが、うん、あのスカッシュ、
1: スカッシュね
0: をちょっとやってみようかなと思って、うんうんうん、そう、前にチラッと調べて結構まあ場所はまちまちだけれども、うん、その体験みたいなやってるとこあるから、うんうん、あちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: いいじゃん
0: ね、なんかあれなら一人でもまあ行けるし、
1: 確かにそうだね、うんうん、ちょっと壁に向かって
0: 打
1: ってい
0: けばいいんだもんね。で誰かね、面白かったら友達とか誘ったりして2人とかでもできそうだし、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: なんか海外 の, その映画とかでよく見るわ、
0: う
1: ん、なんかさ知り合いと一緒にスカッシュ行ってみたいな、
0: あ
1: のメガネみたいなのかけてさ、
0: あ、はいはい、ゴーグルね、
1: かけて、あ確かにいいね、
0: いいよね、
1: いいじゃん。
0: 俺はあの東京グール見てからね、
1: あとなるほど、
0: 月山周が、
1: はいはいはい、あそうじゃん、
0: やっぱスカッシュ、
1: 急に思い出した、
0: あやっぱいいな、
1: スカッシュやってる友達いないか、ちょっとい
0: い、ね、
1: ぜひ
0: 行
1: ってね、
0: あんまいないよね、
1: 気になるわそのレビューが。
0: そうそうそう、ちょっと行こうかなと思ってたら、そうツアーも始まっちゃってね、あやべえと思って、うん、ちょっとどうしようかなと思ってんだけど、ちょっと合間見てどっかでちょっと行ってみようかなとかは思ってます。
1: あれ長時間やったらめちゃくちゃ疲れそうだね。
0: めっちゃ疲れそうだよね。
1: あれはワンチャンライブ以上に疲れる説 ね。
0: あれはめっちゃいい体力作りというか。確かに
1: それいいかもちょっと。
0: ね、であんま怪我の心配とかもそんななさそうだしね。
1: そうね。そうね、うん、いいじゃん。
0: ね、でもケンタいろいろやって、縄跳びとかね、あのライブ前とかねやってるし、
1: うん、坂道ダッシュとかやってる俺。
0: うわすごいね、
1: 夜な夜ない
0: いですね、
1: 坂近所の坂行ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 坂道を何度もこうブワーってダッシュしてる。
0: わすげえ、
1: 怖いと思うんだよな俺、夜中にさ成人男性がさ走ってくんだから
0: 坂道を、
1: うん、ってなるよね向かいの人やっぱって顔ちょっとするもん
0: まあまあまあ夜中とはいえ人がね歩いていることもあるでしょうからね、
1: うん、そんな公園っていうか一応なんていうのかな、歩道じゃないと思うんだよな、
0: あなるほどなるほど、
1: そうそうに行って坂があるからやってるんだけど、
0: はいはいはい、確かに坂道ダッシュは珍しいかもね、夜中走ってる人とかね、うん、ちょいちょい見たりするけど、
1: そう一応そのランニングやる習慣とかもあったんだけど、うんうん、なんか一番何がこう、まあ俺はステージ上でこうパフォーマンスする上で一番必要なもの
0: は
1: 何なのかなってなった時に、坂道をジョギングじゃなくてもっとダッシュ、短距離、
0: すげえ疲れそう、
1: すんげえ疲れる
0: でしょうね、
1: うん、でもその後やっぱすごい爽快だからさ、あの
0: なるほど、
1: 風呂入ってさ、
0: わあいいね、
1: でちょっとこう若干サウナっぽくなるっていうかね、
0: ああはいはいはい、はい、
1: 整うというか、
0: はあ、でやっぱ体力がついてる感じも
1: する、
0: あ、いやまあそうですよね、
1: やっぱ足をね鍛えるといいっていうね、
0: 足大事って
1: ウェイトでもね、
0: そうだよね、そうだけど 足だよね、なんか
1: 夏フェスとかになるとさ、
0: うん、
1: 炎天下の中で、うん、結構長時間歩く
0: あそうだ、ね、
1: だろうから、はいはいはいはい、その状況によってはさ、体内の水分が蒸発して、
0: うん、
1: 痙攣したり とかさちょっとつっちゃったりとかって可能性もまあゼロではないからやっぱり足回りを鍛えていくのがなんか一番最初から最後まで夏フェスを楽しめるような気もするんで
0: 確かにかそういう意味ではね塩パンさんもねウォーキングとかもね
1: ウォーキングはめっちゃいいと思う、
0: ね、いいだろうしね
1: なんか待ち時間とかで、うん、あのつま先でさ、うん、なんていうのかかと上げる背伸びするピョンピョンピョンやるだけでふくらはぎ鍛えられるから
0: あ手軽にね
1: 空き時間とかでやってみるのはいいんじゃないでしょうか、う
0: ん、いいですね、うん、塩パンさん我々もねそんなことやってますので、うん、お互いね元気に、夏フェスそしてこの今年もね、うん、楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。
1: お
0: いメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、う
0: ん、ということでここで1曲流すんですけれども、はい、最初に、お伝えした通りこの選曲ボックスから1枚、うん今度は私がですね、弾いていきたいと思います。
1: いきましょう。混合の J-WAVE ボックス、
0: こいつだ。よいしょ、
1: パキーン
0: 来ました。
1: はい、レッツゴー。
0: では聴いてください。スミカでブルー。

0: スミカでブルーでした。
1: ここでもメッセージを紹介していきます、
0: はい。ラジオネームルカスさん、
1: ルカスさん、
0: 先日プロゲーミングチームクレイジーラグーンさんのフェスにスミカのライブで知り合った同じくゲーム配信が好きな友達と一緒に行ってきました。ライブではスミカさんのラバーズのカバーがありました。ゲームイベントの延長のような雰囲気もあって、知っている人は少ないのかなと思っていたんですが、イントロが流れた瞬間に客席がざわついて、おおと歓声が上がりました。サビのねえやお願いこっち向いてでは、たくさんの人が一緒に口ずさんでいて、その光景がなんだか嬉しくて、あんなに幸せな曲なのに思わず泣きそうになってしまいました。好きなものが違うように見えても、どこかでちゃんとつながっているんだなと感じた瞬間でした。これからも好きなものを共有できる時間を大切にしていきたいですというメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ、恥ずかしながら初めて お聞きしたんですけれども、クレイジーラクーンさん、
1: クレイジーラクーンさんめっちゃゲーミングの中ではすごい、なんつったんだよ、トップクラスというか。
0: そうなんですね。
1: すげえとこですね。
0: だってイベントをやっているんですもんね、
1: はい、そうなんだね。そのイベントやってるっていうのは初めてだったな。だ
0: ゲーム配信が好きな友達とっていうことは、基本的にはオンラインで、つながっているものの、いわゆるオフラインイベントみたいなことですもんね。
1: そうだね。
0: それで俺たちのカバーをやってくださったんですね。
1: そうなんですね。
0: ウレピおにぎり、
1: いや
0: それは今調べてます。セントモ君がいる。
1: そうなんですよ。やっぱそうだよね。そう、レオこと山田涼介さん、
0: あ
1: クレジラ君
0: に所属している。
1: なんか記者会見みたいのやってたよね、去年ぐらいだったっけ。
0: そうなんだね。
1: そうそう、すげーと思って。
0: 山田涼介さんはそれこそエイペックスとか、
1: エイペックスもすげーですからね。
0: そうなんだ。
1: プレデターって、一番上のランクの、で配信とか僕も見させてもらったことあるんですけど、もうやっぱレベルが違う。
0: レベルが違うんだ。
1: これだけの人にこれだけのことをやられちゃったら、もうちょっとすげえっすってなって。
0: 確かにね。
1: もうそう、それでクレイジーラクーンさんは、僕はそこで初めて多分知って、すげえ、そんなプロゲーマーチームに
0: 入るか。すごい。山田さんがね、クレイジーラクーンさん、
1: すごい嬉しい。すげえ。
0: ね、でもこういう風にね、それこそゲームというものが主軸というかのイベントであっても、我々の音楽が流れたりね、俺たちのライブで行くと、例えば、全国各地さライブに来てもらって、ライブ見に行くっていうのが、メインのその
1: こう、
0: 目的だったとしても、例えばその後にさ、ご当地のもの一緒に食べたりとか、温泉行ったりとかさ、地元のお店で洋服買ったりとか、本屋さん行ったりとかさ、なんかもちろんメインはありつつも、なんかその全てがメインみたいなさ、友達と一緒に行って全部の経験というかさ、オールインクルードというかさ、なんか一個の体験が5個6個の新しい、なんていうか、さらにまた自分たちが想像もしえなかったような、こう面白い体験を連れてきてくれるっていうのはあると思うんでね、そのルカさんがそもそもやっぱこのイベントに行こうと思ったのがきっかけで、きっと新たな喜びみたいなものにつながってくれたんじゃないかなと思うんで。
1: そうだね。
0: それね、今回俺たちの曲だったという、
1: それすごいことだよね。そんないうつながりが、
0: やっぱ楽しいものは楽しいものの連鎖を生むよね。嬉しいこととかはね、
1: 確かに。
0: なんでやっぱりね、季節的にもあったかくなってきましたから、先ほどの塩パンさんも言ってたけど、夏フェス行ったりとかね、
1: そうだね、
0: なんかやっぱこうイベントごとに行くと、こう想像もしなかったようなね、面白いことが待ってるんじゃないかということで、はい、
1: いやいいですね。
0: 動くのは大事ですね、自分から ね、と思いました。ルカさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームいろはさんからいただきました。
0: いろはさん、
1: 私は春休みにギターを始めました。
0: お、
1: 3年前に父が亡くなり、部屋の隅にポツンと置かれていたギターと目が合って、弦を張り替えたのがきっかけで弾くようになりました。

0: 指が硬くなってくるのが嬉しくて毎日弾いています、うん、今は大好きなスミカの春夏秋冬を練習しているのですが、うん、難しくてなかなかうまくいかなくて心が折れてしまいそうです、うん、物事を長く続けるコツはありますか。やっと見つけてやりたいことなのでスミカの背中を追って頑張りたいです。これからも応援しています、うん、というメッセージありがとうございます。
1: 嬉しい
0: 嬉しいね。いろはさん、
1: いろはさん
0: ギターを
1: 始めた、
0: すごいね。
1: わかるよ、指がね固くなってくるとだんだんそのまあアコギって特に弦硬いから最初指痛いんすよ。
0: そうだよね、あれね。
1: けどだんだんさ、やっぱり自分の指がギターを弾く指になってくるっていうのがこう育っていってる感じですのかな。あれめちゃくちゃ嬉しいんだよね。
0: 今春夏秋冬やってくれてるっていう。
1: 春夏秋冬、どのチューニングで弾いてんのかな。半音下げにしないとめちゃくちゃ難しいと思います。
0: なるほどなるほど、そっか、それもあんのか。はいはいはい、
1: 下げにしたら多少簡単になるかなとは思うんで、あとカポを買う、
0: はいはい、
1: 途中で転調あるから、
0: ね、カポ大事ですね。
1: そうね、やっと見つけた
0: やりたいこと、
1: そして続けていきたいということで、継続化のコツ。
0: でもまあこれはどうですかね、いろいろありそうだけれども、でももう今の時点でその指が硬くなってくるのが嬉しいとかを感じられてんなら、やっぱそういうことがモチベーションにもなると思うし、
1: そうね、変化している自分がね、
0: あとはまあこの難しくて、まあ、なかなかうまくいかない物事があるっていうのも、それに対してどう思うかでも変わってくるよね。なんか難しくてなかなかうまくいかないから毎日やっちゃうっていう、なんとかしてやろうっていうモチベーションになる人もいれば、逆にこのなかなかうまくいかないことが続くとちょっとあもういいかなって思っちゃう人もね、
1: どっちもあるよなきっとな、
0: どっちもあるよ、ね、でも前者だとしたらそのまんまね、あの一生懸命難しいことにどんどんチャレンジしていって、もし後者で、うまくいかないこと続くとちょっともういいかなってなりそうだったら、なんか難しいことは後回しにしてね、どんどん自分がもっとこう楽しくやれそうな、まあこれで言ったら楽曲だったりとか、そういうのをどんどん見つけて、あこれが楽しいっていうのをやっぱ続けていく方が長く続けられそうな気がするし、
1: そうね、
0: でなんかそういう風にこう違う道に行ったりすると、ふと戻ってきた時に前まで難しく感じてたことが、あスムーズにいけるじゃん
1: あるよ、ね、
0: ってなることすごいたくさんあるよね。分かる分かる。だからそれはね、やっぱりどんなことでもやる限りは自分のプラスになってると思うんで、自分が楽しいと思える範囲のことを続けていくっていうのも一つあるんじゃないかなとは思います、
1: ね、いや大事だよね、
0: こう
1: 嫌いになるまで追い込まないみたいなね
0: それなんですよ。
1: そのやっぱ一回嫌いだなとか苦手だなって思ったことってなかなか好きに戻すの難しいから、なるべくそこに行かないっていうのがまず一番大事な気はするね。だからまあ楽しいラインで続けていく、
0: いいんじゃないかな
1: ってことなんじゃないかな。
0: いますよ、ね、いろはさん。
1: いろはさんはじゃあ、あとまあ目標設定も大事だと思うんで、
0: あそうだね、
1: 1ヶ月後、5月の末か6月の頭に、アコーギで春夏秋冬を弾き語りしながらセミマンボイスを送ってください。
0: すげえ楽しみだな。それ
1: 歌いながら難しいと思うんでね、まあ、アコーギを弾きながらセミマンみたいな、
0: あいいね、それいいな、泣いちゃうな。
1: お待ちしておりますよと、
0: 応援しております、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ弾きますよ今日、ね、選曲は。
0: ここで選曲のターンです。
1: 次はカチカチボックスから
0: 片岡さんでございます。
1: ボボンボンボンボン、
0: いきましょう。
1: は
0: い、
1: フラワーの、ハマスタバージョンです。
0: おそれもある、
1: きました。

0: 聞いていただいたのはスミカでフラワー、横浜スタジアムでのライブバージョンでした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。 81.3 81.3 81.3 J-WAVE

0: スミカがお送りする J-WAVE スパーク、続いてはこのコーナーです。クイズナンバー5、天空の智之。
1: そうなんだな、ナンバー5。
0: スミカの花嫁新井智之が世界の平和と世界の語彙を守るため、語彙を当てる力、語彙力に磨きをかけるコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの第3位だけ教えてもらいます。その後いろいろと考えて語彙は何かを導き出します。

0: 見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができます。ただしランキング1位の選択肢を5位に選んだらゲームオーバーです。ということで、じゃあ前回ですね、はい、好きな春の味覚ランキングで1位も2位も4位も5位も外しました、
1: はい、そうなんだ、はい、そうなんです。
0: これは、はい、そうですね、うちの語彙王新井のともくんが、はい、自分を信じたせいなんじゃないかっていう説が
1: 信じたね、信じたら外したね、やっぱそういうことなのか、うん、という、
0: まあ、効果測定ができたっすよね、はいはいはい、信じない方が当たるっていうのがもともとの、
1: まあそうだね、
0: 表の
1: そうなんだけどね、
0: 術式だったと思うので、
1: はいはいはいはい、はい、
0: まあいろんなプランがあるというふうに聞いてるんですけど、今回はちなみにどうする予定なんでしょうか。
1: これね、今日ねやると思ってなかったんで、
0: やると思ってなかった、
1: だから準備ができてないんだけど、うんうんうん、ただ今からでもできるプランは1個ある。
0: なるほどね、
1: だからそれをどうするかを考えてんだけど、うんうん、それはこのランキングのタイトルだけ教えてもらえたりしますよ、これ先に先に
0: あ、それによって変わるんだ、
1: それによって変わります。
0: なるほどなるほど、
1: そのランキングが何なのかによって、
0: うん、
1: タイトルだけ、はい、
0: ああこれ言っていいですか。
1: むずいな、
0: まだ言わない方がいい。これちょっと改めて問題出るんですけど、今日の問題は、はい、ご飯に合わないであろうおかずランキング。
1: ご飯に合わないであろうおかずランキング、は
0: い、
1: 合わない
0: という
1: これ思ったのが、
0: はい、何でしょう。
1: やっぱ最初にさ、うん、選択肢を与えられちゃうじゃん。
0: そうね、
1: その中から選ぶっていう作業になってた今まで。
0: まあ確かにそう、
1: だから、ね、そこで俺の思考回路が狭まってたのよ、う
0: んうん、逆にね。
1: だからタイトルだけ聞いて、うん、ランキングの候補を聞かない俺は。
0: なるほど。
1: でゼロから答えを出したら、うん、確実にそれはランキングの中に入ってるでしょっていう。
0: なるほどね、
1: いう説が出てきたもん
0: ね。はいはいはいはい、
1: そうそう、だからやっぱ縛られちゃってたとこあったから、
0: まずは自由に考えて、
1: そうそう自由に考えて、うんうんうん、それで1個でも2個でもその選択肢の中にあった入ってるものがあれば、うん、もうそれ間違いない。
0: なるほどね、
1: トップか5位かは当てれる。
0: あ、
1: 1個か2個でも当てれれば、もう5位か1位当てられればもう他はもう打足よ
0: ってことだね、
1: はい、
0: あーすごい。じゃあ5個一旦行ってみる、まだ選択肢聞いてないけど。
1: ご飯に合わないおかずですよね。
0: 合わないおかず、え、イルカとか入ってないですよね。入ってない、あー、ちゃんとしたおかずが入ってない。
1: おかずをどこまでと認識するかっすよね。
0: 八ヶ岳海とかじゃないってことですよね。
1: ちゃんとしたおかずですよ。あ、これでも自信ある、お好み焼き。お好み焼き絶対入ってる。
0: なんかそう、全員入ってる。
1: お好み焼きでしょ。
0: お好み焼き、
1: はい、あと珍しいってシチュー、シチューも。
0: お好み焼きシチュー、
1: シチュークリームシチューか、はい、ビーフシチューはビーフシチュー合いそうだけど、まあ、クリームシチューかシチュー、
0: うん、
1: ピザ、ピザとご飯はやっぱピザとご飯はやっぱおかずには、ピザがおかずになるっていう説もね。
0: なんかフェイクにもなんないけど、うん、花道ぐらいのしょぼいフェイク。
1: あとはなんだろうな、ご飯に合わないおかず、
0: ご飯に合わないおかず、
1: あ、きた、グラタンだ。
0: グラタン、
1: グラタンだ、
0: グラタン、
1: そうそう、ドリアになっちゃうから、
0: うん、
1: うん、
0: お好み焼きシチュー、ピザ、グラタン、
1: あ、ありがとうございます。
0: ピザグラタンってもうやばいけど、まあいいよ。
1: こっからだな、
0: こっからだな、ってかまだ問題始まってもいいんだけど、
1: たこ焼きか、だからお好み焼きがあるってことは。
0: 粉もん侍じゃん、
1: たこ焼きだ、
0: たこ焼きね、うん、粉侍じゃん。
1: いや、これ全部が入ってると、まあ、どれか一つか二つでも入ってればもう勝ったようなもんですよ、うん、
0: 確かにね。
1: 来た、 OK、 じゃあこれで改めて選択肢を、問題を聞けば、
0: 改めて
1: これで合ってるものがあれば、
0: そうですね、
1: もらいました
0: よ、まあ、実質今リスナーさん置き去りなんでね。
1: 確かに、
0: はい、一旦じゃあリスナーの皆さん巻き込んでいきます。
1: はいはい、すいません、
0: はい、
2: 住処の皆さん、ワンバンコ
0: ー、あ、まあまあ、
2: それではゴールデンウィークなんで輝きながら行きますよ。
1: お、
2: せーの、パン粉で揚げた鶏肉かっこチキンカツはお米に合うのに、パンで挟んだ鶏肉かっこチキンタツタはお米に合わないっていうのは、チキンタツタ差別に他ならない。
0: 表明してますね、ステート
2: では。今日はマカロニが調べたご飯に合わないと思うおかずランキングについて考えます。

0: ッキー選択肢グラタン、
1: ほら来た、
0: おでん、お好み焼き、
1: ほらほら、
0: 湯豆腐、大学芋で、ちなみに3位はおでんです。
1: はいはいはいはい、
0: このランキングの5位を当ててください。
1: もらったよ。もう
0: レッツご飯に合わない。
2: すごい。
1: どうですか、
2: 改めてですよ、今日の問題は、はいはい、ご飯に合わないと思うおかずランキングでございます、はい、で選択肢は、はい、グラタン、おでん、お好み焼き、湯豆腐、大学芋でございます、で3位がおでんですということで、ご意欲がすでにですね、事前に予想していたものと合わせてですよ、そのちょっとロジック僕まだあんまりよく分かってないんで踏まえてちょっとまあ、リスナーさんも考えていただいて、まあ、ご意欲はご意欲でね、世界を救うんで感じてもらっていいよ。
1: それもらったようなもんですよ
2: って言ってます。ちょっと説明してもらっていいですか、思考について。今の
1: もう、うん、この最初の選択肢を与えられる前に出していた選択肢、うん、はい、私の選択肢
2: ありましたね。
1: グラタンとお好み焼きが生き残りました、
2: うん、来ましたね、
1: ありがとうございます。ということは、
2: ということは
1: もうこれグラタンかお好み焼きどっちかが合わないランキングだから1位なんですよ、
2: うんうんうん、
1: で3位がおでんで、湯豆腐と
2: 大学芋が余ってますね。
1: 大学芋が余ってると、
2: じゃあどちらかが5位なのではないかってことです
1: ね。そうだね、うん、
2: 2択になったもん。
1: うわ絞れたな
2: 知らないけど絞れたっぽい、うんうん、
1: 5位は湯豆腐じゃないですかこれ。5位湯豆腐、4位が大学芋。
2: うん、
1: 大学芋はあのスイーツと認定してる人も多いはず。
2: 確かにそうかもね。
1: ご飯に合う合わないっていうか、だってスイーツじゃんみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: で湯豆腐は多分合う合うなぜなら湯豆腐は大体みんな味ぽんで食うでしょ。
2: 味ぽんで食います。
1: 味ぽんと米の相性最高だから。
2: まあ確かに。
1: もうで僕が事前に出していたグラタンとお好み焼きはやっぱ合わない、うん、合わないよねってみんな思ってる。
2: これ
1: 1位お好み焼きです。合わないランキング、1位お好み焼き、2位グラタン、
2: うん、
1: で3位おでん、
2: うん、
1: 4位が、大学芋、うん、5位が湯豆腐。
2: こっち5位王の前で意見をして私の首が飛ばないかすごい心配なんですけど。全然全然
1: 聞かせてくださいよ。どうしますか。
2: なんかよく聞くのは、はい、なんか関西の方とかって、はい、お好み焼きとかをおかずにご飯食べるって聞いたことがあるんですけど、
1: は
2: い、
1: 食べますね。ちなみにうちも食べます、
2: うん、
1: うちもお好み焼きとご飯を食べます。
2: 食べますよね。
1: だからです。
2: だからか、
1: はい、うちがそういう文化で育ってきたということは、
2: うん、
1: 世間は逆。
2: なるほど、
1: はい、合わないとみんな思ってる。
2: 確かに君の家は正反対だからね。
1: そうだよ、
2: 世間とはね。
1: タミヤ聞いてるか。
2: そうだね。
1: でグラタンはまだやっぱみんなドリアのことを思い浮かぶから、
2: うん、
1: ドリアはまあ美味しいよね、
2: うんうんうん、
1: だからまあ合わないことないよね、
2: うんうんうん、
1: つったらグラタン5位ある。いやないか、ないそれはない、それは違う、それは違う。
2: 難しいよね、合わないと思うランキング。
1: そうそう、合わない
2: と思う。国語が崩壊してきました。
1: だから
2: まあごめんなさい、打足だったから
1: 合わないと思うから、うん、1位の方が合わない、
2: うん、
1: で5位の方が合うというか、この中で言えば、うん、そういうことですよね。
2: だからお好み焼きが5位とかになっちゃう可能性あるのかなって俺は思ったんだけど。
1: ないない、だってうちがそういう家だったから。
2: まあ確かに柳井の家がそうだとないか。
1: お好み焼きとご飯、白米出てたから、
2: まあ、出てたからね。
1: そうなんですよ、俺は一緒に食うもんだと思ってた。
2: そうだよ、
1: だから合うと思ってたから、多分俺
2: からこそ世間とは合ってるはずがないってこと
1: だね。そう、それをね勉強してきたもん俺は、うんうんうん、ここ何十年もの間
2: そっかそっか
1: 研究してきた。めっちゃ自信ある。
2: はい、
1: 1位、うん、お好み焼き、
2: はい、
1: 2位グラタン、
2: はい、
1: 3位がおでんで、
2: うん、
1: 4位大学芋で、
2: うん、
1: 5位が湯豆腐です。
2: はい、はい、それでは答え聞いてみましょう。
1: おっしゃ、
2: お願いします。
0: ご飯に合わないと思うおかずランキング、うん、ナンバー5はグラタンでした。
1: え、どうした？
2: もうよくわかんない、よくわかんないことが。
1: なんで？
2: エビディアンスが来ました。ご飯に合わないと思うおかずランキング、第1位からいきます。
1: 1位、はい、
2: 大学芋です。2位がお好み焼き、3位がおでん、4位が湯豆腐、5位が グラタンでございます。
1: 全部外れてないですかこれ。
2: 逆パーフェクトって逆パーフェクトゲーム。
1: え、嘘でしょ、なんで。
2: さすがもう2試合連続逆パーフェクトゲーム。
1: え、嘘だ、
2: すっご
1: マジ、
2: はい、
1: なんぞ。ちょっと待って、だグラッ、あ、湯豆腐欲しかったのか。グラタンが合うと思ってるというか、え、大学芋。
2: まあでもそのね、
1: 大学芋ですか。
2: 意外っちゃ意外な、
1: 意外だね、
2: ランキングではあるかもしれないけど、
1: 合わない。
2: 確かに一緒に食わないか。
1: お好み焼きにいいか。うわー、なるほどね。
2: ということで、
1: はいはいはい、
2: スミカの新しい旅はまだまだ続きます。
1: はいはい、
2: スミカの5位は皆さんにとっても5位でしたか。それではまた次回お会いしましょう。ここでスミカの楽曲を流します。それでは、混合 J-WAVE ボックスから、
1: くそ
2: エグゼクティブファイナルボックスから、まだ悔しそうな5位王が
1: どうや
2: 悔やみながら選曲をしました。
1: どう、はい、来た。では聞いてください。スミカで祝祭。

0: お送りした曲はスミカで祝祭でした。
1: それではここでもメッセージを紹介いたします。
0: はい、一通しかもう残り時間的に読めないらしいんで、うん、じゃんけんでいきましょう。
1: おお、来た。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ勝った方で。
1: あ負けた、片岡さんです。
0: 片岡が勝ちました。
1: おい、
0: ラジオネームブブンルさん。
1: ブブンルさん、
0: スミカの皆さん、事件です。お、私は今お腹が空いてカップ焼きそばを作ったのですが、お湯を流したらソースの匂いが濃く漂ってきました。流れていくお湯の色もなぜか茶色いです。そこでハッと気づきました。粉末ソースを先に入れてしまったのです。
1: やってますな。
0: いつものカップラーメンを作る癖で、粉はお湯を注ぐ前に入れると体に染みついてしまっていました。味のない麺は塩コショウをかけて美味しくいただきました。スミカの皆さんは直近で地味に重大なやらかし事はありましたか、というメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ブブンルさんね、わかるよ、
1: うんうん、
0: カップ焼きそばとカップラーメン、そうだよね、ごっちゃになるとね、
1: うん、
0: 俺もカップラーメンで湯切りしたことあるもん。
1: あー、はいはいはい、はい、
0: 違うじゃんって なんでって、俺手も熱いし、
1: はいはいはい、
0: 湯切りのあのさ、この網ないからさ、
1: ないね、
0: うん、そう、でももう結構いってんのよ、結構スープないの、もう、あー、終わったって、
1: やってますね。
0: 困りましたけれども、
1: ありましたね。それ系は確かにいろいろありますね。
0: あるよ、
1: 俺はあの、うん、毎朝お味噌汁、あのインスタントだけど作るんですけども、うんうん、あのお湯沸かして、沸かし忘れてたんだけど、お湯が沸いてるもんと思って、うん、あのインスタントの味噌汁に水をぶっ込んだことありますね。
0: う
1: ー、それで全然あの置いといて、でさあ食おうと思ってつっていった、つんめったしかも何も溶けてね
0: 味噌水ね、
1: 味噌水
0: ありますね。あ、やばいね。
1: もう自分ではそう、あのケトルでね、あの
0: 沸かした木
1: で、沸かした木でいたんだけど、うんうんうん、そういえば湯気なかったわ。
0: あるよね、あれ、そっち系あるわ。
1: そっち系やっぱね、あるんですよ。
0: 俺もお湯溜めたと思ったら水溜めて風呂入った
1: りとか。
0: ああ、もう水、
1: ああお前
0: なぜかそれだけ外国人みたいな、おお水
1: 時々やらかした時ってそのテンション入ることあるよね。
0: あるあるある、
1: もうやっちゃったから、もう
0: 視聴率ゼロだから誰か見ててって思うんだけど
1: あるある、わかるわかる、
0: 視聴率ゼロもあるし、この間で行くと、はい、うどん屋さんに行ってさ、途中であのかき揚げを足したくなったんですよ。
1: いや、いいね、美味しい、ね、
0: 食べたいなと思って、うん、でなんかあの店員さんと目があったから、
1: う
0: ん、あ、もうなんかこれ手あげていいやつ、
1: はいはい、
0: うん、って手あげて、その直後にお母さんって言ったマジと思って、こんな年齢になってお母さんって呼ぶんだと思って、
1: すごいね。
0: 学生とかじゃん、このミス。
1: そうだね、
0: うん、先生に向かってお母さんって呼ぶでしょ
1: 呼ぶでしょっていうか、まあそういうこともね、うん、あるのかもしれないですけど、ね、
0: 全然だ、実家も最近帰れてないし、
1: うんうんうん、
0: 母親にも全然会ってないんだけど、うん、お母さんって言ってて、
1: すごいな、
0: 店内がやばい空気だったさすがに。しかもお母さんって呼ばれるようなおかみさんみたいなタイプの店員さんじゃなくて、ゴリ若い女子大生ぐらいの人に向かってお母さんって呼んでるっていう、なんかやばい性癖のやつみたいな、はぁみたいな、すごい空気だった。あれ、あの周りの方サラリーマンばっかりで、
1: はいはい、
0: うわこいつやってるわって。
1: でもまだね、
0: まだね、その地味なやらかしなんで、
1: ね、うん、はい、そうですね、
0: そうそうそう、
1: いいですね、
0: まあ、これぐらいのことはありますよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、人間誰しもね、
1: そうですよ、そうですよ、
0: こういうミスありますから、
1: そうですよ、
0: はい、
1: 全然楽しんでいけたらいいんじゃないですかね。
0: ちっちゃいミスをこういうところでやっておいて、大事なところではミスしないというね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとずつミスしていきましょうね、
1: さあ別にね、日々ね、そうそう、迷惑をかけなければ、
0: そう、
1: 大丈夫ですから、
0: そうです、
1: うんうん、そういうことです、
0: うん、
1: ではそんなところで我々スミカの楽曲流したいと思うんですけれども、はい、次はケンちゃんのターンです ね、
0: 最後ですかね、これで、ね、
1: おっしゃ、
0: ラスト
1: 行きましょう。
0: 本日のラストナンバーはこちらです。ででん、聞いてください、スミカで呼吸。
1: おー

0: お送りした楽曲はスミカで呼吸でした、うん、ということで本日は選曲ボックスから選んでいくという新しい試みですけど、うん、普段とはちょっと違う感じになったような、
1: そうだね、
0: 気もするし、
1: いつも流す曲俺たちが決めてるから、うん、やはりその楽曲こういう流れになるだろうから、うんうんうん、この曲を流すとか、この曲を流れるからこの後これ話すとかっていう流れを事前に作れるけど、うんうんうん、それをね、この選曲をこうランダムにすることにより会話にもね、またちょっとこう知らない流れがセッション感、
0: そうだね、うん、うん、あったね、
1: で楽しかったですね、
0: うん、はい、これぜひともまた機会があれば ね、シロタンが一生懸命作ってくれてね、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ選曲、
1: 愛を感じる、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。スミカのスパーク、ここでお知らせです。 81.3 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 81.3 81.3 Spark

0: 1.3 J-WAVE SPARK
1: スミコのスパークエンディングなんですが、その際に流す BGM も今この
2: せっかくだからね
1: 混合の
2: せっかくだからお前ずっと混合つって
1: カッチカチの J-WAVE を持ってきました、バベルでございます。
2: すげ
1: ーこれを BG にしながら、私たちを
2: していいね新鮮だなこれ、
1: はい、ここでスミカからお知らせです。
2: うわすげ
1: ーニューシングル本当現在 CD リリース中です。
2: よっしゃ
1: 公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願所の主題歌本当赤春花フィーチャリング生田リラブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオそしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
2: こちらの CD は初回生産限定版通常版ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーリーさらにオリジナルトートバッグも付属します。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京は7月23日木曜日24日金曜日会場は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
2: この後はフォーリミテッドサザビーズの
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: ックが深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな緑色のものは、どうしよう、なんだろうな、青さ、フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな緑色のものはわさびです。ザ・テレフォンズの石毛明です。ディスコ
0: ディスコ、はい、5月4日緑の日ということで、はい、自然に親しんでその大切さを考えるための祝日です。
1: 素晴らしいね。
0: はい、石毛さんわさびとおっしゃってましたけど、石毛さんはあれですもんね、お寿司も握りますもんね。
1: うん、寿司が、そうですね、アルバイトしてたから握れるっていう感じ。
0: お寿司屋さんで働いてらっしゃったんですか？
1: 家から一番近いバイト先が寿司屋だったから、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 楽をしたくて
0: なかなか選ばないと思いますけどディスコとほど遠い感じもしますが、本日は緑の日ということで、バンド界一の緑好きザ・テレフォンズ石毛さんが来てくれました
1: すごいね、
0: うん、この言い方なんか怖いですね。怖いですね石毛さんお久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。はい、なんか髪もすっかり切られた。
1: 確かに
0: 爽やかですね。なんか若返ってませんか？むしろ
1: やっぱ40を超えたからちょっと考え始めたよね、はい、
0: なんかあれですか、アンチエイジング的なことですか？
1: いや、ドライヤーをが楽にした、
0: はい、なるほどなるほど人生でかかる時間を減らしたということですね。はい、まあ、石毛さんをね、結構僕も本当にかなり前からなんかよくしていただいてるというか、なんだかんだ付き合いも長いですが、こうやって2人でね、膝突き合わせてお話しすることも初めてなので、
1: いや緊張するんだよね、はい、
0: 緊張してこっちも緊張しますよ。はい、石毛さんどんなお話ができるんでしょうか。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこれはテレフォンズの新曲ですね。はい、石毛さん曲紹介お願いします。
1: 行きたいディスコフューチャリングひろき&ナオト from オレンジレンチ。行きたい

0: お届けしたのは結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call からザ・テレフォンズで行きたいディスコでした。
1: うん、まさにテレフォンズとオレンジレンジの全部乗せという感じがしますけどひろきさんラップ上手ですね。
0: めっちゃうまいよ。
1: うん、ハマりバッチシでしたけど、これどうやって作ってたんですか？
0: 原型は俺が作って、はい、でひろきに歌ってほしいところは空白で渡して、でオケなおとなんとかしてっつって
1: でてんてれでんてんてんって足してきたんですね。
0: そう、
1: これはあれですか、このリモートでそういった制作されたの？
0: そうね、お互い多分ボーカルは俺も家で撮って、レンジも家で撮ってそれを俺がミックスしてみたいな感じかな。
1: なるほど、20周年コラボアルバム、今回はだからオレンジレンジ以外にもトップシークレットマン、ボディーズ、9ミリ、ポリシックス、アユニディ、かなりこの同世代地元メンツと若手、新しい若手、面白いですね。はい、じゃあちょっとこの辺の話も後でじっくり聞いていきたいと思います。行きたいディスコ聞いていただきました。ではリスナーさんから届いてるメッセージ紹介させていただきます。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、石毛さん、こんばんは。ザ・テレフォンズのバンド名の由来が、ライブハウスのマスターが電話対応で忙しい時にお前らテレフォンズなと名付けられたっていうのは本当ですか？今まで聞いた中で一番適当でそれでええんかと思ってしまいましたと。本当ですかこれ？
0: 本当です。
1: へえ、でもこのライブハウスのマスターっていうと、だからその結成してるけどまだ名前がなかったってことですか？テレフォンズ自体に。
0: なんかその北浦キャってライブハウスでなんかバンドを解散したみんなで組んだから、
1: はいはいはい、
0: その場にみんないて、
1: なるほどなるほど、
0: 今バンド組んだんですけどバンド名決めてくださいよみたいな感じで言ってやかましいわみたいな感じであしらわれて、もうお前らテレフォンズでいいじゃんってなって。
1: そんな適当な感じだったですね。でもしっくりきますけどね、テレフォンズ。
0: そう、ありそうでないなと思って、当時のインターネットの検索の力がどんだけあったか分かんないけど、調べてもいなかったから、これギリいけんなと思って。
1: 確かにありそうでなかったですね。そっか、ってことはテレフォンズのメンバーはみんなそれぞれ別のバンドをしてて同じタイミングで解散したんですか？
0: ざっくりそんな感じ。そう、
1: へえ。で先に名前が決まるという
0: 確かに曲まだなかったから確かに、
1: 音楽性も決まる前にテレフォンズになったんですね。
0: 確かに
1: テレフォンズに呼ばれてこの今の音楽性が出てきたってことですか？
0: いや、そういうことかもしれないね。
1: そういうことですよね。面白いですね。なるほど。ラジオネームおつまる、げんさん、石毛さん、こんばんは。アーシャの雰囲気に惹かれ、どんな音楽なんだろうとジャパンを聞かせていただきました。素直にどこか日本的という配信サイトの紹介文に強く納得しました。私には何でもありのエンタメ性が強い、懐の深い日本カルチャーに通じるようなパワーを感じたのですが、これは石毛さんが意図して作られたのか自然発生なのか、ぜひ教えてくださいと。
0: ジャパン、もう2008年のアルバムなので、
1: はい、
0: はっきりと覚えてないんですけど、まあ多分本当に洋楽大好きなので、なんか日本にもこういう音楽あるよみたいなことを単純に言いたかっただけなんじゃないかな。最初俺メイドインジャパンみたいな感じで言ったら、
1: はい、
0: それはちょっとって言われて、メイドインを取った記憶があります。
1: なるほど。でも本当にテレフォンズってめちゃくちゃその音像が洋楽じゃないですか。
0: 頑張った。
1: はい、めちゃくちゃこれいわゆるこのテレフォンズの音楽ってこのジャンルみたいので言うと何になるんですか？
0: ポストパンク。
1: ああ、そうか、ポストパンクか。
0: オルタナ、
1: まあ、なんてなるんでしょうね。このあれがいるんですか、そのこういうバンドになりたかったみたいな、その
0: リファレンス
1: ロールモデルみたいな、
0: うん、いや、その同時期にクラクソンズってバンドとか、
1: はい、
0: ザ・ラプチャーってバンドとか、
1: ザ・ラプチャー名前しか知らないですね
0: とか出てきてて、でそっから直で影響受けてその曲作っててみたいなとか、あとは何だろう、でもそこかな。それが当時めちゃめちゃ日本でも売れてたはずだから、これだみたいな。でまあ世代的にやっぱエアジャム先輩たちの音楽大好きで、ただもういるメンツがテレフォンズのソングのメンバーがそこまで、まあ、良平だけメロコは通ってたけどあんま通ってなかったから、なんか違うことやんなきゃっていうことを探してて、
1: なるほど、
0: ラプチャー発見。
1: いやでも本当にテレフォンズの存在ってこう日本のロック史の中でも結構よく考えたら異質だなと思いまして、どういう文脈だったんですかね、その当時って。同期は誰ですか？近くに誰がいるんですか、テレフォンズが始まった時って。
0: 埼玉だと、
1: はい、リドル、
0: リドルと、うん、あとシリアル TV ドラマっていうのがいて、
1: あ大好きです。
0: あとまあトライバルチェア、
1: あ、全員違いますね。でも全然、
0: まあ大体そのあたりの先輩たちがいて、
1: その中から突然変異的にテレフォンズが登場し て、
0: うん、で今出たバンドと対バンなかなか組みづらくて、
1: うん、でそうなんですよ。誰とかってやってたんですか
0: 当時？
1: はい、
0: いやでも埼玉だと大体その地元のそのメンツでやってて、ちょっとお前ら埼玉だと扱いづらいって言われちゃってじゃあいよいよ東京でライブやるかって。
1: なるほど。
0: で東京でライブ出たら3本目ぐらいでなんか声かかってかけてもらって、
1: へ、
0: 最初のレベルに行くみたいな。
1: なるほど。テレフォンズがあの活休される際にあの埼玉スーパーアリーナでやってたじゃないですか、
0: はい、
1: あれ僕見に行かせていただいたんですけど、サカナクションとかも出てましたよね、
0: うん、
1: サカナクションとかもだから当時そのバンドのその初期とかに一緒にやってたってことですか？
0: まさにそのそ、ね、デビューが多分ね1年違いぐらいで、
1: うんうんうんうん、
0: あのイベントとかでやっぱよく一緒になって、
1: はいはいはい、
0: まあざっくり歌抜いてトラックだけ聞くと、はい、なんかやりたいこと近かったりしたから、なんかそれで結構意気投合して。
1: へー、なるほど。でもその、まあ、2008年さっきのジャパンの話もありましたけど、なんか僕が、多分2010年から12年ぐらい、もうちょっとかな、大学生ぐらいの頃にやっぱその感度の高いおしゃれなやつテレフォンズのライブに行くわけですよ。テレフォンズのライブに行くっていう行為がもうなんかちょっとおしゃれな文化活動みたいな感じになってて、あの時のなんかあの匂い付けってテレフォンズどうやってたのかなというか、あの異様に
0: 実感がないと思うんだけどな、うん、だってサッカーシャツとかグッズで売っちゃってたから、なんか
1: 確かに、
0: なんだろう、でもなんかそう思えてもらえてたならありがたいなって感じ
1: だ。なんか異様にやっぱこうなんだろうな、おしゃれな感じというか、異様にテレフォンズってなんかモテモテ感が当時すごく強くて、でよく見るとみんなそんな別にイケメンでもないじゃないですか。
0: そうだ、埼玉だから海ないんだから
1: だからそうなんですよね。このそうで音楽性もかなりそのやっぱ洋楽志向だったので、これはどうやって分からしたんだろうなって今すごくね不思議になったのを思い出しましたね。
0: 多分ディスコっていう言葉のなんか
1: キャッチーさですかね、
0: ボーダレスな何かだったんじゃ
1: ない。なるほど。ではこの辺で一曲お聴きください、では日本のアーティストでフーン、ん、小文字 OON でフーンですね、はい、フーンの新しいアルバムからシーアお聴きください。

0: お届けしたのはフーンでシーヤーでした。ハープがメンバーにいるということで、ハープ奏者、ビビビビビビビビビはあれハープでやってるんですかね、気になりますね。はい、バンドって本当またいろんな形がどんどん出てきますね、
1: うん、
0: バンドっていう形式も、それこそ今ベースが良平さん辞めて、今はだからベースは同期で新設的に流してるんです、うん、それはそれでなんかこう覚醒感ありそうですね、ライブにな
1: んかもう IQ を下げて本当になんかもう四つ打ちのバンバンバンっていう仕上がりになってる今。
0: なるほど、そう思うとその新体制になってからまだテレホンさん僕見れてないかもしれないですね。
1: そろそろ仕上がってきたから見てもらえるかもしれない、
0: うん、ぜひお願いします。はい、続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です、僕とゲストのテレホンズ石毛さんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします、ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意です。
1: 要注意。
0: はい、でもこれね、奇跡起こるんですよ。この間とんでもない奇跡起きなかったですか？あ、そうだそうだこれそうです、この間引きこもりの人が家にこもっているっていうメッセージから隣の部屋から爆音でギターが流れてきたっていう設定だったんですけど、めちゃくちゃいい感じの爆音のギターのハードロックだったんですよ。
1: わー、なんかそういうの引き当てたいな。
0: そうなんですよ。まあでもやっぱ音楽って面白いもので解釈が自由なので。
1: これ朗読スキルも必要ってこと？
0: そうですね。
1: おー、
0: いやそんなことないですはい、じゃあまずは僕から。ラジオネームシュッシュ。世界が終わる直前、最後に一曲だけ流せるのなら何にするかって話になって、みんなは有名な曲とか思い出の曲をあげてた。でも自分はこの曲だった。

理由はうまく言えないけど、終わりに一番しっくりくる気がして、実際に終わるかどうかはわからないけど、その時はこれを選ぶと思う。世界の終わりに流したいこの曲をお願い。

0: あーでもなんかちょっとずつ隕石
1: ニューウェーブだなこれ。
0: え、俺完全にドンピシャなやつ弾いてるじゃないですか。メッセージはともかくこれ誰だ。はい、今聞いてるのはやっぱご存知ですか、うん、イギリスのロックバンド
1: で、ドリンクバーだけで粘ってた夜、周りはほとんど寝てるみたいに静かで時間が止まってる感じだった。ふと店内 BGM に耳をやったらこの曲が流れてきて、何でもない曲のはずなのにその時はやけに染みて、帰る場所ちゃんとあるなって思えた瞬間だった。あの夜静かに寄り添ってくれたこの曲。
0: おお、寄り添ってくれてる。
1: いやでもだいぶ土臭いね。あ
0: ジャズですね。
1: ドジャズだね。
0: いいですね。誰なんでしょうか。あでも欲しい、
1: まあ、今が昭和だったらめちゃめちゃ寄り添ってる感じするね。
0: 確かに。はい、今聴いていただいているのはアメリカのジャズギタリスト、
1: パッド目線に、
0: パッド目線に、あ、ご存知ですか、石毛さん、さすがです。
1: 大御所だ。
0: 1984年にリリースされたアルバムリジョイシングの一曲です。さすがジェーブのライブラリー、いい音がいっぱい入っております。
1: すごい
0: 素晴らしい。
1: よくこんな企画思いついた、ね、
0: 僕ちょっとやや飽きかけてきてるんですけどそろそろいろいろ新しい企画やんないかなって、はい、
1: 結構こすってきて
0: はい、でもまあね楽しいんですよこれ、いろいろ出会えますので新しいものにということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。ではここで一曲、あれ石毛さんの自由選曲まさかの、なぜ
1: ちょっと後でちょっと話したら。
0: わかりました。じゃあ石毛さん選曲していただいたこの曲、じゃあ曲紹介石毛さんにお願いします。
1: はい、フォーリミテッドサダビーズでリ・ミッドナイトクルージング。

0: お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでリ・ミッドナイトクルージングでした。
1: まさかのフォーリミテッドサザビーズ。
0: いやこのリシリーズめっちゃいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん普通の音源もいただいてるけど、
1: はい、聞いていただいてるとは。その中でなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: ミッドナイトクルージングはやっぱなんかそのタイトルだけだと僕俺世代だとなんかフィッシュマンズ感があって、は
1: い、いやそうですね。
0: で特にこのアレンジがそれまあ意図してるか分かんないんだけど、でも原曲がめちゃめちゃちゃんとメロディックなのに、はい、こうなる曲のメロディーの幅の深さがとても聴いて面白かったので
1: 嬉しいです。あの結構まっすぐ選んでいただいたってことですか。
0: まあそうでもなんか自分たちの曲の再構築ってめっちゃ楽しいなと思ってて、
1: それこそその この楽曲あのクランボンの水戸さんにアレンジしていただいたんですけど、あのクランボンもナイトクルージングカバーしてるじゃないですか。なんかそういうのもあってこの曲は水戸さんにやってもらいたいなっていうところが
0: いい流れだ
1: ありまして、ありがとうございます。読み取っていただいて、はい。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では石毛さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないテレフォンズメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
0: ザ・テレフォンズキーボーディストのノブは未だにドレミファソラシを勘で弾いてます。
1: 逆に天才かも。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜 King's Place。 今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: ザ・テレフォンズ石毛明がお届けしています。
1: はい、石毛さんが来てくれてます。この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなBGMに乗せて、はい、今夜のゲストザ・テレフォンズ石毛さんにいろいろ質問をしていきたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、まあ、まずはそもそもなんですけど、楽器を始めたのはいつなんでしょうか。
2: 多分ピアノを小学校4年生ぐらいで1年ぐらいやった気がします。
1: そうなんですね。そっか。でもうそれはすぐやめちゃったんですか。
2: あの野球も一緒にやってたから、やっぱワンパク少年としては野球の方が楽しくて、もっとやっとけばなと思ったけど。
1: そこサッカーじゃないんですね。なんかテレフォンって異様にサッカーのイメージがあるので
2: 、まあ、浦和の街だから、
1: はいはいはい、
2: でも

0: 当時はね西武ライオンズっていう野球チーム埼玉のチームなんだけど強くて、そこに石毛っていう選手がいたから、うんうん、
1: いましたね名前わかります、
0: はい、ロミスさんっていう人がいたから、うんうん、なんか俺も石毛2になろうみたいな気持ちで
1: 出た。なるほど。そこからまあじゃあ運動にのめり込んで、
0: はい、
1: またまあギターを始めるタイミングが来ると思うんですけど、
0: 確かに、
1: はい、それはどのきっかけでいつ頃始められたんでしょうか。
0: 中学校ぐらいにモテたいっていう気持ちが芽生えて、で8校上の兄貴がいて、
1: はい、
0: 兄貴がめちゃめちゃメタル好き、メタリカとか好きで、でそれで兄貴が聴いてる音楽好きだったから、ちょっとギター弾きたいからやらせてって言って、でも最初にメタリカとかやろうとしか難しくて、
1: そうですよね、
0: すぐ挫折したって
1: 感じ。うん、で初めてこういわゆるこうライブというかステージに立ったのはいつ頃になりますか。文化祭とかでやりました。
0: いや、ねライブハウスで地元の友達とコピー番組で17歳ぐらいかな。
1: なるほど。それはコピー番ってことだと思うんですけど、誰をコピーしてたんでしょうか。
0: ブラフマンとアイスタと。
1: あ、でもなんかそうやってお聞きすると似てますね。へえ、それギターボーカルで。
0: うん、その時はアンサー4の時はピンボーカルにしてもらったから。
1: なるほど。まあ確かにあれはピンボーカルに歌いですね。ヒッビーですよね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど。そっからでもどんどんじゃあバンドの世界にのめり込んでいった形なんでしょうか ね。
0: そ、
1: うね、
0: それでそのライブハウスと仲良くなって、うんうんうん、ライブハウスに出入りしていく中でいろいろ、そうね、音楽を本格的に好きになっていくって感じ、
1: うんうんうん、先ほどそのテレフォンズの結成のタイミングでそれぞれのバンドが解散したって言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: そのテレフォンズの前に石毛さんがやってたのバンドはどんなバンドだったんですか。
0: なんか早弾きがあるグランジバンドみたいになってて、
1: へー、
0: それをなんかジャッカスっていうバンドなんだけど、
1: へ、
0: 地元でなんか5人ぐらいの熱狂的なお客さんを持って終わったっていう。
1: いや面白いですね。でも早弾きのあるグランジ、へ、そして2005年にテレフォンズを結成、
0: はい、
1: はい、先ほどのね店長が決めたというお話がありましたけど、はい、それはもうじゃあいわゆるあの僕らがイメージするテレフォンズの4人うん、そこで集結してるわけですか。
0: そうだね、
1: うん、なるほど。その時はなんかこうどんなバンドやろうとかなんかそういうのあったんですか。
0: その時にそのドラムの誠二くんだけはテレフォンズで初対面だったから、
1: うんうんうん、
0: まず誠二くんの距離を埋めるためになんかどういう曲が好きなのかいろんな曲を作ったっていうのもあって、
1: なるほど、
0: だから当時はめちゃめちゃシューゲイズっぽい曲もやってて、でも同時にハバネロっていう曲なんだけど、
1: ハバネロ、
0: そういうなんかチャンチャンチャンみたいな、はい、なんかその今のダンスロックとなんかオルタナが常にごちゃごちゃしてた感じだったかもしれない。
1: へえ、その結成当初からこういうなんでディスコこのクラブの要素は入ってたんですか。
0: そこまで、まあ、でもノブが一番最後に入ってきたんだけど、うんうんうん、ノブはテレフォンズの前に一緒にバンドやっててベースを弾いてて、
1: うん、
0: でもベース前に両平いるから、
1: あ、そうなんですね、
0: もうベースないよって言って、じゃあ何でもいいからやりたいって言ったから、じゃあ新生行こうかって、まあ、だからどれぐらいすれば分かんないんだけど。
1: なるほど。でもそれこそラブフィルムとかでノブさんベース弾いてましたよね。
0: そうそう、それの方が得意なんだよね。
1: そっか、だからあれはむしろ元に戻った形だったんですね。
0: そうそうそう
1: そう、そっか、それで今のメンバーが集結ということで、でそれからライブ活動されていくと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかどうですか、こうやっていってあれこれいけるなみたいな手応えがあったんでしょうか。
0: まあ、でもあったと思う。なんかそう、まあ源ちゃんもそうだと思うけど、はい、なんかいきなり訪れたというか、前触れもなく、なんか本当にさっきも言ったけど、埼玉では全国に炊飯器を持ち回って、
1: はい、
0: ツアーするのが最高だ、最高峰だみたいな言われてて、
1: はいはい、
0: で東京でライブ何回かあったら音源出しましょうみたいなって、またまたみたいな感じだったんだけど、その音源出してから転がるのが早くて、なんかそのいわゆるスペシャル列伝みたいな呼ばれて、誰も知らないだろうと思ったけど、まあ、なんかいきなり入場規制みたいな、
1: あれよあれよと、
0: どういうことみたいな。
1: うん、その時のレーベルはもちろん UK。
0: いや、その時は UK じゃなくて違うレコード会社だったんだけど、だからマネージャーも友達みたいな。
1: なるほど。
0: 地元のバンドの友達なんだけど、そいつがなんかすごい偉い人から名刺もらってて、なんかこんなん落とされたけどみたいな感じで、いや、ちゃんと対応したみたいな感じの。
1: へ
0: ー、っていう。
1: なるほど。そこで僕らも参加したことがあるそのスペシャル列伝っていうね、生きのいい若手が4バンドぐらいで全国ツアー回るツアーなんですけど、テレフォンズの時は誰が一緒でした。
0: ツアーの時はムーディー・オン・ザ・昨晩と、
1: あ、ムーディーか、ムーディー、そっか、あと地元の先輩ですね。
0: そうね、あと確かと、
1: 確か、あと好きだったな、
0: レゴ・ビッグ・モール、
1: レゴ、そうか、面白いメンツですね。
0: そう、
1: うーん、
0: なんかムーディーがいてくれたおかげでなんか

0: 浮かなくて済んだというか。
1: なるほどなるほど。
0: 確かドレゴはめちゃめちゃ親和性があって、
1: 確かにそうですね、結構正統派で純度高いギターロックというか、うんうん、歌物というか。そうか、ムーディーに関しては歌ないですからね。
0: そうなんだよね。
1: でもムーディーがいることによってあれですね、打ち上げが荒れそうですね。
0: もちろんです。でもなんか名古屋のしきたりなのか分かんないけど、はい、年上には手を出さないみたいな、なんか、
1: あー、私その中でいくとムーディー全然後輩ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: だって控えめだったと思う、多分その、はいはい、名古屋のバンドが食らってたものを感じてると、
1: はい、ひそと思い出したんですけど、僕はあのテレフォンズに合コンを組んだことがあります。
0: はい。それはね、あの君あれで言ったでしょ、ディスフェスで。
1: ディスフェス言いました。ディスフェスで言いましたね、
0: はい、
1: あの UKFC の打ち上げの二次会を僕が組んだんですよ、当時。てか合コンってわけでもないです、二次会を組んで僕が友達をたくさん呼んだんです。その回もあってか、もうテレフォンズの皆さんがもうすごい最初から優しい。
0: だってあれが初対面だと思う、
1: ほぼ初対面だと思いますね。
0: ボーカル飲み会より前だよね、あれ。
1: 前だと思います。
0: そうだ、
1: あの僕が当時トータルファット、クボティさんっていうね、今あのモンパチとかで活躍されているクボティさんに頼まれたんですよ。
0: そうだよね。
1: 平日ですよと、深夜ですよと思いつつも、あのたくさん集めまして、僕頑張りました。
0: いやすごいよ、だから、はい、そのすごいよっていうのまた何て言っていいか分かんないんだけど、びっくりしちゃって、なんかそういうんじゃないと思ってたから。
1: はい、
0: 楽
1: しかったですね。
0: あとゲンちゃんのなんか、はい、右腕というか、はい、射程みたいな
1: 後輩がいましたね、一緒に。
0: 彼がめちゃめちゃ面白くて、何でも俺言ってくださいみたいな、
1: はい、
0: 漫画でしか見たことないよこれと思って。ゲンちゃんすげえと思って。
1: なのでそうなんですよ、まだ僕が何者でもない頃っていうか、バンドで鳴かず飛ばずなのに、僕とテレフォンズとトータルファットの LINE グループがなぜかあったんですよ。
0: LINE グループか、あったか、
1: ありましたね。すいません、脱線してしまいましたが、
0: いやもう本当にその時からお世話になっております。
1: あれがきっかけで仲良くさせていただいております。はい、このまあ時代だったりね、シーンだったり、メンバーが変わる中でも、こうザ・テレフォンズとしてこれが変わらないみたいな、これがテレフォンズだみたいな部分ってどこなんでしょうか。
0: なんか今となってはやっぱりもうライブでお客さんに踊ってもらうことな気がしてきて、なんか最初はそんなこと思ってなかったんだけど、なんか長く続けるうちに変わらないっていうか、変えちゃいけないっていう気持ちになってきてて、だからまあアッパーでちょっとたまにエモーショナルであればいいかなっていう感じを心がけてるかな。
1: なるほど。そんなテレフォンズは結成20周年、そしてコラボアルバムもリリースされました。今回コラボしたメンバーも本当に素晴らしい、共に歩んできたメンバーが並んでおりますけど、どうですか、この共作みたいなのって普段することあるんですか。
0: いやそれが本当ここ 3,4 年な気がしてきていて、バンドってあんまそういうのしないイメージがあるじゃん、なんか俺ら、
1: そうです
0: ね、俺ら世代特になかったと思うんだけど、でなんかプロデュースの仕事とかやり始めて、なんか意外とこれコラボ楽しいなと思ってきて、で良平が抜けたことをきっかけに、より曲がトラックっぽくなったから、なんかすぐ作れるようになっちゃって、
1: なるほど。
0: だからなんていうか、あとメンバーだけのディスコも限界があるから、ちょっと新しいディスコをちょっと人からもらいたいっていうのもあったかも。
1: なるほど。僕このラインナップの中だと、あのトップシとやってる楽曲がすごい好きでしたね。
0: ありがとう、
1: はい、
0: あやばいよね、
1: うん、まさにって感じでしたし、はい、でそれで言うと僕この拓郎さんとロイさんが参加してる曲とかまだ聴けてないんですけど、これどう混ざり合うんだろうと思いながら。
0: 混ざんなかったっす。
1: 混ざんなかった。
0: やっぱ声がみんな違う。
1: 水と油
0: のままでいこうっていう。
1: なるほど。でもそれはそれで面白いですね、分離した状態で、
0: うん、
1: なるほど。まあでもやっぱ林さんとかはなんかこう見えますけど、アユニ D もかなり意外ですね。
0: そう、ペドロのレコーディングをここ 3,4 年なんかやってて。
1: どういうことですか、レコーディングをやってるというと。
0: 最初は手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、うんうんうん、今は編曲やったりプロデュースやったりしてて、
1: うんうん、
0: でレコーディング立ち会うたびになんかめっちゃいい声してるなって、
1: うんうん、
0: で、まあ、ゲンちゃんもさ声高いじゃん、はい、結構女性キーがハマったりするから、
1: うんうん、
0: で自分が歌うとやばいなっていう歌詞もなんか女性が歌ってくれたらなんかすごいよく聞こえることが多いから、
1: はい、
0: であゆにちゃんにめっちゃこれ合いそうだなと思って 合わせて書いたって感じ。
1: なるほど。じゃあ鹿島まで書いてあゆににパスしたって感じなんですか。そうそうそうそう。なるほど。確かに誰かが歌うのを想像して書くとまた違いますもんね。
0: そうそうそう。
1: なるほどなるほど。
0: これも一緒に一応レコーディング撮ったんだけど、うん、いやなんか雑味が出るからいらないねってなってバシバシバシってカットされてったっていう
1: あ、じゃあ音源だともう基本アイニが歌ってるんですかね、
0: うん、そんな感じになってる。なる

0: この中だとこう難産だったのは誰になるんでしょうか。
1: あえて言うならギリギリまでなんか、まあ、忙しくて進まなかったのはトプシのやつかな。
0: あ、そうなんですね。
1: でもほぼほぼできてたから篠田くんがどう壊していくかみたいな作業が。
0: うん、トプシも面白いですよね。
1: そう、面白い。めっちゃかっこいいし、
0: めっちゃかっこいいと思います。僕トプシークレットマンはもちろんですけど、僕ら世代、まあ、僕ら以降の世代って本当にテレフォンズに影響されてるバンド多いと思いますよ。
1: 本当ですか。
0: うん、まあ、キューソとかも言ってますけど、キューソは
1: めちゃめちゃ言ってるけどね。
0: うん、なんかやっぱ直撃世代だと思いますもん。僕らもなんかこうバンドやってモテたいって一番思ってる時に一番やっぱ盛り上がってたので、
1: うん、
0: テレフォンズがやっぱそこを切り開いた感じがありますね。うん、まあね、これ20周年ということで様々な活動活躍をされておりますけど、今後はどこに向かっていくんでしょうか。何か今後挑戦したいこととかありますか。
1: そうですね、まあ、大体もうほとほぼやってきたんで、もう極める方に入っていくかなっていう感じで、新しいものというかは。
0: なるほど。
1: 極めて、あとまあ日本はもちろんですけど、いろんなアジアでライブしてみたいですね。
0: 僕はやっぱレイブみたいなイベントやってほしいですね。
1: やりたい。
0: なんかもうど深夜に野外とかで、なんかもうい
1: い、ね、怒られそう。
0: キラッキラなやつを、本当にドチドチな感じのやつとかをやって、そういうパーティーをなんか定期的にやってくれたりしたらすごい嬉しいな、なんて。
1: ベイキャンプとコラボするしかないな。
0: あー、なんか荒れそうだな怖いな。
1: 確かに、確かに
0: はい、ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけど、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。石毛さんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。
1: まあ、テレフォンズってバンドの指針になった曲でございます。はい、
0: はい、
1: じゃあそれを聞いてください。ザ・ラプチャーで Out of the Races and Onto the Tracks。

0: お届けしたのはザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ&オント・ザ・トラックスでした。
1: うん、なるほどって感じですね、うん、
0: テレフォンズです。
1: 歌い出した瞬間にあ、テレフォンズだと思いました、
0: は
1: い、
0: そうね、このボーカルに憧れてね。
1: なるほど。でもギターのフレーズとか最初どうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、
0: 不穏な、チューニングとかあってないし、
1: うん、これなんだこれね。しかもこのなんて言うんでしょう、この部屋なりというか、うんうん、
0: 予算のなさそうな
1: 予算のなさそうなこの一発撮りスタジオでしてるみたいな、この音質の感じも相まって。
0: でもね、レーベルサブポップなんですよ、この時。
1: サブポップなんだ、
0: この時。
1: はい、あのニルバーナの

0: 馴染みの、
1: はい、
0: なるほどな。ドラムスとか
1: ザ・ドラムス、うん、
0: はい、もう同じ時期ですか、このバンドとかと。
1: もうちょっと後かな、ドラムスは多分2008年とか。
0: そっかそっか。ドラムスとかもやっぱこうなんていうしこのこのミックス感というか、うん、部屋なりっぽい感じ、
1: 予算なさそうな、
0: 予算なさそうなそこがまたいいっていう。いい、ね、なるほどね。ザ・ラプチャー聞いていただきました。ではリスナーさんから続いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネームマナ、石毛さん、源さん、こんばんは。私は春より少し暖かくなってきた今ぐらいの季節の朝に、ゆったりとした音楽を聴くのが好きなんですが、好きな季節や時間帯はありますか？またその時間に聴きたくなる曲があれば教えてほしいですと。うん、だいぶ暖かくなってきましたね。
1: 暑すぎないこの時期がやっぱみんな一番好きなんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: はい。僕はもうこの季節、まあ、ちょっとこう一気に暖かくなったじゃないですか、うん、半袖とかいけるようになったこの時期にいつも聴きたくなるのは初夏リンリンっていう、
1: 初夏リンリン、
0: あのコッコさんとくるりが一時期一瞬やってたシンガーソンガーっていう、活動があったんですけど、そのね初夏リンリンっていう曲をすごく聴きたくなります。
1: おお、
0: あったかいっていう時、うん、
1: なるほど、
0: はい。あとこの春だっていう時に邦画で茶の味ってご存知ですか？
1: 見たことない
0: よ。茶の味っていう、もう本当結構いろんな方々出てる、すごいシュールですごいゆるい春の時期の映画なんですけど、それも絶対春になると見たくなりますね。
1: お茶の茶？
0: お茶の茶です、茶の味。
1: 見てみよう。
0: めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃふざけてますよ。
1: ふざけて
0: ます。ふざけてます。もう終始ふざけてます。石毛さんなんかありますか、そういった。
1: そうね。うん、なんか昼というかはなんか夜明けまでが長くなるじゃないですか。
0: はい。
1: なんでそういう時に夜散歩しながら。若い頃よくニュージャベスとか聞いてました、
0: ね、あーいいですね。
1: なんかセンチメンタルになるみたいな。
0: わかります、わかります。その世界に一人ぼっちにな感じすら心地いいんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 孤独をなんか救ってくれるというか、
1: うん、冬だとやっぱそれですぐ帰っちゃう、寒いからってなるけ
0: ど、
1: この季節はもうずっと歩けるんで。
0: 確かに僕冬も寒いの本当に苦手なんですけど、やっぱこう寒いな辛いなっていう時に病気とか聞いたりしてるとすごいなんか定点でなんか今引きで映画撮られてるみたいな、はいはいはい、ちょっと映画の主人公になってる感じみたいな感じ、ちょっとカッコつけながら歩いちゃうみたいな。
1: わかるわ、あ、めっちゃわかるわ。
0: ありますよね、うん。ラジオネームアコピー、源さん、石毛さん、こんばんは。私は仕事柄毎日電話対応をしなければいけないのですが、大の電話嫌いです。たまに言葉に詰まってしまうこともあります。お二人も電話する機会があると思いますが、声のみで伝えるときに心がけていることはありますかと。
1: はあ、
0: 電話どうですか、得意ですか？
1: いや、どっちかっていうと苦手な気がするな。
0: 僕もでも日によるな。
1: そうだね、
0: なんか自分のタイミングだったらすごいラフにかけれる時ってよくあるんですけど、あ、取れないなっていう時ありますね。いや、今取りたくないなっていう。
1: 全然スルーするよ。
0: 全然スルーしちゃいますね、
1: うん、今なんか事前に今電話できるとか言ってくれれば、なんか
0: 確かに
1: 心構えできて、
0: 確かに
1: いきなりかかってくる電話、社長の電話とか特に無視しちゃう。
0: そうですね、一旦ちょっと置きますよ、なんだみたいな、なんかあったかなとか
1: 答え合わせして、
0: ちょっと怖いです、ちょっと準備するじゃないけど、
1: 留守電聞いてから決めようかなみたいな。
0: うーん、ありますね。でも時間ある、電話できるとか言って確認されるのもちょっとドキドキしますね。何事、まあ、みたいな。
1: 確かに、
0: はい。なんか心がけてることとかってなんかありますか？
1: うーん、
0: まあその電話に限らずだと思うんですけど、まあこのレコーディングとかもそうなんですけど、声のみで伝えるときに心がけていること、
1: あ、
0: 僕もなんだろうなって今これ読みながら思ったんですけど、
1: 難しい。相談事だとやっぱり悩んでることをちゃんと引き出したいっていう気持ちがあるけど、
0: その本音なところを正直に救いたい感とかありますね。
1: 自分が何喋りたいかはよかは相手が何言いたいのかなっていうことに意識使うかも。
0: 素敵ですね。僕はやっぱ声がこの高くて軽い印象があると思うので、
1: なるほど、
0: 電話は自分が思っているより一段階丁寧な敬語使ってますね。
1: あ、それで、過去なんか怒られたことはあった？
0: いや、今までバイトいろいろしてたんですけど、やっぱ電話対応するじゃないですか、うん、そうするとやっぱこうやっぱ印象がちょっとチャラく聞こえるかなっていうのに気づいたんですよ、まあま
1: あ、なるほど。
0: この面合わせてたら多分この僕のなんか

0: 愛嬌でなんとかなってるところも、なんか声だけで電話だとこれ多分軽いなっていうところで、ちょっと一段階丁寧な敬語を覚えたような気がしますね。
1: 素晴らしい。
0: うん、
1: なるほど。声のトーンは大事ですね。確かに
0: 大事ですよ ね。でそれこそこうやってラジオとかでこうやって喋ってる時は表情が声色に乗ると思ってるので、
1: うん、
0: 笑顔で喋ってたら楽しそうになるかなとか、なんかこう怒った感じやってたら怒った感じの声になるかなとか思うので、なんか結構無理やりニコニコしながらやろうとしてる時はあるかもしれないですね。
1: なるほど。
0: もう一通いきましょうか。ラジオネーム真央さん、源さん、石毛さん、こんばんは。石毛さん結成20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 20年続けてきた中で昔の自分たちに見せたら驚かれそうやなと思う今の自分たちってどんなところですか、お聞きしたいですと。
1: 体型
0: 体型確かにあの細細でしたもんね皆さん。
1: 細細だった。
0: まあ、今も別に
1: ノブ以外はノブは厳しいけど、
0: はい、
1: 俺も太っちゃったし、
0: まあ、
1: ドラムの政治家も鬼太ってる、ね、
0: そっか。かそれは
1: 倍ぐらいになってるんじゃないかな誠司君。
0: そっか、誠司さんもそんな細かったか。今やあのイメージやっぱなんだろうな、牛魔王みたいな、エンマ様みたいなあのフォルム感のイメージありますけど、昔確かに細かったもんな。
1: そうなんですよ。
0: なるほどね。冒頭でもなんかそのなんだろうな、アンチエイジング的なお話もありましたけどなんか心がけてることとかあるんですか、そうやってこう日々の暮らしの中で体型だったりお肌だったり。
1: いや、お肌とか特にしないけど、1週間前にアスケンっていうアプリを入れた。
0: なんすかアスケン。
1: 食べたものを記録していくと、今食べたやつが何カロリーって分かって、
0: うんうんうんうん、
1: で大体2000、成人男性2000ぐらいらしいんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: それを超えちゃったらあんたこの分太りますよみたいなことを書いて、で酒がめちゃめちゃカロリーあることに気づいて、酒が怖い。
0: 僕めちゃくちゃ飲んじゃってるから。でも僕もなんかやばいんですよ最近、お腹もちょっとフニフニしてきてるし。
1: そんなことないでしょ。
0: お酒もすごい飲んじゃうし、
1: うん、
0: なんかいつまでこの暮らししてちゃってるんだろうみたいなのは思うんですけど。
1: ずっとだと思うよ。
0: 人って変わらないもんなんです
1: なんか先輩たちを見てると、
0: はい、
1: まだまだだなって気にならないかい。
0: いやそうなんですよね。未だに現役でもみんな体壊してると思いますよ。
1: 確かに
0: 絶対こそこそバレないように努力してんだろうなっていつも思いますもん。ね、ロックって大変ですね。
1: 大変ですねどこで
0: 、で本日ラストの1曲です。フォーリミテッドサズビーズでミッドナイトクルージング。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave キングスペース月曜日エンディングの時間です。今夜ベースボーカルのゲンと、テレフォンズから石毛さんでお届けしました。石毛さん本当にお久しぶりでしたね。
1: 確かに。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 本当にだからテレフォンズは本当にね、僕らがまだこのバンドで食えるようになるか乗るかそるかぐらいの時にすごい可愛がっていただいたんですよ。まあそれこそトータルファットとかももちろんそうですけど、うん、
1: やっぱ恩があるからね。
0: そうですね、本当に合コンを組んでよかった女友達が多くてよかったでも面白いのが、僕が呼んだ女友達たちがみんなすごい酒強くて、里安さんとかみんなどんどん潰されていったんですよねあれみんな寝落ちしてるみたいな。
1: 確かに寝てた人多かったよな、
0: はい、まあ、ライブ後でお疲れだったっていうのもあったんですけど、はい、楽しかったな。またやります。
1: 楽しみにしてます。
0: 名古屋で組みます。またはい、来週はサバイブセッツアプロフェットからヨシが登場です。久しぶりだなヨシも。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たち主催のフェス4フェスを開催します。詳しくはホームページをチェックしてください。テレフォンズからお知らせはありますか。
1: はい、結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call が配信中です。
0: はい、
1: そして、5月31日日曜日ゼップ新宿にて結成20周年のラストイベントスーパーディスコヒッツ20周年ファイナルライブ全集合っていうワンマンライブを開催します。
0: なるほど。
1: で、そう、全集合っていうのはワンマンなんだけど、
0: はい、
1: まあ、このコラボアルバムのゲストとか参加してこの曲を披露したりするし、
0: ない、
1: 実はですね、そう、今日もはい、トークの中で話題に上がってたベースの良平から、
0: はい、
1: なんか連絡が来て、
0: はい、
1: 20周年俺もベース弾きたいみたいな連絡が来て、まあ、そんなんことは理由がないと思って、まさかこれは本当に予定がなかったんだけど、
0: はい、
1: その逆指名により良平参加ということも
0: なるほど
1: なってますので、
0: これは熱いですね。まあでも20周年っていうことでやっぱその歩みの中で良平さんの存在もね、
1: も

0: もちろんでかいですからね。
1: 大きいですから、うん、なるほど。20周年、20歳か。こんなに続くと思いました？
0: 思わなかった。
2: JOGG2AVFM。お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz。出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground on 81.3 FM。 J-Wave がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは

0: ナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。ステップワンのナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: J-Wave ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。はい、ということでここからの2時間私安藤優子の構成選挙でお送りします。じゃあちょっと先にお手紙読もうかな。ダークサイド月さん、ゆうこ姉さん、こんばんは。先ほどインスタライブ楽しませてもらいました。あ、そうそう、そのハッピーゴーラッキージャニーと2028 の、 発表に合わせてインスタライブとこうちょっとファンクラブのアプリの配信をしてたんですけど、その話ですね。なかなか地方民には厳しいですが、なんとか都合をつけて参加したいです。そういえば昨日妻が録画していたドラマをなんとなく横で見てたら、どう見ても優子姉やにしか見えないお母さん役の人がいて、ああドラマ出るって言ってたわと得意げに妻に自慢した次第です。さよならと君、ハローと僕、リクエストお願いします。あはん、そうよ、先週もちょうど私その秘密に出てた直後にイブマサトさんが電車で目の前に乗ってたって話をしましたけど、そうなんですよ、ワンシーンね。そしてわーって叫んでましたけど、喉が大丈夫かと心配してくれてた人もいましたけど、そうですね、出させていただいて、なんかこうちょうどこう年頃でお母さんの役とかいただくことが何回かあるんですけど、まあなんか面白いですよね。なんか普段こうあんまり生きてない感じのなんていうの、そのシチュエーションに自分が行くっていうのはなんかちょっと面白いなって思いながらやってます。さよならと君、ハローと僕、今入れてないけどどっかでじゃあ書けるね、待っててね。はい、ありがとうございます。もう一つ読もうかな。茅ヶ崎の涼太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いてます。こちらこそ。毎週心地よい音楽とトークに日々の疲れもどこか行ってしまうあるくらい素敵な時間を過ごすことができてます。いつもホッとするような時間をありがとうございます。自分にとって深夜に音楽の旅をしてるみたいな気持ちになれるご褒美のような番組です。褒めてくれてるな、いっぱいありがとう。これからも楽しみに、拝聴させていただきます。懐かしのドラマブームはもう去りましたか？去ってない私なんかその本当古いドラマを掘り起こすの結構ハスキーになって

ちゃって、あのね、今ちょっと時間が収録だからずれててやってるか分かんないけど、一つ屋根の下を最近ずっと見てて、なんか面白いなと思って、なんか当時気づかないいろんな気づきを昔のドラマにいただいてます。皆さんもぜひ見てみてください。はい、ということで、ヤンデーコのプレイリスト、そう、そのジャニーと2028ハッピーゴーラッキーっていうものが発表されてるから、なんかどういうものをこう、その例えばみんなにリクエストもらうんだとしたら、ジャンルを分けていけばいいのか、なんか私本当に曲が多いし、キャラクターもその曲によって全然変わっちゃうから、どういうのがいいのかなと思って、一個自分の中で確立している、ずっと言ってますけど、私はもともとクリーミーマミになりたかったんだっていうね、そのI wanna be mommy っていうプレイリストをちょっと作ってみました。私は本来このマミちゃんに、マミちゃんって誰なんだ、クリーミーマミになりたかったんだっていう、ちょっとそんな片鱗を感じていただけたらと思います。なんかでもね、現実の私は全然違う人間になっちゃったけど、ずっと長年デビューしてから何十年経ってもマミを歌うよっていうことで聞いてください。1曲目、クリーミーロジック、そして2曲目、好きすぎてズキズキ、そして3曲目が絵になるお話、そして4曲目が後ろ指刺され組、これねカバー曲ですね、そして5曲目がマミーオーケストラ、そして6曲目がローリー、聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています、これ1個目のプレイリストはね、私がなんかこの20年とかの時間の中でやりたかった、なりたかったクリーミーマミーへの憧れの曲たちをお送りしました。なんかでも実際は結構なんか毎度ね毎度曲がこう自分の中でなんかいろんななんていうのやりたい曲が変わっちゃうんですよね。ずっとマミではいられないわけだから、なんかもうすごいダークサイドに行っちゃったりとか。で最近も私レコーディングを進めてたりするんですけど、それはなんか前もお伝えしたと思うんですけど、急に私ミュージカルみたいな曲がやりたい気持ちになってきて、その劇的ななんか自分の等身大の自分じゃなくていいっていうか、なんかそのワンシーンを歌うみたいなことをなんか急にこうちょっととぼとぼ歩いてたと思ったらいきなり両手広げて歌い出すみたいな、そういう場面転換のある曲をやりたくて、なんか結構多分いろんなことをやりすぎてちょっとなんかもう試す方向がよく分かんなくなってきてる部分あるの。そしたらなんかすごい自分の中で混乱してきちゃって、なんか結構もうデモも固まってたんですけど、私がなんかちょっとなんかもう曲を解体したいって言い出しちゃって、今ちょっとだからすごい混乱を招いてるんですよ。もうすぐ録音が始まるのに、なんかちょっと待ってってなっちゃってすごい人周りに迷惑をかけながら、私はでも自分の野望を形にして生きております。みんな疲れただろうなということで、次のプレイリストはヒールザワールドというプレイリストを作ってみました。なんか私も温泉とか行きたいなってずっと思ってるのに全然行ってないから、ちょっとそういうのも木々に触れ合ったりね。私この間ねちょっとそのまあ公園ですけど歩いてて、疲れてるな自分ってちょっと思っちゃったのね。なんか周りにすごい家族とか友達とかなんか愉快な、結構なんだろう、もうお母さんを卒業したぐらいの年代の3人組の女性が公園の門のところでキャッキャッキャッキャッ写真を撮り合いっこしてて、あすごい楽しそうだなと思って微笑ましすぎて、写真撮りましょうかって言って撮ってあげたんですね。すごい喜んでくれてよかったと思って、もうなんかこうやってなんか子育ても終えて3人組でなんか旅行してる姿とかなんか微笑ましすぎて泣けると思ってそれも私ちょっと情緒不安定すぎるのに、すごい公園で一人でベンチに座りながら泣きそうとか思って、なんてみんなすごい素敵な日常を送ってるんだと思って、すごい癒されましたでその後一人でこう木に触ったりとかして、木癒されるとかも、もうすごい疲れ切ってんな私っていうことで、このヒールザワールド皆さんに聞いていただこうと思います聞いてください、1曲目が、ラブ Send to you、 そして2曲目がシャンユー風呂に入らず寝ちまった、これ前もかけたな。そして3曲目チャイラブじゃん、そして4曲目中村かほちゃんアイアム主人公、そして5曲目高木正勝さん、ガールズ、そして

かな。

0: 夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE ザ・ユニバース月曜日は安藤優子がお送りしてます。そう今ねそのこの選曲をかけてる間にそのなんか旅の話でその私が旅先で熱を出して友達がすごいプリプリしちゃってそれはもうその友達が悪かったんじゃないかって話を今してましたけど で、まあ、でもそれも若さゆえみんな幼いから心が熱出ちゃうのも熱出たのが許せないのも、まあ、まだ心が若かったんだなって今思うんですけど私先週かなぐらいに先々週かな先週かな偶然人に街でいっぱい会うって話をしたんですよ番組でこの番組でねでそのセレクトみたいなのもかけたんです人類みな友達今これで思い出したんですけど私そのニューヨークでもニューヨーク行ってたって話をしたんですニューヨークでも街でウンキョンっていう友達に会ったんですよ偶然
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

お届けしたのは安藤優子で農前かつらリプライズでした。 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。さあちょっとお便りを読んでないから読みましょうか。ラジオネーム、いつも私これなんだアーキかなと思ってよくわかんない、アークエンジェルさん、安藤優子様おはようございます。起きました、お疲れ様です。早起きだね逆に。4月も、半分過ぎましたね。いよいよゴールデンウィーク間近です。いやもうこの放送ではゴールデンウィーク終わり間近です。今年は4連休と短そうですね。短いんよね。でもさ私いつもこういうこんな仕事だからゴールデンウィークとかさ大体なんかじゃあ地方なんかイベントだとかなんかやっててあんまりこうみんなと同じ長い休みとか取ってないからあんまりいつも実感がないのよね。みんなどっか行ったり楽しんだりしてますか。今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。そっか、そしてラジオネームこれ何かな、ネクーカ18さん、こんばんは。ネコーカです。

名乗ってんだ猫。猫を名乗ってますが、小八田さんの大ファンです。ありがとう。夜の散歩なんてワクワクしますね。私は怖がりなので、外でお酒を飲むときは明るくなってから帰宅します。怖がりだから。あ、7月のエベスさんライブ当選しました。楽しみです。お、ありがとう。そう、私あの恵比寿ガーデンホールに3年間ライブやるから、その配信の時に恵比寿、エベスさんってなんかあの三宮だかなんだかになんか神社かなんかありません？知らない？なんか私子供の頃よくおばあちゃん家行くと、なんかお正月とかにそのエベスさんに行って、なんかあのミニカステラみたいな、ベビーカステラみたいなのをよく買って食べてたなって話をしたら、そのファンクラブの人たちがエベスさん、エベスさんってなって、みんなでエベスさんに集まろうみたいな謎のこうコール&レスポンスをしてたのを書いてくれてるんですね、この人。ありがとうございます。エベスさんに集まろう。はい、もう一通読むか、もう一通読んじゃおうか。ラジオネームマシュリカさん、安藤優子様ご機嫌いかがですか。最近 TVer でまたパリピ孔明が配信されてるので見てます。ああ、映画もやってましたよね。まさか姉やんが拳銃を持つなんてと驚くシーンもありましたが、優しいお母さんの役素敵でした。劇中歌も綺麗でした。姉やんの出演会では森山未来さんがギターを弾くシーンがありますが、その姿がすごく色っぽくてたまらなかったです。素敵ですね森山さん。姉やんはその収録を生で、いや見てないです。私別のところであのちょっと出てただけなんで。エイコのタイムカプセルという曲がすごく好きで、いつかタイミングがあればザ・ユニバースでも流していただけたら嬉しいです。あ、じゃあどっかでかけよう。そっかそっかね、この時もなんか一瞬悪い夢では怖いお母さんで拳銃を突きつけるってとんでもないお母さんになってるけど、本当は優しくニコニコしてたよっていうようなねシーンをやらせていただきました。皆さんぜひ機会があったら見てみてください。ということで、なんかね、なんかね、この春私ぼんやりしてるんですよね。ということでドリーミーというプレイリストを作ってます。聞きましょう。1曲目がゴリラズで香港、そして2曲目がレイ・ハラカミさん。レイさんはすごくなんか随分もう亡くなって10年とか経つのかな、もっと経つのかな、割とおなんかね若くして亡くなってしまいました。そうだと思ってなんか急にかけてます。終わりの季節、レイ・ハラカミ&細野さんのやつですね。そして3曲目、これも矢野上、これもレイさんのやつですね。レイ・ハラカミさんと矢野さんがやってるやつです。3曲目がドンと、スペキュレイトですね。そして4曲目がボノボスで、あの言葉、あの光、聞いてください。The Universe on 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。なんかすごく今日は本当にずっと喋ってても、先週のやつと2週撮ってるんですけど、私なんか脳みそがふわふわしてて、あっという間に終わりにさっから来るから、もう驚い、毎回もう終わりかと思って、すごい毎回驚いちゃうんですけど、怖いわね、時間が過ぎるのは。ということで、もうちょっと読みます、お手紙を。ラジオネーム京子さん、ねえやんこんばんは。娘の高校受験が終わり、気を張る日々からやっと解放、おめでとう。高校受験だったんだ、大変だね。しかし今年は高校3年生の息子が大学受験、恐ろしいですね、受験続きだ。 SNS で大学受験生の保護者の体験談を読んで、すでに吐きそうという嘘になってしまう。大変だ。恵比寿での定期講演開催が発表されたので、もし息子が関東の大学に進学して一人暮らしをしたら、息子の部屋に泊まってライブ行けるかもという淡い期待を抱いて、受験生のサポート頑張りたいと思います。地方にも来てね、ということで。そっか、頑張って。私さ、自分も娘がいるから受験体制がもうちょっとよく把握できないんだよね。どうなる、なんかね、事前にこう推薦みたいなので枠を決めてる人とか、どういう感じなのっていうのもなんかちょっとよくわかんない、ドキドキしますね。自分の人生もこんなにわたわたと生きてるのに、そんな人の岐路に私はどう向き合ったらいいんだろうって、私もすごく思います。京子さん、一緒に頑張ろう。はい。そしてもう一個読むか。ラジオネーム池志博多さん、毎週しっぽりバランス良い曲ありがとうございます。今日値段高めの有線イヤホンを買いました。私も買いたい。私買う作業で2年ぐらい買うって言って買ってないから、すっごい自分のヘッドホンがボロボロで、ここの耳に当てるとこのなんか皮みたいなとこが剥がれて、ほっぺにいつもベタベタくっつきます。買いたいです。坂本龍一教授が使っていたメーカーと同じと聞いて驚きました。音が細やかでお酒進みました。よかったですね。優子さん好みの音響器具ありますか。私名前も覚えられないし、本当ね、ダメなの、人と会話が合わないんだよね。また楽しみに何かが関わるか聞きます。ありがとうございます。はい、岸さんぜひ聞いてください。ということで、このホワホワの安藤優子春のせいというプレイリストを最後におかけします。聞いてください。1曲目が DJ コーチェ&ソフィア・ケネディ、ディルファル、そして2曲目が、シーフィール、インペリアル、そして3曲目がボーンイベル、ウォークホーム、そして4曲目が DJ パイソン、メアリー・ミー・マイヤー、そして5曲目がジェフレ・カントルデマ、で、リバー・ザ・フラワーズ・トゥ・ウェイズです。聞いてください。
1: J-WAVE, The Universe.

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。安藤優子への質問相談ぜひぜひお送りください。番組ホームページのメッセージフォームに。

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとの演歌三昧。今日は孫大好きさんからのリクエストで細川たかしさんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。細川たかし、北酒場。

なにわ節だよ人生はでした。もっとど演歌三昧、今日は孫大好きさんからのリクエストで細川たかしさんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。望郷ジョンから

星寺おみじ越前寺旅でござんす。

わっしょい日本でした。元土縁火山米、今日は孫大好きさんからのリクエストで細川隆さんの特集をお送りしました。来週はときめきさんからのリクエストで山内圭介さんの特集をお送りします。元土縁火山米、細川隆、レッツオン

0: シオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやしたらいいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。カシオペア FM おぎりの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さのみぞめやどんでがんす。

今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に絡んだ今後すんべん。ナンバー銀記憶乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ斜め上。五六四八一二三四横曲げっこの運動。一二三四五六四八一二三四体を前に出さまぎんびゃ。柔らかく弾みこつきで3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、ダンバー、第二体操を始めますか。乱造体操、第二。両足で飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾み付きで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。弾みこつきで横さまぎで1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。剣を前から振り下ろして前さまぎで

チグソッピ5678123456体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5678123456すねがらを戻して高く飛び跳ねて三四軽こく剥ぎやすさす1234もう一回足横さ出してぐるっとにずるて反らせて斜めしたさ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1

腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半身足を戻して両足はねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りしました。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1980年昭和55年のヒット曲をお送りします。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。

ございます。菊池幸美です。5月5日火曜日、子供の日、そして二十四節気では立夏でありますね。お目覚めいかがでしょうか。盛岡は晴れてますよ。今朝の盛岡の日の出は4時30分でした。もう明るくなるのが早くなりましたね。今朝5時までの最低気温、盛岡 7.5 度、宮古 9.6 度、大船渡9 度、二戸 6.7 度、一ノ関 9.2 度。昨日はもう各地でほとんど2桁でしたからね。それに比べると一番下がっているのは区境で2度ちょうどとなってますね。今日日中の予想最高気温は盛岡19度、二戸20度、宮古と大船渡21度、一ノ関で22度ぐらいとなっています。

0: そんな今日のお天気、今日はね高気圧に覆われるため晴れるでしょう。もう晴れの一言になってますよ。まあね、子供の日とあって各地でね、野外も含めて様々な子供関連の催しが予定されているようですもんね。とりあえずお天気は心配ないようですね。降水確率を見ても午前中内陸で 10% ってのはちょっと引っかかるけど、それ以外はもう午後は全域で 0% ですしね。大丈夫そう。今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは朝@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュースです。オーストラリアを訪れた高市総理は4日アルバニージー首相と会談し、エネルギー分野などでの連携強化を盛り込んだ経済安全保障に関する共同宣言を発表しました。共同宣言にはエネルギーや重要鉱物の供給網を強化することを盛り込んだほか、中国を念頭に重要鉱物などの供給網に重大な悪影響を及ぼしうる輸出規制に強い懸念を表明しました。ベトナムとオーストラリアでの主要な外交日程を終えた高市総理は今日帰国します。インドネシアを訪問した小泉防衛大臣は4日シャフリー国防大臣と会談し、 DCA 防衛協力取り決めに署名しました。両国間で防衛協力を拡大するため新たな枠組み統合防衛対話メカニズムを立ち上げるほか、先月日本が改定した防衛装備品の輸出ルールを踏まえて協力を深めるための作業チームを設置するということです。インドネシアは日本の中古潜水艦などの導入に関心を示しているとみられ、日本としては議論を加速したい考えです。アメリカのトランプ大統領が発表したアメリカ軍が船舶を安全に誘導しホルムズ海峡を通過させる計画、プロジェクトフリーダムが4日始まりましたが、トランプ氏は SNS でアメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。またトランプ氏はイランは韓国を含む無関係の国々の船を攻撃したと指摘しています。これに先立ちアメリカ中央軍は計画の第一弾としてアメリカの商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。一方、イランの軍事当局は4日アメリカ軍がホルムズ海峡に接近すれば攻撃すると警告しました。ホルムズ海峡の安全管理はイランが担い、全ての船舶の通行にはイランとの調整が必要だと強調しています。こうした中、イランの革命防衛隊に近いファルス通信は4日イランの警告を無視しホルムズ海峡を通行しようとしたアメリカ海軍の艦船がミサイル2発を受けて引き返したと報じました。アメリカ中央軍は艦船への攻撃はなかったと否定しています。アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンは4日アメリカによって拿捕されたイランの貨物船の乗組員22人がパキスタンに移送されイラン当局に引き渡されると発表しました。拿捕された貨物船も必要な修復を行った上でパキスタン領海を通って返還されるとしています。パキスタンはアメリカとイラン双方の支援によって調整されたと強調し、仲介努力を続けながら対話と外交を促進していくとしています。今日は子どもの日ですが、15歳未満の子どもの数は先月1日時点で前の年より35万人少ない1329万人だったことが総務省がまとめた人口推計で分かりました。 45年連続で減少し、比較可能な1950年以降の過去最少を更新しました。男女別では男子が681万人、女子が648万人で、男子が33万人上回りました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、52年連続で低下し、過去最低を更新しています。外国為替市場の円相場が日本時間の昨日午後、1ドル157円台から短時間のうちに1円余り急騰し、一時155円台をつけました。政府日銀は先月30日円安阻止のため、一昨年7月以来となるドル売り円買いの為替介入を行っていて、市場ではこれに続く為替介入に踏み切ったという観測が出ています。為替介入の有無について片山財務大臣は4日訪問先のウズベキスタンで記者団に対しノーコメントだと述べました。昨日のプロ野球の結果です。セリーグ中日対阪神は7対3で中日が勝ちました。中日先発ドラフト1位ルーキー中西正樹選手は7回3失点でプロ初勝利を挙げています。 DeNA 対広島は11対8で DeNA、 巨人対ヤクルトは5対1でヤクルトが勝って、両リーグ一番乗りで20勝到達です。パリーグ楽天対日本ハム、楽天が3対1で逆転勝ちしました。楽天は1点を追う8回に2本のソロホームランなどで逆転しました。西武対ソフトバンクは10対2で西武の勝ち、オリックス対ロッテは3対0でオリックスが勝っています。ところでアメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が4日ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手として月間 MVP に選出されるのは初めてで、野手部門を含めると7回目の選出となります。以上、岩手日報 IBC ニュースでした。
1: スマートライフを学ぼう、盛岡お茶の間デジタル。
2: デジタル化が進む現代、どのように豊かな暮らしに伴走していくか、多様な学びについてスマートライフ AO 北東北盛岡校がお送りします。朝からラジオ、第一水曜朝6時50分から放送。
3: 今日の天気です。
4: 新速通販風と雪。
3: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 6時39分を回っています。今日の天気、外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在全域に乾燥注意報、盛岡、花北、奥州、金ヶ崎、両番の各地域になだれ注意報、三陸沖には海上強風警報、海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡 7.5 度、宮古 9.6 度、大船渡9度二戸 6.7 度、一ノ関 9.2 度、一番低いのは久座海2度ちょうどでした。今日の予報です、今日は全域晴れです。各地風が違うだけです。内陸は西の風のち南西の風、沿岸は西の風、海上では初め西の風が強く、ともに今日は晴れでしょう。降水確率、午前中は内陸 10%、 沿岸では 0%、 午後になると全域で 0% です。今日日中の予想最高気温、盛岡19度、二戸20度、宮古と大船渡21度、一ノ関22度ぐらいです。 沿岸の海域、今日波の高さは

0: ートル後 1.5 メートルぐらいです。週間天気です。明日6日水曜日は全域で晴れ、明日は日中の予想最高気温が盛岡で24度、宮古では26度の見込みです。明後日7日木曜日も全域で晴れ時々曇りで、日中盛岡では25度、宮古で24度の予想です。8日の金曜日は内陸が曇りで沿岸曇り時々晴れ、9日土曜日は全域で晴れ時々曇り、10日日曜日全域曇り時々晴れ、11日月曜日は全域で晴れ時々曇りの見込みです。変わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌は今日は晴れ時々曇り、最高気温19度、札幌でも19度まで上がります。青森は晴れ時々曇りで20度、秋田も晴れ時々曇り18度、仙台は晴れて22度、山形曇りのち晴れ22度、福島晴れ時々曇り22度、東京は晴れ23度、名古屋晴れ時々曇りで24度、大阪は晴れ24度、九州の福岡晴れ22度、沖縄の那覇は雨です。沖縄の那覇雨で20度の予想です。以上今日の天気でした。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ
0: 久慈の梅やんさん、少し強めの風がありますが、快晴の子供の日、今朝入港する大型客船を見に宮古に向かっています。海と船が大好きな子供、見るだけでなくいつか私を乗せてほしいなぁと願いながら楽しんできます。はい、奥州の白影さん、気温8度、晴れてますが今朝も風が強く、夜中もハウスが心配で目が覚めました。今日は端午の節句、屋根より高い鯉のぼりは見られませんね。そして二十四節気の立夏、今週は気温が高くなるようで夏の気配ですね。サップスさんも、ザップスさんだ、今日は立夏ですね。しかし昨晩からの強風で暖かさは感じません。この春の嵐収まってほしいね。時刻は6時45分です。
4: ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット高田。
5: ジャパネット高田、ラジオショッピングの時間です。担当は関さんです。おはようございます。
6: おはようございます。神山さん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。
5: お願いいたします。
6: さあ、今日は大人気商品、お得なラストチャンスでご案内したいと思います。毎日の元気のためにしっかりと睡眠をとっていただきたいと思います。そのために敷布団、マットレス、ボナノでご紹介したいと思います。
5: はい、
6: こちらあの布団の老舗西川が作ったという敷布団マットレスでございまして、いや、なんといっても神山さん、やっぱり疲れた体を癒すためにはその横たわる寝具って大事になっていきますよね。そこで皆様にお使いいただきたいと思います。と言いますも、ここまで満足度が高い敷布団もなかなかないなと思うんですが、なんとこの商品で寝た方のおよそ98% の方が寝た時の腰が楽になったと回答しているんですね。98って、神山さん、 ほぼ全ての方って言ってもいいぐらいだと思うんですが、いやそのぐらい多くの方にご実感いただいているのが今回のボナノッテという敷布団になっております。ただこういった高機能の敷布団やマットレスって今お値段が高いものも多くなってまいりました。ジャパネットでのご紹介でも5万円以上とかいいものだと10万円以上したりってこともあるので、いやそうなると敷布団いいの使ってみたいけど予算的にななんて方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。そこでなんです、この時間では最後のご紹介になるんですが、明日までの期間限定ということで西川の敷布団なのにめちゃめちゃお得なってますよというご紹介になっております。とってもお安くなっている。なので高機能マットレス一度試してみたいよって方にもこのお値段だったらぜひ皆さん、今日でこの時間は最後になりますから IBC ラジオを聞きましたと悩んでいた方もお電話いただきたいと思います。では今回のボナノってまず厚みはたっぷりと9センチあるんですね。
7: はい、
6: はい、しっかりとした厚みがございます。なのでこのまんま床に敷いていただいて敷布団としても底付き感、床を感じることも少ない作りとなっておりますし、あとはベッドの上に重ねてマットレスとしてもお使いいただけますので、ベッドの方も布団の方も届いてすぐに使っていただけます。さあそんなたっぷり9センチとした厚みの中に秘密がございます。寝具の老舗西川が他の商品と比べて4倍もの時間をかけて作り上げたというこだわりの高反発素材が使われているんですね。というのも皆さん、普通の敷布団やマットレスってこれが神山さん当たり前なんですが、うん、重たい腰の部分やお尻の部分って沈み込むのが普通なんですよね。
7: はい、
6: そこにやっぱり体重が集中していってしまいますから一晩中負荷がかかります。極端な話、ひらがなのくの字みたいに腰やお尻が沈んだ状態で寝ていたら起きた時にちょっと腰がとか起き上がりにくくってってことにつながっていってしまうんです。ですが今回のその高反発素材が皆さんの体の重たいところ下からしっかりでも優しくぐっと持ち上げてくれるような感覚があるんです。ですから沈んでしまっている状態からどこも沈み込んでないすっと一本の筋のような寝姿勢という理想的な姿勢に皆さんは横たわるだけで導いていってくれるんですね。腰もお尻も沈み込んでないっていう姿勢がとにかく楽なんです。だからこそ腰にお悩みがある方の98% の方が腰が楽になったと回答するというこのご実感がやっぱり神山さんすごい商品でございます。だからこそお手にしていただきたい、そんな布団の老舗西川のマットレスっていうだけでも高級そうなイメージがあると思うんですけれども、今回のボナノッテは価格が魅力的でございます。シングルサイズで5万ではなく3万も切りまして税込み27,980円なんですね。
7: はい、
6: これでも試してみていただきたいというお値段ではあるんですが、5月の6日明日までこの時間では最後のご紹介で8000円引きの今回2万を切ります税込み19,980円に送料でのご紹介なんです。
7: まあ、お安くなってる。
6: はい、2万切ってですね、 98% の方が腰が楽とも回答しておりますから一度試してみる価値が十分ある商品だと思います。この時間最後ですから 0120-441-555 番、 0120-441-555 番でお待ちしております。
5: 関さんありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
3: IBC テレビ平日夕方6時15分からはニュースエコー、今日フォトのコーナーでは皆さんからの写真や動画の投稿をお待ちしています。天気や季節を感じる一枚をスマートフォンで撮影したら IBC ホームページのつながる特派員へ、天気情報でご紹介します。
0: 朝からラジオ火曜日、
8: こちらは東京都新宿区くるみうべしさん。今朝は久しぶりにガクッと気温が落ちました。13度の快晴です。ゴールデンウィークは都内にずっといますけど、どこ行っても混んでますね。え、東京ゴールデンウィークは引けるだろうって言ってみんなが言ってるって話もあって逆に混んでるやね。 昔は大型連休になると都内も人減ったんですけど、今はインバウンドもあり混んでますね。ゴールデンウィーク初日に東京駅に行ってきましたが、新

0: 幹線エリアや駅弁屋は歩く場所がないほど混雑してました。あちゃー、普段でさえ東京駅って混んでるなーって感じるんだけど、さらに駅弁屋は代表者だけ店内に入ってくださいってアナウンスしてるぐらいでした。今日からは U ターンで同じように混み合いそうですね。そうだね、 U ターンがピーク迎えるね。では残り2日ゆっくり休みたいと思います。東京はこんな感じ。豆すっとぎさん、9時ゴールデンウィーク中日仙台に向かってます。
1: カシオペア FM。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。
3: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災安全課の杉中です。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国や気象庁、岩手県が出す防災気象情報は5段階で表されます。避難の目安は土砂災害警戒情報などが相当する警戒レベル4ですが、高齢者や避難に時間がかかる人とその支援者は

警戒レベル3を目安に避難しましょう。ただし避難情報は様々な情報をもとに判断し発令します。必ずしも防災気象情報と同時に発令されているわけではありません。自らの命を守るために避難情報が発令されていなくても防災気象情報も参考にしながら地域の皆さんで声を掛け合って安全に避難しましょう。

0: 市のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
2: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
4: 小野寺サインの古舘俊樹です。私は2番の飢餓をゼロの項目を達成するためフードロスをなるべくなくすことを意識しています。具体的な中身は消費期限が少し切れたものでもすぐ捨てずに料理の材料に使うことをしています。皆さんもできることからやってみましょう。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
0: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

はようございます。5月5日火曜日、子どもの日、お目覚めいかがでしょうか。快晴です。雲がどこにも見つけられません。現在の二戸駅西口上空です。とっても気持ちいい朝を迎えました。気温はね、低めの一桁台ですけど、この冷え込みも日中は気温が上がる予感がしています。スタジオじゃないや、会社の駐車場に車を止めて、スタジオまで鳥のさえずりを聞きながら向かってきました。もう朝が明るくて、で今日みたいに天気がいいとなおさらで、鳥の声もね、冬なんか全然聞こえないですよ。いい季節だなと思いながらやってまいりました。ゴールデンウィークも残すところ今日と明日ですね。天気はね、今日明日も最高ですよ。あとは風次第って感じ。もうずっと風強かったですもんね。なんか強風どころかもう暴風で、もう大変なこっちゃって感じですけど、今日はあまり風が吹かないことを祈っています。さて、カシオペ FM 今週のメッセージテーマはゴールデンです。ゴールデンタイム、ゴールデンアワー、ゴールデンカムイ、好きです。ゴールデングラブ賞はいつか欲しいです。私がおすすめするあのアーティストのゴールデンベストのこの曲、リクエストもどうぞお寄せください。どんな風に過ごしていますか。連休中の話題もぜひ教えてください。宛先です。メールアドレス 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方、カシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号 0195-23-8784 番です。祝日、人気がない感じもねしていますけど、今日も9時まで元気に生放送をお届けしていきます。よろしくお付き合いください。

列車情報です。午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、今日はほとんどが満席です。空席を見つけるのが難しいところです。8時23分発はやぶさ10号普通車、残り10席未満となっています。その他はほぼ満席です。列車の時刻、空席などに関する情報は JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 番です。次に在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

続いて天気情報です。この時間はロトナンバーズ宝くじ好評販売中、ショッピングセンターにこわないベスト電機二戸ガス店の提供でお送りします。注意報です。現在二戸地域には乾燥注意報、青森県三八地域には強風注意報、乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態続いています。火の取り扱いに注意してください。次に岩手県の天気概況です。今日の岩手県は次第に高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れそうです。日差しを遮るような雲もかからず、夜にかけて空模様に大きな変化はなさそうです。岩手県内陸の今日の予報です。晴れますがにわか雨があるでしょう。西の風もやや強く吹きそうです。降水確率午前中は 10%、午後も夕方6時まで 10%、 夜は 0% です。三八上北の天気は晴れ、降水確率この後1日を通して 0% です。次に気温です。今日の予想最高気温、二戸19度、八戸は20度でしょう。週間予報見てみましょう。振り替え休日、明日水曜日からあさって木曜日にかけては晴れそうです。金曜日は曇り空、土曜日以降は晴れるところが多いでしょう。最高気温、平年より高い日が多い見込み。最低気温は平年並みか高く、8度前後の日が多くなりそうです。二戸市の週間予報を見てみても、今日、明日、明後日、火、水、木と晴れ、雨の心配はなさそうです。金曜一旦曇り空になりますが、土曜日以降はまた晴れのお天気戻ってきそうです。最高気温、明日と明後日は25度近く、夏日まで上がりそうですね。ただ最低気温、この後1週間は1桁となりそうです。平年並みか5月下旬の気温となりそうです。この時期らしい朝の気温続きそうです。日中は

くなりそうですね。夏服の準備もした方がいいかもしれません。お洗濯指数、今日明日ともによく乾きそうです。ほとんどのものすっきり乾くでしょう。紫外線は強まります。万全な対策でお過ごしください。おしまいに午前7時現在の各地の気温です。二戸市 9.3 度、一戸町奥中山 7.6 度、軽米町 9.9 度、三戸町 10.7 度、八幡平市荒谷 8.2 度でした。しばらく快晴が続きそうですね。岩手県内陸ではにわか雨があるという予報ですが、降水確率は高くありませんのでね、まとまった雨は心配なさそうです。紫外線対策、暑さ対策をしてお出かけください。以上、天気情報でした。この時間はロト、ナンバーズ、宝くじ好評販売中、ショッピングセンターにこわないベスト電気二戸ガス店の提供でお送りしました。

0: 今日は二十四節気の立夏、暦の上では夏の始まりです。夏に向けての、着るものとかね、準備もだんだんとしていきたいですね。我が家では昨日家に帰ったらこたつ掛けがなくなってましたね。あ、なるほど、夏への準備をしてるんだな、さっき思いました。農家の皆さんはね、もう本当にお忙しい時期でしょうに、ゴールデンウィークも何もないってねいう感じかもしれません。こう天気もいいと作業も進むでしょうし、とにかく風が強くないことを祈って過ごしたいと思います。朝もね、日の出が早まったので、早くなってきたので朝活をしている人も増えてきました。ランニングとかね、ガーデニングとかね、草取りとかね。今どんな風にお過ごしでしょうか。さあ、時刻7時14分です。お知らせを挟んでジュニアスターズのコーナーお送りします。
1: カシオペア青年会議所がお送りしているフォーカシオペア、放送は毎週火曜午後1時から、再放送は土曜日の夕方5時からです。カシオペア青年会議所の活動をお伝えしております。ぜひ聞いてください。
2: おはよう。あ、まだこんな時間か。あと30分寝られるな。時刻は7時15分。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。子どもの日ですからね、子どもの元気な歌声をお届けしたいと思います。今日は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいの歌をお聴きいただきます。今日は昨年度の年長緑組さんの歌、曲は赤とんぼです。しっとり歌ってもらえるでしょうか。ぜひお聴きください。

全力で歌ってくれたんですね。もう最後男の子がはぁって言った声もしっかり届けていただきました。元気に歌っていただきましたのは二戸市の認定こども園松の丸こども園の昨年度年長緑組さんで赤とんぼでした。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を阿部ハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

5月5日火曜日、子供の日、火曜日です。目覚まし戦隊オキロジャーお送りしています。ゴールデンウィークは各地イベントが多いですけど、今日5月5日は子供の日ということで、さらにイベントが多い日じゃないかなと思います。こちらもそうですね。一つお知らせです。森と水とチューリップフェスティバル子供の日キャラクターお菓子配りのお知らせです。軽米町雪屋川ダムフォリストパークでは5月10日日曜日まで森と水とチューリップフェスティバルを開催中です。今日と明日の2日間は子どもの日キャラクターお菓子配りを行います。軽米町のキャラクターヒエポンとカルルンが園内を回り、子どもたちにお菓子を配ります。来場記念パネルもありますので、キャラクターたちと一緒に来場記念写真を撮りましょう。ヒエポンとカルルンは2日間とも今日明日ともに午前11時から12時と午後1時から2時までの時間で園内を回ります。まあ、午前と午後ですね、11時から12時と1時から2時ぜひ見つけてお菓子をもらって一緒に写真撮ってください。またチューリップの鉢植えの販売やフード屋台もありますので、軽米町チューリップフェスティバルへぜひお越しください。詳しくは軽米町地域活性化実行委員会の SNS をチェックしてください。今年はチューリップがこの連休に見ごろを迎えているということで、今日なんかね、もう青空とチューリップのピンクと黄色と白と赤と何色だ他にね、とっても映える写真撮れそうですよ。ぜひご家族でお出かけください。軽米町チューリップフェスティバルのお知らせでした。リクエスト来てたのでね、行きましょう。

ましょう。さすらいの源ちゃん、大久保さん、おはようございます。おはようございます。今都のマリンコープドラでの小田代直子さんご一行様のイベントを見に

の恋の106急行聞き始めてからいつか乗ってみたいな、もしくは106急行のバスを見てみたいなって密かに思っておりました。今日天気良さそうでね、お客さんもいっぱいなんじゃないですか、ね、今日は宮古マリンコープのイベントなのかな。けんちゃんもゴールデンウィークめっちゃ楽しんでるようで、満喫してるようでね、素敵すぎます、ではリクエストいただいていたのでお送りしましょう。小田代直子恋の106急行。

盛岡から106急行に乗って宮古に行く道中は白樺が見えるんですかね。そんな歌詞もありまして気になっています。お田代直子106急行をお送りしました。さすらいのげんちゃん、リクエストありがとうございました。さて、りんごの里錦帯地温泉郷は今りんごの花が見ごろを迎えているようです。

0: リンゴの花ね。今年は開湯400年に合わせて初めてリンゴの花のライトアップにも挑戦しています。リンゴの花ですから、リンゴの木にね、この時期だけに咲く花、時期来ちゃうともう取っちゃいますからね。いっぱい咲いてるので、でそんなリンゴの花のライトアップを今年から始めたということで、ぜひ春のリンゴの花、温泉に温まりながら、ながらじゃないか、温まったその足でご覧いただきたいと思います。時刻7時28分に向かっています。5月5日火曜日、子どもの日、目覚まし戦隊オキラジャーお送りしています。
1: 目覚まし戦隊オキラジャードローン。
2: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
3: 何かあんの？
2: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
1: そうなの？
2: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
2: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
0: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
4: あなたもう時間よ、早く着替えて。
5: あれ、洗濯もう終わったの？
4: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
5: カンタ君すごいね。
4: そうそう、いや、あなたは急いで準備して。
6: あ、明日へ続け、あったか時間。ミノヘガス株式会社が7時30分をお知らせします。
0: 7時30分を過ぎました。二戸市ゴミ収集情報です。マッハ総合計画の提供でお送りします。今日は祝日のためゴミの収集はありません。なので二戸市のホームページから情報です。二戸市では家庭ゴミの分別とリサイクルを促進するためにリサイクル資源ステーションを設置し、24時間いつでも資源回収を行っています。使用済み天ぷら油の回収も8カ所行われており、ゴミの減量に役立つサービスが提供されています。このリサイクル資源ステーション場所など詳しくは二戸市のホームページをご覧ください。二戸市ゴミと検索すると簡単です。二戸市ゴミ収集情報、マッハ総合計画の提供でお送りしました。

7時32分に向かっています。朝刊ピックアップのコーナーです。地域の記事や気になる話題ご紹介するコーナーとなっています。

地域の話題はね今日少なめなんですが、まあ各地でゴールデンウィークということでイベント行われています。紙面が鮮やかでございます。まあ、今日は子どもの日ということで子どもの日関連の話題といえばこちらですかね。子ども45年連続減ということです。まあ、総務省が発表したものですけど、まあ、ここで言う子どもというのは15歳未満、45年っていうと、まあ、私が生まれたあたりですか。そこからもずっと減少しているということです。まああれですよね、子供持ったないご夫婦も私の周りにいますし、なんかそれが珍しくもないですしね。もちろん未婚の方だっているし、価値観が多様化しているっていうことも要因の一つではないかなと思います。政府としては、まあ、なんとか歯止めをかけたいということで児童手当なんかにね、施策講じていますが、今後どうなることでしょうか。まあ、現状ということでお知らせいたしました。岩手日報を見ていますと、あれですね、まあ、昨日の強風、強い風で交通機関への影響があったということですが、まあ、今日も強風の恐れということで書いていますし、あと火災ですね、山林火災、広野町と大船渡ですか、ね、大きいものではなかったと思いますけれども、こういったニュースも入ってきております。あとね、熊の目撃情報ということで被害情報かな、花巻市のね、話題も載っております。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。

この春初めて二戸に来た、車の、仕事の都合とかでね来たという方も多いと思います。あと意外に二戸市民の方登録してるかな。二戸市の公式 LINE、 イベント情報なども結構載せててくれるんですよ。まあ、週末、明日何がありますとか、まあ、そういう情報から最近だと林野火災注意報が発令されました、気をつけてくださいとかね、注意報解除になりましたとか、そういった情報とか、まあ、私このラジオでね、さまざまいろんな情報はいただくんですけれども、あ、こういうイベントあったのねとか、割と早めに情報いただけたりするので、ぜひお住まいの方はね登録していただきたいなと思います。防災に関する情報、イベント情報などポンポンと送ってくれますので、ぜひご登録ください。さて、お手紙ご紹介しましょう。石切どころの母さんです。大久保さん、おはようございます。母さん、おはよう。

ようございます。テーマのゴールデン、高齢者の私たちにはあまり関係ないですが、ゴールデンウィークも間もなく終わろうとしていますね。私は3日は予定通り消防演習を見てきました。天気もよく、文化会館の鯉のぼりも元気よく泳いでいましたよ。今年はヘリコプターは飛びませんでした。話によると大槌の方に出向いていると聞きました。放水の演習を見ていて、消防団の方々の頑張りは素晴らしいと感じました。私はこれからより一層火の用心に気をつけようと思いました。いや、本当ですね。消防団の皆さんは、今回消防演習でしたけど、双方大会なんかもねあって、大会控えるこの1ヶ月ぐらい前かな、もうちょっと前なのかな、いつ練習する、大会なのに練習するんですよね。いつ練習するって、朝するんですよ。本当にお勤め前のお勤め、お疲れ様でございます、ね、5時ぐらいから活動してるなんて話も聞くと、本当にありがとうございます。もう母さんの言う通り、もう私たち市民にできることは火に気をつけることですね。消防団の出動をなるべくじゃない、本当はないのが一番だ、ね、そういう風にしたいなと思いました、続き、それからゴールデンといえば金メダル、金婚式、私たちはこの5月11日で結婚52年になります。もうすごい、おめでたいですね。もうこうやってね、母さんのように何年目だっけってほらよく なるじゃないですか。もうパッと出てくるところがねすごいなと思いますし、50年超えてからもうますますこれからでしょ、毎年をお祝いできるようにねしていきたいですね。では母さんからリクエストいただいてました、近所で花水木の花が咲いていたということで、こちらの曲です。人とよう花水木。

今度の日曜日は母の日ですね。花水木が思い出させてくれました。石切所の母さんリクエスト、どうもありがとうございました。糸とよう花水木でした。お知らせを挟んでへのへの探偵団です。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、王のミルク工房。
1: さて歯磨き歯磨き、ふっふー。これ歯磨き粉じゃなくてからしじゃないか。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は漆文化財収蔵庫について。調査にご協力いただくのはこの方。
1: 二戸市漆の里づくり推進課の川上です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 漆文化財収蔵庫、漆に関する文化財を保管する場所という認識はあるのですが、どのような施設か詳しく教えてください。
1: 漆文化財収蔵庫は国の重要有形民族文化財に指定された漆かきの道具と浄法寺塗の製品を保管する施設として平成2年に建てられました。漆と人々の結びつきを知る上で貴重な資料が3832点も保管されています。この収蔵庫、令和

0: 2017年度に改修工事が行われ、保存する施設から体感し学ぶ施設へ生まれ変わり、明日4月29日にリニューアルオープンします。
1: なるほど。これまでは保存が目的となっていた施設が、一般の私たちも見て学べる場所になるんですね。とても興味深いです。今回の改修工事を経て、どのような点がリニューアルしたのでしょうか。
0: 一般的な収蔵庫といえば、博物館や資料館などに展示されていない資料を保存するだけの施設ですが、今回の改修ではデジタル技術を活用して、来館者が漆文化のストーリーを具体的にイメージしながら学ぶ施設にリニューアルされました。
1: デジタル技術の活用、気になります。この漆文化財収蔵庫、どのような特徴がありますか？
0: この収蔵庫には大きな特徴や見どころが5つあります。まず玄関を入ると、壁一面にたくさんの漆の絵皿が来館者を出迎えてくれます。この先の展示コーナーへの期待が高まる始まりの空間となっております。次に奥に進み、自動ドアが開くと、重要文化財の資料が見せる収蔵庫として公開されています。一つ目の特徴として、大きなガラス越しに普段は人が入ることができない収蔵庫そのものを見ることができます。次に二つ目の特徴はデジタル収蔵庫です。自分でタブレットを操作しながら、目の前のディスプレイで貴重な道具を鑑賞することができます。漆かきや漆塗りに使われた13種類の代表的な道具は3次元データで保存されていますので、立体的に細部まで拡大しながら形や作りをじっくり鑑賞することができます。また3832点の資料がデータベース化されているので、気になる資料があったときは一つ一つの情報を詳しく調べることもできます。次に3つ目の特徴として、漆かき職人のすべてを学ぶことができる4つの大きな引き出しがあります。自分の手で引き戸を開けると、漆かき職人の技や貴重な展示物に出会うことができます。見るだけではなく、探す楽しさが味わえる展示となっております。次に4つ目の特徴は、漆器作りがわかる展示です。二戸市が所有する漆器コレクションを通して、器の形を作り出す生地作りから漆塗りまでの工程や技術、そして人々の生活の中でどのように漆器が使われてきたかを見ることができます。最後に5つ目の特徴は、3枚の大型タッチパネルを使った日本遺産の紹介です。大画面で八幡平から浄法寺までの地形や自然、暮らしとの関わりが分かる動画を見ることができます。タッチパネルで 3D マップを操作したり、動画を見ることでなぜこの地域に漆の文化が根付いたかを知ることができます。
2: 実際に自分で探しながらっていうのがすごく面白いですね。
1: 漆と共に生きてきた人々の息遣いが伝わってくるような施設となっているんですね。リニューアルオープンが楽しみになってきた。収蔵庫の場所や開館時間について教えてください。
0: 漆文化財収蔵庫は適正社から天台寺方向に向かって約100メートルのところにあります。歩いて1分程度で到着します。開館時間は午前10時から午後3時までになっております。毎週火曜日と年末年始が休館日になっております。
2: このリニューアルオープンしてからは、一般の私たちも、もう出入りすることができるということで、ぜひたくさんの方に立ち寄っていただきたいですね。
0: 保存する施設から体感し学ぶ施設へ生まれ変わった漆文化財収蔵庫、明日4月29日水曜日にリニューアルオープンを迎えます。収蔵庫の近くには適正社や歴史民俗資料館、そして天台寺がありますので、これらとセットで見ることで浄法寺の漆文化をより深く感じることができます。ゴールデンウィークはぜひ収蔵庫にお越しください。

今日は4月29日にリニューアルオープンする漆文化財収蔵庫について調査を進めていきました。明日も引き続き漆文化財収蔵庫について調査を進めていきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の川口七海でした。

今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

のへの探偵団天台寺周辺のニュースということでお届けしました。ぜひお出かけください。浄法寺のパン屋さんからのリクエストです。中村光子、風任せ。

ッセージもいただいています。火曜日担当オキロジャーピンク大久保ひとみさん、おはようございます。パン屋さん、おはようございます。ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。大型連休、朝の生放送ありがとうございます。本日天台寺の春の例大祭、カツラ庵の駐車場を販売しておりますというお便りでございます。パン屋さん、いよいよ今日ですね。天台寺春の例大祭はもちろんですけれども、天台寺周辺

0: にぎわいを作ろうということで、今日限定でカツラーンがオープンします。今日限定です。浄法寺地域のお母さんたちによる手打ちそば、あとはそう、このざるそばがね限定70食だそうです。あと物産コーナーではほほえみ工房の手作りパン、コーヒー、石橋せんべい、姉田菓子店、田口農園の雑穀などを販売するということで、もう浄法寺のいいものがぎゅっとここに来れば見れるし買えるし味わえるというね、とても貴重な一日になりそうです。パン屋さんも今日お手伝いするんですかね。たくさんの方に来ていただきたいと思います。こちらカツラーンのオープンですが、時間午前10時から午後2時、午前10時から午後2時までとなっております。先ほど探偵団でもご紹介しました漆収蔵庫が漆物語情報発信センターなりましたので、ね、できたばっかり、入館料無料、入場無料ですので、ぜひこちらも合わせてご覧いただきたいと思います。パン屋さんリクエストメッセージありがとうございました。素敵な一日になりますように。お知らせを挟んでおぎろじゃ8時台です。
1: 目覚まし戦隊オゲロジャ
2: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ、参考堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。参考堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月5日火曜日、子どもの日、8時でございます。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。生放送でお送りしています、朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。火曜日担当はオギロジャーピンク、あれピンク、大久保ひとみがお送りしています。8時台もお付き合いください。よろしくお願いします。まあそれにしてもいいお天気で、もう外に行きたくなりますね。こういう空を見てしまうとどっか行きたくなっちゃう、そんなお天気となっています。大型連休いかがお過ごしでしょうか。なんか風にねやられちゃってみたいな、そんな日が続いていますが、今日は穏やかでね、この青空楽しみたいなといったところでございます。各地イベント楽しめますよね。本当に近場でも子ども向けのイベントもありますので、ちょっとでもいいのでぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。オギロジャーピンクは野球の大会で、割と土日は土曜日は大会だったんですけど、日曜日は小久保の同級生も県大会をかけて、頑張るということで、盛岡地区大会を見に雫石球場に行ってきました。各地区予選、大体半分ぐらいのチームが県大会行けるんですけど、盛岡は14チーム中7チームが行けるということで、ストレートであれ多分2回連続で勝つことができたら県大会いけるのかな。ただ今敗者復活戦という制度がありまして、1回負けてもまだ県大会への切符は閉ざされていない、道は閉ざされていない、そういう仕組みになっていまして、あと1回勝てば県大会という大事な試合の応援に行ってきました。でも野球の観覧っていうんですか、どこもすごいですね。小さな子供連れの若いご夫婦からご年配の方まで、本当に幅広い年代の方が応援に駆けつけていて、雫石球場も割と8割くらい席は埋まってた感じでしたね。あんまり大きいというか、その観客席は大きい球場ではないんですけどね、無事に勝つこともできてよかったよかったと言いながら帰ってきました。今日入れて大型連休は2日だけ、もう2日切っちゃいましたね。朝から夜までどうぞ楽しんでいただきたいなと思いますし、こんな風に過ごしました、今日はどこに行きます、そんな話も教えてください。今日ねオギロジャーピンクはね、あそこに行こうかなと思ってたんですよ。生放送が終わったら あそこですよ。大野キャンパス、大野キャンパス、大野キャンパスの8時のこの後お届けしている天気予報の提供で、大野ミルク工房さん、ね、提供いただいてるんですけれども、大野ミルク工房さん主催の第1回夢牛乳ハエ飲み大会っていうのがありまして、この牛乳早飲み大会、大人の部にねエントリーしてしまいましたので、行ってきたいなと思います。人生初の牛乳早飲み大会にチャレンジしてまいりたいと思います。ぜひ心の中で応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで8時台もね、今週のテーマ、ゴールデンにちなんだ話題、エピソード、リクエスト曲お待ちしておりますので、9
9時までの生放送お付き合いください。よろしくお願いします。

小さなツバメの大きな夢、すべての子どもたち、ね、夢を持って元気に育ってほしいです。夜遊びでツバメお送りしました。この後は列車情報です。

列車情報を午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号今日はほぼ満席です。普通車この後9時17分発はやぶさ12号普通車残り10席未満となっています。残りわずかです。この他はすべて満席です。次に在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせ最寄りの駅までお願いします。以上列車情報でした。

続いて天気情報です。ウェザーニューズの天気情報を酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りします。注意報です。現在も二戸地域に乾燥注意報、青森県三八地域には強風注意報、乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱い、体調管理にご注意ください。次に岩手県の天気概況です。今日の岩手県は次第に高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。日差しを遮るような雲もかからず、夜にかけて空模様に大きな変化はなさそうです。ただ日中と朝の気温差大きくなりそうです。服装で調節してください。次に岩手県内陸の今日の予報です。西の風がやや強く、後南の風が吹き、晴れますがにわか雨があるでしょう。降水確率、この後午後6時まで 10%、夜は 0% です。

青森県三八上北地方、今日の天気は晴れ、降水確率この後1日を通して 0% です。次に気温です。今日の予想最高気温、二戸は19度、八戸20度、盛岡は20度でしょう。次に岩手県の週間予報です。振り替休日の明日水曜日からあさって木曜日にかけては晴れそうです。金曜日は曇り空、土曜日以降は晴れるところが多いでしょう。最高気温は平年より高めの日が多く、明日とあさっては20度を超え、7日の木曜日は25度夏日の予報となっています。今日の洗濯指数です。今日明日ともによく乾くでしょう。大抵のものすっきり乾きそうですし、まとめて洗濯物もできそうです。紫外線は強くなります。お出かけの方は万全の対策でお出かけください。では8時現在の各地の気温お伝えしましょう。7時台はいずれも1桁でした。一戸町、奥中山と八幡平市、荒谷以外は2桁です。二戸市 11.5 度、一戸町、奥中山 9.1 度、軽米町 10.9 度、三戸町は 11.5 度でした。今日は二十四節気の立夏、暦の上で夏の始まりとなりました。まあ、お天気のいい日にね、お洋服だったり、あと寝具だとかね、夏に向けての着るものの準備なども進めると良さそうです。以上、天気情報でした。この時間はウェザーニューズの天気情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。さあ、時刻は8時15分に向かっています。お知らせを挟んで二戸市からのお知らせをお送りします。この後もメッセージ、リクエストお待ちしています。

0: 朝の身支度というミッションをクリアし、家エリアからの脱出を図る。時刻は8時15分。メールだ。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: あースペースター、
3: どうしたっけ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 目覚まし戦隊、起きろじゃ。

8時16分、この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずは遊休農地への漆植栽についてのお知らせです。二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までお問い合わせください。お問い合わせ漆の里づくり推進課、電話番号は0195-384472、 0195-384472 までお願いします。次に二戸市シビックセンターからのお知らせです。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせは二戸市シビックセンター 0195-25-5411、 25-5411 までお願いします。次に桂庵特別営業のお知らせです。天台寺周辺地区のにぎわいを創出するため、桂庵を今日限定でオープンいたします。当日は浄法寺地域のお母さんたちによる手打ちそばや、天台寺あじさいの美化活動に関わっているほほえみ工房が中心となり、浄法寺地域の特産品を集めた物産コーナーも設けます。日時は今日です。午前10時から午後2時、午前10時から午後2時まで。ざるそばは限定70食、売上の一部はアジサイの保全管理費用に活用されます。物産コーナーはほほえみ工房の手作りパン、コーヒー、石橋せんべい、姉帯菓子店、田口農園の雑穀などを販売します。天台寺では春の例大祭、適正社では漆を知る学ぶためのワークショップも開催されます。この機会にぜひ天台寺周辺にお越しください。おしまいに、市長と語ろう地域の未来座談会についてのお知らせです。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は市長と語ろう地域の未来座談会を開催します。5月27日水曜日は五辺地防災センターで、6月1日月曜日は浄法寺総合支所で、6月2日火曜日は金太一コミュニティセンターで、6月5日金曜日は上苫井地区農村環境改善センターで行います。時間はいずれも夜7時から。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。お問い合わせは総合政策課、電話番号 0195-233115、 23-3115 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

もう二戸もね、緑がもうとっても綺麗で、今いいですよ。拝み女神もこれぞ新緑だ。そんな感じです。メッセージご紹介しましょう。スイーツ男子さんです。大久保さん、おはようございます。おはようございます。大型連休の放送お疲れ様です。ありがとうございます。この連休は神奈川県から弟家族が帰省、配給の聖地軽米町に行きました。町中ではたくさんの方々が聖地巡礼してましたね。もちろん隣の九戸にも行きました。きっ

ゴールデンな休みになったと思います。昨日の早朝帰ってきました。自分は今日も九戸と二戸に行く予定です。雫石球場は高校野球をしていた弟の応援に行きましたね。

0: あるし、まあ、もちろんハイキューの聖地巡礼ね、えまとまった日にちで来てる方も多いでしょう。あとはイマルカフェもね大人気ですからね。いやもう牛乳の早飲みは、まあ、早飲みなんで早く飲まなきゃいけないんですけども、エレガントにね飲み干していきたいなと思っております。ありがとうございます。スイーツ男子さんでした。メニツネさんも行きますかね。ひとみちゃんおはよう。おはようございます。高校野球も第一代表よかったね、おめでとう。県大会もあっという間に来るね。一つ一つが最後だと思うと全部見逃せないね。ありがとうございます。県北は2チーム県大会に行けるんですけど、まあ、第一代表はできるのがやっぱ嬉しいですね。県大会組み合わせが今週の金曜日なんですよ、8日で。いつもね花巻、まあ、県南か、春の県大会って県南、去年はだって一ノ関まで行きましたもんね、で試合だったんです。今年はね陸前高田って聞いて、まあ、陸高か盛岡か組み合わせして、でも第一代表ってシードになるんです。シードってことはもう絶対初戦で当たるのがめっちゃ強いチームっていうね。楽しみにしています。続き、さてゴールデン、私も今まで小狐くんの応援に行くのがゴールデンタイムでした。夏が終わってもう練習試合とか行かないんだと思ったら気が抜けたような気分だったな。でもまだまだ大学野球もあるし、私には推し活というゴールデンタイムができたので、人生残りの60年が生き生きタイムだよって息子たちに言ってたら、え、お母さん100歳超えて生きる気してんのって言われちゃった。そのくらいゴールデンな気持ちでいかないとね。推し活グッズ飾る日がとっても楽しみな毎日です。いいですね、課金できる対象があるっていいですよね。いや本当これからですね、子育ても。まあ、大体ね、もう大きくなったので、まあ、お金かかるけど手はかからなくなるね。で、押せる被写体があるって本当に羨ましくてですね、下道をけなげに推しに会いに行くってね、4時間くらいかけて、ね、本当にもう可愛いなと思っています。ね、大学野球もどうなんですか、こうメインの大会っていつぐらいなんですかね。今6大学野球、あ、東北の野球か、大学の大会やってるんですよね。大学野球はまた違った迫力とね応援なのかなと思って、ちょっと気になるところですけど。めぎつねさんメッセージどうもありがとうございました。さあ、いただいたメッセージこの後まだまだご紹介していきます。一旦お知らせと交通情報です。
1: マシ戦隊おぎろじゃ。
2: おい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな、なんだこりゃ。
3: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべ
2: ー。ビールのかまるするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
3: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤はナニャート物産センタースーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。

0: センター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。
1: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
2: オギロジャースローダウン。説明しよう。オギロジャースローダウンとは、時刻を告げた後のセリフが超ゆっくりになるのだ。時刻は8時30分。
3: ご予測がプレッシュ。

8時30分、二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。ご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。次に一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で、1日を通して片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる古正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。次に九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。次に高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路、いずれの上下線も通行止めはありません。次に交通安全スポットニュースです。5月は自転車月間です。自転車事故で多いのが交差点での安全不確認を原因とする出会い頭の事故です。自転車も一時停止標識のある交差点や危険が予測されている場所ではしっかりと一時停止をして周囲の安全確認を徹底しましょう。次回

二戸地域での交通指導取り締まりは今日の午前中です。二戸市の国道4号で予定されています。今日の午前、二戸市の国道4号で交通指導取り締まりが予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ゴールデンウィーク期間中ということで、いつもとは車の交通量さまざま変わってきております。今日もどうぞ安全運転でお過ごしください。この時間の交通情報は、今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

生放送でお送りしています。目覚まし戦隊オキロジャーです。三戸の春祭りがね、今日まで行われているということで、今日メンソーレ川端さんが来るんですね、三戸春祭りに。今メンソーレさんのピンクのうちわを持って行ってきます行ってくださったリスナーさんがいました。気をつけて、どうぞ気をつけて行ってらしてください。あれ、天台一の春の例大祭にその後行くって書いてたかな、窓越しにメッセージをいただきました。ね、移動も二戸館内も一日巡るってもあっという間ですもんね。どうぞ楽しんでお気をつけて行ってらしてください。いや、メンソーレ川端さんも一回お会いしてからもう大好きですね。もうとにかくその系統が私の笑いのツボにドンピシャで、いちいち面白いです。 SNS もこれね、でも一回ね、お会い した見ると分かる。 SNS もね、フォロワーも多くて発信はかなりされてるんですけど、画面越しでは伝わらないですね、あれ。ぜひ生でね、機会があればご覧いただきたいなと思います。三戸のお隣田子町でも桜祭りがございます。サンモール田子の周辺で田子町桜祭り開催中です。夜桜ライトアップは5月10日までです。田子郵便局前の通りからサンモール田子のバス停周辺までの区間行っています。夜桜ライトアップ5月10日まで、さらに今日子どもの日ということで、サンモールタッコではちびっこフェスタを開催します。キッズダンスやじゃんけん大会などお子様が楽しめるイベントがずらずらずらり。キッズダンスは10時から、じゃんけん大会は11時からです。また中央公民館ではストラックアウト大会行います。1から9までの数字が正方形に並べられて、そこの数字を、ボールでなんか的当てゲームみたいな感じです。ストラックアウト大会、1人1回300円、上位入賞者にはタッコ牛をプレゼント。ストラックアウト大会は午前10時から午後1時まで、10時から1時までです。タッコ牛が当たるかもしれません。ご家族揃ってタッコ町桜祭りお楽しみください。お問い合わせはタッコ町観光協会まで。電話番号は0195-23-0580、 0179-23-0580 です。タッコ町桜

りのお知らせでした。さあメッセージいきましょう。浄法寺の山ぶどうさんです。おはようひとみ様、ゴールデンウィークも後半ですね。おはようございます。ひとみさんはどのように過ごしましたか。あ、そうだ、あ、ゴールデンウィーク直接かかってはないんですけど、久々に同級会をしました。いや、ほんと急遽で、今熊本に行ってる子がいて、まあ、連休混み合う前にちょっと早めに帰るからっていうので、もう本当に急遽決めたんですけど、まあ、なんで先週かな、でも6人くらい集まって、私の世代で集まるってすごいんですよ。二の辺にいる人がほぼいない、まあ、ほぼ集まったのは二の辺の人でした。6人くらいでね、わーわーガヤガヤ楽しかったですね。まあ、しばらくはもう20年ぶりぐらいに来た人もいて、緊張しますよね、20年ぶりくらいに。多分来る方も緊張したと思うんですけど、そんなに変わってませんようにって祈るんですよ。もう誰ってなってない、まあ、いませんようにって祈って、変わってなくてほっとしました。あ、わかるわかる、ああよかったよかったみたいないやー、いい時間でしたね。久々に、あっという間。なんか不思議ですよね。たった高校、福岡高校、まだ商業化があった時代、もうギリギリ商業化、まあ、何期生か全然わかんないですけどたったの3年間一緒に過ごしただけで、もう何十年後もそれを理由に集まるっていうね。大して当時の話はしないんですよ。やっぱり今の話、あれはどこで働いてるっけ、今どこにいるんだっけみたいな、クラスマッチ楽しかったよねとか、そんな話にはならないんですけど、まあでもあっという間に時間が過ぎて楽しい日々でした。で、まあ土日は野球三昧で、もう連休とお盆は恒例になりましたけど、まあ、知人の家に集まってバーベキュー、まあ、夜、夕方から雨降ってきたんで、途中から中でやったんですけど、まあ、子供たちも入れて、まあ、総勢何人くらいですかね、まあ、大きなお屋敷みたいなお家だったのであれだったんです、多分15人くらいはいたかな、20人はいなかったと思うけど、まあ、その家主がね、とっても気前がよくって、まず高校生男子にいつも腕相撲をさせるんです。勝った人今日1万円やるみたいな、うおえー楽しい連休を過ごしております。山ぶどうさんはというと、私たち農家は1日くらいしか休みがないです。3日の日、孫たちと奥中山の釣り堀に行ってきました。たくさん釣って焼いて食べました。美味しかったです。タバコ植えも終わり、今度は田植えの準備、忙しくなります。いただきました。本当にありがとうございます。お疲れ様でございます。ねえ、こう天気がいいとやっぱどっか行きたいっていうんじゃなくても、はかどるなみたいな感じなんでしょうね。でもいつも連休のあたりってもうめっちゃ朝冷え込んで、霜が降りる日なんか年もありますけど、今年は霜は大丈夫そうですかね。なんかリンゴ農家さんの方も気になってましたけど、浄法寺の山ぶどうさんもお疲れ様でございます。ではリクエストをお送りしましょう。小金沢商事、ありがとう感謝。

さあメッセージいきましょう。アニオタコスモスさんです。おぎろじゃピンク大久保さん、おはようございます。おはようございます。今日は仕事休みですが、とにかく混み合うのでおとなしく家にいようと思うアニオタコスモスです。なんでこんなにキラキラまぶしい若者が多いんだ。みんなもともとこの辺の人なのにファッション誌見てる、ファッション誌みたいな服着てる、かっこわらね。え、一気に増殖しますよね。刺激になります。ほんと好きなものを着るんだっていうね、もう意思がもうビンビンと伝わってくるね、ああいう彼ら彼女のファッション。テーマのゴールデン、大久保さんはビスマスって金属知ってますか？この金属の結晶がすごく綺麗で、人工的に結晶を作ると四角い結晶がたくさんできるんです。外晶っていうらしい。酸化膜で虹色に光って見えるんですよ。金属なのに氷のように冷えて固まると体積が増えるんだって。一応レアメタルなんです。ってなわけで私はビスマスの小さい結晶を飾っています。本当に綺麗なんですよ。この第一報をいただいた時はもう何のこっちゃと思ってね、何のこっちゃと思っても大変でした。このアニオタコスモスさんからメールをいただいてからの1時間ちょっと、時間を見つけてはビスマスを検索しまくってですね、この時間になりました。知ってますかという問いにはもう知りませんです。でもビスマスって検索すると出てくるんですけど、いやー、なんか金属ってなんかこう武骨でね、なんだ、ただのこう、ただのって言い方はない、こう影で支えているものみたいなね、そういうイメージなんですけど、金綺麗ですね。これなんで綺麗かっていうと、もう酸化膜で虹色に光って見えるということなんですよ。でもそもそもは、まあ、パッと見あれなんですけど、薄い本当に薄いピンクなんですね。でもこのビスマスって、まあ、生活に関するもの、生活していく上でこう

はこれに使われてたんだみたいなものに使われてるみたいで、医療から新幹線まで利用されるみたいなねことも書いてますし、いやまずね本当に綺麗ですわ。だから実ネットでしか見てないので実物のってどんくらいの大きさなのかなってちょっと思いましたね。あんまり綺麗なので、まあ、コレクションアニオタコスモスさんみたいに大きいものにしたりアクセサリーなんかにも使われるそうです。しかもこう環境とか人の体とかに影響少ないんだそうですね。まあ、だから医療用なんか医療にも使われているっていうことで、へえと思いました。あと金属ってなんか冷えるとギュッてなりますけど、これは体積増えると、これもなんか不思議ですよね。なんでこの性質を生かして安全装置、火災報知器のスプリンクラーヘッドなどにも使われるっていうことでした。なんかこれじ、科学の動画がいっぱい出てくるんですけど、アニオタコスモスさんどうやってこれゲットしたんですか、作ったんですかねまあそっちの謎が深まっていってますけど、リクエストは山口百恵のいるイミテーションゴールドお願いします。ビスマスの結晶何かに似てると思ったら今はなき中銀カプセルタワービルに似てるかもこれ中銀でいいんでしたっけ、カプセル型のアパート、まあ、この辺ではないやつですけど、もう今はないんですね、まあ、集合住宅アパート、まあ、一見言われないとアパートには見えない感じがしますけど、まあ、さすがあの黒川さん、一流の建築設計がデザインした建物ね、こういう感じなんですね。ビスマス、ではリクエストいきましょう。山口百恵イミテーションゴールド。

山口百恵ちゃん、イミテーションゴールドをお送りしました。なんでちゃんって言ったんだろう、ちょっとびっくりしました。山口百恵、イミテーションゴールドでした。お知らせです。カシオペア FM からのお知らせです。明日です。連休最終日、明日5月6日水曜日、一戸町にある岩手県立児童館子どもの森で収録イベントを開催します。明日です。子どもの森収録イベント、カシオペア FM 時間は午前11時ごろから午後3時ごろ、11時ごろから午後3時ごろです。対象は小学校低学年くらいですが、お兄さんお姉さんも大歓迎です。ぜひ遊びに来てください。あの子どもの森の受付ラジオブースがあるんですよ。受付地下1階に入ってすぐのところに、こちらで行います。参加費無料です。チャレンジしてくれた子にはカシオペ FM 公式キャラクターウェイビーのキラキラシール差し上げます。びっくりマンチョコみたいなウェイビー、びっくりマンウェイビーになってます。ぜひもらいに来てください。明日子どもの森です。11時ごろからお待ちしています。さあ、ドスコイママさんです。奥場さんおはようございます。あ、リクエストですね。三本木智子さん、そうそう、加山明夫さんの笑うそばから幸せが、先日の演歌全力応援のコーナーで三本木智子さんが、あの広野町ご出身の三本木さんが来月二戸でコンサートするということで、一緒に加山明夫さんと最近歌を出されて、その曲をね先日聞いてのリクエストいただきました。ありがとうございます。すごい素敵でした。いただきました。ゴールデングラブ賞憧れますね。飛んできたボールにグラブを投げて取ったけど、これは違反。そんな昔々思い出してます。ほにほに欲しいですね。確かにゴールデングラブ賞、もう国母にね狙ってほしいですけど、高校にはそういう賞がないので、ね、なんともあれですがメッセージありがとうございます。リクエストごめんなさいね、時間なさそうで、お届けできなさそうです。そして気まぐれおとっちさんです。ピンクのひとみさんおはようございます。おはようございます。ずっと古いカセットテープを CD にしようとしています。残念ながら何曲入れても1曲だけになってしまい、うちの CD プレイヤーでかけるといつも最初からかかってしまうので正直飽きてしまいます。なんでだろう、何曲カセットテープを CD にしようとして、なんか不思議ですね。どうしたんだろう。だからこの頃は軽トラで聞くようにしています。どうしてかというと、エンジンを止め買い物などをして終えてエンジンをかけると続きがかかるからです。めっちゃ手間ですね。めっちゃ手間ですね。これはド演歌の大久保さん宛てに書く内容でした。改めてオフィサーです。しばらくお休みしてすいません。いただいてもそんなことないですよ。いろんな方がいらっしゃるのド演歌のねリクエスト大丈夫です。お好きなタイプ、もうただね申し訳ないのが、本当にリクエストね今聞きたくてメールとかいろいろ送っていただくんですけども、すぐかけられないのが本当に申し訳ないなと思っております。その辺はご了承いただいて、ある曲は絶対かけるので、あればですけど、あれば絶対かけますので、よろしくお願いします。でリクエストもねいただいたので、お聞きのようにもエンディング曲がかかってしまいました。本当にごめんなさい。千秋直美さん、擦り切れたレコード、ちょっと見た大久保ライブラリーにはねちょっとなくてですね、ごめんなさいです。PS

0: 私も小さなビスマス結晶を持ってます、重いですよ、ではまた。身近なの、小さいけど重いんだ。さすが金属、本物って感じ。もう鑑賞用なんですか。びっくりです、ありがとうございました。気まぐれおとちさんメッセージでございました、ありがとうございます。先ほど少し揺れましたかね、スタジオちょっと揺れを感じましたけども、この地震最大震度は3、マグニチュードは 5.2、 震源地は三陸沖ということで、今入ってる情報、震度3は岩手県内陸北部と岩手の沿岸北部となっております。詳細は分かり次第というところです。今はこの情報です。津波の心配はありません。8時54分頃の地震情報をお伝えしました。もう終わりです。おぎろちゃん、ありがとうございました。今日はね、天気も良さそうなので、お隣何やと物産センターもいろんなスイーツフェア、パン祭り今日やってますし、おすすめだし、三戸も田子も二戸もね、天台寺もね、もうどこに行っても何かやってる素敵な一日になりそうです。もうただ混雑しますのでね、時間に余裕を持って、車の運転にはどうぞお気をつけて、楽しいお休みにしてください。農家の皆さんは大変お疲れ様でございます。目覚まし戦隊おぎろちゃん、この辺でお別れです。おぎろちゃんピンク、大久保ひとみでした。では、
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: 私もちょっとべっしょべっしょしそうな感じでした。
3: 少しずつ詰めていきますからね。
2: そうですかね、それは助かりますが、はい、今日ここからはですね、はい、J-WAVE Golden Week Special マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、はい、私と深尾亮さん2人でお送りしていきます。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 一気にテンション下げてみました。
3: 今日長いからさ、はい、もうこうしない、もう、うん、デスマスやめてさ、タメ打ちでいこうよ。
2: いいよ
3: 早い、こっちはまだ整ってないので
2: こういう時って意外と、いやそんなことできるかなって、うん、3時ぐらいにはできるように頑張りますって多分言うと思うんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: もう早くさ、うん、早くもこう絆を深めてさでもなんか2人で別番組やろうよ、立ち上げようよ。
2: なるほど、もうそれぐらいの気持ちで
3: クラシックの番組とかさ
2: やります。ちょっとそれは他局をパクるっていう感じになりますけど
3: ね、でも嬉しいよ、はい、今日いい天気でさ、
2: は
3: い、
2: そうなんです、もう行楽日和でザって感じ、
3: 思わずね、うん、車屋根開けてきちゃったよ。
2: そんなイケイケな生活してる
3: 結構はい、パリピだからね。
2: そうなんですね。もう早速、まあ、でも確かに
3: そう、陰キャのパリピ寄りな人間なの。
2: 一番狂気を感じる。
3: でもね、あんまり屋根開けられる日って少ないから、
2: ね、
3: こういう日は本当に、
2: で
3: しかもね、もうヒルズに向けてで、都心空いてるんですよ。
2: そうですね、ゴールデンウィークの東京は ね、道が空いてるのは一つ利点。
3: そうなんだよ、どうですか、なんか
2: 私は、まあでもそういう天気、その梅雨前の貴重な晴れを楽しむって意味では、私お犬様を飼ってるので、お犬様と散歩しました。
3: そうですか、どこら辺を、公園とか
2: 公園とか、まあまあ、なんか、まあ、すっごくごく普通のエピソードなんですけど、
3: マーキング、1マーキングに対してどれぐらいのお水を注ぐタイプですか。
2: うちの